Tähän kuoroosaan Dona Nobis Pacem päättyi Jan Dismas Zelenkan messu Missa Dei Patris, messu Isä Jumala, sopraanolle, altolle, tenorille, bassolle, kuorolle, orkesterille ja kontinuolle. Solisteina lauloivat sopraano Venceslava Fruba Freiberger, kontratenori René Jacobs, basso Olaf Bär ja tenori Reinhard Gintzel. Urkuja soitti Friedrich Kirchhais. Kuoro, joka lauloi, oli Thüringischer Akademischer Singkreis ja kamariorkesteri Virtuosi Saksonie soitti. Johtaja oli Ludwig Güttler. Vaskikvintetti Empire Brass sekä lyömäsoittajat Richard Jensen ja Frank Epstein soittavat nyt George Enescun romanialaisen rapsodian numero 1 A-duuri opuksesta 11. Ja tässä Rolf Smedvikin sovitus vaskikvintetille ja lyömäsoittimille.

Kuulimme tässä Rolf Smedvigin sovituksen vaskikvintetille ja lyömäsoittimille George Enescun romanialaisesta rapsodiasta numero 1 A-duuri. Vaskikvintetti Empire Brass ja lyömäsoittajat Richard Jensen ja Frank Epstein soittivat. Herbert von Karajan johtaa Wienin filharmonikoita. Ohjelmassa on Richard Straussin sinfoninen runo opus 20, Don Juan. Innoittajana on ollut Nikolaus Lehnaun eeppinen runoelma Don Juan.

Viinin filharmonikot soittivat Herbert von Karajanin johdolla Richard Straussin sinfonisen runon opus 20 Don Juan. Detroitin sinfoniaorkesteri soittaa Paul Paréen johtamana kruunajaismarssin Giacomo Meyerbeerin operasta Le Prophète.

Tällainen oli kruunajaismarssi Giacomo Meyerbeerin operasta Le Prophète neljännestä näytöksestä. Paul Paré johti Detroitin sinfoniaorkesteria. Juilliard-kvartetti soittaa Giuseppe Verdin jousikvarteton e-molli. Kvartetton osat ovat Allegro, Andantino, Prestissimo, lopuksi Scherzo Fuga, Allegro Assai, Mosso.

Schirmer ja viulusolisti Kolja Lessing soittavat nyt Ernst von Gemmingenin viulukonserton numero 3 D-duuri. Osat ovat Allegro moderato, romanssi tempossa adagio päätteeksi rondo.

viulisti Kolja Lessing ja Ulf Schirmerin johtama Münchenin radioorkesteri esittivät Ernst von Gemmingenin viulukonserton numero 3 D-duuri. Tenori Matti Piipponen laulaa, pianisti on Ralf Gotuni. Yleisradion omalta äänitteeltä vuodelta 1980 on vuorossa Seppo Nummen laulusarja Kevätteiltä. Se perustuu kiinalaisiin runoihin, jotka on suomentanut Eino Tikkanen.

Tämä oli kokonaisesitys Seppo Nummen laulusarjasta Kevätteiltä. Eli sarja, joka perustuu kiinalaisiin runoihin, jotka on suomentanut Eino Tikkanen. Kuulemme Yleisradion oman äänitteen vuodelta 1980. Tenori Matti Piipponen lauloi, pianisti oli Ralph Gotuni. Emerson Kvartetti soittaa levytyksessä vuodelta 2011 Wolfgang Amadeus Mozartin ensimmäisen preussilaisen kvarteton, eli Mozartin jousikvarteton numero 21 D-duuri, Köchelin luettelossa numerolla 575. Aluksi Allegretto.

Näin soi Wolfgang Amadeus Mozartin ensimmäinen preussilainen kvartetto, eli Mozartin jousikvartetto numero 21 D-duuri. Emerson kvartetti soitti, taltiointi oli vuodelta 2011.

0: Näin soi Vals Lant Leo Delibin balletista Coppelia. Cincinnati Pops-orkesteria johti Erich Kunzel.
1: Nyt Johann Sebastian Bachin sonaatti uruille numero 2 C-molli, eli triosonaatti, Bachin teosluettelo numero 526. Sonaatin osat ovat vivace, largo ja allegro. Urkuri on Marie-Claire Alain.

0: 526.
1: Robert Stallman huilu, Edwin Swanbourne cembalo ja Carl Benion cello soittavat Michel Blavin sonaatin huilulle ja kontinuulle G-molli, opus 2, numero 4. Blavin huilusonaatin osat ovat Lallumag, Adagio, Allemande, Allegro, Siciliana ja Presto. Ja vielä viimeinen osa Lyllyttään eli Peikko.

Tähän osaan lölytään eli peikko päättyi Michel Blavén sonaattihuilulle ja kontinuolle G-molli. Soittajat olivat Robert Stallman huilu, Edwin Swanbourne cembalo ja Carl Benion cello.

Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. On torstai, 10. päivä syyskuuta, vuoden 37. viikko on meneillään. Nimipäivänsä viettävät tänään Kalevi ja Kaleva sekä Östen ja ortodoksisessa kalenterissa Paavali, Paavo, Paul, Pauli ja Paulus. Sydämelliset onnentoivotukset teille ja kaikille teille tänään syntymäpäivää tai merkkipäivää viettäville. Hartaiden sävelten aluksi soi vanha Sionin virsi 173, soi virteni kiitosta Herran. Toisinto Kalajokilaaksosta Mikko Katilan sanoin. Nykyisessä virsikirjassa tämä löytyy virtenä 903 hieman eri sanoin ja nykyisissä Sionin virsissä samoin hieman eri sanoin virtenä 133. Mutta nyt vanhan Sionin virren 173 sanoin. Baritoni Matti Tuloisella laulaa.

Hartaiden sävelten aluksi baritoni Matti Tuloisela ja urkuri Paavo Soinne esittivät Sionin virren Soi virteni kiitosta Herran. Tässä vanhan Sionin virren, virren 173 sanoin. Seuraavaksi Sionin laulu 204, Lauri Nurkkalan sävellys, Vapahtaja ystävämme. Mikko Kinnusen sanat on uudistanut Inkeri Karvonen. Kantileene kuoro laulaa.

Merja Lohilahden johtama Kantileene kuoro lauloi Sionin laulun 204, Vapahtaja, ystävämme. Pianoa soitti Henri Hersta. Seuraavaksi urkuja soittaa Tapio Tiitu. Baritoni Jorma Hynninen laulaa viire 466, Oi Herra kaiken luoja.

Baritoni Jorma Hynninen lauloi vire 466 Oi Herra kaiken luoja. Vantaan Hämeenkylän kirkon urkuja soitti Tapio Tiitu. Virsi on sävelmä Saksasta 1400-luvulta ja viren sanat oli kirjoittanut Niilo Rauhala. Hartaiden sävelten päätteeksi virsi 199, sävelmä Ranskasta 1500-luvulta. Nyt kiittäkää, on Herra hyvä. Clément Maron sanat oli kääntänyt August Ahlqvist ja sanat on uudistanut Anna-Maija Raittila. Sovitus on viren laulavan tenori Topi Lehtipuun.

0: Tenori Topi Lehtipuu lauloi viren 199, nyt kiittäkää on Herra hyvä. Cembaloa soitti Jonte Knief, kitaraa Jarmo Julkunen ja viola da gambaa Mikko Perkola. Nyt alkavassa aamuhartaudessa yhteisen seurakuntatyön pappi Jari Pitkälä Helsingistä pohtii vuoden kierron tuomia erilaisia viikkoja ja juuri tähän hetkeen annettua Jumalan rauhaa. Hartauden päätteeksi lauletaan virrestä 581, 581, kiitos Jumalamme, kun annoit kauniin maan, 1., 3. ja 4. säkeistö.
1: Syyskuun aamut ovat taas täällä. Kesän lämpö tuntuu vielä hetkittäin, mutta ilmassa on jo syksyn raikkautta. Luonto muistuttaa meitä siitä, että elämä etenee omassa rytmissään. Yksi vuoden aika vaihtuu pikkuhiljaa toiseen. Nyt alkaa jälleen uusi työkausi. Muistan aiemmasta työstäni liiketoiminnan parissa yritysmaailmasta, kuinka tarkasti vuoden kulkua analysoitiin kollegoiden kanssa. Olimme myyntiorganisaatio, joka myi yrityksen palveluita toiselle yrityksille. Kuitenkin toisella puolella pöytää istui aina toinen ihminen. Olimme valmistautuneet näihin tapaamisiin ja kohtaamisiin huolellisesti. Eri vuodet olivat opettaneet yritysten ja ihmisten toiminnasta paljon. Olimme jakaneet vuoden 52 viikkoa erilaisiin jaksoihin. Tiesimme, että ansaitut loma-ajat, sairauspoissaolot, arkipyhät ja monenlaiset koulutukset veivät keskimäärin noin 12 viikkoa vuodestamme pois itse asiakastyöstä. Jokaiselle meille jäi jäljelle noin 40 työviikkoa ja jokaisella niistä oli oma luonteensa. Oli viikkoja, jolloin tuntui, että kaikki onnistui. Asiakkaat vastasivat yhteydenottoihin, päätöksiä syntyi ja yhteistyö eteni. Sitten oli viikkoja, jolloin tehtiin aivan yhtä paljon töitä, mutta tuloksia ei juuri näkynyt. Kokemus opetti, ettei kaikkia viikkoja voi mitata samalla mittarilla. Erityisen hyvin muistan syyskuun alun ja marraskuun lopun välisen ajan, aikajakson, jota elämme juuri nyt. Se oli vuoden vahvinta työjaksoa, koska pääsimme keskustelemaan asiakkaittemme kanssa suurimmalla todennäköisyydellä juuri tuolloin. Jokainen tiesi, että nyt kannattaa olla aktiivinen. Kaikilla oli selkeä tavoite, yhteinen suunta ja horisontti, jota kohti kuljettiin. Jokainen tuki toistaan, koska onnistuminen syntyi yhteisestä tekemisestä, jokaisella oli oma tärkeä paikkansa arjessa. Nautin yhteisestä tekemisestä paljon. Sama ilmiö näkyy myös kirkon elämässä. Kirkkovuodessa on omat erityiset viikkonsa. Adventti, joulu ja pääsiäinen ovat hetkiä, jolloin kirkot täyttyvät ihmisistä. Silloin seurakunnan perustehtävä tulee näkyväksi aivan erityisellä tavalla. Ihmisiä kohdataan paljon, kirkoissa lauletaan yhdessä ja Jumalan sanaa julistetaan täysille tuville. Työn hedelmät näkyvät konkreettisesti, kun evankeliumi koskettaa ihmisiä. Samalla työ kirkossa muistuttaa jotakin tärkeää myös niistä viikoista, jotka eivät näytä ulospäin suurilta. Sairaalassa ei välttämättä odoteta adventtia eikä pääsiäistä. Siellä jokainen viikko voi olla ratkaiseva. Ihmisen hätä ei katso kirkkovuotta eikä kalenteria. Samoin diakoniatyössä, perheneuvonnassa, vanhusten luona tai lasten ja nuorten parissa kaikkein merkittävin kohtaaminen voi tapahtua aivan tavallisen viikon keskiviikkona. Paikalla ei ole suurta yleisöä eikä näyttäviä saleja, mutta yhden ihmisen elämässä se voi merkitä kaikkea. Miltä näyttää sinun tämän päivän horisonttisi? Millaisia viikkoja sinulla on edessäsi? Me suunnittelemme kalentereitamme, asetamme tavoitteita ja toivomme, että asiat etenisivät hyvin. Emme kuitenkaan tiedä, mitä tulevat viikot tuovat tullessaan. Iloja ja onnistumisia, ehkä myös pettymyksiä, sairautta tai huolta. Tulevaisuus jää aina osittain meidän katseemme ulottumattomiin. Siksi on lohdullista, ettei ihmisen elämä lepää oman näkymän varassa. Meidän ei tarvitse nähdä koko matkaa eteemme. Riittää, että tiedämme, kuka kulkee kanssamme. Paavali kirjoittaakin kirjessään filippiläisille kauniisti. Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan tietoon. Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne niin, että pysytte Kristuksessa. Rakas ihminen, tässä on horisontti, joka kantaa vuoden jokaisena viikkona. Hänen varassaan myös epävarmat ja raskaat viikot voivat täyttyä toivosta ja rauhasta. Hänen rauhansa ei odota parempaa aikaa tai suotuisampia olosuhteita. Se annetaan minulle ja sinulle tähän viikkoon ja tähän hetkeen täydellisenä lahjana. Kun saat jättää tulevat viikot Kristuksen käsiin, voit kulkea niitä levollisemmin. Et tiedä kaikkea, mitä on edessä, mutta tiedät, kuka kulkee vierellesi kohti selkeää horisonttia. Ja jos matkan varrella uuvuttaa, saat lohtua uskomalla kaikki syntisi anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Siitä kumpuaa rauha, joka kantaa myös tuleviin viikkoihin. Rakas ihminen, tällekin päivälle saat ottaa evääksi hyvän Jumalan siunaavat sanat. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen siunaava osallisuus olkoon kanssasi nyt ja aina. Aamen.

Aamuhartauden päätteeksi Virttä 581 lauloi Joose Vähäsöyrinki ja aamuhartauden piti yhteisen seurakuntatyön pappi Jari Pitkälä Helsingistä. Radio Jumalan palvelukset täyttävät 100 vuotta. 100-vuotisjuhla Jumalan palvelus radioidaan tämän viikon sunnuntaina Tampereen tuomiokirkosta. Saarnaajana on arkkipiispa Tapio Luoma. Ja tulevana sunnuntaina puolen päivän uutisten jälkeen keskustellaan Suomen suurimmasta seurakunnasta, radioseurakunnasta. Radio Yhdestä hyvää huomenta, tänään torstaina syyskuun 10. päivänä. Nimipäivänsä viettävät Kalevi ja Kaleva sekä Östen ja ortodoksisen kalenterin Paavali, Paavo, Paul, Pauli ja Paulus. Sydämelliset onnentoivotukset teille ja kaikille merkkipäivän ja syntymäpäivän viettäjille. Aurinko nousi Helsingissä 6.36, Oulussa 6.24 ja Utsjoella 6.04. Aurinko laskee Helsingissä 19.57, Oulussa 20.04 ja Utsjoella 20.11. Nyt 7 uutiset ja sää.

0: Tässä Yle Uutiset kello 7 ja Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, että kaikki yhdysvaltalaiset aikuiset saavat liittovaltiolta $5,000, jos republikaanit saavat pidettyä enemmistön kongressissa marraskuun välivaaleissa. Trump esitti lupauksensa republikaanien puoluekokouksessa Dallasissa. Kokousta seuraava kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki sanoi, että kyseessä on selkeä hengennostatustilaisuus, sillä republikaanit ovat kannatusmittauksissa olleet välivaalien alla heikoilla.
1: Trump sanoi suoraan, että kuvitelkaa, että minä olisin näissä vaaleissa ehdokkaana. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että republikaaneilla on välivaaleissa ollut aina ongelmana Trumpin aikakaudella, että kun Trumpia itseään ei saa äänestää, niin äänestäjät eivät oikein lähde liikkeelle. Trump tuossa sitten antoi kaikkia tällaisia lupauksia, eniten uutisointia täällä heti herätti, että Trump lupasi $5,000 osingon jokaiselle amerikkalaiselle, jos republikaanit voittavat välivaalit, ja hän ei tietenkään millään tavalla tätä nyt perustellut, miten hän tämän hoitaisi, joten tästä ehkä vähän odotellaan täällä lisää vakuutusta. Ja sen lisäksi Trump tällä hyvin totutulla tyylillä varoitteli, että demokraatit ajaisivat kongressin valtaamalla tämän Yhdysvallat äärivasemmistolaiseen politiikkaan, eli tuttua Trumpin kieltä.
0: Norjan valtiojohdon mukaan Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin lentokoneeseen oli osuva drooni, kun kone oli lähdössä Moldovasta kohti Osloa kuningas Haraldin hautajaisiin toissapäivänä. Naton entinen pääsihteeri ja Norjan nykyinen valtiovarainministeri Jens Stoltenberg sanoi, että Ukrainan presidentti on jatkuvassa vaarassa.
2: Det är ju många som har prövat att ta svenske sitt liv. Ryska specialsoldater hade det som uppdrag i begynnelsen av krigen.
0: Monet ovat yrittäneet tappaa Zelenskin. Se oli Venäjän erikoisjoukkojen tehtävänä sodan alussa. Tuskin ketään muuta ympäröi yhtä paljon turvaa kuin presidentti Zelenski, ja Stoltenberg arvioi uhkaa. Zelenski itse ei ole toistaiseksi kommentoinut tapausta. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala vakuuttaa, että Googlen datakeskusinvestoinnit eivät vaaranna sähköjärjestelmää, sillä Google panostaa sähkön tuotantoon. Google kertoi eilen investoivansa jopa 13 miljardia euroa Suomeen. Google ei ole kuitenkaan paljastanut uusien datakeskustensa sähkön tehoa. Multala painottaa, että ympäristöministeriö pyrkii vauhdittamaan lainsäädäntöä, joka varmistaisi sähkön riittävyyden ja sähkön kohtuullisen hintatason myös poikkeustilanteissa.
3: Me myöskin halutaan varmistaa se, että sellaisissa tilanteissa, jos meillä esimerkiksi tuulivoimalle käytettävissä tulee pitkiä kylmiä pakkasjaksoja, joissa kulutus ei voi joustaa niin paljon alaspäin. Me tarvitaan myös tuki-instrumentti tähän. Tämä on meillä valmistelussa. Sen lisäksi vakavia kriisitilanteita varten meillä on kuluttajille tulossa sähkön hintakatto. Ja sen lisäksi meillä on työkäynnissä yhdessä valtiovarainministeriön kanssa, jossa tutkitaan myös, mitä muuta tarvitaan, jotta varmistetaan nimenomaisesti tämä, mistä tässä puhuttiin, että sähkön kysyntä ja kulutus ja kasvu, siis tuotannon kasvu, kulkevat mahdollisimman hyvin käsi kädessä.
0: Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori Jussi Kangasharju arvioi, että Googlen lisääntyvä sähkönkulutus ei ole vielä ongelma sähköjärjestelmälle.
4: Jos katsoo investoinnin kokoa, niin se on ehkä semmoinen niin kuin 4 kertaa nykyiseen Haminaan investoidut eurot. Eli sähkönkulutus olisi ehkä 4 kertaa sitten se, mikä nykyään Haminassa on. Ja silloin me oltaisiin siinä sellainen kasvu ehkä noin 500 megawattia, joka nyt ei sitten koko Suomen sähköntuotannossa ihan mahdoton ongelma ole.
0: Suomen suurimman ydinreaktorin Olkiluoto 3:n vuosihuolto alkaa tänään. Huollon kestoksi on arvioitu 50 päivää, eli sen on määrä valmistua lokakuun lopussa. Olkiluoto 1:n ja 2:n vuosihuollot tehtiin jo aiemmin tänä vuonna. Euroopan keskuspankilta odotetaan tänään 0,25% koronnostoa. Korotuksella keskuspankki pyrkii hillitsemään inflaatiota, joka ennakkotietojen mukaan laukkasi elokuussa euroalueella 3,3% tahtia, eli selvästi yli 2% tavoitetason. Hintojen nousua lietsoo etenkin energian kallistuminen Iranin sodan seurauksena. Sää jatkuu epävakaisena. Sateet painottuvat maan etelä- ja keskiosaan, kun taas Lapissa on poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Päivälämpötila on pääosin 13–19 astetta, pohjoisessa ollaan lähellä 10 astetta. Ja vielä sadevaroitus: Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa voi sataa iltapäivästä alkaen rankasti yli 20 mm tunnissa.
5: Radiouutisten kello 7 studiossa oli Jan Fredriksson. Outi Paananen kertoo tämän viikon ohjelmastaan.
6: Narrin aamulaulussa soivat tällä viikolla elokuussa 87-vuotiaana kuolleen romanialaissopraano Ileana Kotrubasin unohtumattomat äänitteet. Perjantaina kello 11 ja sunnuntaina kello 8.05.

Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. Aamusoiton aluksi tänään Johann Christian Bachin musiikkia. Tätä Johann Sebastian Bachin nuorinta poikaa kutsutaan usein Lontoon Bachiksi. Sillä hän vietti loppuelämänsä Lontoossa, jonne hänet on haudattukin.

Amarillis vanhan musiikin yhtye soitti Andanten Johann Christian Bachin kvintetosta huilulle, oboelle, viululle, alttoviululle ja kontinuolle F-duuri Johann Christian Bachin kuuden kvinteton kokoelmasta. Johann Christian Bach omisti kvintettonsa Pfalzin vaaliruhtinaalle Karle Theodorille, taiteiden ja kulttuurin suosijalle, mutta teoksia esitettiin myös Englannin hovissa kuningatar Charlotten, kuningas Yrjö kolmannen puolison, kamarikonserteissa. Saksalaista syntyperää ollut kuningatar Charlotte oli niin ikään kiinnostunut musiikista ja soitti cembaloa itsekin. Kuningatar suosi aikansa saksalaisten edelläkävijäsäveltäjien, kuten Johann Christian Bachin musiikkia. Seuraavaksi päätösosa Rondo Carl Maria von Weberin konsertosta fagotille ja orkesterille F-duuri, konserton alkuperäisversiosta.

Klaus Thunemann, fagotti ja Neville Marinerin johtama St. Martin in the Fields -kamariorkesteri esittivät Carl Maria von Weberin konsertosta fagotille ja orkesterille F-duuri teoksen kolmannen päätösosan rondon. William Laws oli Englannin kuninkaan Karle ensimmäisen hovimuusikko. Laws taisteli kuninkaan joukoissa Englannin sisällissodissa 1600-luvun puolivälissä kavalierien eli rojalistien puolella keropäitä eli parlamentaristeja vastaan. William Laws kaatui sodassa Cheston piirityksessä. Julian Bream sovitti William Lawsin sarjan kahdelle luutulle F-duuri, kahdelle kitaralle D-duuri. Sarjan osat ovat

Seuraavan laulun kerrotaan syntyneen ruokalistan takapuolelle. Vaikka tarina ei liene totta, se on niin hauska, että kerron sen silti. On sanottu, että Franz Schubert oli Viinissä ja asteli ystäviensä kanssa paikalliseen Biergarteniin, eli puistossa sijainneeseen ulkoilmaravintolaan. Pöydällä lojui Shakespearen komedia Kaksi nuorta veronalaista, jota lueskeltuaan säveltäjä huudahti: "Oi, kaunis melodia pyörii päässäni, jospa minulla vain olisi paperia." Yksi ystävistä piirsi pikaisesti nuottiviivaston ruokalistan takapuolelle, ja Schubert alkoi kirjoittaa melodiaa Shakespearen näytelmän sanoihin, joissa Paavo Kajanderin käännöksenä lauletaan muun muassa: "Mik on Silvia, ken hän on, joka kaikkein hurmaa mielet? Silvialle laulu soi, Silvialle tuhat kertaa, maa ei toista kantaa voi, joka hälle vetäis vertaa."

William Lawsin sarjan tässä kahdelle kitaralle D-duuri esittivät Julian Bream ja John Williams. Kello on 22 minuuttia yli 7.

Franz Schubertin yksinlaulun Anne Silvia esittivät baritoni Gérard Souzet ja pianisti Dalton Baldwin. Levytys oli vuodelta 1961. William Shakespearen sanat oli saksantanut Eduard von Bauernfeld. Seuraavaksi tässä aamusoitossa monen kappaleen ajan venäläistä ja neuvostomusiikkia. Anton Arenski syntyi varakkaaseen perheeseen Novgorodissa. Hän opiskeli sävellystä Pietarissa Nikolai Rimski-Korsakovin oppilaana. Valmistumisensa jälkeen Arenski toimi Moskovan konservatorion sävellyksen professorina. Arenskin oppilaita olivat muun muassa Paul Juon, Sergei Rahmaninov ja Aleksander Skriabin. Myöhemmin Arenski kutsuttiin Pietariin tsaarin hovilaulajien johtajaksi. Anton Arenski kärsi mielenterveysongelmista koko elämänsä ajan. Hän oli voimakkaasti riippuvainen niin uhkapeleistä kuin alkoholistakin. Stephen Coombs ja Ian Munro esittävät valssin Anton Arenskin sarjasta kahdelle pianolle numero 1 F-duuri.

Anton Arenskin valssin soittivat Stephen Coombs ja Ian Munro. Tämä valssi on Arenskin sarjasta kahdelle pianolle numero 1 F-duuri. Ashugit olivat Kaukasuksella kierrelleitä trupaduureja ja bardeja. Ashug nimi tulee arabiankielisestä sanasta ashek, joka tarkoittaa rakastajaa. Ashugien taide oli yksilöllistä eikä se periytynyt isältä pojalle, kuten moni muu kansanmusiikki. Kesällä 1929, ennen kuin aloitti opinnot Moskovan konservatoriossa, nuori Aram Hatshaturyan vietti aikaa Armenian maaseudulla, kuuli maaseutukansan musiikkia ja sävelsi teoksen runollinen laulu, piesnya, poema, jonka omisti ashugeille.

Aram Khachaturianin kappaleen piesnia, poema, runollinen laulu esittivät viulisti Hideko Udagawa ja pianisti Boris Berezovsky. Nuori höpsö ja kömpelö Pietarin konservatorion opiskelija Sergei Prokofiev rakastui luokkatoveriinsa harpisti Eleonora Damskajaan. Nuori Prokofiev omisti opuksensa 12, 10 kappaletta pianolle, tälle ensirakkaudelleen, ja tähdensi erityisesti, että teoksen preludin voi soittaa joko pianolla tai harpulla.

Gwyneth Wentink soitti Sergei Prokofievin preludin C-duuri. Sergei Prokofievin ja Eleonora Damskajan ystävyys jatkui Prokofievin ulkomaanvuosien aikanakin. Pari kirjoitteli toisilleen hauskoja, flirttailevia kirjeitä, joista monet joutuivat neuvostosensuurin kynsiin, mutta Eleonora pysyi uskollisena vanhalle ystävälleen. Hän jopa osti tämän pianon, jonka vallankumoukselliset viranomaiset olivat takavarikoineet, ja lahjoitti sen säveltäjälle vuosia myöhemmin. Ja kerrotaan, että Prokofievin palattua Neuvostoliittoon vanhat rakastavaiset tapasivat jälleen ja että 9 kuukautta tapaamisen jälkeen syntyi poikalapsi, todiste siitä, että intohimo ei koskaan kuole. Kello on 8:18. Arthur Footin pianokvartetosta C-duuri soi seuraavaksi teoksen ensimmäinen Allegro Commodo-osa.

Arthur Futin pianokvartetosta C-duuri teoksen ensimmäisen Allegro Commodo-osan soittivat James Barbagallo, piano, ja Da Vinci-kvartetin jäseniä. Arthur Foote oli ensimmäinen merkittävä yhdysvaltalainen säveltäjä, joka sai musiikin peruskoulutuksen kotimaassaan. Arthur Foote oli myös yhdysvaltalaisten yliopistojen kaikkien aikojen ensimmäinen musiikin maisteri. Tämän arvon hän sai opintojensa jälkeen Harvardin yliopistosta vuonna 1875. Myöhemmin Arthur Foote syvensi osaamistaan vanhassa maailmassa ja hänen tuotantoaan onkin kuvailtu romanttiseksi ja eurooppalaiseksi. Arthur Foote ihaili muun muassa Schumannia, Brahmsia ja Beethovenia. Seuraavaksi tässä aamusoitossa Camille Saint-Saënsin romanssisellolle ja orkesterille F-duuri.

Camille Saint-Saënsin romanssin sellolle ja orkesterille F-duuri soittivat Tourleif Tédén sello ja Tapiola sinfonietta johtajana Jean-Jacques Kantorov. Aamusoiton päätteeksi matkaamme Espanjan Granadaan, josta löytyy Maurien rakentama Alhambran linnoitus- ja palatsialue, islamilaisen arkkitehtuurin merkittävimpiä luomuksia. Alhambran sisätiloissa matkailija voi ihailla häikäisevän koristeellisia pitsimäisiä arabeskikuvioita ja arabialaisia kirjoituksia, ja Alhambran ulkoalueilla rönsyileviä puutarhoja ja vilvoittavia suihkulähteitä. Alhambrassa kävi aikoinaan myös Francisco Tárrega, joka sävelsi vierailumuistoistaan kitaraetydin Muistoja Alhambrasta.

Luis Pasquén sovituksen Francisco Tárregan kitaraetydistä Recuerdos de la Alhambra esittivät Ale Lindgren oboe ja Mikko Niemi piano.

Tämän viikon epäilyttävän uutta jaksossa liikutaan juurettomuuden, perittyjen maisemien ja ensimmäisten kohtaamisten äärellä. Epäilyttävän uutta torstaina kello 11 alkaen. Jakso on myös kuunneltavissa Areenassa kuukauden ajan.

Epäilyttävän uutta toimittaa Aki Ylisalomäki. Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää huomenta. On torstai, 10. syyskuuta. Nimipäiväänsä viettävät Kalevi ja Kaleva sekä Östen ja ortodoksisen kalenterin Paavali, Paavo, Paul, Pauli ja Paulus. Sydämelliset onnentoivotukset teille ja kaikille teille, joilla on syntymäpäivä tai merkkipäivä. Aurinko nousi Helsingissä 6.36, Oulussa 6.24 ja Utsjoella 6.04. Aurinko laskee Helsingissä 19.57, Oulussa 20.04 ja Utsjoella 20.11. Radio Yhden aamun juontajana on tänään Paula Jokimies, sitä ennen 8 uutiset ja sää.

0: Tässä Yle Uutiset kello 8. Presidentti Donald Trumpin pelko republikaanien vaalitappiosta kasvaa ja Trump lupaa jo riihikuivaa rahaa äänestäjille. Täällä kotimaassa Googlen jätti-investoinnit eivät vaaranna sähköjärjestelmää, vakuuttaa ympäristö- ja ilmastoministeri. Lähetyksen toimittaa Jan Fredriksson, hyvää huomenta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, että kaikki yhdysvaltalaiset aikuiset saavat liittovaltiolta $5,000, jos republikaanit saavat pidettyä enemmistön kongressissa marraskuun välivaaleissa. Trump esitti lupauksensa republikaanien puoluekokouksessa Dallasissa. Kokousta seuraava kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki sanoi, että kyseessä on selkeä hengennostatustilaisuus, sillä republikaanit ovat kannatusmittauksissa olleet välivaalien alla heikoilla.
1: Trump sanoi suoraan, että kuvitelkaa, että minä olisin näissä vaaleissa ehdokkaana. Ja tämähän tarkoittaa sitä, että republikaaneilla on välivaaleissa ollut aina ongelmana Trumpin aikakaudella, että kun Trumpia itseään ei saa äänestää, niin äänestäjät eivät oikein lähde liikkeelle. Trump tuossa sitten antoi kaikkia tällaisia lupauksia, eniten uutisointia täällä heti herätti, että Trump lupasi $5,000 osingon jokaiselle amerikkalaiselle, jos republikaanit voittavat välivaalit, ja hän ei tietenkään millään tavalla tätä nyt perustellut, miten hän tämän hoitaisi, joten tästä ehkä vähän odotellaan täällä lisää vakuutusta. Ja sen lisäksi Trump tällä hyvin totutulla tyylillä varoitteli, että demokraatit ajaisivat kongressin valtaamalla tämän Yhdysvallat äärivasemmistolaiseen politiikkaan, eli tuttua Trumpin kieltä.
0: Venäjän ensi viikon duuman vaalien jälkeistä aikaa odotetaan pelonsekaisin tuntein eliitin keskuudessa, arvioi maanpaossa elävä tietokirjailija Mihail Žigar. Venäjän eliittiä tuntevan Žigarin mukaan pitkittynyt hyökkäyssota on saanut maan valtaeliitin tuntemaan, että maa on ajautunut syvälle umpikujaan.
2: Все его члены близкого круга понимают, что деньги заканчиваются. Все ощущают личную угрозу своей безопасности.
0: Kaikki Putinin lähipiiristä ymmärtävät, että rahat ovat loppumassa ja henkilökohtainen turvallisuus on uhattuna, Žigar arvioi eliitin tunnelmia. Eliitin hermostuneisuus kärjistää taistelua myös turvallisuuspalvelu FSB:n ja presidentin hallinnon välillä. Žigarin mukaan valtaeliitissä on jo kuukausien ajan liikkunut arvioita pääministeri Mihail Mishustinin mahdollisista potkuista. Aiheesta laajemmin yle.fi-sivulla. Ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala vakuuttaa, että Googlen datakeskusinvestoinnit eivät vaaranna sähköjärjestelmää, sillä Google panostaa myös sähköntuotantoon. Google ei ole kuitenkaan paljastanut uusien datakeskustensa sähkötehoa. Multala painottaa, että ympäristöministeriö pyrkii vauhdittamaan lainsäädäntöä, joka varmistaisi sähkön riittävyyden ja sähkön kohtuullisen hintatason myös poikkeustilanteissa.
3: Me myöskin halutaan varmistaa se, että sellaisissa tilanteissa, jos meillä esimerkiksi tuulivoimalle käytettävissä tulee pitkiä kylmiä pakkasjaksoja, joissa kulutus ei voi joustaa niin paljon alaspäin, me tarvitaan myös tuki-instrumentti tähän, tämä on meillä valmistelussa. Sen lisäksi vakavia kriisitilanteita varten meillä on kuluttajille tulossa sähkön hintakatto, ja sen lisäksi meillä on työkäynnissä yhdessä valtiovarainministeriön kanssa, jossa tutkitaan myös, mitä muuta tarvitaan, jotta varmistetaan nimenomaisesti tämä, mistä tässä puhuttiin, että sähkön kysyntä ja kulutus ja kasvu, siis tuotannon kasvu, kulkevat mahdollisimman hyvin käsi kädessä.
0: Suomen suurimman ydinreaktorin Olkiluoto kolmosen vuosihuolto alkaa tänään. Huollon kestoksi on arvioitu 50 päivää, eli sen on määrä valmistua lokakuun lopussa. Olkiluoto ykkösen ja kakkosen vuosihuollot tehtiin jo aiemmin tänä vuonna. Valtakunnansovittelija on antanut sovintoehdotuksen ammattikorkeakoulujen työriitaan. Sovittelija kertoi asiasta viime yönä viestipalvelu X:ssä. Riidan osapuolet ammattiliitto OAJ ja yksityisiä työnantajia edustava Sivista antavat vastauksensa ehdotukseen huomenna iltapäivällä. Tämän päivän lakot toteutuvat kuitenkin suunnitellusti ehdotuksesta huolimatta. Kiistan ytimessä on saatavuuslisä, jota maksetaan tekniikan ja liikenteen alan opettajille. Lisä on jopa 1,000 euroa kuussa. Pirkanmaan hyvinvointialueen psykiatristen hoitoketjujen pettäminen johti 19-vuotiaan pirkanmaalaisnuoren itsemurhaan viime huhtikuussa. Hyvinvointialue on aloittanut sisäisen selvityksen nuoren kuolemasta. Toistuvasti apua hakenut itsetuhoinen nuori kotiutettiin psykiatrisesta sairaalasta samana päivänä, kun hän kuoli. Yle ei kerro kuolleen nuoren tai tämän äidin oikeita nimiä.
4: Hänen ei olisi täytynyt kuolla, että olisi kaikki voitu estää, jos mä olisi uskonut, että hän on itselleen vaaraksi ja olisi pitänyt osastolla.
5: Itsetuhoisten ajatusten vuoksi psykiatriseen päivystykseen yöllä hakeutunut Rusko kotiutettiin jo seuraavana aamupäivänä. Lääkäri katsoi, että Rusko ei ole akuutisti itsetuhoinen. Samana päivänä Rusko teki itsemurhan.
4: Kun mun lapsi pistettiin pois osastolta, niin osasto ei ollut täynnä. Siellä oli tilaa. Miksi edes semmoisessa tilanteessa ihmistä ei oteta turvaan itseltään? Miten voi tehdä lääkäri semmoisen päätöksen, että tällä on 13 itsetuhoista tekoa? Hyvin vakavaa. Hengenvaarallisia yliannostuksia.
5: Pirkanmaan hyvinvointialue ei kommentoinut Ylelle Ruskon tapausta. Pirhan psykiatrian toimialuejohtaja, ylilääkäri Lumikukka Sokara kuitenkin kertoo, että akuutissa itsemurhariskissä oleva potilas ohjataan yleensä osastohoitoon. Pelkästään se, että ihminen sanoo tekevänsä itsemurhan, ei kuitenkaan ole peruste osastohoidolle. Tilannetta arvioidaan kartoittamalla potilaan kokonaistilanne.
6: Onko siellä kotona vaikka niin kuin läheisiä, asuuko yksin, että siinä arvioidaan niitä riskitekijöitä. Ja sitten arvioidaan myös sitä, että miten niin kuin voimakas se halu tai tarve tai päätös tehdä itselleen jotain, tehdä itsemurha, miten niin kuin voimakas se on, onko suojaavia tekijöitä.
0: Toimittaja edellä oli Emma Hinkula. Tänään vietetään kansainvälistä itsemurhien ehkäisypäivää. Säännösten mukaan sää jatkuu tänään epävakaisena. Sateet painottuvat maan etelä- ja keskiosaan, kun taas Lapissa on poutaista ja monin paikoin aurinkoista. Päivälämpötila on pääosin 13-19 astetta, pohjoisessa ollaan lähellä 10 astetta. Ja vielä sadevaroitus. Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa voi sataa iltapäivästä alkaen rankasti yli 20 milliä tunnissa.
7: Janne Fredriksson toimitti kello 8 Yle Uutiset.

Vaikka seisoisit keskellä keittiötä liikahtamatta tunnin ajan, pääset matkaamaan Saharasta Seutulaan ja Brasiliasta Paltamoon, kunhan vain annat mielikuvitukselle vallan ja valjastat korvat apuriksi. Tämä on Radio 1 aamu ja matkaseuralaisena toimin minä, Paula Jokimies. Hyvää huomenta.

Oblig Bassi on kamerunilaisen poliisipäällikön poika. Lapsista järjestyksessä 21. äiti on isän kolmas vaimo. 3-vuotiaasta laulanut ja esiintynyt Bassi muutti jo aikaa sitten Pariisiin jatkamaan uransa. Mutta juuret, kamerunilainen perinne ja kieli ovat vahva osa Bassin musiikkia. Hän on myös palkittu kirjailija ja lauluissankin ottaa yhteiskunnallisesti kantaa. Tämä juuri kuulemamme Wap de Wap on tarina autioituvista kylistä. Kamerunissa asuu yli 200 eri etnistä ja kielellistä ryhmää ja luulisi, että siinä on jo Baabelin tornin kaltaisen sekamelskan aineksia. Mutta Kamerun on moneen muuhun Afrikan maahan verrattuna ollut melko vakaa. Lienee romanttinen ajatus, että yksi kieli tekisi meistä jotenkin samanmielisiä. Kun hypätään länsirannikkoa Kamerunista Nigerian yli, päädytään Beniniin. Siellä toimiva Suomen Länsi-Afrikan kulttuuriinstituutti Villa Karo on tarjonnut suomalaistaiteilijoille ja tutkijoille mahdollisuuden asumiseen ja työskentelyyn ja samalla vaivihkaa päivittänyt ajankohtaisemmaksi kuvaa ainakin Länsi-Afrikasta. Maanosa on meille kuitenkin yhä suuri tuntematon. Mielikuvat ovat helposti sekoitus Tartsania, minun Afrikkaani ja nälänhätäuutisia tai sisällissotauutisia. Villa Karon tämänvuotinen residenssihaku umpeutui jo maaliskuussa, joten seuraavaa odotellessa. Kulttuurikeskuksen 10-vuotisjuhliin osallistui muuten myös Radion sinfoniaorkesteri ja se olikin ensimmäinen koskaan Beninissä konsertoinut sinfoniaorkesteri. Villa Karo on jakanut yhteisymmärrystä tai ennakkoluuloja vähentäneille yrityksille, yksityisille tai yhteisöille myös pronssipantteri nimistä kulttuuripalkintoa. Sellaisen on saanut esimerkiksi Beninistä kotoisin oleva maailmanluokan tähti Angelique Kidjo, joka vastikään vieraili taas esiintymässä Helsingissä. Ja kun loikkamme Beninistä pohjoiseen Sahelin savannin yli, olemmekin jo Saharassa. Espanjalaiskitaristi säveltäjä Gerardo Núñez johdattaa ajatuksemme Saharaan.

Gerardo Núñez ja Sahara. Sahara on ollut muinoin hyvinkin vehreää seutua. Esimerkiksi Algerian vuoristoalueella sijaitsevissa kalliomaalauksissa kuvataan virtahepoja, krokotiileja ja metsästäjiä. Sahara on itse asiassa 8 miljoonan vuoden aikana muuttunut vehreäksi 230 kertaa. Näin ovat tutkijat mallintaneet. Tämä johtuu maapallon kiertoradan muutoksista. Vaan voi olla, että onnistuimme tämänkin syklin sössimään, sillä ilmastonmuutos tuo yhtälöön nyt niin paljon muuttujia. Sahara, sen nykyinen karuus ja iristyneisyys on kiehtonut elokuvan tekijöitä ja kirjailijoita. Muistanet, että Pikkuprinssi kohtaa kirjansa kertojan nimenomaan Saharassa, jonne kertoja on tehnyt koneellaan pakkolaskun. Ja Paulo Coelhon Alkemistissa paimenpoika matkaa Saharan halki aarretta etsien. Oscar-palkitussa elokuvassa englantilainen potilas. Sahara on tavallaan yksi päähenkilöistä. Ja hyvänen aika onhan siellä tähtien sotaakin filmattu. Tänäänkin Radio 1 aamu seikkailee mantereelta toiselle musiikin Suomen keinoin, vaan hetkeksi palataan melkein kotikulmille. Kolmen tanskalaisen muodostama kansanmusiikkiyhtye Stundom on asialla ja kappaleen nimi on Frigär. Se tarkoittaa vapaavaihdetta.

0: Se oli tanskalainen Stundom ja kappale Frigier. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on pian 22 minuuttia yli 8.
1: Nämä sävellet aloittavat lauantai-iltana maailman suurimman klassisen musiikin konserttisarjan BBC:n Proms-festivaalin viimeisen illan. Sen supertähdet ovat pianisti Yuja Wang sekä karismaattinen skottitenori Nicky Spence sekä kapellimestari Sakari Oramo, joka johtaa BBC:n sinfoniaorkesteria ja kuoroa. Tervetuloa Promien viimeiseen iltaan lauantai-iltana kello 21.15 Yle Radio 1 sekä Yle Areenassa.

Se oli musiikkia Wim Wendersin elokuvasta Lisbon Story. Sävelmä nimeltään Gitarra ja sen esitti yhtye Madre Deus. Lissabon tunnetaan mäkisestä maastostaan ja ratikoistaan, mutta kaupungin omaleimaiset vanhat funikulaarit ovat olleet käyttökielossa vuosi sitten tapahtuneen traagisen onnettomuuden jälkeen. Tuolloin ehkä maailman kuvatuin funikulaari Gloria suistui raiteeltaan ja syöksyi mäkeä alas. Nyt funikulaareista vain kaikkein uusin on avattu liikenteelle uudelleen tuossa tämän vuoden huhtikuussa. Kulkuväline voi olla kaupunkia leimaavampi kuin yksikään sen muista nähtävyyksistä. San Franciscosta tiedetään kaapeliraitiovaunut, vaikka ei olisi koskaan käynytkään kaupungissa. Kööpenhaminasta tulee mieleen polkupyörät. Helsinki oli pitkään Suomen ainoa metrokaupunki, kun taas Espoon mielikuvissa se on aina autokaupunki, myös kaupunkilaisten itsensä mielessä. Turku, onko se ferry vai funikulaari? Päädyn ensimmäiseen. Kyllä sen pitkä historia sentään päihittää surkuhupaisan funikulaarin. Aurajoen poikki kulkeva ferrylautta aloitti liikennöintinsä jo vuonna 1904. Ja Pieksämäen asemalla soi blues ehkä ikuisesti. Valsin junassa soittavat nyt Teija Niku ja Juha Kujanpää.

Teija Niku soitti harmonikkaa ja Juha Kujanpää pianoa valssi junassa. Kun mainitsin äsken Turun, niin vastikään on ilmestynyt muistelmateosarkkitehti Benito Casagrandesta. Teos kuvaa Casagranden elämänvaiheita italialaisen maahanmuuttajaperheen pojasta yhdeksi Turun merkittävimmistä arkkitehdeistä ja kulttuurivaikuttajista. Casagrandehan vastusti ratikoiden palaamista kaupunkiin, mutta Turun valtuusto päätti toisin. Tänään puolestaan julkaistaan teos nimeltä Henkivartijat, joka kertoo ensi kertaa Suomen tasavallan presidentin turvallisuusvartioston tarinan. Se esittelee turvamiesten työtä kulisseissa ja eri aikoina toimineiden henkilöiden kokemuksia. Kirjan kirjoittanut Antti Vanhatalo on palvellut vartiostossa viittä presidenttiä ja hän toteaa, että turvamies näkee ja kuulee jopa intiimit asiat presidenttien elämästä. Kyky pysyä taustalla on tietoinen taito. Ei sattumaa. Kuuntelet Radio 1 aamua. Minä olen Paula Jokimies. Hyvää huomenta. On torstai 10. päivä syyskuuta. Aamun uutisissa kerrotaan, että Yhdysvaltain presidentti Donald Trump lupaa, että kaikki yhdysvaltalaiset aikuiset saavat liittovaltiolta $5,000, jos republikaanit saavat pidettyä enemmistön kongressissa marraskuun välivaaleissa. Trump esitti lupauksensa republikaanien puoluekokouksessa Dallasissa. Republikaanit ovat kannatusmittauksissa olleet välivaalien alla heikoilla. Sään ääriilmiöt häiritsivät viime vuonna yli 171 miljoonan lapsen koulun käyntiä. Näin kertoo YK:n lastenjärjestö UNICEF tiedotteessaan. UNICEFin mukaan myrskyt, tulvat, helleaallot, kuivuus ja metsäpalot muun muassa tuhosivat koulurakennuksia sekä aiheuttivat keskeytyksiä koulunkäyntiin. Viime vuonna koulunkäynti häiriintyi sään takia useita kertoja 40 maassa. Elokuu päätti Länsi-Euroopassa mittaushistorian lämpimimmän kesän. Suomessa elokuu oli keskilämpötilaltaan tavanomainen. Ilmastonmuutoksen torjunta on taloudellisesti sen haittavaikutuksia moninkertaisesti halvempaa, Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas muistuttaa. Shahav Schwarzman.

Shahav Schwartzman, ja Kontiguen El Astra. Schwartzman on Israelissa syntynyt muusikko, joka on kiertänyt erityisesti Etelä-Amerikan maissa ja etsinyt jotain ylevämpää tarkoitusta musiikista, eli sen henkisiä ulottuvuuksia. Ja tietenkin yhteyttä myös samanhenkisiin ihmisiin eri maissa. Tämän kappaleen nimi tarkoitti suomennettuna astraaliyhteyttä kanssasi. Rummullahan sitä yhteyttä monesti tavoitellaan. Ihmisellä on tarve löytää selitys olemassaololleen, siitä tarpeesta kumpuavat uskonnot ja monesti toki myös taide. Halutaan pitävä maailman selitys. Loppukesän ja alkusyksyn nimi on ollut Ior Bock, monen arvoituksen mies, josta ei kai varmaksi voi sanoa, että uskoiko hän itse täysin saagaansa. Täytyy todeta, että en ole aiemmin ymmärtänyt, miten paljon erilaisia ihmisiä päätyi hänen maailmanselitystään kannattamaan. Ior Bockin saakasta kertova dokumenttisarja löytyy ihmeteltäväksi Yle Areenasta. Eikä siinä mitään, kukin uskokoon mihin haluaa, jos se tuo rauhaa omaan ja läheisten elämään. Mutta jos lopputulemana on väkivaltaa ja rikkoutuneita mieliä, se nostattaa kyllä turhautunutta kiukkua. Tämä on myös yksi tekijä, minkä takia tänään vietetään itsemurhien ehkäisypäivää. Itsemurhien ehkäisypäivänä näin syyskuussa kysytään tänäkin vuonna, mitä kuuluu. Yksi asia, mikä tuo iloa ja rauhaa, on toinen ihminen, jota rakastaa. Kehollisen tanssiin kutsuu nyt yhtye Suo. Tämä on kansansävelmä Ruotsista. Veera Voima on siihen sanat tehnyt. Yhtye suoja, tanssia tahtoisin.

0: Ruotsalainen kansan sävelmä, esittäjänä Suo-yhtye, kappale Tanssia tahtoisin. Kuuntelet Radio 1 aamua, kello on tällä hetkellä 8.46.
1: Mun mielestäni Tom of Finland on yhden miehen homovapautusliike ollut niin kuin valtavan tärkeä, vaikka hän itse vähätteli sitä omaa merkitystään.
2: Tom of Finland-musikaalin uusi versio saa ensi-iltansa Hämeenlinnan Verkatehtaalla tänä syksynä. Miten vuonna 1920 Kaarinassa syntyneen, kansainväliseksi kulttuuri-ilmiöksi ponnahtaneen kuvataiteilija, sarjakuvapiirtäjä Touko Laaksosen homoeroottisesta kuvastosta tuli sellaista kuin tuli?
3: Jos hän käsitteli sotaa, niin hän käsitteli sitä nimenomaan niin, että hän halusi tuottaa iloa ja onnea ja välttää sitä väkivaltaa ja ihmisten alistamista ja tappamista ihan systemaattisesti mun mielestä.
2: Kuuntele Maailma tarinoina Yle Radio 1:ssä torstaina 12 uutisten jälkeen tai Yle Areenassa.

pikkuisen tsikitsikiä tarjosi brassilegendan Marcos Valli tähän torstai-aamun. Keväällähän tämä herra piipahti Suomessakin keikkailemassa, vaikka on jo yli 80. 10 vuotta sitten hän arveli levyttäneensä 600 omaa kappaletta, mutta se lukema on siitä ehtinyt kasvaa. Päivän kulttuuriuutisista kiinnostavin lienee Ars Fennican palkintoehdokkaiden julkistaminen puolilta päivin ja samalla julkistetaan kansainvälisen asiantuntijan nimi, siis hän, joka valitsee tämän Ars Fennica-palkinnon saajan ehdokkaiden joukosta. Niemistön kuvataidesäätiö jakaa Suomen merkittävimmän 50 000 euron kuvataidepalkinnon joka toinen vuosi. Palkinto myönnetään taiteilijalle tunnustuksena korkeatasoisesta ja persoonallisesta taiteellisesta työstä ja ehdokkaina on ollut Suomen, Pohjoismaiden, Baltiamaiden ja Pietarin alueen taiteilijoita. Ehdokkaiden töitä esittelevä yhteisnäyttely avataan Kiasmassa 15. lokakuuta ja palkinnon saaja julkistetaan sitten keväällä. Muutama vinkki tämän päivän ohjelmista. Yle Radio Yhdessä tämänpäiväinen aitiovieras on tuttu niin radiosta kuin nykyisin erityisesti televisiosta, siltä pinkiltä sohvalta. Mia Lahden haastattelussa on TV1 7:30 ohjelman juontaja Mikko Kekäläinen. Ja jos et sitä tiennyt, niin Mikko on myös kova kulttuurin kuluttaja. Teeman kinossa painiskellaan toisenlaisen rakkauden aallokossa. Berus Karamidžanen ohjaama Tyhjät verkot kertoo nuoresta Amirista, joka työskentelee laittomasti kalastajana Kaspianmeren rannikolla, kerätäkseen rahaa tulevan vaimonsa myötäjäisiin. Elannon toivossa hän sekaantuu vaarallisen kaviaarin salakauppaan ja sampien laittomaan kalastukseen. Parempaa elämää elokuvassakin toivotaan. Yksinäisyys ja meri, se on meksikolaisen Natalia Lafourcaden laulun nimi. Laulussa kertoja hakee lohtua merta kuuntelemalla. Los Macorinos Duo eli kitaristit Miguel Peña ja Juan Carlos Allende soittaa. Levy Muusas, jolta tämäkin laulu löytyy, on palkittu latinogrammilla. Soledad y el mar.

sinne meren kuohuihin haipui tämä esitys. Natalia Lafourcade ja Los Macorinos -yhtye, tai paremminkin duo. Siinä siis kitaristit Miguel Peña ja Juan Carlos Allende. Tämä pakahduttavan kaunis Soledad y el Mar syntyy merta kuuntelemalla ja katselemalla, niin syntyy kauniita lauluja, jotka toimivat täälläkin laidalla maailmaa, hieman viileämmän meriveden äärellä. Kello on kohta 9, uutiset toimittaa silloin Jan Fredriksson ja Muistojen Boulevardin hienot sävelmät tarjoilee Tuija Kurvinen. Kiertomatkamme on tänäkin aamuna kurvailut musiikin johdatuksella eri puolilla maailmaa ja viimeinen pysäkki ennen uutisia löytyy kotimaasta. Kauneimmat laulut kertovat rakkaudesta, etenkin kadotetusta, tavoittamattomasta tai särkyneestä rakkaudesta. Erik Lindström on loihtinut monta suomalaista ikivihreää ja Rauni Kouta, alias Reino Helismaa, on tehnyt sanat tähän seuraavaan. August Saarinen et Vuolasvirta-niminen kokoonpano syntyi, kun nuoret Sibelius Akatemian opiskelijat löysivät Olavi Virran musiikin. Tämä on siis kunnianosoitus mestarille.

0: August Saarinen et Vuolas Virta oli tämän kokoonpanon nimi. Erik Lindströmin sävelmä Kylmä rakkaus. Aikamerkin jälkeen uutiset.
1: Tässä Yle Uutiset ja Jan Fredriksson. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, että kaikki yhdysvaltalaiset aikuiset saavat liittovaltiolta $5,000, jos republikaanit saavat pidettyä enemmistön kongressissa marraskuun välivaaleissa. Trump esitti lupauksensa republikaanien puoluekokouksessa Dallasissa.
2: But because of our tremendous strength and success economically, I will issue a dividend to every adult citizen in the United States of America for $5,000.
1: Kokousta seuraava kirjeenvaihtajamme Ilmari Reunamäki sanoi, että kaksipäiväinen puoluekokous on selkeä hengennostatustilaisuus, koska republikaanit ovat kannatusmittauksissa olleet välivaalien alla heikoilla.
3: Republikaaneilla on välivaaleissa ollut aina ongelmana Trumpin aikakaudella, että kun Trumpia itseään ei saa äänestää, niin äänestäjät eivät oikein lähde liikkeelle. Trump tuossa sitten antoi kaikkia tällaisia lupauksia, eniten uutisointia täällä heti herätti, että Trump lupasi $5,000 osingon jokaiselle amerikkalaiselle, jos republikaanit voittavat välivaalit, ja hän ei tietenkään millään tavalla tätä nyt perustellut, miten hän tämän hoitaisi, joten tästä ehkä vähän odotellaan täällä lisää vakuutusta. Ja sen lisäksi Trump tällä hyvin totutulla tyylillä varoitteli, että demokraatit ajaisivat kongressin valtaamalla tämän Yhdysvallat äärivasemmistolaiseen politiikkaan, eli tuttua Trumpin kieltä.
1: Euroopan keskuspankin odotetaan nostavan tänään keskeistä ohjauskorkoaan 0,25% 2,5%. Korotuksella keskuspankki pyrkii hillitsemään inflaatiota, joka on kiihtynyt yli 3% energian kallistumisen seurauksena. Berliinistä jatkaa Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo.
4: Tänään täällä Berliinissä EKP lähes varmasti nostaa korkoa 0,25%, mutta suomalaisten asuntovelallisten on hyvä tietää, että tuo koronnousu on käytännössä jo leivottu Euribor-korkoihin sisään. Mutta miten koronnostot tästä jatkuvat, siitä keskuspankkianalyytikot ovat voimakkaasti erimielisiä. Esimerkiksi Nordea ja OP ennakoivat, että koronnostot jatkuvat vielä ainakin joulukuussa, jos talous kasvaa hyvää vauhtia ja inflaatio kiihtyy. Energian hinta nousee ja sehän tietysti siirtyy sitten tavaroiden ja palveluiden hintoihin myös.
1: Kuntarahoitus on nostanut Suomen talouskasvuennusteen 1,8%. Ensi vuodelle ennustetaan 2% kasvua. Kuntarahoituksen mukaan Lähi-idän kriisi on horjuttanut Suomen talouden elpymistä pelättyä vähemmän, mutta inflaation kiihtyminen ja lainakorkojen nousu on puolestaan hyydyttänyt yksityistä kulutusta. Kotimaisessa kulutuksessa seuraava ripeämpi kasvuvaihde kaipaa tuekseen työllisyyden paranemista. Myös kuntatalouden käänteelle tärkeää on työttömyyden lasku.
5: Yleisradion vanhin ohjelma, Radio Jumalan palvelus, täyttää 100 vuotta. Sunnuntaina 13. syyskuuta lähetettävässä juhlamessussa saarnaa arkkipiispa Tapio Luoma ja musiikissa on mukana muun muassa Tampereen Filharmonisen kuoron diskanttikuoro. Tervetuloa mukaan suoraan lähetykseen radion, television tai areenan äärelle tai paikan päälle Tampereen tuomiokirkkoon. Radio Jumalan palvelusten 100-vuotisjuhlamessu sunnuntaina 13.9. kello 10:00 Yle Radio Yhdessä ja Yle Areenassa.
6: Ja Suomen suurimmasta seurakunnasta, Radio Jumalan palvelusseurakunnasta, keskustellaan juhlapäivänä sunnuntaina puolen päivän uutisten jälkeen. Radio Yhdestä Tuija Kurvinen, hyvää torstaipäivää. Muistojen Boulevardin aluksi Billie Holiday toteaa, että kun hymyilet, koko maailma hymyilee kanssasi.

Billie Holiday sekä Teddy Wilsonin orkesteri esittivät Muistojen Boulevardin aluksi Mark Fisherin, Joe Goodwinin ja Larry Shane kappaleen When You're Smiling, the Whole World Smiles with You. Äänitys oli vuodelta 1938 ja levy julkaistu vuonna 1945. Niin paljon kuuluu rakkauteen, tietää Harmony Sisters.

Niin paljon kuuluu rakkauteen on alun perin Sammy Fain ja Paul Francis Websterin kappale Love is a Many Splendor Thing. Tässä Saukin suomenkielisin sanoin ja George Kocinskin sovituksena. Harmonisistöys-yhtyeen kanssa esiintyi Triola-yhtye ja levytys oli vuodelta 1955. Sekä kappaleen säveltäjä Domenico Modugno että Johnny Dorelli molemmat esittivät Dino Verden sanoittaman laulun Piove San Remon laulukilpailussa 1959. Modugno lähti sitten kappaleellaan edustamaan Italiaa myös Euroviisuihin ja tuloksena oli 6. sija.

Cumulus-yhtyeen vuosinimiseltä albumilta löytyy nimen mukaisesti kappale vuoden jokaiselle kuukaudelle. Yhtye julkaisi levynsä vuonna 1976 ja tältä levyltä soi Hectorin säveltämä ja sanoittama ja Sakari Lehtisen sovittama kappale Muistatko tuulen? Tietenkin syyskuun kappale. Vuoden aikaan sopiva on myös seuraava laulu, se tunnetaan Mamasän papasyhtyeen hittinä.

Suomessakin muutamia kertoja esiintynyt José Feliciano on puertoriikolainen kitaristi ja muusikko. Omien kappaleidensa lisäksi hänet tunnetaan monista hienoista cover-tulkinnoistaan, kuten tästä Michelle ja John Phillipsin hitistä, Mamas and Papas -yhtyeen hitistä California Dreamin. Syntymästään sokea Feliciano on tänään päivänsankari. Hän syntyi 10. syyskuuta 1945, eli täyttää tänään 81 vuotta. Felicitaciones! José Felicianon levytys California Dreamin kappaleesta oli vuodelta 1968. Siv Malmqvist ja Harry Arnolds Radioband esittävät seuraavaksi Harry Arnoldin ja Peter Himmerstrandin laulun Vår låt har ingen text. Levytys on vuodelta 1960.

Frank Sinatra lauloi 1940-luvun alussa parin vuoden ajan Tommy Dawsin orkesterin solistina. Sinatra alkoi kerätä lähinnä nuorista naisista koostunutta omaa fanikuntaa orkesterin keikoille ja kohta lähtikin menestyksekkäälle soolouralleen. Frank Sinatra ja Tommy Dawsin orkesteri levyttivät vuonna 1940 Jimmy Van Heusenin ja Johnny Burkin kappaleen Polka Dots and Moonbeams. Hämärtyvät illat tuovat tullessaan myös iloisia asioita, kuten rapukestejä, tosin omat riskinsä niihinkin saattaa sisältyä.

Rapurallaa juhlia pitivät Esa Pakarinen ja Rauno Lehtisen orkesteri. Kappale on Toivo Kärjen sävellys ja Juha Vainion sanoitus. Esa Pakarinen levytti Rapurallaa laulun vuonna 1967. Seuraava kappale on The Beatles-yhtyeen ensimmäisen albumin Please Please Me avausraita. I saw her standing there. Beatles levytti laulun vuonna 1963. Tekijät John Lennon ja Paul McCartney. One, two.

Barbara Lewis on amerikkalainen laulaja, lauluntekijä, jonka tunnetuimpia kappaleita on tämä Muistojen Boulevardilla soinut Barbara Lewisin sävellys ja sanoitus Hello Stranger. Levytys oli vuodelta 1963. Barbara on nimeltään myös seuraavan kappaleen keskushenkilö.

Yves Montand levytti vuonna 1962 Joseph Cosman säveltämän ja Jacques Prévertin sanoittaman ikivihreän Barbara. Kappale tunnetaan hyvin myös suomeksi, sen ovat meillä levyttäneet muun muassa Harri Saksala ja Neloset lauluyhtye. Ragni Malmsteen ja Raimo Virtasen johtama orkesteri esittävät seuraavaksi Ari Barrosun sävellyksen tässä R.R. Ryynäsen suomenkielisin sanoin Mä haaveksin. Ragni Malmsteenin levytys on vuodelta 1958.

Buddy Holly esitti Norman Pettin kanssa säveltämänsä ja sanoittamansa kappaleen Every Day. Buddy Hollin levytys oli vuodelta 1957. Seuraava Mediterraneo-kappale on Katalonian Barcelonasta kotoisin olevan Joan Manuel Serratin samannimiseltä levyltä. Monet pitävät tätä levyä yhtenä parhaista espanjalaisista albumeista. Serrat laulaa sekä katalaaniksi että, kuten tänään muistojen boulevardilla, espanjaksi. Serratin kappaleiden sielumaisemat liikkuvat usein sisällissodan jälkeisessä espanjalaisessa todellisuudessa. Mediterraneo-kappaleessa meri edustaa rauhaa, hiljaisuutta, seesteisyyttä, tyyneyttä ja ennen kaikkea vapautta.

Joan Manuel Serrat esitti säveltämänsä ja sanoittamansa laulun Mediterraneo. Levytys oli vuodelta 1971. Serrat on ollut hyvin suosittu myös latinalaisen Amerikan maissa. Muistojen boulevardi päättyy tänään pieneen ja lämpöiseen.

0: kesän kukat suostuisi kukkimaan. Sään ollessani...
1: Veikko Samulin säveltämä ja Raul Reimanin sanoittama Pieni ja lämpöinen kappale tuli 1980-luvun alussa tutuksi Juha Matin tulkintana. Ville Leinonen, joka esiintyi Muistojen Boulevardin päätteeksi, on tamperelainen monialainen muusikko, joka omien kappaleidensa lisäksi on tehnyt versioita muun muassa juuri Raul Reimanin sanoittamista herkistä iskelmistä. Pieni ja lämpöinen laulun Ville Leinonen levytti vuonna 2006. Muistojen Boulevardin oli toimittanut Susanna Vainiola. Muistojen Boulevardi täällä Radio Yhdessä taas huomenna samaan aikaan ja myös lauantaina samaan aikaan. Sunnuntaisin Muistojen Boulevardia lähetetään tavallisesti kello 11, mutta tulevana sunnuntaina kaikki on hetken toisin. Nimittäin sunnuntaina lähetetään 10:00 100 vuotta täyttävien Radiojumalan palvelusten 100-vuotisjuhlalähetys Turun tuomiokirkosta ja tuon Jumalan palveluksen kesto on sen verran pitkä, että Muistojen Boulevardi siirtyy tulevana sunnuntaina 2 tuntia myöhemmäksi ja se lähetetään kello 13. Ja noihin Radiojumalan palveluihin.

0: palveluksiin liittyen, että juhlajumalan palveluksen lisäksi ensi sunnuntaina puolen päivän uutisten jälkeen keskustellaan vajaan tunnin ajan Suomen suurimmasta seurakunnasta, Radiojumalan palvelusten seurakunnasta. Eli tämän yhden Ylen vanhimmista toimintamuodoista, satavuotisesta taipaleesta. Tulevana sunnuntaina ensin 10:ltä juhlajumalan palvelus, sitten keskustelu puolen päivän uutisten jälkeen ja muistojen bulevardi kello 13. Huomisesta konsertista tietää Aino-Maija Pennanen.
1: Perjantain konsertti vie meidät vaellukselle Lounais-Englannin auringonpaahteisille ja myrskyisille rannoille. Puhetta ja musiikkia yhdistelvä konsertti välittää tunnelmia ja ajatuksia. Kaivosfestivaalin konsertti Aallot viikkokausia oikealla puolellani soi perjantaina kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
0: Konsertti äänitettiin viime perjantaina Outokummussa. Kaivosfestivaalin Aallot viikkokausia oikealla puolellani konsertti huomenna. Tänään 19 uutisten jälkeen Jazzklubin viikon keikka on Elephant Tree kokoonpanon keikka April Jazzissa viime vuoden huhtikuulta. Toimittajana on Markus Partanen. Ja tuntia myöhemmin kello 20 tänään klassinen kattaus on Ylen 100-vuotisjuhlatunnelmissa. Nyt kun kello on 10, Marko Gustafssonin vieraana on kitaristi, laulaja, lauluntekijä Erja Lyytinen.

0: Marko Gustafsson tässä, tervehdys. Minulla on tänään vieraana henkilö, jolla ei ollut, siis minun mielestäni, hänellä ei ollut mitään muuta mahdollisuutta kuin valita se tie, jonka hän valitsi. Tai oikeastaan luulenpa, että asia on vielä niinkin päin, että tie valitsi hänet eikä hän tietä. Muusikko Erja Lyytinen, todella hienoa saada sut vieraksi.
1: Kiitos, mahtavaa olla täällä.
0: Kumpi vei, tie sinut vai sinä tien?
1: Hyvä kysymys. En tiedä, sieltähän sitä muusikkoperheen kasvattina niin hyvin luonnollista oli lähteä tälle linjalle, missä ollaan tänä päivänä artistina ja kitaran varressa ja, ja tekemässä tätä duunia, mitä mä nyt olen tehnyt herran aika yli 30 vuotta tässä. Kyllä musta tuntuu, että asiat on mennyt just niin kuin on pitänytkin.
0: Mitä mieltä sä oot tuosta, kun mä ajattelin ihan sillä, että Erja on valinnut musiikin urakseen, elämäntyökseen, mutta sitten mä ajattelin, että no ei sulla kyllä ollut vaihtoehtoa. Oliko sulla?
1: No käy, siinä ei ehkä jotakin vaihtoehtoa saattanut olla, että niin kuin lukioikäisenä mä mietin sitten vähän aikaa psykologia kiinnosti, okay. Että olisiko tämmöinen terapiapuoli tai mielen asiat olleet sitten semmoisia mielenkiintoisia, mutta toisaalta niin biisin kirjoittajana ja tekstin tekijänä ja myös esiintyjänä koen, että jonkunlaista terapiaa se on ainakin itselle ja toivottavasti myös niin kuin kuulijoille se, mitä tekee, että sitä sivuuten. Mutta joo, siis kyllähän musiikki vei heti mennessä, että muistan jo ihan pienenä silleen, meillä on niin kuin koko perhe musisoja, lauloja, aina kaikissa juhlissa laulettiin ja muuta. Et se oli hyvin luonnollista, tietenkin koska vanhemmat on tanssimuusikoita olleet 60-luvulta lähtien ja samassa yhtyessä vielä. Ja niin se oli jotenkin semmoinen ihan luonnollinen polku ja 7-vuotiaana sitten konservatorion soittamaan viulua ja siitä sitten teini-iän myötä viulu vaihtui sähkökitaraan ja se laulu aina mukana siinä. Että se tuntui omalta, se tuntui aidolta, se oli kiinnostavaa ja varsinkin sitten se sähkökitara, se oli jotenkin heti siinä, että hei, tätä mä haluan niinku tehdä.
0: Onko sä ajatellut kertaakaan, tämä on vähän tämmöinen retorinen kysymys, mutta se, että kun mä oon sitä ikäpolvea, että oli tosi vähän tyttökitaristeja, niin oliko sulla koskaan ikinä sellaista edes niinku ajatuksen hiutaleista mielessä, että hetkinen, että onko tämä kitara nyt, että onko se jotenkin poikien soitin?
1: Ei missään nimessä, että mun äiti ihan soittaa bassoa, niin se oli jotenkin selkeä juttu ja sitten äiti vielä niin kuin hyvin pitkälle hoiteli kaikkea niitä keikkakuvioita ja muuta silloin, että heidän aktiiviuran aikana, niin mulla on aika muiset esikuvat ollut kuitenkin kotona ja se oli itselle semmoinen juttu, että okei, että sekä naiset että miehet soittaa, että se ei ollut mulle issue, mutta tietenkin se oli sitten niinku toimittajille ja ehkä muille sitten, että sitä ihmeteltiin ja sitten aivan näin. Mutta mulle se on ollut tosi luonnollista ja nyt, kun mä katselen, että mä oon 35 vuotta niin kuin tavallaan soittanut kitaraa jo, niin onhan ajat tässä muuttunut ihan hirvittävän paljon. Et tänä päivänä naiset soittaa kitaraa ja se on niin kuin tosi paljon tasapäistynyt ja se on ihan älyttömän hieno juttu, että mäkin seuraan paljon Instagramissa ja muualla niin kollega niin sanotusti naiskitaristeja, että se jotenkin on tasapäistynyt sille hyvällä tavalla ja on älyttömän mielenkiintoista. Mä oon aidosti ylpeä kanssasisaristani.
0: Tämä mun tämmöinen tosi klassinen, tyypillinen miestoimittajakysymys, niin vähän jotenkin jopa inhottaa kysyä, kun mä tuossa juttelin toimituksessa tyyppien kanssa ennen kuin tuli tänne studioon ja yksi naistoimittaja, mä tahalleen korostan nyt tällaista, niin sanoit, että Erja on niin kova, että sen ei tarvii niin kuin tavallaan edes niin kuin ajatella sitä asiaa ja mä oon samaa mieltä, mutta sitten mä ajattelen myös sellainen, että sun on täytynyt olla ihan tosi iso esikuva monille naisille. Me vedetään tämmöinen linja nyt, vaikka naispresidentti, että Suomen ensimmäinen naispresidentti Tarja Halonen, se edelleen toimii sellaisena, niin kuin, että hetkinen, kaikki on mahdollista. Onko se sitä funtsinut?
1: No välillä, jos niin kuin tavallaan tämä nostetaan esiin, että no, ehkä se on ainakin niin kuin varmaan Suomessa ollut sitten sellainen ja mikä on niinku, se on hieno juttu, se on myös vastuullinen paikka, että, että toimii niin kuin hyvänä esikuvana ja toivottavasti on pystynyt inspiroimaan muita naisia ja tyttöjä niin kuin kitaran varteen. Et näinhän se monesti menee. Sä tarvitset jonkun esikuvan tai jonkun sellaisen jutun, missä sä kekkaset, että hetkinen, et olisiko tämä minullekin mahdollista, että et jos mä muistelen niin kuin nuorena, niin mulle ehkä silleen niin kuin Jennifer Batten saattoi olla sellainen alitajuntainen esikuva, koska näin hänet sitten soittamassa niin kuin television välityksellä kuitenkin, mutta Michael Jacksonin bändissä ja hän oli erittäin näyttävän näköinen vielä siellä niin kuin Jacksonin kiertueilla, iso vaalea blondattu tukkahan, semmoinen kuin kunnon harjas ja sitten hän on aivan ilmiömäinen soittaja, siis on edelleenkin Jennifer Batten todella kova soittaja ja aktiivisesti kiertää edelleenkin pitkin maailmaa, että ja tietysti sitten oma äiti, että hän niin kuin operoi musiikkibisneksessä ja soittaa bassoa, niin kyllähän se, siinähän sitä niin kuin on jo esikuvaa.
0: Ihan mahtavaa. Ja kun sä tartut kitaran varten, niin siitä ei kauhean kauan mennyt, kun löysit itse isäni äidin tanssibändistä.
1: Se on ihan totta, että mä lähdin 15-vuotiaana heidän kanssa keikoilla. Et toki mulla oli sen viulunsoiton kautta sitten myös teoriaa ja orkesteriopintoja takana, että sen 7 vuoden aikana, mitä mä klassista musiikkia silloin opiskelin, niin sieltä sai semmoiset niinku hyvät pohjat ja eväät, niinku, vaikka toki se teoria oli sitten klassisen puolen teoriaa, että sit niin sanottu pop-jats-teoria on vähän erilaista, että siinä on niinku eroja ja mutta siinä oli hyvät pohjat tosissaan siihen kitarasoittoon, että sitten mä aloin sitä sit enemmänkin niinku itsekseni treenata, kunnes sitten menin myöhemmin musiikkilukioihin ja konservatorioihin ja ympäri maailmaa opiskelemaan.
0: Minkälaista se oli lähteä isän ja äidin kanssa teini-ikäisenä tanssikeikolle ja soitit kitaraa, sä myös varmaan lauloit siellä joissakin biiseissä?
1: Kyllä mä näin tein ja saitoin vähän soittaa tätä tamburiinia, että perkussionistin paikka myös ja sitten soitin myös viulua, että et niin kuin muistan, että tein niin kuin tangon La Comparsitaan sellaisia niin kuin jousisovituksia, mitä sitten soitin tuodakseni jotakin uutta sävyä siihen sitten ja olihan se jännittävää ja sitten mä muistan jotenkin aina sen sitten kun mä niinku katsoin mun vanhempia siellä keikolla siellä lavalla, että kun alussa mulla oli silleen, että mä en ollut ihan kaikissa biiseissä mukana, että me rakennettiin sitä ohjelmistoa ja musta oli jotenkin tosi siistiä katsoa, että omat vanhemmat on siellä yhtäkkiä, että siinä jotenkin valkenee, että aivan, että tämä on niin kuin nyt, tämä on tämmöinen erilainen juttu ja vähän erilainen roolikin myös, että mutta oli se siistiä ja toki myös sitten silleen ehkä siihen aikaan opiskeli sitten kun mä menin varsinkin musiikkilukioon ja näin, niin sitten vähän silleen, että joissakin porukassa niin kuin tanssimusiikille hymähdeltiin ja että mitä sitä on, mutta että ja ehkä sitä itsekin vähän silleen tein niin, että no joo, että pitäisi sitten soittaa jotain muuta, mutta kuitenkin nyt näin vanhempana voin sanoa, että se on ollut järjettömän niin kuin upea mahdollisuus itselle, että mä oon päässyt tekemään tollasta noin nuorena, että mä oon niinku ihan super ylpeä mun vanhemmista, että heillä on ollut tällaisia, heillä on ollut bändi niinku ja sitten, että on itsekin päässyt sitten kokemaan sitä niinku, vähän niinku tanssimusan semmoista kulta-aikaa, että siihen aikaanhan se 80-90-luvun vaihteessa ne alkoi siirtyä noihin ravintoloihin, että mä muistan, mä olin ravintola Lekkerissä Kuopiossa. Se oli tavallaan ensimmäinen pitkä pesti. Et meillä oli perjantai- ja lauantai-illat kuukauden ajan, niin kun mä olin siellä sit soittamassa. Ja
0: minkä ikäsi sitten? 4-15 vuotta?
1: Mä olin 15. Joo. Näin mä muistan, että mä olin 15. Ja sitten monesti vanhempien kanssa sitä juteltu, kun heillä oli aikaisemmin ollut tietenkin sitten suomenkielistä se materiaali, että nyt sitten kun itsellä oli kuitenkin englanti hallussa siinä, niin sitä oli opiskellut, niin me otettiin sitten semmoisia englanninkielisiä kappaleita sinne mukaan. Ja muistan, että tuollakin ravintolapestillä niin soitin sitten Santanan kappaleita. Okei. Että mulla oli Samba Pati oli niin. Silloin ohjelmistossa. Että
0: ei maailman helpoin biisi kuitenkaan.
1: No ei, siinä on aika simppeli se melodia ja se on kaunis kappale ja se oli jotenkin helppo silleen lähteä harjoittelemaan tuosta soolakitarasoittoa. Että siihen mä tähtäsin sieltä jo ihan teinistä lähtien.
0: Oliko sulla silloin, niin kun, mä ajattelen sitä hetkeä, että kun, jos meillä on tässä ohjelmassa alaotsikko käännekohdissa, niin voisiko ensimmäinen sellainen käännekohta olla noilla aikakausilla, että milloin alkaa, niin kun, että hei vitsi, tämä esiintyminen ja soittaminen, että tämä on siistiä.
1: Kyllä, se oli tosi siistiä. Että kyllä mä niin kun muistan, että mä oon siitä nauttinut ja se on myös tuntunut tosi omalta. Se oli niin kuin, se oli mageeta.
0: Onko sä ajatellut, että silloin jo, että tästä voisi tulla mulle ammatti?
1: Mä muistan, että kyllä mulla sellaisia haaveita oli, tuossa ikäpolvessa ollessani 15-16-vuotias, että mietin, että semmoinen olisi niin kuin mageeta, että voisi kiertää maailmaa ja tehdä omaa musiikkia, mutta mä en vielä tiedä, millaista se silloin olisi, niin kuin, että mitä se on. Niin, on niin kuin. Mutta että kyllä semmoiseen, niin kuin, semmoinen joku etäinen haave oli.
0: Teillä on muutenkin tuossa, kun mä sanoisin alkujuonnossa, että sulla ei ollut mahdollisuuksia. Se oli mun mielipide, mutta nyt mä oon sitten täysin vakuuttunut, että suthan on niin marinoitu, että sä oot suoraan sellaiseen, niin kuin vois sanoa synnytyslaitokselta, nuottikylpy isketty. Että eikö teidän perhettä kävitte myös keikolla, siis perheen kanssa, niin kuin menitte muita bändejä katsomaan, kun sä olit ihan pieniä?
1: Joo, meillä on viishenkinen perhe, niin käytiin tosi paljon katsomassa niin kuin Kuopion nuorisokeskuksella bändejä. Mä muistan myös sitten Kuopion torilla käytiin katsoa muun muassa meidän Kuopion heavy metal -bändin Ylpeytemme Tarotin keikkaa vuonna 1985, jotain näitä aikoja, se 85 tai 86 ollut, että sen me käytiin katsoa niinku keikkoja, sekin oli ihan sairaan mageeta. Ei mun muut luokkakaverit käynyt vanhempien kanssa keikoilla. Tai en mä muista tällaisia, niin kuin, että ehkä saattoi jotain yksittäisiä olla, mutta en muista nähneeni heitä siellä nuorisokeskuksella. Me oltiin siellä ja muistan, että jossain vaiheessa sitten joku mulle sanoikin sitä, että me oltiin niin kuin Kuopiossa niin kuin Daltonin veljekset, kun koko perhe seisoi siellä 5 kappaletta niin kuin pienemmästä isompaan katsomaan sitä bändejä. Että, ja mun vanhemmat edelleen käy katsomassa bändejä ja niin kuin tuntee näitä soittajia, aina jututtavat ja kannustavat. Että mä oon ihan varma, että ympäri Suomea on tyyppejä, jotka on tavannut mun vanhemmat ja saaneet sellaista niin kuin kannustusta heiltä. Että kun me tiedetään, että jokainen meistä, joka on esiintynyt ja on siellä lavalla, niin se on kuitenkin sellainen paikka, että sitä miettii, että oliko nyt hyvää ja menikö nyt hyvin. Ja aina on semmoisia, saattaa olla semmoisia epäilyksiä siinä. Ja, niin mä niin kuin koen, että mun vanhemmat on boostannut ihan varmasti niin kuin sopivalla tavalla niin kuin soittajien sitä niin kuin, fiilistä ja keikkafiilistä. Ja on jutellutkin kavereiden kanssa, kollegoiden kanssa, kun sanoit, että joo, että kerrankin yksi rumpali tuttu sanoi, että joo, hän mietti, että ei ollut kauhean hyvä suoritus itsellä. Ja sitten mä juttelin sun vanhempien kanssa, niin oli, että joo, olipa hyvä keikka ja kiitos ja hyvä meininki. Ai vitsi, no ehkä se olikin ihan ok, että miten tärkeää tuommoinen niin kuin supportti ja kannustus on. Ja sitä samaa mä oon myös vanhemmilta niin kuin saanut, että semmoista niin kuin myös semmoista hiljaista tukemista, että niin kuin, ja hyväksyntää, että sehän on niin kuin tärkeää, että se hyväksytään.
0: Tiedätkö, Erja Lyytinen, toi on siis ihan täysin poikkeuksellista. Tuo oli hauska, kun sä sanot, että en kyllä nähnyt kenenkään muun vanhempia siellä keikoilla ikinä. Niin eihän tuollaista niinku tapahtunut, että sehän on niinku täysin poikkeuksellista. Mä muistan mun isosiskon kundikaverit, jotka oli tietysti mua vanhempi kuin sisko oli vanhempi, niin ne otti mut mukaan niinku erilaisille keikoille. Niinku, mä oon nähnyt jonkun niinku Dion ja kaiken maailman ruisrokit ja muut kiertänyt näiden isojen poikien kanssa, ne otti mut aina mukaan sitten, että kun muut ei halunnut lähteä, niin mä lähdin sitten terveisiin vaan Jukkikselle. systeri ei halunnut lähteä keikolle, mutta otettiin mukaan. Mutta siis se, että niin kuin äiti ja isä sanoi, että mennäänpäs tuosta katsomaan vaikka jotain tarottia, niin huhhuh.
1: Joo, kyllä ne oli niin kuin hienoja juttuja sen jälkikäteen, jotenkin tajunnut, että sitä on saanut kasvaa tällaisessa perheessä.
0: Niin, se sähkökitara, osaatko ajatella sitä, että mikä siinä oli, miksi sä rakastuit siihen?
1: No siinä oli varmaan, ensinnäkin totta kai isäni on kitaristi, että kitaroita on ollut aina kotona ja mä oon aina niin kuin katsonut, kun isä soittaa kitaraa ja kuunnellut. Ja sitten siinä teiniässä jotenkin se alkoi kiinnostamaan ja koska tykkäsin laulaa, niin sitten kitaralla pystyi myös säästää itseä, että se oli, siitä sai sointuja, soinut hienosti ja samalla pystyi laulaa siihen päälle ja sitten myös se soolopuoli siinä oli, mutta se tuli sitten ehkä vähän myöhemmin, että pääsi siihen sooloilun makuun, että se tuli sitten muutama vuosi myöhemmin, kun sitten alkoi tämmöisiä bluesbändejä tulla itselle, että esimerkiksi semmoinen Blue Goo-niminen kuopiolainen bluesbändi perustettiin siinä sitten siinä mä aloin niin kuin enemmän ehkä soittaa niitä sooloja, että niin kuin yritin laulaa sinne laulufraasien väliin sitten soitin niitä semmoisia niin sanottuja riffejä kitaralla, ja sitten pystyi siitä jatkamaan sitä laulua luontevasti eteenpäin, niin muistat, että sekin oli semmoinen niin kuin pieni harppaus tälleen niin kuin kitaristiksi tulemisessa.
0: Miten semmoinen, että jos ajatellaan niin kuin kitaristina sua, niin monesti sanotaan, että sä oot blues-kitaristi. Mä oon tehnyt taustatöitä kuuntelemalla sun musiikkia tosi paljon. Ja voit nyt sitten dumata tällaisen harrastelijabasistin. Niin, musta siinä on välillä kyllä blues aika kaukana. Ne on rytmiikaltaan tosi monimutkaisia ja soinutukseltaan tosi monipolvisia. Ja ne on niin kuin perusbluesista kolmesta soinusta siellä valovuoden päässä. Et jos sun pitäisi määritellä itseäsi, niin mä en ainakaan sano, että sä oot enää blues-kitaristiksi. Mä sanoisin vaan muusikoksi.
1: Niin, se on ihan totta, että kyllä tässä niin kuin on tosi paljon muuttunut vuosikymmenten varrella musiikkia. Hyvä niin. Että niin kuin blues oli mulle semmoinen rakkaus. Blues ja gospel niin kuin oikeastaan silloin, sanotaan joskus 16V, että mua niin kuin se semmoinen verevyys niin kuin molemmissa musiikkityyleissä, se puhutteli tosi paljon ja sitten bluesiin mä ihastuin siihen semmoiseen tietynlaiseen niin kuin voimakkaaseen ulosantiin ja semmoiseen, niin kuin, että nyt niin kuin, kun esiinnytään, niin silloin annetaan kaikkemme ja se oli jotenkin itsellekin aina sille, että tehdään kaikki kunnolla ja sille, että eletään siinä hetkessä, että ehkä mä oon just tämmöinen, olen hyvin niin kuin silleen ekspressiivinen myös lavalla, että haluan niin kuin näyttää ne fiiliksit ja saada sen porukan niin kuin viihtymään siellä ja silleen niin kuin isosti.

0: tosi vahvana, mutta sen lisäksi aina mä oon kuunnellut tosi paljon muutakin musaa. Black Sabbathit ja Purplet ja muut oli jo silloin 15-vuotiaana kuvioissa. Ja sitten tietysti sitten koulujen ja akatemian ja muiden näiden kautta, niin sitten tuli aika paljon myös opiskeltua jazzmusiikkia ja sitten progressiiviset jutut ja soundit ja rytmiikat. Niin kuin meillä oli yhdessä vaiheessa sellainen fuusiobändi nimeltään Savon Mafia, jolle mä sävelsin musiikkia. Että totta kai sen opiston kautta sieltä kaikki mahdolliset krumeluurit on tullut opiskeltua. Ja silloin tosiaan 15-16-vuotiaana tyttösenä, kun mä mietin, että mä haluan esiintyä soittaa alkoista musaa, en mä tiennyt vielä, että millaista se tulee olemaan. Että nytkin tällä hetkellä, kun mä oon säveltämässä seuraavaa albumin kappaleita, niin mä voin sanoa, että ne on taas erilaisia kuin mitä vaikka viime vuoden Smell the Roses-albumin kappaleisiin verrattuna on, että et selkeästi tässä, mitä enemmän tulee ikään, niin sitä hevimmäksi tämä homma on menossa.
1: Se menee niin päin.
0: Se menee näin päin, että kun jossakin oli tämmöinen tutkimus, että mitä enemmän artisti ikääntyy, niin sitä hitaammaksi tempot kappaleessa menee, mutta mulla menee kyllä päinvastoin. Että vauhtia vaan alkaa tulla enemmän kappaleisiin ja näin, että mitenkä mä itseäni luonnehtisin. Ehkä voisi sanoa, että olenko mä niinku enemmänkin rock-kitaristi tai rock-blues-kitaristi tai progressiivinen rock blues artisti tai näin, että johonkinhan aina ihmiset haluaa laittaa sut, että ajatellaan, että sä oot jossakin, ihmisten on helpompi käsitellä, jos ne ajattelee, että sä oot, ootko sä jats, ootko sä blues, ootko sä rock, ja sittenhän on ihan niiden alapuolella hirveästi kaikkea erilaista.
1: Kyllä, ja se lokerointi, se on just sellaista, että onko se tarpeellista, mutta se, minkä takia mä nostin sen siihen tähän niin kuin Framille, oli se, että kun teen taustatyötä, kuuntelen sun musaa ja luen susta kirjoitettua juttua ja sitten siellä lukee aina blues-kitaristi Erja Lyyti, niin sitten mä vaan sanon, että no ei kyllä ole. ei ole blues-kitaristi, on aika paljon muutakin, että just mä enemmän, toi proge tuli mieleen niin kuin ensimmäisenä enemmän kuin blues. Toki Joo. Se niin kuin taittuu se blues ja sieltä niin kuin alkuajolta. Milloin sä oot muuten tehnyt ekan oman biisin?
0: Tämä on ollut joskus. Mä muistan, että se oli se tyyli ensimmäinen viikko, kun mä aloin soittaa kitaraa.
1: Okei.
0: Silloin syntyi ensimmäinen kappale, mikä ei ole koskaan nähnyt päivänvaloa julkisessa esityksessä, mutta vieläkin muistan, niin kuin tavallaan siinä oli aika todellakin hyvinkin yksinkertaiset soinut tietenkin, koska oli just niin kuin opetellut ne ensimmäiset avosoinut kitaralla soittamaan ja sitten oli siihen kehittänyt semmoisen melodian ja pienet sanat päälle. Ehkä mä joku päivä teen tuosta joku kappale sitten, mutta siis se oli sitä se kertoi, että okei, mulla oli ne valmiudet sieltä jo viulun soitosta ja sitten toki se niin kuin kaikki tämä musikaalinen tausta, mitä mun vanhempien kanssa oli saanut kokea, niin sitten se on niin kuin siitä jotenkin tavallaan niin kuin selkeä niin kuin johde, että muistan sen ensimmäisen viikon aikana tosiaan, kun aloin sitten soittamaan sitä kitaraa, niin siinä sitten syntyi heti niin kuin omaa materiaalia. Sitten mietit hetkinen, että näin jälkikäteen varsinkin mietittänyt, että se on ihan selkeä ollut. Se on ollut mulle niin kuin improvisaation lähde myös tuo kitara. Ja se on niin kuin mahdollistanut mulle tämmöisen singer-songwriteri-uran myös.
1: Mikä on tunteen merkitys sulle, kun sä teet musaa?
0: On suuri. Pitää olla tunne. Pitää olla tunne. Sulla pitää olla joku niin kuin yhtymäkohta siihen, mitä sä teet. Ja sitten myös, että onko se kappale aihe joku, joka herättää sussa sitten mitä tahansa tunteita. Että onko ne rakkaudellisia vihan tunteita, katkeruutta, iloa, surua. Tai sitten mietiksä jotakin aihetta, mikä silleen niin kuin hämmentää tai muuta. Että kyllä se tunne on mulle tosi, tosi tärkeä. Tunne edellä mennään, mut toki sitten tekniikka ja kaikki muu tällainen tulee siinä sitten mukana. Biisintios.
1: Miten se biisinteko alkaa sulla, että nyt tulee blueskaava, heräät aamulla ja sulla soi päässä joku juttu, joku ajatus. Ja sun on pakko päästä heti niin kuin joko paperille tai kitaran kanssa tai pianon, tai että saada alkaa kirjoittaa sitä asiaa ylös, mikä sun päässä pyörii.
0: No kyllähän niitä tollaisia hetkiä tulee. Se on mahtavaa, kun semmoinen tulee ja saattaa tulla ihan siis yölläkin. Ja silloin pitää tavallaan niin kuin oikeasti

0: nousta ylös ja laittaa se idea johonkin, koska et sä enää aamulla sitä muista. Se on ihan turha. Niin kuin, et, kyllä mä edellisellekin levylle tuota keskellä yötä heräsin kirjoittaa muun muassa Ball and Chain-nimiseen kappaleeseen niin kuin kertosa, että se pyöri mun päässä koko sen, niin kuin sen siinä yöllä mä heräsin ja sitten oli vaan niin kuin noustava ylös ja otin kitaraa ja lähdin tapaillaan, että mitkä ne soinut tässä niin kuin melodiassa on, mitkä tähän nyt niin kuin tuntuu tulevan niin sanotusti. Ja että kyllähän tommosia hetkiä tulee, semmosia ihania niin kuin flow-momentteja, jotka vaan, mistä ne nyt sitten tuleekaan, että se onkin tämä kryptisyys tässä musan tekemisessä. Sitten on myös niitä hetkiä, sä menet niin kuin työhuoneelle ja otat kitaran käteen ja sitten sä alat tekemään. Tuleeko kiva riffi, minkä päälle sä voit lähteä niin kuin rakentaa kappaletta?
1: Ja silloin pitäisi tulla, jos on sellainen tilanne, että nyt pitäisi saada jotakin aikaiseksi. Onko se niin?
0: No, kyllähän sitä niin kuin pakottaa itse sen siihen, että jos sulla on se oikeasti sitten niin kuin tunteja vaikka aikaa tehdä, niin kyllä mä niin kuin lähden siitä, että mä yritän niin kuin saada jotakin sinne nauhoitettua, että mä teen niin kuin Pro Toolsilla tosi pitkälle, äänittelen mun ideoita sinne ja sitten laulan ideoita ja näin, että se on, sit se voi olla, että sitten sä saat jonkun jutun niin kuin sinne äänitettyä ja sitten vaikka pistät sen hetkeksi pois ja menet jonkin toiseen kappaleeseen ja jatkat siitä, että on se ihan niin kuin duunia.
1: Mm. Se oli hauska, kun sä kerroit tästä, että yöllä herään ja sä levitit käsiä tällä ja vilkasit ylös, että sieltä jostain se
0: tulee. Sieltä se tulee jostain.
1: Joku kirjoituttaa biisin sulla, että korkeimmat voimat. Hei, pitääkö paikkansa, kun tuolla internetin syöverissä on kaikennäköistä tietoa, niin tämä, että tämä on aika simppeli tämä, nyt sä katsot, että onko tämä mitä ihmettä se kysyy. Tämä ei ole ihmeellinen. Että siis oletko sä ensimmäinen Sibelius Akatemiasta pääaineena sähkökitara valmistunut maisteri? Mä löysin tämmöisen.
0: No näin ne väittää. Mä en tiedä, onko siellä, siis onko jats-osastolla ollut aikaisemmin. Hetkinen, mä valmistuin 2010, kun mä valmistuin. Mä olin aika pitkään akateemiassa, mutta en tosiaan siis moneen vuoteen siellä opiskellut, että tein kansainvälistä uraa ja albumeita ja muita. Juoksentelin tuolla keikoilla niin sanotusti. Ja hyvä niin. Ja mä silloin aikoinaan hain sitten akatemiaan. Mä olin itse asiassa ollut Malmössä Musikhögskolanissa vaihto-oppilana tuolta Kuopion konservatoriolta, mutta pääsin sitten tekemään semmoisen vaihto-oppilasvuoden siellä ja se oli tosi, tosi hieno vuosi ja sain soittaa paljon ja laulaa ja soittaa pianoa ja kitaraa ja kun ylipäätänsä niin kuin ensimmäinen steppi pois Suomen kamaralta, niin se oli niin kuin hieno juttu ja sitten olisin voinut jäädä sinnekin opiskelemaan, että mä hain siellä myös musalinjalle ja pääsinkin, mutta sitten mä hain myös akatemiaan ja pääsin mukalle, eli musiikkikasvatusosastolle, jossa aloitin opinnot 1998.
1: Sitä vaan, niin kuin mä tuossa parikymmentä minuuttia sitten vedin tänne, että sä oot tällainen esikuva, niin tässä on myös tämmöinen ihan konkreettinen, että joo, että ensimmäinen Sibelius Akatemiasta sähkökitaraa pääaineena on opiskellut nainen valmistui 2010, niin on sekin niin kuin semmoinen, että se nyt ei ole sulle mikään meritti, mutta sitten mä ajattelen, että se on niin kuin sellaisen, että jotakin niin kuin tällaisia steppejä tehnyt, mitä ei ole kukaan aikaisemmin tehnyt. Sulla on pitkä ura jo takana. Onko aina ollut yhtä kivaa ja helppoa, kun katsoo sun nyt vaikka keikkakalenteriin, niin se on täynnä koko ajan. Onko sulla aina ollut noin hienosti asiat?
0: No, onhan kyllä, että keikkoahan siis tavallaan niin kuin saa tehdä niin paljon kuin vaan jaksaa. Että nyt viime vuodet on kyllä tosi kiireistä ollut. Että semmoinen, se on vakiintunut melkein, että vuoden aikana on noin 100 keikkaa. Ja siihen lukeutuu siis myös kansainväliset keikat, että nyt meillä on tulossa lokamarraskuussa muun muassa 23 keikan kokonaisuus ulkomailla lähtee Englannista 8. lokakuuta ja sitten sieltä mennään alas etelään päin Itävalta, Slovakia joku pistari Italiaan, Pohjois-Italiaan siinä ja sitten jatketaan Saksassa vielä ja kiertue loppuu, oliko se nyt 7.11. eli se on kuukauden mittainen rundi. Ja aikamoisia siirtymiä välillä ja näin, mutta tähän sitä on niinku tavallaan pyritty, että se pitää myös niinku sanoa itselle, että aika hieno juttu, että mä pystyn tekemään niinku, että voi lähteä soittelemaan klubikeikkoja ja tai festarikeikkoja, että kysyntää tulee, että kyllähän niinku tarjontaa on tosi paljon tänä päivänä ja paljon enemmän tehdään keikkoja ympäri Eurooppaa, että niinku, mä kuitenkin pystyn tässä pyörittämään ihan omaa niin kuin tuotantoyritystä ja tehdä erilaisia keikkoja. Meillä on myös tulossa niin kuin sinfoniaorkesterin kanssa Joensuussa keikka ja sitten mun jokavuotinen Blue Christmas joulukiertue tänä vuonna jo 9. kertaa järjestettävä kiertue ja saa niin kuin soittaa mahtavien tyyppien kanssa. Mulla on tosi hieno tiimi ja niin kuin kiva bändi, jonka kanssa soittaa ja muuta, että kyllä mä koen silleen, että olen niin aika onnekkaassa tilassa, mutta ei se kaikki ole tullut noin vain, että onhan tässä nyt tosiaan tahkottu, että mä olin ensin Suomessa Blue Light Records-levyyhtiöllä, sitten mä pääsin Saksaan vuonna 2005 saksalaiselle levyyhtiölle ja siitä sitten 10-luvun alussa niin omaa levyyhtiötä pyörittämään ja sillä tiellä edelleen, että duunia saa kyllä tehdä, mutta ehkä se on se ollutkin meikäläisen vahvuus, että jos ei ollut töitä, niin mä oon hoitanut niitä töitä, että ei ne keikat noin vaan aina ilmesty, että me myös niin kuin tuotetaan itse aika paljon noita konserttikeikkoja.
1: Mulla on semmoinen ajatus tässä myös, että sä, me ei ole koskaan aikaisemmin tavattu ja sä oot henki semmoinen tosi voimakas positiivisuus ja avoimuus ja energisyys ja sä oot sellainen. Mä ajattelin, että onko toi tyyppi aina ollut noin hyvän tuulinen? Onko sulla aina ollut elämä noin mahtavasti, mitä sä nyt oot? Okei, yksi avioero on takana, sen mä tiedän.
0: Ei ollut avioero, ei ollut koskaan, en ole ollut naimisissa. Mutta.
1: Taas lehdet valehtelee, mä en usko niitä.
0: Joo, siellä on saattaa olla virheitä.
1: Onko koskaan ollut sellaista alhoa ja ahdinkoa?
0: Totta kai, kyllä me kaikki käydään niin kuin alamaissa jossain vaiheessa elämää ja on ollut kaikenlaista ja kaikkea on tapahtunut ja tuleehan niitä eroja, mutta niistähän ne hienoimmat rakkauslaulut sitten ponnistaa, että pitäähän siellä jotain, mistä kirjoittaa sitä, mieltä mä oon. Ja niin kuin nyt, kun mä tässä tänä vuonna on täyttänyt 50V, niin mulla on jotenkin, mä koen, että mä oon nuorekkaampi kuin ikinä. Että jotenkin 30-vuotiaana tuntuu jopa silleen vähän, että jos nyt mä vertaan, niin ei sitä vielä ollut tullut omaksi itsekseen niin sanotusti, että silloin ehkä stressasi enemmän ja tietenkin oli se kauhea niin kuin tarve tulla paremmaksi soittajaksi ja esiintyjäksi ja ura vasta alussa ja sulla on niin kuin tahtotila kova ja mä olin silloin vielä just aloittanut siellä saksalaisella Rough Records levyyhtiölle ja siinä oli omat haasteensa ja vaatimuksensa ja muuta, että kyllä mä koen, että nyt kun mä saan niin kuin olla just sitä, mitä mä olen ja tehdä, mitä mä itse haluan, niin mä oon niinku todella niinku onnellisessa asemassa.
1: Mm. Onko onnellista asemaa edeltänyt jotain sellaisia oivalluksia, että hetkinen, että nyt mä tajuan tämän, nyt mä teen tällaisen valinnan?
0: No siis kyllä mä sanoin, että sä voit valita itse, että onko sulla tänään hyvä päivä vai huono päivä. Aionko mä olla tänään niin kuin positiivisella fiiliksellä vai annaks mä niinku negaatioiden viedä mun päivästä aikaa. Et siis ihan semmoinen niinku se oivaltaminen, että me voidaan oikeasti itse vaikuttaa tosi paljon siihen, että miltä meistä tuntuu. Ja myös toki siis eihän me aina voida vaikuttaa siihen, mitä muut meistä ajattelee tai sanoo, mutta että voidaan miettiä sitä, että hetkinen, että se on heidän ongelmansa, että jos joku vaikka sussa ärsyttää tai mitä tahansa, että joku ei mene eteenpäin, että meitä on niin moneen tässä maailmassa, että sen näkee tuolta somestakin, että mielipiteitä on just niin monta, kun siellä on kirjoittajakin. Että jotenkin, että löytää sen semmoisen ehkä oman rauhan itsensä kanssa ja sitä kautta pystyy sitten toivottavasti välittämään myös niin kuin positiivisia viboja muillekin, että ehkä musta on vähän jotakin tällaista ruotsalaista siinä mielessä, että muistan kun siellä opiskelin, se on ihana kun jengi, yhtäkkiä siellä jengi antoi palautetta, että de var jättebra, että niin kuin, että sä oot vitsi hienosti vedit ja soitat ja tälleen, että sitä, että sehän ei ole keltään pois. Kehut toiselle ei ole, niin kuin se on päinvastoin, sehän luo niin kuin, sehän luo hyvää fiilistä niin kuin kaikille.
1: Hmm. Kerro tuossa, että kun sun vanhemmat on käynyt katsoa bändejä ja sitten ne on antanut palautetta niille soittajille justiin ja sanonut, että tämä oli tosi hyvä keikka. Niin tämäkin on sellainen asia, että tämähän on niin kuin itsestäänselvyys. Niin kuin sä sanoit, että se ei ole keltään pois. Hmm. Onko sulla ollut sellaisia hetkiä ikinä, että sä oot ollut kateellinen jollekin soittajalle tai että joku on niin kuin tavallaan vienyt sulta energiaa pois jossakin sun bändi tai jossain muussa yhteisössä?
0: Kyllähän niin siis energiat on hirveän tärkeä. Totta kai siis kaikki kemiat ja kaikki niin kun ihmiset ei toisilleen toimi parhaimmilla tavoilla, että sitten tulee konflikteja tai on vaikea ymmärtää tai toista yrittää ymmärtää, mutta toinen ei halua ymmärtää sua tai näin, että totta kai näitä tällaisia niin kun tulee ja mullakin on jo pitkä ura, niin mä oon tavannut aika paljon ihmisiä. Ja toki sitten se on eri asia, kun sä tapaat ihmisen lyhyesti, että niin silloin tavallaan pystyy jaksaa ehkä sietää sen hetken, että okei, tämä nyt ei ole helpoin tapaus, että no, mutta jos tämä nyt saadaan tästä hoidettu, niin sitten jatketaan omilla tahoillamme. Että sen takia, mutta sanoisin, että että osaa tunnistaa ne sinulle toimivimmat niin kuin ihmiset siihen ympärille ja semmoiset, joilla on sama päämäärä, jotka haluaa, että, niin kuin, että me onnistutaan tässä yhdessä, niin se on, niin kuin, se on ollut tärkeä oivallus.
1: Mm. Tuo on hyvä, kun sä sanoit, että joo, että on jonkun ihmisen kanssa ja tietää, että tämä on vaan hetki. Sitten vilkasit kellomat, että okei, nyt on sellainen.
0: En vilkassut.
1: Mä kuvittelisin. Huono itsetunto, että nyt se katsoo kelloa, että milloin mä pääsen pois täältä.
0: Missään nimessä.
1: Toihan on sellainen asia, jota tavallaan kohti pitäisi aina mennä, että pystyisi tunnistaa sen, että onko tämä ympäristö mulle sellainen, joka tekee mulle hyvää vai tekee huonoa. Että sitten kun mä katson sua, sä oot rockmuusikko, sitten sulla on smoothie tuossa, sitten sulla on teetä. Onko sä sortunut ikinä näihin, että siinä olisikin ollutta tai viskiä?
0: Eihän sitä nyt radiolähetyksessä ei, olutta
1: siis
0: tai tiedä, viskiä.
1: Ei, mutta tarkoitan, että kuukauden rundia sitten niin ollaan sen jälkeen niin huono sapes, että viikko menee toipuessa.
0: No ehkä just silleen nuorempana oli semmoisia, saattoi olla keikkojen päälle pidempiä bileitä ja sitten seuraavana päivänä piti kuitenkin lähteä niin kuin keikalle, että mä en kyllä tiedä, että millä ihmeellä sitä sellaista on jaksanut. Että kyllä tänä päivänä, että jos on bileet, niin kyllä seuraava päivä pitää olla vapaa. Että sen jo on oppinut tässä iässä. Mutta siis miksei voisi nauttia niin kuin pari senttiä jotain hyvä viski ja sitten niin kuin, no ehkä enemmänkin keikkarundien ulkopuolella tai keikan päälle saattaa olla tekee mieli ottaa lasillinen punaviiniä tai niin kuin siinä fiilistellä vähän sitä iltaa ja antaa se adrenaliini laskeutua sieltä. Mut on kyllä huomannut sen, että just kun on paljon keikkoja jos on sattuu olemaan vaikka niin kuin nyt tämä tuleva 4 viikon rupeama, niin kyllä sitä mieluummin niin kuin etsii sitä kuntosalia sieltä hotellilta, kun sitten niin kuin istuu tinttaamassa mitään niin kuin alkoholia, että ei se vaan niin kanna pitemmän päälle. Että kyllä mä haluan olla hyvässä kondiksessa 60- ja 70-kymppisenäkin.
1: Se on hauska, kun sä sanot, että kesällä täytit, nyt ollaan syksyllä 26 täällä studiossa, kesällä täytit 50 ja sanot, että biisit vaan menee nopeammaksi ja kunto paranee. Mä tässä nyt voin sanoa, että sä oot todella elämässä kunnossa. Jos ajatellaan sitä pikkutyttöä eri ja mietit sitä 7-vuotiaasta, joka on viulun kanssa menossa viulutunnille, niin minkälaisella ajatuksella sä katsot sitä pientä tyttöä? Millainen tyyppi se on?
0: No ihan semmoinen pippurinen pikkutyttö. Ja mä muistan sen, että mä lähdin vähän vastahakoisesti sinne viulutunnille. Mutta sitten mulla olikin aivan ihana opettaja. Sirkka-Liisa Antikainen oli mun opettaja. Ja, Ja mähän innostuin heti. Mä muistan, kun mä istuin siinä meidän autossa ja sitten mä kattelin sitä viuluniekka-vihkosta siinä ja siinä oli hauska semmoinen kansi ja niitä tehtäviä siellä. Ja jotenkin mä niin kuin innostuin siitä heti, että se oli kivaa. Ja se oli ihan jotenkin idyllinen se paikka, missä mä kävin viulutunneilla. Ne oli kuullut niin kuin Kuopion konservatorion alaisiksi nämä tunnit, mutta ne oli niin kuin siis... Oliko se semmoinen vanha niin kuin puutalo? Muistaakseni oliko joku NMKYn niin kuin vanha idyllinen puutalo? Ja siellä joskus saattaa tuoksua pullaa, että se, joka pyöritti sitä paikkaa, niin siellä on niin kuin semmoisia ihania, niin kuin siihen liittyy tämmöisiä ihania niin kuin aistimuksia siihen kokemukseen, että mä menin sinne viulutunneille ja siinä oli jotain. Että se ei ollut semmoinen niin kuin kliininen, siisti, niin kuin... uusi konservatoriotalo tai mitä, että siinä oli sellaista ihanaa vanhan ajan charmia puutaloa, jossa natislattiat ja sitten joskus vähän pulla tuoksatti, niin siinä oli, en tiedä, siinä oli tämmöisiä idyllisiä pieniä niin kuin asioita, miten mä muistan sen, että ja joo.
1: Klassista musiikkia ja teoriaa.
0: Klassista musiikkia, että sitten teoriahan alkoi sitten 10-vuotiaana mä menin niinku teoriaan ja orkesteritunneille.
1: Sieltä sä mielettömän pohjaiset, jos mä en ihan väärin muista taustatöistä, niin sä oot opiskellut tosiaan monessa paikkaa. Mainitsit itse tuon Ruotsin, sit sä oot ollut Jenkeissä, sä oot ollut Tanskassa ja tehnyt tavallaan niinku sellaisen kaaren, mitä voisi sanoa, ihan perus rockmuusikot ei käy, että sulla on niinku tosi paljon teoriapohjaa.
0: Niin, olisin noin voinut skipata ja sitten vaan niin kuin mennä vaan soittelemaan, mutta ehkä silloin ei ollut oikein osannut niin kuin löytää semmoista niin kuin väylää, että miten susta tulee niin kuin kansainvälinen muusikko. Ja silloin ei osannut sitten ehkä hakeutuakaan, että olisi lähtenyt hakeutumaan manageria tai muuta, että silleen ne koulut ja sitten se, että halusi niin kuin olla mahdollisimman hyvä kitaristi, niin sitä kautta sitten niin kuin sai niin kuin... laajasti opintoja ja näin. Että, ja kyllä mä uskon, että kaikista näistä opinahjoista niin on tarttunut paljon siihen mun tekemiseen. Että sieltä vaikka mä en välttämättä sitä itse niin kuin osaa analysoida, niin sieltä mä ammennan jatkuvasti kuitenkin siihen mun tekemiseen asioita. Että.
1: No ihan varmasti. Siis silloin on hauska, kun sanoit, että oishan noin voinut skipata, niin olisi sanonut, minkä takia? Ei mitään järkeä.
0: Mutta just kun mietin kollegoita, niin jotka tuolla soittaa niinku samoilla klubeilla pitkin Eurooppaa vaikka, niin ei se välttämättä ole niinku just koulutettuja muusikkoja. Et he on niinku vaan ruvennut soittamaan ja kitaraa ja sitten päätyneet vaikka levyyhtiön kautta sitten julkaisee musaa ja niin kuin, että mulla on tosi paljon sellaisia kollegoita, jotka ei ole käynyt musakouluja, mutta tuolla ne soittaa ne soolot ja keikat ja siinä ihan missä muutkin, mutta että toki sitten voidaan tietysti miettiä, että minkälaista se musa on ja muuta, että mitä siellä niin kuin tapahtuu ja tälleen, että musta on tosi upeata esimerkiksi, että mä voin niin kuin mennä Sinfixin kanssa sinfoniaorkesterin kanssa keikalle ja sitten jos mä katson partituuriin, että mä ymmärrän siitä jotain.
1: No tämä just mun mielestä sehän on, niinku, se on niinku ihan tietenkin ehdottomasti niin, että se on ollut hyvä tie. Mitä sä sanoisit, että ajatellaan nyt, että meillä on tuossa nyt 13-vuotias, 14-vuotias, otetaan nyt sitten, tehdään tämmöinen sukupuolitus, eli se on nainen, tyttö, nuori tyttö ja ajattelee, että olisi siisti oppia soittaa kitaraa niin kuin Erja Lyytinen, niin mitä hänen kannattaisi tehdä?
0: Sitten vaan mun YouTube-kanavalle katsoa Erja Lyytisen sooloja.
1: Ei Erja, ei siitä.
0: Ei, vikkunen läppä, mutta joo, siis todellakin, eihän, siis kyllä mä sanoisin, että mullekin tänäkin päivänä mä niinku, toi tube on ihan mielettömän hyvä työkalu, että siellä on vaikka kenekä kitaristeja, niinku muut kitaristit transkriboi sun soolot sinne, ja sit sä voit niinku soittaa sieltä juttuja, että mäkin olen nyt viime aikoina vähän soittanut Yngi Maustenin juttuja. Olen palannut juurilleni, koska 15-vuotiaana soitin myös Yngi Maustenin juttuja. Mä näin hänet tänään kesänä Vakkenissa ja niin kuin, mä olin aivan blown away. Se on mieletön kitaristi edelleen. Ja että olen niin kuin soittanut muiden transkriboituja sooleja sieltä ja siinä niin kuin oppii tosi paljon, että vaan tekemään. Mm. Tekemään vaan ja sitten jos kiinnostaa koulut, niin sinne vaan sieltä saa sitten sitä muuta niin kuin lisäksi teoriaa ynnä muuta niin kuin opetusta laajemmalti, että mikä auttaa ehkä ymmärtämään musiikkia silleen monelta eri suhteelta.
1: Se, miksi mä tässä huutelin päälle, että ei missään nimessä, niin mä ajattelin vaan, että ne on niin vaikeat ne jutut, että ne masentaa. Että. Joo. Sä oot 35 vuotta tehnyt uraa. Onko sulla koskaan ollut sellaista ajatusta tai hetkeä, niin kuin, että vitsi, mä en jaksa, että mä haluan tehdä jotain muuta?
0: No ehkä joskus on ollut semmoinen niin kuin vilahtanut se ajatus. Ehkä enemmänkin se, että nyt ei jaksa, että nyt pitäisi päästä lomalle. Et kuitenkin se intohimo siihen musaan ja tekemiseen, se on jotenkin todella vahva itsellä. Ja sen takia on niin kuin tosi tärkeää, että sä pidät sen mentaalipuolen ja sen semmoisen positiivisen vipan. Ja muistat myös sen balanssin tässä elämässä, että et se musa ei voi olla se sun kaikki, että pitää olla niinku muutakin elämää. Että mulla on ihana, mulla on perhe, mulla on lapset ja ystävät, harrastukset, vaellukset. Mä tykkään käydä vaelluksilla, on nytkin tänä syksynä lähden nyt Lappiin vaeltaa vielä ennen meidän pitkää kiertuetta. Ja sitten ylipäätänsä niinku itsestä huolen pitäminen. Kuntosalit ja lenkit ynnä muut, mitkä nyt sitten ketäkin niin kuin kiinnostaa, että liikunta on tosi tärkeä, uni on tärkeä, sitä mä aina opettelen, että nukkus tarpeeksi. Se on vaikeaa, koska olen yökyöpeli ja tykkään sitä illan hiljaisuudesta, silloin syntyy paljon ideoita ja muuta. Ja. Että kyllä niin kuin tämmöiset, että yrittää pitää sen kokonaisuuden jotenkin järkevänä ja balanssin elämässä.
1: Mainitsit lapset tuossa, niin 12-vuotiaat nyt tätä haastattelua tehdessä, niin jokos pojille on pistetty viulu käteen?
0: Ei ole viulua laitettu, mutta kyllä mä heidät pakotin silloin pianotunneille muutama vuosi taaksepäin. Että, no se vähän samalla tavalla kuin mullekin, että haluaisitko nyt lähteä viulutunneille? No en nyt tee, mua ehkä kiinnosta, mutta sitten kun mä lähdin, niin mua se kiinnosti. Että, kyllä mulla niin kuin pojat on selkeästi tosi musikaalisia, että siellä niin kuin lauletaan ja ymmärretään musiikin päälle ihan selkeästi ja nuorempi käy tällä hetkellä rumputunneille ja näin. Et mä jotenkin yritän olla silleen tässä tosi silleen easy going, että he saa kyllä valita ihan se, mikä heidän intohimonsa on.
1: Mutta et kuitenkaan ole silleen, että älkää tehkö niin kuin äiti tekee, että älkää ryhtykö keikkamuusikoksi.
0: En, että siis ihan mitä tahansa haluavat tehdä, niin siinä aion heitä tukea.
1: Mm. Minkälaisia unelmia sulla on tällä hetkellä?
0: Japanissa mä en ole koskaan käynyt. Siellä olisi upea ainakin käydä kokemassa, että mikä juttu tämä on. Että aika paljon mä oon reissannut, mutta just tämä, että niin kun olisi sitä jatkumoa. Ja tietenkin, että ainahan me halutaan, että me saadaan isompia yleisöjä, koska se mahdollistaa se, että sä voit tehdä sitä musiikkia varmasti niin kuin jatkossakin. Totta kai sitä haaveilee edelleen isoista jutuista. Ja joskus muistan lukioikäisenä me laskettiin kaveritten kanssa leikkiä, että sitten kun sä oot jonain päivänä sillä Wembleyllä ja sitten Wembley, koska se kaikuu vaan. Mm-hmm. Se on niin iso paikka. Mutta aina pitää olla niin kuin silleen haaveita, että kyllä mä niin kuin yritän joka vuosi tehdä jotakin uutta tai yrittää mennä jonnekin uudelle alueelle niin sanotusti tai näin, että tulisi aina joku uusi asia siihen sun uran varrelle.
1: Toi on hieno ohje ihan kaikkeen tekemiseen meille tavallisillekin pulliaisille. Erja Lyytinen, 1000 kiitosta, kun pääsit piipahtamaan. Sulla on kauhean kiire tästä taas eteenpäin. Että.
0: Kiitos kivasta haastattelusta.
1: Ja sanotaan tähän loppuun vielä tärkeä muistutus. Kaikki aiemmat jaksot ja tietenkin myös tämä jakso on kuultavissa myös Yle Areenasta. Ja jos haluat aina ilmoituksen, kun uusi jakso sinne Areenaan ilmaantuu, niin klikkaa siellä kellon kuvaa. Silloin sinulle kilahtaa tieto siitä, että nyt olisi taas kuunneltavaa.
2: Marko Gustafssonin vieraana oli kitaristi, laulaja, lauluntekijä Erja Lyytinen.
3: Hei, tässä on Kalle Haatanen. Me istumme tässä Ville Mäkipeltoa vastapäätä ja me keskustellaan eheytystoiminnasta. Eheytystoimintaa seksuaalisuuden suhteen uskonnollisessa kontekstissa. Tiedätkö yhtään tapausta, jossa eheytyshoito olisi toiminut?
4: En tiedä sellaista tapausta, ja tutkimus on myös hyvin selvä sen suhteen, että se mitä nämä eheyttäjät yrittää saada aikaiseksi, niin se ei toteudu, vaan päinvastoin se itse asiassa aiheuttaa ihmiselle kärsimystä ja psyykkistä haittaa.
3: Perjantaina 10:00.
2: Kroatialainen säveltäjä Dora Pejacevic oli syntynyt tänä päivänä 141 vuotta sitten vuonna 1885. Brandenburgin valtionorkesteri soittaa Pejacevicin alkusoiton D-molli.

0: Brandenburgische Staatsorchester Frankfurt eli Brandenburgin valtionorkesteri johtajana Howard Griffiths soitti Dora Pejacevicin alkusoiton D-molli. Teos oli sävelletty vuonna 1919 ja kroatialainen säveltäjä oli syntynyt tänä päivänä vuonna 1885. Hyvää aamupäivää, juontaja kollegani Mia Lahti.
1: Hyvää aamupäivää.
0: Nyt meillä on molemmilla musta istuin, mutta nyt kuitenkin me niin kuin virittäydymme tässä semmoiseen tunnelmaan, että entäs jos meidän istuimemme olisivatkin pinkin kirkkaan vaaleanpunaisen värisiä?
1: Siihen on oikeastaan helppo virittäytyä, koska Radio 1 logossakin on nykyään pinkkiä, niin voi katsoa vaikka sitä jo kuvitella sen värin tänne
0: tyllyn alle. Mutta miten tämä istuin nyt liittyy tähän iltapäivääsi?
1: Se liittyy niin, että mulle tulee aitiovieraaksi 13.35 7:30 ohjelman juontaja, toimittaja Mikko Kekäläinen. Tätä 7:30 ohjelmaa on esitetty jo vuodesta 2009. Minäkin mietin tuossa, että kauan se on ollut, mutta en olisi osannut heittää sitä vuosilukua noin kauas, mutta siis Mikko on ollut mukana siinä yhtenä juontajana alusta saakka. Ja nyt on uusi syyskausi alkanut ja Mikon kanssa juttelemme siitä, että miten kuuluisan pinkin sohvan hyvä tunnelma syntyy ja mikä on hänen mielestään tämän ohjelman suosion salaisuus. Sitä nimittäin katsoo parhaimmillaan yli 500 000 ihmistä ja se on ollut suosittu niin kuin ajasta toiseen, että se on aina vaan, että miten Mikko itse näkee, että mistä tämä suosio syntyy.
0: Minäkin olen aina välillä miettinyt TV-äärellä, että miten se on illasta toiseen, vaihtuvasta vieraasta toiseen, jotenkin noin kuplivan elämän iloinen ja sillä lailla mukaansa tempaava. Että siihen on helppo mennä mukaan ja vaikka se vieras ja hänen osaamisensa ja kiinnostuksensa kohde ei itseä puhuttelisi lainkaan, niin sitten sen se ohjelman tunne. Kautta huomaa olevansa niin kuin ihan kiinnostunut sen hetken verran.
1: Joo, ihan sama. Ja mä itse tuossa mietin tänään, kun mä ajelin töihin, niin mietin, että voiko siinä olla myös jotain sellaista, kun puhutaan, että nykyään on paljon niitä, jotka välttelee uutisia esimerkiksi, kun on niin ahdistavaa, että onko se se, että se on maanantaista perjantaihin tuttu ja turvallinen ja aina toistuva elementti, josta ei tarvitse pelätä, että siellä on mitään ahdistavaa, niin sekin voi olla ehkä tämmöinen kiinnostavaa kuulla Mikolta, että kokeeko hän tämän näin. Ja sitten nyt kun ollaan radiossa, niin on pakko muistuttaa, että Mikkohan tuli aikanaan tunnetuksi radioäänenä. Hän teki Mikko Kiekuu-ohjelmaa ainakin, jota osa, jotka on kuunnellut Radio Suomeen, niin saattaa muistaa. Hän Radio Keski-Suomessa aloitti radiolaisena ja teki sitten niin sanotusti valtakunnan verkossa Mikko Kiekuu-ohjelmaa. Ja hän itse sanoo, että hän kokee ensisijaisesti olevansa radioihminen ja toivoo, että hänellä olisi myös radiotulevaisuus. Niin tästäkin on tietenkin täällä radiossa mukava puhua ja kuulla, että miten hän kokee radion.
0: Radiosta on moni hyvä tyyppi lähtenyt.
1: Kyllä, ja sinne palannut.
0: Eli näillä aiheilla vieraan kanssa tänään Radio 1 iltapäivän aitiovieras paikalla kello 13.35. Silloin juontajana iltapäivän.

0: päivällä puolen päivän uutisten jälkeen Mia Lahti. Kiitos Mia ja hyvää päivän jatkoa tästä eteenpäin lähetykseesi asti.
1: Kiitos samoin.
0: Kello on hetken kuluttua 11, ei aivan vielä. Silloin alkaa Aki Ylisalomäen epäilyttävän uutta. Päivän mietelause on tänään Tommi Kinnusen tänä vuonna julkaistusta rakkausromaanista Pitkä aukea. Ja puolen päivän uutisten jälkeen Maailma tarinoina -ohjelmassa kuullaan yhden miehen vapautusliikkeestä Tom of Finlandista. Tom of Finland-musikaalin uusin versio on saanut ensi-iltansa Hämeenlinnan verkatehtaalla tänä syksynä. Tästä puhutaan Maailma tarinoina -ohjelmassa Marja Vehkasen toimittamassa ohjelmassa puolen päivän uutisten jälkeen. Ja Orpon kujanjuoksu taas puhittaa Politiikkaradiota kello 13. Kulttuuri Ykkösessä tutustutaan afrikkalais-amerikkalaiseen taiteelliseen uudistajaan Howard Smithiin, jonka retrospektiivinäyttely on esillä Emma-museossa Espoossa. Sellaista ohjelmaa luvassa tulevien tuntien aikana. Ja nyt epäilyttävän uutta ohjelmassa soi musiikki, joka ei kiirehdi. Ohjelman on suunnitellut ja toteuttanut Aki Ylisalomäki.

Ihminen tarvitsee paikan, vaikka paikka ei aina pysy mukana. Tänään on luvassa inhimillisyyttä, kaipuuta, levottomuutta ja rauhaa. Peräkkäin ja välillä päällekkäin. Juurettomuutta, perittyjä maisemia ja ensimmäisten kohtaamisten energiaa. Reitti käy rauhattomista sävyistä mökin hiljaisuuteen, kaupunkihälyssä välähtävään luontoon sekä akustisen ja elektronisen yhteistilaan. Näistä aineksista rakentuu tämän viikon reitti kohti epäilyttävän uutta.

Nuo vakaasti etenevät sellolinjat johdattelivat meidät kodittomuuden ja yhteisen kuuntelemisen äärelle. Norjalainen laulaja ja säveltäjä Rebecca Karjur sekä yhdysvaltalainen sellisti Andrew Yee ovat yhdessä laatineet kokonaisuuden. Sen lähtökohtana oli valokuvanäyttely Tukholmassa elävistä kodittomista naisista. Kuudelle sellolle kirjoitetun teoksen osat pohjautuvat valokuvien herättämiin tunteisiin. Kaipuuseen, vihaan, sisaruuteen, kotiin ja levottomuuteen. Tekijät ovat kertoneet keskustelleensa kuvista pitkään ennen äänittämistä. Moni ajatus syntyi niiden äärellä, haurauden ja voiman välisessä tilassa.

Tuohon tapaan luotaili Rebecca Karjuur ja Andrew Jean yhteinen selloäänistä. Vaihdetaan tyystin päinvastaiseen olotilaan, jossa paikka ja levollisuuden tuntu ovat vahvasti läsnä. Snorri Hadelgrimsson on islantilainen säveltäjä, pianisti ja tuottaja, jonka musiikissa intiimi lähestymistapa ja hiljaisuuden käyttö asettuvat usein lähelle toisiaan. Kohta kuultavat kappaleet on äänitetty syrjäisessä mökissä Islannin maaseudulla, paikassa, joka on kuulunut Hadelgrimssonin suvulle vuosikymmeniä. Taltioidut vanhat kappaleet saavat tässä uusia, entistä henkilökohtaisempia ulottuvuuksia. Mukana on pianoa, basuunaa ja jousia, hienovaraisia sävyjä ja tilan omaa hengitystä.

Siinä kaihoili Snorri Huttlegrimsson. Sitten yksinäisempi tila vaihtuu kohtaamisen ja yhdessä tekemisen energiaksi. Seuraavan sävelistön ovat laatineet pianisti ja säveltäjä Bruno Bavotta sekä viulisti ja laulaja Violetta Vici. Alun perin tarkoitus oli tallentaa vain muutama kappale, mutta yhteinen kieli löytyi niin nopeasti, että materiaalia kertyi kokonaisen julkaisun verran. Suurin osa näistä raidoista äänitettiin yhdellä otolla ja viimeisteltiin mahdollisimman vähän. Musiikkiin haluttiin jättää ensikohtaamisen tuoreutta, pientä epätäydellisyyttä ja soiton elävää pulssia.

Noin liikahtelivat Bruno Bavotan ja Violetta Vitsin yhteissoivuudet. Sitten suuntaudutaan kohtaamisesta kohti tarkkaavaisempaa paikallaanoloa. Tämän äänistön takana on Antin. Antin on yhtä kuin kanadalainen kitaristi, säveltäjä, tuottaja Brad DeSham. Innoitetta tälle projektille antoi pieni tapahtuma suurkaupungin keskustassa, kiireisen työpäivän lomassa. Haukka laskeutui hänen työpaikkansa ikkunalle ja näin ihmisen rakentaman liikkeen keskelle syntyi yllättävä luonnonvarainen hetki. Äänistö hakee samantapaista pysähtyneen havainnon vaikutelmaa. Keveyttä, ilmaa ja luonnon hiljaisuutta ihmisen rakentaman keskittymän ytimessä. Kappaleet rakentuvat vähäeleisistä kitaran toistuvuuksista, niistä muodostuvista tekstuureista ja melodioista.

Siihen päättyi Antin sävellistön matka. Otetaan vielä tähän loppuun yksi yhdistelmä Joosi-kvartetin läheisyyttä ja elektronisten sointien yhteistilaa. Tässä saksalais-hollantilaisessa projektissa elektroniduo Polaroid on tehnyt yhteistyötä Kaneak Joosi-kvartetin sekä tuottaja Abbottin kanssa. Elektroninen sointi saa rinnalleen akustisen Joosi-kvartetin värityksen ja Abbott toimii välittäjänä ja kokonaisuuden muovaajana. Ja varsin onnistuneeseen tapaan näiden akustisten ja elektronisten elementtien luonteva yhteiselo luo haikeaa tilaa. Päätellään tältä erää näihin yhdistelmiin. Palataan ääniin. Moi!

0: Aki Ylisalomäen epäilyttävän uutta ohjelman päätteeksi Polaroid, Kanea Quartet ja Abbott esittivät kappaleet Clouds, To Drift, To Stay.
1: Mun mielestäni Tom of Finland on yhden miehen homovapautusliike ollut niin kuin valtavan tärkeä, vaikka hän itse vähätteli sitä omaa merkitystään.
2: Tom of Finland-musikaalin uusi versio saa ensi-iltansa Hämeenlinnan Verkatehtaalla tänä syksynä. Miten vuonna 1920 Kaarinassa syntyneen, kansainväliseksi kulttuuri-ilmiöksi ponnahtaneen kuvataiteilija, sarjakuvapiirtäjä Touko Laaksosen homoeroottisesta kuvastosta tuli sellaista kuin tuli?
3: Jos hän käsitteli sotaa, niin hän käsitteli sitä nimenomaan niin, että hän halusi tuottaa iloa ja onnea ja välttää sitä väkivaltaa ja ihmisten alistamista ja tappamista ihan systemaattisesti mun mielestä.
2: Kuuntele Maailma tarinoina Yle Radio Yhdessä torstaina 12 uutisten jälkeen tai Yle Areenassa.
0: Maailma tarinoina -sarjaa toimittaa Marja Vehkanen ja uusi jakso Tom of Finlandista alkaa heti kohta puolen päivän uutisten jälkeen. Päivän mietelauseeksi luen nyt otteen Tommi Kinnusen hiljan julkaistusta romaanista Pitkä aukea. Me suutumme aivan eri asioista. Moni sellainen seikka, mikä saa sinut raivon partaalle, on minulle merkityksetön yksityiskohta ja päinvastoin. Sinä suutut epäkohteliaisuudesta, kun minä olen sellaiseen tottunut. Minä vihaan mököttämistä, mutta sinä ohitat sen olankohautuksella, siinäpä kiukuttelee. Lapsissa sukupuolikin tuntuu vaikuttavan. Minä olin paljon herkempi tyttöjen kanssa kuin sinä. Mutta Tapion tuittuilut sinä otat haudan vakavasti. Molemmat kyllä hermostuttiin sillä kertaa, kun se maalasi siniseksi paitsi polkupyöränsä, myös vaatteensa, piha-aidan, ulkoportaat ja naapurin pojan vaaleat hiukset. Mietelauseeksi luin otteen Tommi Kinnusen vastikään julkaistusta romaanista Pitkä aukea. Kello lähenee puolta päivää, sen merkiksi Turun tuomiokirkon kello lyö 12 kertaa, sitten puolen päivän uutiset.

0: Yle Uutiset kello 12 toimittaa Merja Windia. Hyvää puoltapäivää. Pellervon taloustutkimus PTT ennustaa, että Suomen talous yltää tänä ja ensi vuonna kohtalaiseen kasvuun. PTT ennakoi tämän vuoden kasvuluvuksi 1,4 ja ensi vuodelle 1,5%. Nousua tukevat viennin suotuisa kehitys teknologia- ja kemian teollisuudessa sekä puolustuksen kasvutrendi ja datakeskusbuumi. Kasvun jatkuvuus ei kuitenkaan ole varmaa. Odotuksia vaimentavat esimerkiksi vaisu kotimainen kysyntä ja maailmantaloutta haittaavat kauppasodat. Euroopan keskuspankin odotetaan nostavan tänään keskeistä ohjauskorkoaan 0,25% 2,5%. Korotuksella keskuspankki pyrkii hillitsemään inflaatiota, joka on kiihtynyt yli 3% energian kallistumisen seurauksena. Euroopan keskuspankin johtajana 7 vuotta toiminut ranskalainen Christine Lagarde on noussut esiin mahdollisena presidenttiehdokkaana, kertoo Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo.
1: Tämä on hyvin kiinnostavaa, koska nyt syyskuussa ovat taas voimistuneet huhut, että hän jättäisi paikkansa EKP:n johdossa jo ennen toimikautensa päättymistä ensi vuoden lokakuussa. No nyt tämä on yhdistetty Ranskan presidentin vaaleihin, että hän voisi lähteä sinne keskusta oikeistolaisiksi ehdokkaaksi. Hän nimittäin heinäkuussa jätti oven auki Lesecon talouslehden haastattelussa, kun hän sanoi harkitsevansa, että voisiko hän osallistua Ranskan poliittiseen keskusteluun ja että siellä tarvitaan eurooppalaista ääntä. Ja nyt tämä on tulkittu niin, että hän ei ainakaan sulje pois mahdollisesti lähtöä Ranskan presidenttiehdokkaaksi. Ja Ranskassahan kaivataan tällä hetkellä nimenomaan keskustalaista ehdokasta, jotta vaalitaistelusta ei tule äärioikeiston ja äärivasemmiston välistä kaksintaistelua.
0: Ranskan presidentin vaalit järjestetään ensi vuonna. Pirkanmaan hyvinvointialueen psykiatristen hoitoketjujen pettäminen johti 19-vuotiaan pirkanmaalaisnuoren itsemurhaan viime huhtikuussa. Hyvinvointialue on aloittanut sisäisen selvityksen nuoren kuolemasta. Toistuvasti apua hakenut itsetuhoinen nuori kotiutettiin psykiatrisesta sairaalasta samana päivänä, kun hän kuoli. Yle ei kerro kuolleen nuoren tai tämän äidin oikeita nimiä.
2: Hänen ei olisi täytynyt kuolla, että olisi kaikki voitu estää, jos hän olisi uskonut, että hän on itselleen vaaraksi ja olisi pitänyt osastolla.
3: Itsetuhoisten ajatusten vuoksi psykiatriseen päivystykseen yöllä hakeutunut Rusko kotiutettiin jo seuraavana aamupäivänä. Lääkäri katsoi, että Rusko ei ole akuutisti itsetuhoinen. Samana päivänä Rusko teki itsemurhan.
4: Kun mun lapsi pistettiin pois osastolta, niin osasto ei ollut täynnä. Siellä oli tilaa. Miksi edes semmoisessa tilanteessa ihmistä ei oteta turvaan itseltään? Miten voi tehdä lääkäri semmoisen päätöksen, että tällä on 13 itsetuhoista tekoa? Hyvin vakavaa. Hengenvaarallisia yliannostuksia.
3: Pirkanmaan hyvinvointialue ei kommentoinut Ylelle Ruskon tapausta. Pirhan psykiatrian toimialueen johtaja, ylilääkäri Lumikukka Sokara kuitenkin kertoo, että akuutissa itsemurhariskissä oleva potilas ohjataan yleensä osastohoitoon. Pelkästään se, että ihminen sanoo tekevänsä itsemurhan, ei kuitenkaan ole peruste osastohoidolle. Tilannetta arvioidaan kartoittamalla potilaan kokonaistilanne.
5: Onko siellä kotona vaikka niin kuin läheisiä, asuuko yksin, että siinä arvioidaan niitä riskitekijöitä. Ja sitten arvioidaan myös sitä, että miten niin kuin voimakas se halu tai tarve tai päätös tehdä itselleen jotain, tehdä itsemurha, miten niin kuin voimakas se on, onko suojaavia tekijöitä.
0: Toimittaja edellä oli Emma Hinkula. Tänään vietetään kansainvälistä itsemurhien ehkäisypäivää. Suuressa osassa maata tulee sadetta tai sadekuuroja, etelässä myös ukkosta. Lapissa on enimmäkseen poutaa. Lämpötila on 10 ja 18 asteen välillä. Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Kymenlaakson maakunnissa voi sataa rankasti yli 20 mm tunnissa.
6: Uutistudiossa oli Merja Vindia ja täällä Radio 1 studiossa Miia Lahti. Hyvää puolenpäivän aikaa. On torstai 10. päivä syyskuuta ja kello on 5,5 minuuttia yli 12. Kello 13 alkava Politiikka-radio käsittelee pääministeri Orpon kujanjuoksua eli Garden Helsingin tukisotkua ja esteellisyysepäilyitä Valmet Automotiven pelastamisessa. Nyt kuulemme maailmatarinoina ohjelman. Se paneutuu tällä kertaa Tom of Finlandin merkitykseen ja maailmankuvaan. Marja Vehkasen vieraina ovat musikaalin kirjoittanut ja ohjannut Tuomas Parkkinen sekä homo- ja lesbotutkimuksen pioneeri, sosiologi Kati Mustola.

0: Kun mainitsee taiteilijanimen Tom of Finland, valtaosa varmastikin näkee mielessään piirroshahmon, miehen, jolla on nahkasaappaat, ylipäätään nahkaa yllään, kireät farkut, koppalakki, viikset ja ehkä avainnippu kourassa. Tällainen hahmo on päätynyt pussilakanoiden kuosiin, kahvipakettien ja vodkapullojen kylkiin ja patalappuja koristamaan. Tämä hahmo ja useat sen kaltaiset ovat piirtyneet paperille vuonna 1920 Kaarinassa syntyneen, kansainväliseksi kulttuuri-ilmiöksi ponnahtaneen kuvataiteilija-sarjakuvapiirtäjä Touko Laaksosen alias Tom of Finlandin maailmankuvan ja ajattelun läpi, jota tänään on tarkoitus tutkailla yhdessä näytelmäkirjailija-ohjaaja Tuomas Parkkisen ja homo- ja lesbotutkimuksen pioneerin tietokirjailija ja sosiologi Kati Mustolan kanssa. Minä olen Marja Vehkanen. Tuomas, käsikirjoitit ja ohjasit Turun kaupunginteatteriin vajat 10 vuotta sitten Tom of Finland-musikaalin, ja nyt syksyllä musikaalin uusi versio nähdään Hämeenlinnan verkatehtaalla. Tosiaan vuosikymmen on kulunut välissä. Mitä ajattelet 10 vuoden tehneen sekä esitykselle että suomalaiselle yhteiskunnalle?
1: No, se on todella laaja kysymys tähän alkuun, mutta ensinnäkin jos puhutaan itse teoksesta, musikaalista Tom of Finland, Niin uskon, että 9 vuotta on tehnyt sille, tietenkin uskon, että se on tehnyt valtavan hyvää. Mä olen itse tekijänä, teatterin tekijänä 9 vuotta kokeneempi. Myös teatterin tekemisen tapa on vähän muuttunut ja ihmisten, miten mä sen sanoisin, keskittymiskyky ja vähän vastaanottamiskykykin on muuttunut 9 vuodessa. Ja sitten tietenkin yhteiskunta, meidän maailmamme Suomi ja siinä sivussa muutkin maat on menneet 9 vuodessa semmoiseen suuntaan, jota en uskonut silloin 16, kun kirjoitin tämän musikaalin, sen ensimmäisen version. Mun näkökulmastani yhteiskunnassa on esimerkiksi suhteessa vähemmistöihin, suhteessa niin kuin tasa-arvoon, suhteessa moniin näihin kysymyksiin, joita tämä musikaali käsittelee, niin on menty kyllä, kun mentiin yksi askel eteenpäin jossain vaiheessa, niin nyt on menty, tultu 2 askelta taaksepäin. Mm. Mun mielestä tämmöiset asiat ainakin on 9 vuodessa tapahtunut.
0: Niin, Kati Mustala, onko se samaa mieltä, mitä 10 vuodessa on tapahtunut?
2: Olen, ja mä oon kauhean huolissani tästä, että kun mehän on aina kuviteltu, että kehitys kehittyy ja asiat menee eteenpäin. Niin tämä on ollut kauhea järkytys nähdä, että ne voi myös mennä taaksepäin, ne voi mennä nopeasti. Suomihan on tässä nyt toistaiseksi vielä vähän syrjässä, mutta kun verrataan, mitä Britanniassa tai USAssa tapahtuu vähemmistöjen ja ensisijaisesti just transihmisten syrjinnän ja alaspolkemisen kohdalla, niin mua pelottaa. Tämä on kauheata. Mm. Ja mä toivon tietysti, että muu Eurooppa, että britit pysyisi siellä niin kuin omalla saarellaan hullutuksineen, mutta että muu Eurooppa pysyisi niin kuin järjissään.
0: Mm. Sodan jälkeisille sukupolville ja 1900-luvun loppupuolen homokulttuurille Tom of Finlandilla on varmasti ollut aika erilainen merkitys kuin vaikka nykynuorille, jotka tulee katsomaan vaikka Tuomas tätä esitystä. He ehkä saattaa kokea tämän kuvien, sanoisiko hypermaskuliinisen homomiehen ideaalin aika kapeaksi tai erilaiseksi ainakin. Ja kuten tässä puhuttiin, niin on menty tavallaan eteenpäin, mutta sitten myös tultu taaksepäin. Eli siis Tom of Finland on jotenkin edelleen ilmiö, joka on ajankohtainen ja tarpeen nostaa näyttämöille nimenomaan just tämän tilanteen takia. Miksi se on tarpeen nostaa?
1: No kyllä siis tämän musikaalin semmoinen yleishumaani sanoma, joka tietenkin lähtee Touko Laaksosen siitä taiteesta ja niistä kuvista, niin on tietynlainen siis suvaitsevaisuus ja se, että jokainen saa rakastaa sitä, jota haluaa, niin kyllä sen niin kuin semmoisen sanoman tuominen teatterin lavalle on niin kuin viittaan ehkä äskeiseen puheenvuoroon ja myös Katin puheenvuoroon, niin on tänä päivänä tärkeämpää kuin mitä se oli silloin 16 ja 17, ja se oli silloinkin tärkeää, mutta silloin mä muistan ajatelleeni, että kyllä tätä musikaalia varmaan tulevaisuudessakin esitetään, mutta että silloin maailma on ihan toisenlainen suhteessa näihin, että välttämättä niin kuin juuri sitä sanomaa, että ihmisillä olisi oikeuksia, että olisi ihmisoikeuksia. Että sitä sanomaa ei välttämättä tulevaisuudessa enää tarvita, mutta kuinka väärässä minä olinkaan.
0: Mm. Mm. Käsikirjoittamasi musikaali kertoo siis taiteilija Touko Laaksosen matkasta sodanjälkeisen Suomen varjoista kansainväliseksi kulttuuri-ilmiöksi, jonka rohkea ja tunnistettava kuvasto muutti pysyvästi populaarikulttuuria ja queer-historiaa ympäri maailmaa. Ja esitys avaa näkymän Laaksosen taiteeseen, maailmankatsomukseen ja huokuu iloa ja ylpeyttä, näin olen lukenut. Millaiseen persoonaan sä olit saanut tämän prosessin myötä tutustua kaiken aineiston pohjalta? Millainen ihminen oli Touko Laaksonen?
1: Tämä on tietenkin mun subjektiivinen käsitys, joka perustuu niihin tavallaan niihin tutkimuksiin, mitä hänestä on tehty, ja elämäkertoihin, mitä hänestä on kirjoitettu. Ja hänestähän on myös jonkun verran niin kuin saatavilla. Tietenkin Ilppa Pohjolan dokumentti on ansiokas. Siinä hän esiintyy omana itsenään. Ja sitten hänestä on myös tämmöisiä YouTubessa nähtävissä, kun hän pitää vaikka luentoja Kaliforniassa. Touko Laaksonen ihan lyhyesti, niin hän oli valtavan älykäs, hieno ihminen. Ja jollain tavalla siis mua on yllättänyt se, että hän on ollut minun näkökulmastani niin valtavan sinut alusta asti sen homoseksuaalisuutensa kanssa. Mulla on semmoinen tunne, ja se välittyy myös tässä näytelmässä, että hänellä ei itsellään missään vaiheessa ole ollut sen kaltaista kriisiä tai sen kaltaista niin kuin tunnetta, että vähän niin kuin, että kuinka minä nyt kärsin ja kuinka minua nyt on väärin ymmärretty ja miten minä nyt tätä asiaani toteuttaisin ja pitäisikö minun muuttua. Ilman muuta kaikilla ihmisillä on kaikenlaisia hyviä päiviä ja huonoja päiviä, ihan se näin mee. Mutta varsinkin tässä näytelmässä, niin se, että hän on niin sinut sen kanssa, niin se tekee hänestä niin kuin, uskallan itse sanoa sen, että silloin 17, kun tämä kantaistettiin, hän oli valtavan moderni tämän kaltaisen genren päärooli, koska siihen asti oli nähty televisionäytelmiä tai televisioelokuvia ja näytelmiä, teatterinäytelmiä. Käytän nyt vähän lainausmerkkejä, niin kuin katsokaa kuinka homo kärsii, ja näytelmän huippukohta on se, kun hän tulee kaapista ja näytelmä päättyy. Mutta tässä kohtaa jo tässä näytelmässä, niin hän on niin valtavan sinut, että hän on niin kuin koko ajan hyvin ylpeästi ja iloisesti homo. Ja se on musta hienoa Touko Laaksosessa.
0: Kati Mustola, sä olet kanssa perehtynyt ja kirjoittanut Tomo Finlandista. Jaatko sä tämän näkemyksen? Minkälaiseen Touko Laaksoseen sinä oot tutustunut?
2: Sellaiseen, sitähän mä en tiedä, eikä kukaan muukaan tiedä, että minkälaista hänen teini-ikänsä oli ja se tuleminen niin kuin tietoiseksi omasta seksuaalisuudestaan, että oliko siinä ahdistusta ja muuta. Mutta se piirtäminen hän alkoi silloin teini-ikäisen, tai siis tietysti lapsena hän on piirtänyt poliisisarjakuvia ja kaikkea, että siinä perheessä molemmat vanhemmat oli opettajia ja siellä harrastettiin musiikkia ja taiteita ja muuta, että kotona on kannustettu kaikkeen tällaiseen. Mutta hän piirsi sitten niitä omia salaisia kuviaan, niitä omia seksuaalisia fantasioitaan. Ja nehän hän joutui sitten tuhoamaan, kun lähti armeijaan, kun hänellä ei ollut mitään paikkaa, mihin kotona. Hän piilotteli niitä kotona asuessaan, mutta silloin hän oli siis omassa lapsuuden perheessään, mutta että hän pelkäsi, että joku menee penkomaan hänen laatikkoaan sillä aikaa, kun hän on poissa. Niin että niitä ei valitettavasti ole olemassa, mutta se on ollut aina siis se, ja varsinkin kun ei ole voinut. Kyllähän hänellä seksiä oli. Kyllä homomiehet on löytäneet aina niin kuin toisiaan puistoissa ja muualla, mutta että hän sitten myöskin niitä piirteli. Että se on ollut niin kuin se, ne on ollut yksityistä pornografiaa, yksityistä masturbaatiokuvastoa, joka aikana, jolloin siis pornografiahan oli niin kuin pitkälle hänen elinaikanaan laissa kiellettyä Suomessa ja muut, varsinkin homopornografiahan on ollut niin kuin moninkertaisesti kiellettyä, mutta niitä hän nyt vaan sitten piirteli.
0: Eli joutui salaamaan tätä puolta perheensä sisällä, mutta sinänsä oli kannustava perhe, että voiko sen ajatella, että siellä oli semmoinen lämmin tunnelma, kannustava tunnelma, joka sitten sai Touko Laaksosen puskemaan läpi sodan ja piirtämään tätä reteän homoeroottista kuvastoa aikana, jolloin kuitenkin siis homoutta pidettiin rikoksena ja sairautena.
1: kun siis sattuu syntymään perheeseen, jossa vanhemmat kannustaa taiteiden pariin, jossa on paljon musiikkia, siellä sai piirtää, sai tehdä pieniä näytelmiä, sai sitä sen kaltaista pääomaa, mistä varmasti Touko ponnisti. Et se vaan tuntuu oikealta sen kaltainen asia, että piirtää, niin mä luulen, että se on ollut hyvin tärkeä ylipäätään siihen, että hän oli piirtäjänä itse oppinut, eli hän ei niin kuin millään tavalla saanut siihen mitään, joka on hämmästyttävää, siis kuinka niin kuin esimerkiksi anatomisesti tarkkoja ne on ne piirrokset. Et hän oli niin kuin ennen kaikkea pianisti, hän kävi pianotunneilla, ja sitten siihen liittyy kaikki tämmöiset niin kuin akatemiassa opiskelut ja kapakkapianistin hommat ja korrepetiittorin hommat tai tuommoiset niin kuin teatterin harjoituksissa säästäjän tehtävät. Mutta mun mielestä sen kodin merkitystä ei sovi aliarvioida, sitä kannustavaa ilmapiiriä, jos kohta täytyy muistaa, että se oli myös hyvin konservatiivinen perhe, se oli hyvin uskonnollinen perhe, ja sitten täytyy muistaa, että tämä, jota mä työryhmälle, niin siis lähes päivittäin joudun korostamaan, ymmärtäkää, että on 20-luku, asutaan maaseudulla. Ei ole olemassa mitään, mistä esimerkiksi, niin kuin mistä kai, kun keskustellaan tästä, että siis oikeasti Kaija ei tiennyt, että hänen veljensä oli homo, niin mistä konservatiivisessa perheessä oleva nainen niin kuin ylipäätään voisi tietää, että on sellainen asia kuin homous. Ja sitten vielä, että saisi kuulla, että hän on homo, jos olisi saanut, niin tietäisi, mitä se tarkoittaa. Niin kuin me ehkä tänä päivänä voidaan tietää. Ehkä Kati tietää tästä niin kuin enemmän, mutta mä puhun edelleen niin kuin ohjaajan näkökulmasta, että mä joudun työryhmälleni sanomaan ihan näin jopa lapsellisia asioita, että ymmärtäkää, ei ole internettiä, ymmärtäkää, ei ole niin kuin, mä kysyn kaverilta, ei ole sen kaltaista vertaistukiryhmää tai niin kuin kulttuuria tai mitään, niin veljesi on homo, mitä, eihän sellaisia ole.
0: Se on mahdoton talottaa se keskustelu, niin, ei ole välineitä niin, siihen. Mm. Miksi juuri musikaali sitten Touko Laaksosen tarinan kertomiseen on sopiva muoto?
1: No siis se nyt tuntuu siltä, että se on ainoa oikea muoto. Että jos nyt ajatellaan sitä, että puhutaan päähenkilön fantasiamaailmasta ja puhutaan sen kaltaisesta asiasta, se on mun keksimä se meidän slogani, että mitä ei voi sanoa, se piirretään, ja mitä ei voi piirtää, se lauletaan. Ihmisethän eivät laula eikä puhkea tanssimaan tässä. Mekään emme tässä studiossa nyt kohta puhkea laulamaan, tämä valitettavana kuulijoille kerrottakoon. Mutta että musikaali sitten kun ruvetaan puhumaan henkilön sisäisistä asioista tai kuvitelmista tai haaveista tai lähdetään sanottamaan jotain oikein vaikeata tunnetta, niin silloin kautta aikojen tai ainakin länsimaisen kulttuurin viimeiset muutamat sadat vuodet, niin musiikki on sydämen kieltä sydämelle, ja sillä pystyy sanomaan vaikeitakin asioita ja jänniäkin asioita ja hauskojakin asioita paljon, niin kuin yleisö ottaa vastaan niitä, kun ne sanotaan. Ja sitten tietenkin tämä tämmöinen, joka liittyy ehkä juuri näihin kuvastojen liioitteluun, niin kuin lihasten liioitteluun, miesten liioiteltuun maskuliinisuuteen, tukkipoi

0: Euroviisuhenkinen niin kuin UMK Melodifestivaalen, että kuinka överi fantasia me numero me nyt tukkipojista saadaan. Ja sitten voidaan palata taas siihen niin kuin tavallaan realistiseen kerrontaan.
1: Just näin, että se visuaalinen rikas maailma kaappaa sitten semmoiseen aivan eri kerronnan tasoon.
0: Se syntyy niistä Touko Laaksosen liioitelluista kuvista ja siitä hymystä ja siitä ilosta. Niin siitä on hyvin, itse asiassa hyvin lyhyt kynnys ja askel siihen, että kaikki soi ja kaikki tanssii ja laulaa ja kohoaa musikaalitaivaaseen.
1: Touko Laaksonen opiskeli myös Helsingin myynti- ja mainoskoulussa ja opinnot keskeyttivät talvi- ja jatkosota. Eli Tom of Finlandin homoeroottisten, hauskojen ja leikkisien kuvien takana on taiteilija, joka nousi jatkosodassa luutnantin arvoon ja toimi tulenjohtajana Helsingin ilmatorjuntarykmentissä ja hänelle myönnettiin myös ansioistaan vapauden risti. Miten tämä sota-aika vaikutti Touko Laaksoseen ja miten se muovasi taiteilijan kädenjälkeä? Kati Mustola.
2: Piirtäminen oli hänelle seksuaalista. Et hän sanoi, että jos ei kulli seiso, niin sitten kuva on huono. Et se oli tällainen niin kuin erottiseksuaalinen. Ja hän ei tarvinnut sota-aikana, miehet harrasti seksiä keskenään vaikka kuinka paljon. Et sota-aikana myös heterot harrasti seksiä keskenään vaikka kuinka paljon. Se näkyy aborttitilastoissa, se näkyy sukupuolitautitilastoissa. Mutta että nyt kun me puhutaan homoseksuaalisuudesta, mutta että ja koska hän oli uniformufetisisti ihan lapsesta asti, hän on kertonut kuinka kun hän asui Kaarinassa, joka oli siihen aikaan Turun ulkopuolella, niin hän kävi oppikoulua sitten Turussa, niin siihen aikaan bussikuskeilla oli univormut ja hän aina meni istumaan siihen kuskin taakse, että sai niin kuin jotenkin nauttia siitä univormusta. Ja armeijahan on univormufetisistille niin kuin se paikka, jossa voi olla ja jossa voi koko ajan ihailla niitä univormuja. Mutta sitten kun sota loppui, niin sitten nämä uniformupukuset, koska siis sodan aikanahan myöskin niin kuin lomilla, hän oli sijoitettuna Helsinkiin. Lomilla miehet tuli Helsinkiin ja kaikki, jotka oli armeijassa ja sodassa, niin käytti koko ajan sitä univormua. Se oli tavallaan niin kuin joku, jotenkin kunnia-asia. Mutta sitten univormupukuset hävisi katukuvasta kokonaan. Ja sitten tuli näitä neitihomoja ja naismaisia, joka ei siis sellaisia homotyyppejä, miestyyppejä, jotka ei häntä ollut koskaan kiinnostanut tai kiihottanut. Ja sitten ei ollut mitään muuta keinoa kuin piirtäminen. Että sitten hän vetäytyi yksityiseen. Hänellä oli viimeinkin alivuokralaisasunto, jossa pystyi asumaan yksin. Sai vetää oven kiinni perässään. Sinne ei tullut kukaan häiritsemään. Armeijan sodan aikana ei ollut mitään sellaista yksityisyyttä. Ja niitä hän sitten piirteli.
1: Joo, mennään vielä tarkemmin noihin nahkaan ja kaikkeen tähän, mitä siihen liittyy, siihen Toukon kuvastoon, niin vielä vähän myöhemminkin. Mutta että vielä tuosta kotijoukosta haluaisin kysyä, että ketkä oli näitä Touko Laaksosen tämmöisiä elämän tärkeimpiä kannustajia? Ainakin siellä oli varmaan merkittäviä naisia.
0: Niin, vai onko se juuri se sota-aika, joka on saanut hänet niin kuin jotenkin kääntämään nimenomaan murheellisetkin asiat iloisiksi asioiksi, että nyt on sota, voi kauheeta, se on hirveetä, ilman muuta se on kauhiaa, mutta silti elämä on elämää, se on aika hauskaa elämää ja ihmiset on aika erikoisia ja hassunkurisia. Hän esimerkiksi kirjanvaihdossa kertoo, en muista Helylle vai Kaijalle, kertoo tämmöistä ja sitten hänhän sodassa tappoi puukolla venäläisen. Ainakin meidän musikaalissa se on laskuvarjohyppääjä, nyt mä en muista enää.
2: On se oikein.
0: Joo, on se oikein. Niin, niin hän tätä siis myöhemmin sitten vähän alkoholia otettua, niin myöhemmin elämässään kertoi tätä tarinaa. Sitten hän sanoo mun mielestä semmoisen lauseen jossakin, että hän sai sodassa tarpeeksi väkivallasta. Ja sen takia niin kun kesti aika kauan aikaa ennen kuin hän piirroksissaan meni edes leikilliseen alistamiseen tai leikilliseen, joku saa piiskaa, ja hän piti aina huolen siitä piirroksissaan, että

0: mutta se, joka on alisteisessa asemassa, selvästi on siinä vapaaehtoisesti ja nauttii siitä asiasta. Ja hänen huumorin tajunsa oli myös Raaman tajua, että hyvin yllättäen sarjakuvissa niin kuin roolit saattoi vaihtua, ja se, joka on ollutkin äsken alistettuna, saakin viimeisen sanan ja annettua viimeisen piiskauksen. Mutta nämä liittyy mun mielestä enemmän juuri, kun tulee tätä SM-kuvastoa, niin ne liittyy niin kuin 60-luvun loppuun, 70-luvun alkuun. Mutta mä oon pitänyt aivan avainkokemuksena tässä musikaalissa tätä jatkosodassa sattunutta venäläisen laskuvarjohyppääjän puukotusta kuoliaaksi. Se on meidän roolihenkilölle ihan avainhetki, ja siinä on laulukin, joka on elämän viiva, että kun vaikka hän kuinka yrittäisi nyt saada tehdyn tekemättömäksi, niin hän ei saa poikaa henkiin, ja hän tekee siinä päätöksen, ja tämä on tietenkin roolihenkilö, joka tekee tämän päätöksen, että hän alkaa tästä eteenpäin tuottaa vain hyvää. Et nyt hän tuotti kuolemaa, mutta hän päättää, että joka ikisen luodin tästä lähin, ammun ohi sen maalin, äänin vähin. Hmm. Ja niin kun minä alan tuottaa iloa ja onnea, ja tämä on tietenkin niin kun kirjallinen, draamallinen tehokeino, mutta kyllä siinä musta jotain totuuspohjaa on. Et ehkä mä sanoisin, että jos hän käsitteli sotaa, niin hän käsitteli sitä nimenomaan niin, että hän halusi tuottaa iloa ja onnea, ja välttää sitä niin kuin väkivaltaa ja ihmisten alistamista ja tappamista niin kuin ihan systemaattisesti mun mielestäni.
1: Hmm. Tämähän on monille sotaveteraaneille niin kuin se kaikkein kauhein kokemus, kun on joutunut lähitaistelussa tappamaan toisen ihmisen. On paljon helpompi ampua kauas liikkuvia hahmoja kuin lähelle, ja tässä tapauksessa vielä puukolla, kun ei voinut ampua, kun ei voinut ääntä, niin hän kertonut, kun hän käänsi tämän ruumiin sitten ja näki, että se oli kuvan kaunis nuori mies. Että hän tavallaan on niin kuin sitä sitten niin kuin piirtänyt tavallaan sitä kaunista miestä sitten. Niin kuin, no olihan hän piirtänyt niitä jo ennenkin, mutta että tässä oli niin kuin yksi sellainen kauhukokemus, jonka hän halusi kääntää sitten niin kuin positiiviseksi.
2: Just näin. Voiko sanoa, että Tommo Finland pyrki tällaisilla kuvillaan ja sitten näillä vankilamiljöillä, vangeilla, vartijoilla niin kuin jonkunnäköiseen vallan uudelleenmäärittelyyn ja haltuunottoonkin, että juuri siitä omasta positiostaan käsin?
1: Niin, sehän on kai sadomasokismin, niin kuin, että siinä leikitään vallalla ja vaihdetaan sitä. Mä en tiedä, miten paljon nämä vankilakuvat on hänen omaa mielikuvitustaan ja miten paljon ne on tilaustöitä, koska ne jotkut natsiunivormu, josta häntä on hirveästi kritisoitu, niin hän on piirtänyt myös niin kuin natsiunivormuissa olevia miehiä, ne on tilaustöitä. Sen on joku, joka on halunnut, että hän teki paljon sitten näitä USA:han ja Britanniaan, että häneltä tilattiin jokin, että kerrottiin se, minkälaisessa tilanteessa tämä seksikohtaus halutaan nähdä, ja hän sitten piirsi sen.
2: Mm. Eli Touko Laaksonen ei ollut tämmöinen ideologinen, poliittinen taiteilija. Oliko hänellä tämmöisiä tarkoitusperiä?
0: Mä en osaa sitä sanoa, en usko, että oli, mutta en myöskään väittäisi vastaan, jos joku sanoisi, että on. Mun käsittääkseni siis, koska hänen alkuperäinen ajatuksensa näissä kaikissa piirroksissa on ollut, ne ovat hänen yksityinen fantasiansa, ne ovat hänen yksityinen huvinsa, joka kiihottaa häntä, niin me nähdään mun mielestä, joka on ihan aivan poikkeuksellista, me nähdään yksityisen ihmisen yksityinen seksifantasia hyvin tarkasti piirrettynä. Ja sitten kun puhutaan niin kuin seksifantasioista, niin kyllä kai niihin aika usein on liittyen nyt oikein mihin tahansa, niin sisältyy jollain tavalla jonkunlaiset roolit ja jonkunlainen, että toisella on enemmän valtaa kuin toisella tehdä jotain asioita, ainakin nyt tämän kaltaisiin, mistä me nyt Touko Laaksosen kohdalla puhutaan, niin Niin sillä hän on saattanut tietenkin käsitellä, viittaan sun kysymykseen, niin kuin tollaista jotenkin niin kuin vallan uusjakoa ja näin. Mutta sitten mä oon ymmärtänyt myös niin kuin ehkä hänet niin kuin, hän niin kuin siviilissä mun käsittääkseni, kun mä edelleen puhun tästä, että kun hän oli niin sinut tämän asian kanssa, niin hän oli oikein siis monellakin tavalla työelämässä menestynyt, mun ymmärtääkseni myös mies elämässä hyvin menestynyt henkilö, tietenkin ottaen huomioon, että se oli rikollista ja näin, ja hän joutui tekemään sitä salassa, mutta että mä en ole varma, oliko hänellä niin kuin varsinaisesti niin kuin halua tai tarkoitusta jotenkin tehdä jotenkin toisin niissä piirroksissa kuin mitä hän pystyi siviilielämässä. Mä tarkoitan siis sitä, että uskon, että hän myös jollain tavalla pystyi sen kaltaista seksiä harrastamaan, mitä hän niissä piirroksissakin teki. Ja musta tässä olennaista, kun juuri tässä Kati on puhunut paljon tästä univormusta, niin siis tähän hän täytyy ehdottomasti ottaa Touko Laaksosen kohdalla mukaan siis nahka ja nahkasaappaat, jotka oli hänellä jo siis hyvin nuorena teininä, niin hän ihaili paitsi bussikuskin univormua, niin myös naapurin pellolla heinää niittävän urhon nahkasaappaita. Ja hän kertoi, että hän ei niinku edes tajua, mistä se tuli, se, niinku se välitön halu ja himo ja niin kuin siihen tuoksuun ja siihen nahkasaappaiden, niin tässähän on vielä, paitsi sodassa oli univormia, mutta ennen kaikkea oli joka sotilaalla oli nahkasaappaat, että vaikka se olisi sitten se suomalainen sarkapuku, ei ehkä ollutkaan kiinnostava, mutta ne saappaat oli. Ja hän itse sanoo, että se nahkaunivormun viehätys, siis loppujen lopuksi hän tekee tämmöisen lopputuleman elämästä, että se nahkaunivormun viehätys hänen tässä seksuaalisuudessaan on niin voimakas, että usein kaverisen sisällä tarvitaan vaan pitämään sitä nahkapukua pystyssä, ja hänestä tuntuu niin kuin hän rakastelisi sitä pelkkää vaatetusta, tai että hänelle paras olisi, että hän rakastelisi vain sitä vaatetusta. Se on huumoria tietenkin, että totta kai se on ihanaa, että siellä on kaveri sisällä, mutta että se on niin voimakas se nahka fetissi hänellä. Ja se on yksi tämän musikaalin ihan semmoisia kantavia tämmöisiä karaktäärin linjoja, miten se rakentuu se henkilö.
2: Kati Mustala.
1: Ilppo Pohjolan haastattelussa tässä Daddy and the Muscle Academy -dokumentissa Tom Touko itse kertoo, että hän sai ensimmäiset nahkasaappaansa 5-vuotiaana. Siis silloin hän ei käytetty varsinaisesti kumisaappaita, vaan hyvin rasvattu nahka toimi niin kuin tällaisena niin kuin myöskin kosteutta kestävänä. Ja hän oli niin haltioissaan niistä. Hän halusi mennä nukkumaan ne saappaat jalassa. Äiti ei antanut. No ne riisuttiin, mutta sitten hän, kun äiti oli poistunut huoneesta, niin veti ne uudestaan jalkaansa ne. Ja näin varmaan makoisia unia, hän sanoo itse.
2: niin. Mutta oliko tässä jotain, mitä hän käsitteli mahdollisesti niin kuin omassa miehuudessaan myös piirtämällä näitä maskuliinisia nahkasaappaisiin sonnustautuvia miehiä?
0: Hän itse puhuu itsestään, että hän on tämmöinen ruma ankanpoikainen. Hän oli niin kuin sitä mieltä, että hän ei ole ollenkaan korea poika, vaikka kaikki valokuvat todistaa, että hän oli siis äärimmäisen tyylikäs. Minun silmääni hän on oikein hyvännäköinen mies. Ja kun hänestä on esimerkiksi yksi semmoinen kuva, hän on siellä mainostoimiston McCannin jossain pikkujouluissa, ja hän on 10 naisen ympäröimä. Hänellä on pokaali, hän on saanut hyvin lähellä työpaikkakiusaamista muuten, niin hän on saanut siis työpaikan komein miespalkinnon naisilta, ja hän joutuu valokuvassa poseeraamaan. 10 naista on kumartunut hänen ympärilleen, ja Toukolla on siis pengar värd, eli siis rahanarvoinen ilme, kun hän hymyilee kameralle, että kumpa te tytöt tietäisitte, miten asiat on. Hän on työpaikan tavoitelluin poikamies. Niin on tietenkin mahdollista, että hän jollain tavalla ehkä juuri siksi piirsi ihan valtavan komeita miehiä, jotka on niin komeita, että niitä ei varsinaisesti ehkä maailmasta löydykään. Et kun kaikki asiat miehessä on kohdallaan, on hymy, on hampaat, on kasvonpiirteet, lihakset ja sitten se varustus, mikä on tärkeää näissä kuvissa tietenkin, niin eihän sellaisia miehiä olekaan, eikä hän itsekään ollut sellainen. Että tietenkin joku tällainen fantasia myös niin kuin täydellisestä. Meillä on semmoinen laulukin, että Jumala loi miehen, mies loi tosi miehen. Niin kuin se on meidän ykkösen finaali, että Touko Laaksonen loi niin kuin nahkamiehen uuteen maailmaan, täydellisen Aadamin.
2: Oliko hänellä mahdollisesti mitään esikuvia tälle hahmolleen? Loiko hän todella jonkun niin kuin uuden kuvaston ikään kuin miehestä sarjakuvamaailmassa?
1: No onhan nyt Michelangelot ja kaikki tämä klassinen taide.
0: Ihan valtavasti
1: taide.
0: Ihan sitä on, joo. Joo.
2: Niin.
0: Kyllähän siis ihmiskehoa, ihmisvartaloa, täydellistä ihmistä on piirretty. En nyt sanoisi ihan luolapiirroksista alkaen, mutta kyllä ihminen on halunnut piirtää ihmistä. Musta David oli hirveän hyvä esimerkki. Ja sitten, siis mä en nyt valitettavasti muista taiteilijoiden nimiä, mutta kyllähän niin kuin sen kaltaista kuvastoa, kun Touko Laaksonen piirsi täällä Suomessa, niin kyllä on Amerikassa ollut sen kaltaisia taiteilijoita, jotka on piirtäneet, niin kuin, että kyllä siellä näkyy selvästi vaikutteet. Ja sitten sit tietysti tärkeä on se, että mikään hän ei tietenkään synny tyhjästä. Että jos nyt ajatellaan sitä hänen kuuluisinta hahmoa, siis Touko Laaksosen Tomin kuuluisinta hahmoa Kakea, johon juuri ehkä tässä laulussa viitataan, että mies loi tosimiehen ja nahkamiehen uuteen maailmaan, niin on ollut hyvin niin kuin tärkeässä osassa Touko Laaksosella 50-luvun elokuvat ja amerikkalainen siis Marlon Brando esimerkiksi tuossa Hurjapäät-elokuvassa, niin jolla on nahkatakki ja farkut ja moottoripyörä. Ja mä oon katsonut taas kerran sen Hurjapäiden juuri sen kuuluisimman kohtauksen, niin Marlon Brandohan on siis jumalaisen kaunis siinä. Ja myös niin kuin kiinnostavalla tavalla, teatteriohjeena katson, hän kiinnostavalla tavalla näyttelee eri tavalla kuin kaikki muut, joka on juuri se, mikä meitä kaikkia kiinnostaa.
2: Eli
0: James
2: miten?
0: Deanissa oli se sama asia. Niin kuin, että miten kun kaikki muut jotenkin rähisee ja blablabla, niin sitten tulee Marlon Brando. Give it back. Over your... Niin kuin, tietyllä tavalla vähän feminiininen, mutta ei yhtään ja niin edespäin. Se on ollut Touko Laaksoselle ihan semmoinen niin kuin tajunnan räjäyttävä, että nyt miten mä ton saisin nyt tohon. Niin eihän mikään synny tyhjästä tietenkään, mutta silti hänen taiteensa on aivan ainutlaatuista.
2: Me puhutaan kansainväliseksi kulttuuri-ilmiöksi nousseesta kuvataiteilija, sarjakuvapiirtäjä Touko Laaksosesta alias Tommo Finlandista. Hänen vaikutuksestaan ja teoksiinsa suodattuneesta maailmankuvastaan, jota myös näytelmäkirjailija, ohjaaja Tuomas Parkkinen käsittelee tuoreessa versiossa musikaalistaan Tommo Finland. Tuomaksen lisäksi saan keskustella tietokirjailija, sosiologi Kati Mustolan kanssa. Minä olen Marja Vehkonen. Minkä näette siis syyksi sille, että Touko Laaksosesta kaarinalaislähtöisestä taiteellisesta pojasta tuli tällainen kansainvälisesti tunnettu ilmiö? Mihin hän niin kuin kuvillaan osui? Mitä sä Tuomas Parkkinen ajattelet?
0: Tuo on hirveän hyvä kysymys. Edelleen täytyy muistaa, että hän ei missään vaiheessa, jossain vaiheessa tietenkin hän tiesi, että nyt näitä ruvetaan julkaisemaan, mutta täytyy muistaa, että hän piirsi fantasioitaan itselleen. Sitten hän huomasi jossain vaiheessa, että kun hän puistossa näyttää kuvaa, että hän uskalsi ottaa yhden askeleen, mä piirrän tämmöisiä, niin hän huomasi, että niillä on vaikutus ja hän sai seuraa. Niin kuin, että mulla on tämmöinen, okei, joo, saaks mä ton? Joo, totta, hän antoi niitä siis pois yhdessä vaiheessa, ihan noin tosta noin vaan. Mutta että niin kuin samaa mieltä Katin kanssa, että johonkin se osuu sitten, niin kuin jossain vaiheessa osui, että hän huomasi, että joku muukin haluaa nähdä näitä likaisia kuvia, joku muukin haluaa salaisen luvan olla sellainen kuin on. Ja edelleen täytyy muistaa, että se kuvasto, niin kuin Kati sanoi aikaisemmin, siis että on siis pornografia on ollut laitonta ja homopornografia erityisen laitonta. Että se ei ole, se kuva, että kun näkee sellaisen kuvan, niin se saattaa olla sen ajan 25-vuotiaalle miehelle, että hän näkee elämänsä ensimmäistä kertaa niin kuin sen kaltaista asiaa piirrettynä visuaalisuudessa, kun kuitenkin niin kuin meidän ajan teinit ja vielä munkin lapsuuden ajan teinit, niin mehän nähtiin kuitenkin niin kuin pornografista kuvastoa, jos sitä nyt vaan halusi jostain etsiä.
2: Niin.
0: Ja sitten tietenkin varmaan mun mielestä, sit kun niitä tuli julkisuuteen, niin sittenhän siihen liittyy tietyllä tavalla myös tämmöinen, niin kun, että kun se on alakulttuuria ja marginaalia, niin sitten me, jotka ollaan vähän niin kuin valtaväestöä, niin halutaan sitä, siitä tulee vähän tällainen, että mekin haluttaisiin kuulua tohon, ja se tietenkin ruokkii myös sitä sen julkisuutta ja levinneisyyttä, että se on, niin kuin, on cool nukkua lakanoissa, jossa on. Mä hyväksyn tämän kaiken. Ihan nyt, jos puhun ihan yleisellä tasolla, että minkä merkkisellä autolla ajan, minkälaisia vaatteita, mitä viestin sillä, että, ja mitä viestin sillä, että minä tämän hyväksyn, ja meillä on tällainen vodkapullo, ja tämä on meistä hieno asia. Ja puhun nyt täältä siis valtaväestön positiosta, ja länsimaisen miehen, ja keski-ikäisen miehen positiosta, että sillä mä viestin jotain, että...
1: Mm. Mutta onhan siinä ollut koko ajan jo semmoinen hämmennys niin kuin tämän heterovaltakulttuurin taholta. Ensinnäkin, että siis Suomessa ei tiedetty mitään Tomin taiteesta. 80-luvulla tällainen pohjoismainen taidelehti Siksi, niin sen toimituskunnan suomalaiselta jäseneltä pyydettiin ja kysyttiin, että kun teillä on tämä kansainvälisesti tunnettu taiteilija Tommo Finland, että voisit sä järjestää siitä, että joku kirjoittaisi siitä tähän lehteen. Hänellä ei ollut aavistustakaan, mistä on kyse. Hän piti pokkansa ja sanoi, että joo, kyllä järjestetään. Ja sitten rupesi kyselemään, että kuka ja mikä tämä oikein on tämä juttu. Että niin kuin musta on kuvaa niin kuin sitä hämmennystä, että kun ulkomaalaiset niin kuin meitä ihailee, niin miten tähän pitää suhtautua? Et onko ne kamalia? On mun mielestä, mutta kun ulkomaalaiset niitä arvostaa, että tämmöistä niin kuin kummaa hämmennystä mä niin kuin olen aistivinani tässä aina vaan. Monien mielestähän ne lakanat on ihan hirveitä. Ja jokaisella on täysin tietysti oikeus omaan mielipiteensä, eihän niitä tarvitse kaikkien käyttää.
2: Maailma tarinoina. Voisiko sanoa, että Tommo Finland löydettiin aiemmin ulkomailla kuin Suomessa? Että ehkä se jonkinlainen orastava villitys alkoi sitten vasta 90-luvulla täällä kotimaassa, Kati Mustola.
1: Jenkki homo pornolehdissähän Tomin kuvia on ollut 50-luvun alusta lähtien, mutta että se on ollut niin alakulttuuri ja onhan niitä sitten varmaan Suomessa niin kuin kulkenut kans siinä laittomassa pornografiaverkostossa, mutta että hirveän huonostihan niitä on ollut saatavilla, hyvin ja huonosti. Rautakirja, eli siis se lehti- ja kirjakauppa, joka oli joka asemalla, jonka perillinen R-kioski edelleen kantaa sitä R-nimeä, niin myi tätä Physic Pictorial-lehtiä ja näitä muita. Ne oli bodybuilding, eli siis kehon rakentunuslehtiä, joissa oli sellaisia säädyllisiä housut jalassa kuvia yläruumispaljaana, mutta jotka kyllä niin kuin resonoi sitten niin kuin sellaisille homomiehille, jotka niin kuin aisti siinä sitä kauneutta. Ja sitten sen lehden kautta sai tilata niitä pornahtavia kuvia suljetussa huomaamattomassa kirjekuoressa postimyynnin kautta. Että yhtäältä niin kuin, niin sitä kuvastoa oli Suomessa, mutta sitä ei toisaalta, niin kuin, ensinnäkin sehän oli kaukana taiteesta. No siis kehonrakennuslehtiä taikka pornolehtiä, ei se niin kuin se, että Tommo Finland niin kuin nousi Suomessa sitten niin kuin tämän taideeliitin kentälle, niin se on sitten jo ihan oma kysymyksensä ja vieläkin tuntuu välillä olevan vähän vaikeeta.
2: Niin, että Touko Laaksonen, Tommo Finland ei oikein asetu tässä taiteen ja pornografian ja jonkun mikä se nyt sitten onkaan, miksi se nyt määritelläänkään, niin hän niin kuin jotenkin kieppuu edelleen siellä välimaastossa.
0: Kyllä siis mä muistan, sen verran paljon mullakin on ikä, että mä muistan kyllä sen Ilppo Pohjolan dokumentin 90-luvun alussa. Ja sitten mä muistan ne muutamat lehtihaastattelut, jotka, niitä taitaa olla ihan siis 1-2 jotka hän ehti niin kuin antaa ennen kuolemaansa vuonna 1991. Mutta en sanoisi, että siitä olisi jollain tavalla Suomessa tullut vielä silloin 90-luvulla niin kuin Tom of Finland -buumi. Että kyllä se ajoittuu tähän niin kuin meidän viimeiseen niin kuin 10 vuoteen, 15 vuoteen. Jos Kati on eri mieltä, niin saa korjata.
1: En
0: mutta että jollain tavalla siis... Mä muistan, Turku oli eurooppalainen kulttuuripääkaupunki 2011, ja silloin oli hyvin laaja Tom of Finlandin piirrosten näyttely Turussa liittyen tähän, niin kun se on yksi aika iso virstanpylväs tässä asiassa. Ja Kiasman näyttelystä on ehkä, mä muistan, Sanna Marin oli silloin pääministeri, niin olisiko se joku 2021... joku tällainen oli Kiasman näyttely. Voi olla, että menee ihan vuodet pieleen, koska kasvomaskeissa siellä ei oltu. Mutta kuitenkin.
2: Niin.
0: Ja kyllä siis, musta hienosti Kati puhui siitä, että milloin noustaan taide-eliittiin ja milloin on niin kuin sitten tämän taide-eliitin, joka määrää, mitä katsotaan ja mitä ei katsota, niin milloin heidän mielestä on niin kuin ok Tom of Finland -Kiasmassa, niin kyllä siihen meni mun mielestä todella pitkä aika.
2: Kun luin tuossa Imagen vuoden 1990 Touko Laaksosen haastattelua, niin hänen ulosantinsa on siinä vaiheessa hyvin suoraa ja peittelemätöntä. Hän lataa hyvin suoraa tästä fetisismistään, seksin harrastamisestaan, sodan varjossa, haluistaan, intiimeistä kontakteistaan saksalaisiin ja venäläisiin. Ja jotenkin se sen ajan puhe osuu niin kuin hyvin yhteen tämän tunnetun kuvaston kanssa, josta me ollaan tässä puhuttu. Ja haastattelu oli siis tehty vuotta ennen hänen kuolemaansa, edeltävänä vuonna. Millaista niin kuin kaarta te hahmotatte siinä ihan kuvastossa ja myöskin sitten ehkä taiteilijassa sen takana, että oliko hän ihan oikeasti koko ajan vaan näin roisi aina siinä kädenjäljessään, vai onko siellä hahmotettavissa jotain niin kuin niin sanotusti kiltimpiäkin kausia?
0: Kyllä siellä mun mielestä on hahmotettavissa, että ne mun mielestä ne niin kuin jälleenrakennuksen niin kuin jatkosodan jälkeiset kuvat, jotka sijoittuu sinne 40-luvun alkuun, niin kyllä niissä on olemassa siis sen kaltaista, että siellä on hyvin vahva semmoinen silmäpelin ajatus ja halailun ajatus niissä kuvissa, ja kyllä siellä toki siellä kulli vilahtaa, mutta että on siinä ihan valtavan suuri ero niin kuin 40-luvun lopun siinä kuvastossa verrattuna sitten siihen, mikä on niin kuin 70-lukua, 60-luvun loppua, 70-lukua. Mutta tietenkin täytyy erottaa siis se, että ihan varmasti myös hän silloin piirsi niin kuin roiseja juttujakin. Mutta tämä tämmöinen niin kuin ihmiskehon liioittelu ja sitten kun niin kuin nämä miehiset elimet alkaa muistuttaa jo termospullon kokoa, Niin hän on itse kuvannut sitä, että hän kilpailee koko ajan kehittyvän valokuvan kanssa. Ja ainoa, millä hän voi pärjätä, on hyperrealistinen liioittelu. Että laittaa kaverille suuremmat lihakset ja pullemmat huulet ja niin kuin tämän kaltaisen, johon valokuva ei silloin pystynyt. Nykyään hän pystytään siihenkin. Mutta hän itse sanoi, että se johtui vähän niin kuin tästä. Ja saattaa olla just niin kuin Kati viittasi, että niitä tilaustöitä oli aika paljon, kun se sitten löydettiin. Niin voi olla, että on myös niin kuin tilaajalta tullut, että haluaisin nähdä tämmöisiä kehon osia vähän suurempana ja isompana. Että kyllä siinä niin kuin valtavan, mun mielestä siinä on iso metamorfoosi siinä nimenomaan, mä kutsun sitä Tomin mieheksi, on se sitten se Kake, tai on se tällainen yleisnimitys hänen hahmolleen, Tomin mies, miten Tomin mies kehittyy sieltä, jos puhutaan sitä Pysikkoa Pictorialin, eli sen Atleettilehden kansikuvasta vuonna 1957, jonka R-kioskilta pystyy ostamaan, kun hän pääsi sen Atleettilehden kanteen, niin se tukkipoika Pekka, joka laskee koskea, niin se on hyvin lähellä siis koskenlaskijan kantta tällä hetkellä, mutta sitten siitä se sama Pekka muotoutuu 20 vuoden aikana niin kuin lähes tunnistamattomaksi SM gay-klubeilla viihtyväksi, jolloin hiukset on tosi lyhyet ja vaatetus on tosi niin kuin niukkaa ja on käsirautaa ja niittiremmiä ja pyykkilautavatsaa. On se metamorfoosi 20 vuodessa mun silmiini aika suuri.
2: Mm. Ja ammensi just siitä suomalaisuuden kuvastosta, metsämiehestä.
0: Muun muassa siitä, joo.
1: Joo, aluksi, mutta kyllä nämä, tavallaan nämä SM-kuvasto luultavasti tulee ulkomailta. Ja siis tämähän on siis tämä seksiskene muuttunut ja koko sinä aikana, että et kyllähän hän piirsi sitten sitä, mitä hän näki ja niillä amerikkalaisilla klubeilla. Joo, niin. Ja hänhän matkusti paljon. Et siis tämähän on sellainen homomiesten, varsinkin silloin rikollisuuden aikana, niin vaikka olisi ollut kuinka köyhä, niin kyllä vähintään Tukholmaan, Kööpenhaminaan tai Hampuriin matkustettiin niin kuin maailmaan, siis 50-luvulla ja muuta. Että sillä tavalla niin kuin homomiehillä on ollut sellainen niin kuin keskiverto suomalaista paljon kansainvälisempi kulttuuri. Et sieltähän hän on sitten ammentanut, koska hän sitten niin kuin matkusti. USAhan hän ei uskaltanut tai halunnut tai tohtinut tai jotain mennä kuin aika myöhään, mutta että Hollantiin, Saksaan, Espanjaan, Ranskaan hän niin kuin matkusti paljon ja näki näitä homoklubeja ulkomailla. Että kyllä se olisi niin kuin sellainen alakulttuurinen niin kuin yhteisö, joka niin kuin eli Tomin kuvissa ja josta hän sai vaikutteita.
2: Tuomas Parkkinen. Kun sä oot tätä musikaalia nyt tehnyt, niin mitä sun on pitänyt ehkä ajatella, kun sä tuot tämän tarinan nykyaikaan, että onko tässä jotain vaikka tässä kuvastossa sellaista, mitä voisi tämän päivän valossa ikään kuin kritisoida tai jonka kanssa täytyy olla jotenkin herkillä?
0: Varmaan jostain näkökulmasta onkin niin kuin niissä kuvissa jotain, mistä voisi kritisoida ja mitä voi tuoda näyttämölle. Kyllä me tuodaan siis ihan samat asiat näyttämölle, mitä me tuotiin silloin vuonna 17 ja ihan hyvin se kantaesityskin meni ja upposi yleisöön ja niin kuin näin, että mutta siis tietenkin täytyy ymmärtää, että eihän kenenkään niin kuin varsinaisesti tarvitse niitä katsoa, jos ei halua. Että eihän myöskään niin kuin teatteriesitys voi sitä tehdä, että katsokaa nyt, vaikka ette haluaiskaan. Että kyllähän mä myönnän niiden tietyn semmoisen julkeuden ja roisiuden ja tämmöisen niin kuin häpeämättömyyden. Mutta se on yhdenlainen, siis Touko Laaksosen taide on yhdenlainen piirrosgenre, jonka tarkoitus on kiihottaa. Niin se on sen taiteen tarkoitus.
2: No millaisia keskeisiä vaiheita homoseksuaalisuuden historian kannalta just Touko Laaksonen todisti elämänsä aikana ja miten ne sitten mahdollisesti heijastui näissä hänen teoksissaan? Me ollaan nyt puhuttu varmaan näistäkin jo vähän, mutta että mietin esimerkiksi esityksen kontekstissa, että mitä on halunnut ikään kuin nostaa vaikkapa suomalaisen homoseksuaalisuuden historiasta jotenkin Touko Laaksosen tarinan kautta esiin.
0: No jos puhutaan ihan siitä mun kirjoittamasta näytelmästä, niin siellä on niin kuin aika iso vaihe on juuri tämä jatkosodan vaihe ja juuri tämä niin kuin pimennetty kaupunki, joka on tämmöinen ihan länsimaisen yleiseurooppalainen ilmiö, että kun kaupunki pimeni ja koska siis pommikoneet ei saanut nähdä kohteita tietenkin, niin ihmiset elivät kuin viimeistä päivää, koska ei tiennyt, että onko kuollut huomenna, niin saman tien voi sitten estottomasti niin kuin, käyttäytyä. Ja meillä on semmoinen laulukin, pimennetyn kaupungin, tai musiikkinumero, pimennetyn kaupungin tango. Musta tämä on hyvin olennainen Touko Laaksosella, ja juuri tämä, että hän niin kuin kasvoi miehisiin huveihin jatkosodan Helsingissä, jolloin hän sai seksiä, riippuen nyt siitä, kuka se Helsinkiä sillä hetkellä miehitti, niin tai oli aseveljenä tai näin, niin se oli se saksalainen tai venäläinen tai näin. Niin. Ja sitten se toinen juuri tämä jatkosodan jälkeinen, kun ilmapiiri muuttui. Touko Laaksonenhan itse sanoi, että sota-aika oli hänen elämänsä onnellisinta aikaa. Ja ehkä sitä hän myös niin haki niissä piirroksissa ja fantasioissa. Mutta sitten tämä jälleenrakennuksen aika, jolloin ihmisillä oli varmaan sitä sodasta niin kuin paha olo ja täytyy löytyä joku kohde, että keiden syytä tämä paha olo on, niin ainakin tämä musikaali näyttää, että niin kuin homoseksuaalit löytyi, niin kuin kaappirunkkarit, niin kuin sanottiin, niin ratsattiin pisuaareja ja hakattiin neitihomoja ja niin kuin tämän tyyppistä. Että se on myös iso asia tässä ainakin tässä mun kirjoittamassa näytelmässä, joka on niin kuin erotettavissa sieltä. Ja sitten ehkä se kolmas vaihe on niin kuin se, tavallaan se sit niiden kuvien leviäminen maailmalle ja se vaikutus niin kuin muihin tämän näytelmän henkilöihin, eli siis maailmassa, miten se Tomin mies muuttui ja mikä vaikutus sillä oli ihmisiin.
2: Hmm. Miten sä näet, Kati Mustola, miten nämä erilaiset vaiheet mahdollisesti heijastu?
1: Homoseksi oli Suomessa laissa kielletty vuoteen 71 asti. Touko Laaksonen oli silloin 51-vuotias. Eli siis suurimman osan hänen elämästään hänen seksuaalisuutensa oli laitonta, ja ne kuvat oli laittomia, mitä hän piirsi. Että kyllä se on ollut yksi sellainen virstanpylväs siinä, niin kuin että sitten, vaikkei hänellä ole koskaan ollut vaikeuksia mun tietääkseni poliisin kanssa tai muuta, mutta et siis se asenneilmapiirihän siinä on pahin siinä tuommoisessa kulttuurissa, joka pitää niin kuin yhden vähemmistön seksuaalisuutta rikoksena.
2: Oliko se niin, että vielä siis 99 vuoteen asti niin tämmöiseen homoseksuaalisuuteen kehottaminen oli myös kiellettyä?
1: Oli, joo. Eli se tämä oli sellainen kummallinen pykälä, joka liitettiin siihen, jotta saatiin se vuonna 70 läpi se homoseksin laillisuus, niin tehtiin sellainen mahdoton pykälä, että kehottaminen lailliseen tekoon on rikos, joka on niin kuin aivan järjetön ajatus, mutta se nyt oli se, millä saatiin konservatiivit eduskunnassa tyytyväiseksi. Mutta että kyllä se vaikutti Yleisradioon, että ei saa kertoa homoseksuaalisuudesta. Ei saa tehdä homo-ohjelmia. Kyllä täällä oltiin hyvin varpaillaan ja hyllytettiin ohjelmia, että kyllä sillä oli vaikutus. Ja nimenomaan nuoriin ihmisiin, jotka olisi halunneet ja tarvinneet sitä tietoa, niin sitä ei voitu. Niin kuin, ja Yleisradio oli siihen aikaan vielä niin kuin aika keskeinen tiedon ja kasvatuksen ja muun väline, että kyllä se on. Plus sitten, että homoseksuaalisuushan säilyi sairautena vuoteen 81 asti, ja milloinkas fetissiseksuaalisuus poistui. Sehän oli nyt ihan vähän aikaa sitten vielä fetisismi oli, että siis kyllähän hänen koko elinaikansa, osa hänen Touko Laaksosen seksuaalisuutta, eli koko se fetisismi oli luokiteltu sairaudeksi.
2: Aivan. Pyrkikö Touko Laaksonen alias Tomo Finland tekemään jotenkin tietoisesti vastarintaa? Minkälainen kuva teillä on tästä tullut, että oliko hänellä mitään tämmöistä agendaa?
1: Hän sanoo itse, että hän ei ole mikään tällainen vapautustaistelija tai muu, ja mä oon siitä täysin eri mieltä. Ja kyllähän hän sitten toisaalta sanoo, että hän on halunnut antaa niillä kuvillaan niin kuin jollekin sellaiselle, joka on epävarma, miehelle, joka on epävarma omasta seksuaalisuudestaan tai muusta. Niin, koska niissähän pointtihan näissä Tomin kuvissa on, että nämä seksiä harrastavat miehet on ylpeitä ja iloisia. Ja se, mikä on suuri ero niihin, 50-luvun USA:ssahan oli muitakin piirtäjiä, jotka piirsi tällaista samantyyppistä homoeroottisia kuvia ja pornografiaa, mutta useimmiten niissä ne miehet ei katso toisiaan. Että tässä Tomin kuvissa on niin kuin joko nämä miehet katsoo toisiaan tai sitten ne katsoo katsojaa. Et siinä on niinku sellainen suoruus siinä, että siinä ei katsota vähän vinoon alaspäin ja olla vähän ujoja, vaan siinä ollaan iloisia ja ylpeitä. Et kyllä mun mielestäni Tom of Finland on yhden miehen homovapautusliike ollut niinku valtavan tärkeä, vaikka hän itse vähätteli sitä omaa merkitystään.

0: Maria Vehkasen vieraina maailmatarinoina ohjelmassa olivat Tom of Finland -musikaalin kirjoittanut ja ohjannut Tuomas Parkkinen sekä homo- ja lesbotutkimuksen pioneeri sosiologi Kati Mustola. Nyt kello on 13. Politiikkaradio kysyy pääministeri Petteri Orpon kujanjuoksuun liittyen, osoittiko avoimuusrekisteri voimansa vai ongelmansa.
1: Politiikkaradio. Pääministeri Petteri Orpo on joutunut tällä viikolla selittämään avoimuusrekisteriin merkittyjä tapaamisia ja kieltää valehdellansa Garden Helsingin tukisotkusta.

0: mutta nyt puhutaan Orpon kujanjuoksusta ja siitä, onko avoimuusrekisteri osoittanut voimansa vai ongelmansa. Miten vaikea tie Orpolla on edessä, kun oikeuskansleri tutkii myös hänen mahdollista esteellisyyttään Uudenkaupungin autotehtaan pelastamisessa? Tämä on Politiikka Radio, minä olen Antti Pilke.
1: Politiikka Radio.
0: Tervetuloa Politiikka Radio ja suoraan lähetykseen johtava asiantuntija Ines Kullikseen Valtiontalouden tarkastusvirastosta.
2: Kiitos.
0: Ja tervetuloa tutkiva toimittaja Jarno Liski Helsingin Sanomista.
3: Kiitos.
0: Rahojen junailu helsinkiläiselle Garden Arena-hankkeelle nousi tällä viikolla taas uudelleen otsikoihin. Tällä kertaa pontimena olivat avoimuusrekisteriin tehdyt merkinnät Garden Hallin puuhamiesten tapaamisista poliitikkojen kanssa viime vuosina ja merkinnöistä etunenässä kertoneen uutissuomalaisen toimittaja Juha Honkonen kysyi jutussaan, onko pääministeri Orpo puhunut totta, kun hän oli avoimuusrekisterin tietojen perusteella tavannut Garden Helsingin väkeä useasti, mutta väitti kuitenkin viime viikolla oikeuskanslerille antamassaan selvityksessä, että hanketta ei ole hänelle esitelty tarkemmin hankeyhtiön toimesta, eikä hankkeen osalta ole järjestetty tapaamista tai puhelinkeskustelua Orpon ja hankeyhtiön tai sen edustajien välillä, ja Orpo on tällä viikolla toistanut, että mitään uutta ei ole nyt tuotu esiin. Tämä on nyt tausta vähän pitkästi sanottuna, mutta keskustelu on ollut vähän hämmentävä, niin aloitetaan Jarnosta. Mitä sanot, puhuuko Orpo totta?
3: No niin, niin totta, kun näkee tarkoituksenmukaiseksi, että ei, se, niin kuin, ei Orpo ole jäänyt kiinni mistään valheesta. Orpo on kyse on sellaisista nyansseista, että kun hän kirjoittaa oikeuskanslerille, että ei ole järjestetty puhelinkeskustelua, niin hän tarkoittaa sanoa, että sellainen on muuten vaan järjestynyt, että on kyllä puhelimessa puhuttu, mutta sitä ei ole erikseen järjestetty ja ei ole virallisesti ollut tapaamisia, niin on ollut muuten vaan tapaamisia, joissa tästä on puhuttu, mutta ne ei ollut niin kuin virallisesti tätä koskevia tapaamisia. Et tämän kaltaisista nyansseista siinä nyt puhutaan.
0: No Ines, Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV pitää yllä avoimuusrekisteriä, joka tässä on nyt noussut tikunnokkaan, ja vastaat avoimuusrekisterin toiminnasta VTV:ssä, niin selitä vielä, miksi tämä Garden Helsinki-puuhamiesten merkinnät, miksi ne nousi uutisiin juuri nyt?
2: Ne nousi uutisiin sen takia juuri nyt, että me ollaan saatu Garden Helsinki Oyn projekti GH:n toimintailmoitukset avoimuusrekisteriin vuosilta 2024, 2025 ja 2026, eli koko avoimuusrekisterilain voimassaolon ajalta. Ja tämähän oli seurausta siitä, kun heinäkuussa tämä kohu tuli julki ja keskustelutti, ja yksi tarkastusviraston tehtävistä valvonnan viranomaisena on sitten muun muassa julkisuudessa esiin tulleita laiminlyöntiepäilyksiä selvittää, niin totta kai sitten näiden tietojen perusteella, mitä julkisuudessa kyseisestä ilmiöstä esitettiin, niin lähdettiin sitä myös selvittämään nimenomaan tämän lobbarin näkökulmasta, joka tässä tapauksessa on tämä taustayhtiö. Ja selvitys aloitettiin heinäkuussa, elokuussa se saatiin päätökseen ja selvityksessä, joka sitten selvityspyyntönä tälle valvottavalle asianosaiselle lobbaritaholle lähti, niin lopputulema oli se, että he totesivat itse, että olemme rekisteröintivelvollisia, ja se oli myös se meidän selvittelypyynnön kysymys. Eli lähdemme selvittämään, onko yhtiö ilmoitusvelvollinen, toisin sanoen velvollinen rekisteröitymään, ja se oli, tulimme yhteneväisen lopputulokseen siitä, että näin on. No tämä puolestaan johtaa siihen, että kun on rekisteröitymisvelvollisuus, niin on myös velvollisuus toimittaa tietoja siitä harjoitetusta lobbauksesta. Ja nämä tiedot nyt sitten taustayhtiö Garden Helsinki-hankkeen takana on avoimuusrekisteriin ilmoittanut.
0: Eli ne tiedot ei olisi tullut, jos CVTV olisi niitä erikseen ruvennut pyytämään niinkö?
2: Se on mahdollista, kyllä, että ei olisi tullut.
0: No ihmetystä on herättänyt se, että avoimuusrekisteriin on merkitty tapaamisia ja puhelinkeskusteluja nyt siis Garden Helsinki-projektin ja Orpon välille toissa vuodesta alkaen useampia, mutta kokoomuksesta on viestitty, että Garden tukea koskevia tapaamisia on ollut pääministerin ja hankkeen edustajien välillä nolla. Niin mitä tästä nyt vielä tarkemmin ottaen pitäisi ajatella?
2: Avoimuusrekisterin näkökulmasta tämä ilmoitusvelvollisuus, eli selvityksen antaminen harjoitetusta toiminnasta, joka on siis ihmisten välistä kommunikaatiota tavalla tai toisella, välineellä ei ole väliä. Ilmoitusvelvollisuus on aina sillä lobbaritaholla. Eli keskeistä nyt tässä tätä arvioitaessa on tiedostaa ja tunnistaa se, että vaikuttamistoiminnan kohteella, poliitikolla, virkamiehellä ei ole avoimuusrekisterilain mukanaan tuomia velvoitteita tähän liittyen. Eli se, mitä on tapahtunut ja mitä tehdään, ilmoitetaan sen lobbarin toimesta. Ja tällöin on mahdollista, että käsitys siitä, että mitä onkaan tapahtunut, on ihmisten välillä erilainen. Eli se, että ilmoittaja, jonka pitää ilmoittaa kaikki aiheet, joista se on lobannut, kaikki ihmiset, joita se on tästä aiheesta lobannut, sekä sitten vielä se pääasiallinen yhteydenpidon tapa per ihminen, jota se on lobannut, voi tulkita. Et sen mielestä, sen näkökulmasta ilmoitukset on oikein, kun se kertoo ihan kaiken, ja näin sen pitää ollakin, koska sitä se laki edellyttää. Mutta on ihan mahdollista, että vaikuttamistoiminnan kohde, poliitikko, virkamies ei ole ajatellut joka kerta tulleensa lobatuksi, kun lobbari on kuitenkin ajatellut häntä lobbaavansa.
0: No Jarno, mitä sanot? Siis Orpo sanoo nyt, että ennen tukipäätöstä hän keskusteli Vapaavuoren kanssa, Jan Vapaavuoren kanssa, joka on lobannut tätä hanketta. Hän on siis kokoomuspoliitikko, Vapaavuori siis, että hän on puhunut Gardenista vaan ohimennen, eikä nimenomaan Garden-hankkeen vuoksi järjestettyjä tapaamisia olisi ollut, ja rekisteriin viedyt tapaamiset on kohtaamisia muissa yhteyksissä. Mitä sanot nyt, että toiks nämä avoimuusrekisterimerkinnät jotain uutta tietoa tapaus Garden Helsingistä?
3: No toihan ne sen, että me saimme tietää edes niin kuin näistä ohimennen tapahtuneesta niin vaikuttamistyöstä ja sen kohteista.
0: Mutta niistähän on puhuttu myös aikaisemmin.
3: On, mutta nyt olisi, niin kuin tämä antoi jonkun vipuvarren vaatia niistä täsmällisempiä tietoja, että kun siellä on viranomainen lain nojalla niitä pyytämässä, niin sitten saatiin niin kuin täsmällisempiä tietoja, että se oli käsittämätöntä kiemurtelua se, että tällä niin koko päätöksellä ei meinannut alun perin löytyä tekijää, että se oli vaan tullut jostain kokoomuksen neuvottelukorista, mitä niin kuin ihmeteltiin. Nyt kyllä mä koen, että tästä saatiin lisätietoa. Ja tietysti niin kuin tämä paljasti myös sen, että varmaan juuri sen takia Jan Vapaavuori, joka ei kai kuitenkaan ole mikään varsinainen niin kuin kiinteistökehittämisen ammattilainen, niin tähän hankkeeseen otettu, että hän on ihminen tässä yhteiskunnassa, jolla on tilaisuus toistuvasti ohimennen keskustella pääministerin kanssa siitä, että saataisiko jostain järkettyä muutama 10 miljoonaa tämmöiselle hankkeelle, vaikka kaikkeesta muusta leikataan.
0: Ja hei, puhutaan nyt vielä itse asiassa tästä itse asiasta tarkemmin. Jatketaan kyllä vielä avoimuusrekisteristä, mutta siis oikeuskansleri selvittää nyt pääministerin esteellisyyttä liittyen sekä tähän Garden Helsinkiin että myös Uudenkaupungin autotehtaan pelastuspakettiin. Hallitushan päätti toissa keväänä antaa Garden Helsinkiin monitoimiareenalle 35 miljoonaa euroa ehdollista tukea, mutta peru tukensa hankkeelta, kun siitä syntyi kesällä kohu. Ja autotehtaan tapauksessa taas on kyse siitä, että valtio käytti viime vuonna 120 miljoonaa euroa pelastaakseen tiukkaan taloustilanteeseen joutuneen Valmet Automotiven eli Uudenkaupungin autotehtaan. Ja näitä molempia tapauksia yhdistää vuorineuvos Ilpo Kokkila, joka on rahoittanut kokoomuksen ja Orpon vaalikampanjoita. Osan autotehtaasta omistaa Kokkila luoma sijoitusyhtiö. Ja oikeuskansleri pyysi Orpoa puolestaan selvittämään myös Kokkilan osuutta Garden-asiassa, koska Kokkila omistaa rakennusyhtiö SRV:tä, joka on ollut mukana Garden-hankkeessa. Ja Orpohan on nyt vastannut oikeuskanslerille, että ei ole ollut esteellinen kummassakaan näissä tapauksissa Valmet-asiassa tai Garden-asiassa. Eikä Orpo katso myöskään puolueettomuuden vaarantuneen vaalirahoituksesta huolimatta. Niin kysytään nyt näin, Jarno, niin tapaukset on erilaisia, mutta kumpi näistä on merkittävämpi?
3: No, mä luulen, että Orpon kannalta vakavampi ja sitä kautta niin kuin ikään kuin tämän Suomen poliittisen tilanteen kannalta merkittävämpi, niin on se Valmet Automotive, mutta kyllä mä sitten olisin valmis myös sanomaan, että on erittäin niinku kiinnostavaa saada oikeuskanslerin linjauksia sit tästä niinku päätöksentekoprosessien vinkkelistä, mikä on hyvää hallintoa ja mikä ei, niin tähän Garden Helsinki päätöksentekoon ylipäätään, mutta ehkä juuri tämä esteellisyysnäkökulma, niin se on niinku jotenkin kirkkaampi ja ainakin näillä tiedoilla vakavampi Orpon kannalta tässä Valmet Automotive-tapauksessa.
0: Niin tuossa Garden Helsinki-tapauksessa kohu syntyy myös esimerkiksi siitä, että kokoomuksen ajamaa hanketta lobbasi kokoomuksen oma lähipiiri. Mitä sanot Ines, miltä nämä VTV-näkökulmasta näyttää? Kumpi on merkittävämpi keissi?
2: No kyllä mä sillä tavalla komppaisin Jarnoa niin kuin kokonaisuuden kannalta tässä, että vaikuttamistoiminnan kohteella ei tosiaan avoimuusrekisterilain mukanaan tuomia velvoitteita ole. Että totta kai sitten se, mikä poliitikkoja virkamiehiä sitoo, on erilaiset toimintatavat, ohjeistukset, suositukset hyvän hallinnon, jonka Jarnokin toi äsken esiin. Hyvän hallintotapaa tulee virkamiehen ja päätöksentekijän noudattaa. Ja sitten mä ajattelisin tässä myös sellaista, että kun tämä nyt tuo esiin sen, että minkälaisia seurauksia lobbauksella voi olla. Eli että saadaan asioita tietyn edun tai tavoitteen mukaisesti menemään läpi, niin siinä mä näkisin, että päätöksentekijän vastuulla on tarkastella, vaikka avoimuusrekisterilaki häntä ei millään tavalla tällaiseen toimintaan velvoitakaan, niin tarkastella sitä, että hänen päätöksentekonsa pysyy mahdollisimman laadukkaana ja se voidaan varmistaa sillä, että niitä sidosryhmiä kuullaan monipuolisesti ja vahvistetaan
0: sitä. Miten se liittyy tähän nyt näihin Garden Helsinki ja tähän Valve-tapaukseen? Miten olisi pitänyt toimia eri tavalla?
2: No joo, mä ajattelen tässä sitä, että, tai toivon, koska en tiedä, koska tämä ei ole, ei, avoimuusrekisterissä ei kohteet, kuten poliitikot eivät ilmoita, mutta toivon, että avoimuusrekisteristä on nähtävillä se, että yhteydenpitoa näihin samoihin henkilöihin, samoihin politiikkoihin on saaneet muutkin pidetty kuin vaan esimerkiksi tämä lähipiiri, joka nyt tässä on kyseessä. Eli toivon, että päätöksentekijät ottaa keskusteluissaan mukaan mahdollisimman laajaa näkökulmaa edustamaan, että saadaan eheä kuva siitä tilanteesta, jossa ollaan ja siitä tulevaisuudesta, johon halutaan mennä.
0: Tässä voi tulla vähän hämmentävä kuva senkin takia, että kun itsellenikin on tästä esimerkiksi Garden Helsinki-tapauksesta, niin jotkut poliitikot sanoneet, että eihän tässä ole mitään ihmeellistä. Mutta sitten toisaalta oppositiosta on penätty vastauksia tämän Garden rahajaon oikeudenmukaisuudesta sen takia, kun yksi hanke saa vakavasta taloustilanteesta huolimatta 35 miljoonan euron rahoituksen samalla, kun monelle muulle hankkeelle sanotaan ei, ja liikuntapaikkojen rahoitusta esimerkiksi leikataan. No nythän tämä tuki hallitus veti sen kohun jälkeen takaisin, mutta mitä sanot? Mitä sanot, Jarno? Mikä tässä nyt on sitten pielessä, jos osa poliitikoistakin on sitä mieltä, että eihän tässä nyt ole mitään ihmeellistä, että näin demokraattisesti valitut poliitikot voi toimia. Mitä sanot?
3: No sehän siinä just on pielessä, että meillä niin moni demokraattisesti valittu poliitikko on sitä mieltä, että se mikä tahansa on laillista, mitä enemmistöpäätöksellä tehdään. Että, mä muistan, yksi virkamies joskus minulle sanoi, että osa näistä luulee, että vaikka hän määräisi niin kuin kunnanvaltuustossa jonkun ammuttavaksi aamulla enemmistöpäätöksellä, niin se olisi laillista, kunhan siinä vaan on yli 50% äänistä takana, mutta kun ei se ihan niin mene, vaan meillä
0: siinä on vähän rankempi vertaus sitten, tai no, heitto.
3: Se kuulosti vähän kärjistykseltä, en usko, että meillä kovinkaan moni uskoo, että voidaan
0: enemmistöpäätöksellä määrätä. Joo, toivottavasti se ei nyt sitten ollut muuta kuin erittäin mustaa huumoria.
3: Kyllä, kyllä. Mutta tämä on siis ihan selvää, että meillä on niin kuin tällainen ajatus, että eihän tässä ole mitään, että tämähän on ihan normaalia. Sitten meillä on samaan aikaan, meillä on siis vakiintuneet tavat siihen, miten liikuntapaikkarakentamista Suomessa tehdään. Siellä on niin kuin OKM:ssa omat valtakunnallisesti merkittävien hankkeiden hakunsa ja on määrärahat budjetissa omalla momentillaan. Ja ne oltiin siis tosiaan VM:n budjettiehdotuksessa leikkaamassa käytännössä nollaan, että mitä millekään uusille hankkeille ei olisi ollut rahoitusta, kun samaan aikaan tämä ohi kaiken virkavalmistelun syntynyt 35 miljoonaa euroa oltiin siellä säilyttämässä. Ennen kuin tämä kohu sitten nousi nyt vuotta myöhemmin ilmeisesti tämän niin kuin kilpailevan hankkeen tilanteen nostattamana, että ministeri Poutala neuvoi hakemaan samalla tavalla ja sitten siinä ei moneen viikkoon saanut mediakas selvitettyä, että, niin, että millä tavalla se oikeastaan haki se Garden Helsinki tämän valtion tukensa tai tukilupauksensa.
1: Politiikka Radio.
0: Ja nyt puhutaan siitä, onko avoimuusrekisteri osoittanut voimansa vai ongelmansa, kun taas puhutaan julkisuudessa Garden Helsinki-hankkeen rahoituksen puhailusta. Ja täällä studiossa on Valtiontalouden tarkastusvirastosta johtava asiantuntija Ines Gullikseen ja tutkiva toimittaja Jarno Liski Helsingin Sanomista ja minä olen Antti Pilke. Mennään vielä nyt syvemmälle tähän avoimuusrekisteriasiaan. Niin kysytään näin, että Ines, kun tuonne avoimuusrekisteriin pitää ilmoittaa lobbaamisesta, niin onko Garden Helsinki-hanke toiminut väärin, kun se aikanaan on tehnyt näitä kirjauksia, mitkä nyt on tehty?
2: Kyllä. Avoimuusrekisterilain mukaan rekisteröitymisilmoitus pitää tehdä sinä päivänä viimeistään, kun vaikuttamistoiminta tai neuvonta alkaa. Tätä toki ei ole sanktioitu, eli se, että organisaatio rekisteröityy myöhässä tai silloin, kun esimerkiksi saa tietää, että hetkinen, nämä velvoitteethan koskevat meitäkin, niin silloin se voi rekisteröityä ikään kuin ja retrospektiivissä sitten ilmoittaa näitä tietoja. Että sitä ei ole sanktioitu ja sitä tapahtuu paljon. Eli projekti GHOY ei ole ainut, joka on myöhässä rekisteröitynyt.
0: Mutta siis he on toiminut väärin. Mutta eikö näistä ilmoituksista laista vielä voida lätkästä vaikka uhkasakko?
2: No se on meidän ikään kuin meidän kujan pää on hallinnollisena seuraamuksena uhkasakon määrääminen. Avoimuusrekisterilaki on ollut 2,5 vuotta voimassa. Yhtäkään uhkasakkoprosessia ei ole toistaiseksi aloitettu, joka ehkä kertoo vähän siitä mittakaavasta, kuinka harvinaisesta toimenpiteestä siinä uhkasakossa sitten lopulta onkaan kysymys. Mutta kyllä, ja uhkasakon määrääminen noin yleisesti ottaen edellyttäisi sitä, että ilmoitusvelvolliseksi lainvoimaisesti todettu taho tästä lainvoiman saaneesta päätöksestä huolimatta kieltäytyisi toimittamasta sen velvollisuutena ilmoitettavia tietoja. Eli sitten voitaisiin lähteä sille tielle, että siihen kehotetaan. Mikäli reaktiota ei tule, niin sitten kehotetaan uhkasakon nojalla. Jos vieläkään ei mitään tapahdu, niin sitten lähettäisiin uhkasakkoprosessiin.
0: Mutta sanoit, että siis Garden Helsingin puuhamiehet on toiminut väärin, mutta että tällaisia on nyt muitakin. Mites vakavasta jutusta tässä on kysymys sitten?
2: Avoimuusrekisterilaki on verrattain uutta lainsäädäntöä vielä. Sen viimeinen elementti tuli nyt tänä kesänä voimaan, kun taloudelliset tiedot harjoitetusta lobbauksesta ja neuvonnasta annettiin ensimmäistä kertaa ikinä. Eli nyt vasta ollaan siinä pisteessä, että laki on ikään kuin kokonaan tullut voimaan. Ja sen takia voidaan vielä ajatella, että tässä on vielä tätä uutukaisuuden tunnetta, jonka takia sitten tällaiset tahattomat laiminlyöntiepäilykset ovat ikään kuin tavanomaisia ja niitä osattiin lainsäädäntövaiheessa myös jo odottaa. Ja senpä takia se meidän rooli valvona viranomaisena on myös vahvasti ohjaus- ja neuvontapainotteinen. Eli kyllä me lähdetään liikkeelle siitä, että Suomessa lobbarit haluavat toimia hyvien edunvalvontatapojen mukaisesti, lobata eettisesti ja pidämme sitä ihan mahdollisena, että kaikki toimijat, jotka tätä toimintaa tekevät, eivät kuitenkaan ole vielä täysin sisäistäneet myöskään avoimuusrekisterilain mukanaan tuomia velvoitteita. Ja siinä sitten VTV mielellään ohjaa ja neuvoo, kun tällaisia tapauksia meille vastaan tulee.
0: Ja avoimuusrekisterin tavoitteenahan on parantaa eduskunnan ministeriöiden päätöksenteon avoimuutta ja tehdä näkyvämmäksi epävirallista vaikuttamista. Mitä sanot Jarno, miten se onnistui tässä tapauksessa? Sanoit jo, että uutta tietoa tuli.
3: Joo, kyllä se tässä tapauksessa taas niin kuin auttoi. Se on niin kuin, tässä tapauksessa siis tietysti tuli niin kuin painetta esimerkiksi pääministeri Orpolle kertoa niistä tapaamisistaan enemmän ja samoin tälle hankkeelle ja hankeyhtiön puuhamies Jan Vapaavuorelle, koska me voitiin mediassa uutisoida, että hetkinen, että niin on siis ollut vaikuttamistoimintaa selvästikin, mutta mitään ilmoituksia ei ole tehty, vaikka on laissa säädetty, että ne pitäisi tehdä. Niin kuin nähtiin avoimuusrekisteristä se, että sitä ei ole sinne ilmoitettu ja se, että se on lain vastaista olkoonkin, että ei sanktioitua, niin antoi kuitenkin niin kuin vipuvartta vaatia parempia vastauksia sitä kautta. Mutta sitten taas silloin, kun niitä ilmoituksia on tehty, niin se on meille yksi, ei todellakaan aukoton, mutta se on kuitenkin yksi tietolähde, josta me voidaan niin kuin arvioida sitä, että ketkä nyt mitäkin yrittää edistää ja mitäkin reittiä tässä yhteiskunnassa päätöksentekijöihin vaikuttamalla.
0: Kysytään siitä, että kun nyt on puhuttu tästä Garden Helsinki-hankkeesta, mutta sitten tässä on toinen puoli, on tämä uuden kaupungin autotehtaan pelastaminen. Ja molempiin liittyy siis Vuorineuvos Ilpo Kokkila, jolla on omistuksia nyt sitten molempiin tapauksiin liittyen. Niin kesällä uutisoitiin, että Ilpo Kokkilan Pontos-yhtiö ei ole tehnyt ilmoituksia avoimuusrekisteriin. Ja Kokkila omistaa siis sijoitusyhtiö Pontoksen kautta osan Valmet Automotivesta, ja Kokkila vastasi kesällä ainakin uutissuomalaiselle, että on hyvä kysymys, pitäisikö ilmoituksia tehdä, eli toisin sanoen Kokkilan mukaan Pontoksella ei ole ollut yhteyksiä päättäjiin. Ines, miltä tämä VTV-näkökulmasta tämä toinen puoli tässä näyttää? Voiko olla, että Kokkila on ilmoitusvelvollinen? Oletteko pohtinut tätä asiaa?
2: Ollaan pohdittu. Pohditaan jatkossa mielellään sitä esimerkiksi hänen itsensä kanssaan, eli myös hän organisaationsa edustajana mieli hyvin saa ottaa meihin yhteyttä ja lähdetään yhdessä miettimään, että täyttääkö tämä heidän toiminta avoimuusrekisterilain mukanaan tuomat velvoitteet rekisteröityä ja sitten ilmoittaa. Mutta toistaiseksi siihen suuntaan meillä ei ole nyt käynnissä esimerkiksi selvittelyä.
0: Jarno, ajatuksia?
3: No joo, se olisi tosiaan mielenkiintoista tietää, että siinähän tosiaan siis valtio ja Kokkiloiden Pontos on niin kuin yhtiökumppanit Valmet Automotivessa. Ja on täysin selvää, että niin kuin heidän täytyy käydä keskusteluja joidenkin valtion edustajien ja joidenkin Pontoksen edustajien täytyy käydä niin kuin tässä tilanteessa paljonkin keskusteluja, mutta siinä tullaan sitten sit varmaan näihin mielenkiintoisiin kysymyksiin tästä, että omistajaohjaus ei esimerkiksi kuulu tämän ilmoitusvelvollisen piiriin ja muuta. Mutta toivon totisesti, että VTV ja Pont

0: että nyt mä niin kuin teen tätä vaikuttamistoimintaa. Ja sen pitäisi soittaa kelloja kuitenkin, vaikka tämä on uutta lainsäädäntöä, niin kyllä niin kuin tässä vaiheessa pitäisi varsinkin tällaisilla suurilla merkittävillä organisaatioilla. Sitten se on eri asia, että jos sä oot niin kuin joku suur Pellingin pillipiipariyhdistys, niin sitten sä et ehkä tiedä. Mutta niin kuin isot toimijat tähän mennessä toivottavasti ovat joskus edes kuulleet, että tällainen on olemassa ja tämä velvoittaa tietyn tyyppistä toimijaa, niin tämähän koko idea nojaa siihen, että se toimija itse tunnistaa. Että nyt alkaa kuulostaa siltä, että ellei mä pysty suoraan sanomaan, että mä edustan ilmoitusvelvollista tahoa, niin ainakin mä voisin lähteä selvittämään, että olisiko se mahdollista, että meillä joitakin velvoitteita on. Koska Suomi on kyllä pieni maa, mutta kun tämä toiminta, mitä tässä kartoitetaan ja ilmoitetaan, on keskustelua ihmisten välillä. Se on keskustelua ohimennen, auloissa, missä ikinä epävirallisissa yhteyksissä, niin sehän ei missään nimessä voi lähtökohtaisesti nojata vaikka valvontaan, kun se on ihmisten välistä keskustelua. Et kyllä se niin kuin lähtökohta on siinä, että toimija tunnistaa, että okei, että tämä velvoite koskee mua ja mun toimintaa. Ja kun mä sanon mua, niin mä viittaan oikeushenkilöön, että yksityishenkilöiden toimintahan tähän ei kuulu, mikä on myös sitten tärkeä näkökulma, kun sitä ilmoitusvelvollisuutta pohditaan.
1: Ja avoimuusrekisterihän on aika uusi asia. Se on nyt 2,5 vuotta runsaat ollut
0: kyllä
1: käytössä. Ja siis tavoitteenahan on todellakin se, että rekisteri paljastaa uutta tietoa siis lobbareista. Niin mitä sanotte nyt, kun on puhuttu siitä, että onko avoimuusrekisteri osoittanut voimansa vai ongelmansa tässä tapauksessa, niin kumpi on lähempänä ja ylipäänsä?
0: Mä voisin jatkaa tästä sen verran, että ehdottomasti voimansa. Ilman avoimuusrekisterin sisältämiä tietoja meillä olisi 21 000 aihetta vähemmän julkisesti kaikkien tiedossa siitä, että mitkä oikeushenkilöt on ketäkin vaikuttamistoiminnan kohdetta lobanneet. Eli meillä on noin 1300 ilmoittajaa, jotka on yhteensä 2,5 vuoden aikana ilmoittaneet yli 21 000 aihetta, joista he on lobanneet meidän noin 700-800 päätöksentekijää ja virkamiestä, niin se on aika merkittävä määrä tietoa, jota meillä ei olisi ilman avoimuusrekisteriä. Ja vaikka sillä tiedolla ikään kuin sellaisenaan ei vielä pääsisi pitkälle, niin se on alku, jolla sitten esimerkiksi Jarnon työssä voi täydentää aukkoja tai nimenomaan nähdä aukkoja, joilla sitten pystyy kysymään oikeita tarketoituja kysymyksiä, joilla sitten taas pystytään tuomaan lisää päivänvaloon siihen päätöksentekoon liittyvästä yhteiskunnallisesta keskustelusta, vaikutuksesta ja siitä, niin kuin, mitä se demokratian ytimessä tapahtuu.
1: Niin tämähän oli jonkunlainen voitto, tämä lobbarirekisteri. On sanottu, että yhtä kattavaa lobbarirekisteriä kuin Suomeen pari vuotta sitten tuli, niin ei ole kovin monessa Euroopan maassa, mutta toisaalta on myös keskusteltu siitä, että tämä ei kyllä nyt ihan loppuasti riitä, että tämä ei ole mikään tapaamiskalenteri ja herättää paljon kysymyksiä. Niin kuin tässäkin tapauksessa tuli tällä hämmentävä keskustelu näistä merkinnöistä, mutta mitä sanot Jarno?
2: No se on just sillä tavalla, tässä nähtiin taas se, että tätä niin kuin virheellisesti, niin kuin minäkin alun perin sitä aineistoa luin virheellisesti tämmöisen niin kuin tapaamispäiväkirjana, mitä se ei ole, vaan että siellä on yhdellä rivillä ilmoitetaan niin kuin se, että on nyt joku taho on vaikuttanut vaikka sitten pääministeriin tietyssä asiassa ja pääasiallinen yhteydenpidon tapa on ollut tapaamiset, niin se ei niin kuin, sitä moni toimittaja lukee ikään kuin, että eli tässä yksi tapaaminen tällä aikavälillä, mutta se voi olla vaikka 50 tapaamista. Vastaavasti yksi ainoa tapaaminen voi poikia sinne vaikka kuinka monta kirjausta, jos sillä yhdellä tapaamisella on ohimennen hoidettu kovin montaakin hanketta. Niin se, mutta se ei ole siis, se on tietysti tapaa sen heikkous, koska se ei sitten ole niin täsmällistä, mutta niin se nyt yleensä tuppaa olemaan, että jos käytät työkalua johonkin, mihin sitä ei ole suunniteltu, niin se ei ole yleensä sen tehtävään kovin hyvä. Mutta tämä on mulle ollut todella tärkeä siinä, että ensimmäistä kertaa avoimuusrekisteristä saadaan tietoa siitä esimerkiksi, että ketkä ovat suomalaisten lobbausfirmojen asiakkaita, nämä johon meidän entiset ministerit ja heidän valtiosihteerinsä ja erityisavustajansa menee duuniin loppaamaan jonkun lukuun edistämään asioita, niin ainoa mistä tähän asti sain, niin oli hyvällä tuurilla EUn lobbarirekisteristä sain tietoa, että ketä Milton Suomessa edustaa tai Ruth Pedersen tai joku firma. Sitä tietoa saa. Ja toinen on se, että tähän asti tietopyynnöillä on vaikuttanut siltä, että ministerit ei saa lainkaan virkatehtäviinsä liittyviä sähköposteja, niin nyt on paljon vaikeampi

0: niin valtioneuvoston kanslian ja eri ministeriöiden väittää, että ei täällä ole mitään sähköpostia tullut, kun mä voin näyttää, että no ainakin avoimuusrekisterin tällainen taho on ilmoittanut nimenomaan ministeriroolissa nimenomaan vaikuttamistarkoituksessa lähettäneensä sähköposteja, että kaivalkaa tarkemmin.
1: No Anna Ines vielä yhdellä lauseella tai lyhyesti, mikä on merkittävintä, mitä avoimuusrekisteri on saanut aikaa? Mikä on suurin onnistuminen?
2: Kyllä mä pidän sitä tänä tietomassa. Tämä 21 000 aihetta, 1300 lobbaria, 800 kohdetta, niin se kertoo, se on näkymä johonkin, mitä ei ole aikaisemmin nähty.
1: No, tähän on voinut näyttää siltäkin nyt tämä viimeisin episodi, joka tällä viikolla tuli, kun kokoomuslaiset näytti siltä, että ne yritti irtaantua tästä kokoomukselle kiusallisesta Garden-kohusta osoittamalla syntipukiksi Jan Vapaavuori, joka siis ajoi Garden-hankkeiden rahoitusta, niin sellaista kyllä epäilty, että Vapaavuori olisi nyt maksanut potut pottuina merkkaamalla tapaamiset juurta jaksain rekisteriin, niin voiko olla niin, että tämä meni näin?
2: Meidän ohje on se, että kaikki yhteydenpito ilmoitetaan, kuten Jarno sanoi, ei per yhteydenpidon tapa, vaan jokainen aihe. Ja tässä meidän ohjeemme myös Vapaavuoren suuntaan ja hänen edustamansa yrityksen suuntaan on ollut se, että kaikki aiheet täytyy ilmoittaa ja kaikki henkilöt, joihin tästä aiheesta on oltu yhteydessä. Ja siihen me luotamme, että hän on toiminut tämän lain edellyttämällä
1: ja oli
2: tavalla.
1: Ihan itse yhteydessä todellakin näihin Garden Helsinki-porukkaan tässä.
2: Kyllä.
1: Jarno, mennään vielä siihen, että nyt kun katsotaan, mitä tässä tapahtuu jatkossa, niin teit Hesarin analyysin otsikolla kokoomuksen vaalikevään ylle varjo Orpolla riski joutua rikosepäilyksi, niin epäilyksi. Niin mitä sanot, että onko tämä, miten pahasti tämä sotku on nyt Orpon mainetta mustaamassa?
0: No se, kai se nyt jo on aika pahasti mustannut, kun millainen niin kuin kuva tässä on syntynyt siitä, että miten asioita hoidetaan, mutta tosiaan siellä on siis kaksi erillistä laillisuusvalvonta-asiaa, eli selvittää Garden Helsinkiä omassa prosessissaan ja tätä Valmet Automotivea toisessa. Ja siinä omassa analyysissään käsittelin tätä Valmet Automotivea ja sitä mahdollista esteellisyyttä. Eli nyt oikeuskanslerin arvioitavana on tavallaan ennen muuta kysymys siitä, että milloin vaalirahoitus tekee päättäjän esteelliseksi osallistumaan päätöksentekoon. Et meillä kaikille on selvää se, että jos minä olen antanut 20 mobile-peillä jollekin puolueelle, niin sen puolueen ministeri voi kyllä olla päättämässä asioista, jotka vaikuttaa niin kuin minunkin elämään ja ehkä jopa niin kuin minun henkilökohtaisesti, jos mun asioista, niin valtioneuvostossa paljon pääteltäisiin. Mutta siitä on yhtä selvää on se, että niin kuin jos yksi liikemies maksaa yhden poliitikon kaikki vaalikampanjat, niin on aivan selvää, että tämä poliitikko ei sitten ole tekemässä valtion tukipäätöstä tämän liikemiehen firmalle. Ja nyt me liikutaan jossain täällä välimaastossa. Minun mielestäni, niin kuin siinä jutussani Hesarissa perustelin, niin aika lähellä sitä samaa asetelmaa, jossa Matti Vanhanen oli pääministerinä, kun hänet katsottiin esteelliseksi osallistumaan raha-automaattiyhdistyksen vuotuisten avustusten jakoon, koska niistä osa meni nuorisosäätiölle ja nuorisosäätiö taas oltiin todettu olevan merkittävä rahoittaja keskustapuolueelle, jota Vanhanen johti. Nyt me tiedämme Kokkilan ja hänen yhtiöidensä olevan merkittävä rahoittaja kokoomukselle, jota pääministeri Orpo johtaa.
1: Ja oikeuskansleri siis silloin 16 vuotta sitten myös pui Vanhasen asemaa, mutta Ines, miten iso kysymys VTV:lle tämä tapaus Orpo nyt oikein on? Miten iso osa te ajasta menetään?
2: Meidän osaltamme asia on toistaiseksi loppuun käsitelty.
1: No itse asiassa tämä Politiikka-radiokin on nyt meidän osalta loppuun käsitelty, koska ohjelma-aika alkaa loppua, niin voimme lopettaa tähän. Kiitos vierailusta Politiikka-radiossa tutkiva toimittaja Jarno Liski Helsingin Sanomista ja viimeisenä äänessä johtava asiantuntija Ines Gullikseen Valtiontalouden tarkastusvirastosta. Kiitos molemmille.
2: Kiitos.
0: Kiitos.
1: Tämä on Politiikka-radio, minä olen Antti Pilke.
3: Politiikka-radio.
4: Aivan tuokion kuluttua kello 13.35 täällä Radio Yhdessä on aitiovieraan aika. Yle TV Yhdessä nähtävä puoli seitsemän on yksi maan suosituimmista televisio-ohjelmista. Sitä katsoo parhaimmillaan yli 500 000 ihmistä. Mikko Kekäläinen on ollut ohjelman yhtenä juontajana alusta saakkaan vuodesta 2009. Hän kohtaa vieraansa lämpimästi ja hyväntuulisesti yhdessä kollegansa Ella Kannisen kanssa. Miten kuuluisan pinkin sohvan hyvä tunnelma syntyy? Muun muassa siitä puhumme kun Mikko Kekäläinen tulee hetken kuluttua aition vieraaksi.
3: Nämä sävellet aloittavat lauantai-iltana maailman suurimman klassisen musiikin konserttisarjan BBC:n Proms-festivaalin viimeisen illan. Sen supertähdet ovat pianisti Yuja Wang sekä karismaattinen skottitenori Nicky Spence sekä kapellimestari Sakari Oramo, joka johtaa BBC:n sinfoniaorkesteria ja kuoroa. Tervetuloa Promien viimeiseen iltaan lauantai-iltana kello 21.15 Yle Radio Yhdessä sekä Yle Areenassa.
4: Ja nyt Mikko Kekäläistä odotellessa kuuntelemme Tutte Björklöffiä orkestereineen I Could Have Danced All Night.

0: Tervetuloa Radio 1 aition vieraaksi, Mikko Kekäläinen.
1: Kiitos paljon. Ilo olla täällä.
0: Se on mukava kuulla. Yle kun täyttää 100 vuotta, siltä tiedolta ei kukaan varmasti ole voinut välttyä, varsinkaan tässä ihan viime päivinä, niin tämmöinen Yle 100-bussi on myöskin kiertänyt ympäri Suomea ja tässä nyt ihan jo pitkin vuotta. Ja sä oot ollut aika paljon sen mukana. Minkälaisen Suomen olet nähnyt, kun olet nyt tänä vuonna 26 kiertänyt ympäri Suomea?
2: Hyvin moninaisen. Ottaa huomioon, että se alkoi mullakin jo vuonna 2025, koska viime kesän, tai siis vuosi sitten jo kierrettiin. Mm. Siinä on nähnyt kyllä paikkoja, tietysti paljon tuttuja paikkoja, mutta myös ihan semmoisia paikkoja, missä minä koskaan ennen käynyt ollenkaan. Että on tämmöinen paikallistuntemus tästä ihanasta kotimaasta, minkä sillä tavalla lisääntynyt. Tavannut paljon ihmisiä ja sitten nähnyt hyvin erilaisia, ihania, omaleimaisia kesätapahtumia. Kyllä sinne piirtyy Suomesta ja suomalaisuudestakin sellainen kuva, että kyllä me ollaan kuitenkin aika semmoinen omanlaisemme porukka, mikä on ihanaa.
0: Tuleeko jotain esimerkkiä esiin, että mitä on erityisesti jäänyt mieleen tai minkälaisia kohtaamisia?
2: No siis nyt ihan viimeisimmältä reissulta, millä mä olin mukana, niin nyt kun saisin vielä noin, oli noin Hillilä-Kurhilan lehmälotto.
0: Joo, Päijät-Hämeessä, Asikkalassa. Joo.
2: Ihan supertapahtuma. Siis niille kuulijoille, joille lehmälotto ei ole tuttu laji, niin idea on siis siitä, että on tämmöinen pelto tai laidun alue, joka on siis jaettu tämmöisiin ruudukoihin, ikään kuin lottoruudukoihin tavallaan. Ja sitten sinne päästetään 2 lehmää sille laitumelle ja sitten se ruutu, johon lehmä ensimmäisenä tiputtaa tämän lehmän läjän, niin se on se voittoruutu.
0: Wow.
2: Niin en ollut ajatellut ennen, että tämmöinen tapahtuma Suomesta löytyy, mutta oli ihana päästä sinne osallistumaan. Lotoonkin laitoin, ei osunut mun ruutuun kyllä tällä kertaa valitettavasti. Tämmöinen varmaan ensi kesänä uudestaan, mutta tosi paljon kaikkea. Suomalaiset on todella luovia, todella kekseliäitä ja semmoisella sopivalla tavalla mun mielestä myös riittävän hulluja. Tällaisten vaikka tapahtumien miettimisessä.
0: Niin ja sitähän sanotaan, että me ollaan kesätapahtumien luvattu maa, eli niitä on sitten vaikka minkälaisia.
2: No, todella.
0: Ympäriinsä.
2: Joo ja siis vain mielikuvitus tuntuu olevan rajana ja sitä mielikuvitusta tuntuu riittävän. Suosittelen kaikille kiertämään Suomea kesällä, toki muinakin vuoden aikoina, mutta kesällä löytyy monenlaista hauskaa tarjontaa.
0: No kävit varmaan paljon myös keskustelua, että ihmiset haluaa tulla juttelemaan.
2: Joo, kävin. Ja ihmisillä oli kyllä hirveän pääsääntöisesti tosi hyvää sanottavaa. Mm. Että kyllä Yleisradio on tämän 100-vuotisen alkutaipaleensa aikana ilmeisen hyvän suhteen saanut luotua suomalaisiin, että tätä tuntuu sillä tavalla, että ollaan tärkeitä ja tietysti paljon porukka puhuu mulle tuosta meidän hommasta, mitä me tehdään. Eli puoliseiskaan, kun olen tehnyt jo 17 vuotta päätyökseni, niin toki siitä saa jutella paljon. Ja, kiva huomata, että se, mitä täällä isossa talossa tehdään, että se tavoittaa ihmiset ja saavuttaa ihmiset, että sillä on ihmisille merkitys. Niin ne oli kyllä, en muista yhtään semmoista epämiellyttävää keskustelua koko reissun aikana. Missähän se oli tuolla Sonkajärvellä yksi katsoja oli tosi sillä tavalla pahoittanut mielensä mun esiintymisvaatteista, mutta ei sekään ollut sillä tavalla epämiellyttävä. Se oli vaan tämmöinen ajatusten vaihto. Mutta pääsääntöisesti hirveän positiivista viestiä sieltä tuli.
0: Se on mukava kuulla. Tosiaan tämän päivän aitiovieras Mikko Kekäläinen on pitkään ollut Yleisradiossa töissä ja niin kuin itse tuossa just sanoit, niin olet jo 17 vuotta tehnyt 6:30, eli se alkoi vuonna 2009 ja olit sieltä heti alusta asti siinä mukana. Mikä on sun näkemys siitä, että miksi tämä ohjelma on kantanut näin kauan? Se on edelleen erittäin suosittu ja siellä voi olla parhaimmillaan yli 500 000 katsojaa.
2: No siis mä just ennen kuin tulin tähän studioon, niin tapasin tuossa Yleen käytävällä yhden meidän alkuaikojen työkaverin, joka ei ollut puoliseksi enää pitkään aikaa. Siinä vaihdettiin pari ajatusta siitä, että summasin tämän 17 vuoden kaaren hänelle.
0: No niin, summa on nyt meille.
2: Niin, tajusin sen, että tavallaan se ohjelma on elinaikanansa, siinä on muuttunut kaikki, mutta toisaalta siinä ei ole muuttunut mikään. Eli tarkoitan tällä sitä, että silloin kun aikoinaan aloitettiin, niin me aloitettiin tekemään televisio-ohjelmaa ilman minkäänlaisia vaikka sosiaalisen median ulottuvuuksia tai nettiä tai tällä tavalla. Silloin tehtiin telkkariohjelma. Meillä oli todella iso toimitusporukka. Sitten tässä on tapahtunut maailmassa, niin kuin myöskin mediamaailmassa, ihan hirveästi muutoksia. Tämä on tullut mukaan somea ja verkkoa ja muuta. Ja toki nykyään tehdään paljon pienemmällä porukalla ja se ohjelman luonnekin on tietyssä määrin muuttunut. Että se oli alkuaikoina semmoinen kauhean kiivas, nopea tempo, niin se oli paljon juttuja välissä ja muuta. Ja nykyään se on enemmän vähän semmoinen, se on tavallaan joltain perusolemukselta ehkä vähän rauhoittunut. Se ihan ohjelman rytmi. Mutta samalla vaikka se ohjelma on muuttunut ja mediamaailma on muuttunut, niin kuitenkin se meidän perusolemus ja ajatus itsestämme ei ole muuttunut. Että me edelleen halutaan olla hyvätuulinen asiaohjelma, suhtautua maailmaan optimistisesti, toiveikkaasti. Ja tällaisenakin aikoina, kun tuntuu, että tulee hirveästi semmoista uutisvirrassa sellaista, mikä ei ole omiaan nostattamaan mielialoja, niin kuitenkin se meidän tehtävä on sieltä nähdä niitä valonpilkahduksia ja sellaisia asioita ja ikään kuin nostattaa sitten sellaista hyvää fiilistä, johon se tavallaan uutisfokus ja katse ei välttämättä päivittäin niin osu. Kiistatta kuitenkin on ihan hirveästi hyviä asioita koko ajan tapahtumassa. Tässä ihan niin kuin meidän jokaisen ulottuvilla, niin kyllä me pelataan sitä pitkää peliä, että me koetetaan päivittäin kiinnittää, että muistakaa myös se, että on tosi paljon kaikkea valoa ja iloa ja hyvää ja sellaista. Mm. Niin se on se, mikä meissä ei ole muuttunut. Ja se ei saa ikinä muuttuakaan. Mm. Että se on se, mihin ihmiset tuntuu jollakin reissulla reagoivan, kun Suomeen kierrätte, että se on kiva, että te olette edelleen semmoinen hyvän tuulinen ja positiivinen ohjelma.
0: Ja mä mietin tätä itse myös tätä samaa kulmaa, kun ajoin tänään töihin ja mietin, että mistä kaikesta haluan sinun kanssasi puhua, niin että voisiko se olla jopa entistä tärkeämpi se nyt tämä, mitä äsken kuvasit, koska no ainahan tietenkin maailmassa on ahdistavia uutisia ja muuta, mutta nämä viime vuodet on kyllä ollut ihan superkauheita, jos koko ajan vaan kuluttaa pelkkiä uutisia, niin oletteko te ajatellut, että tämän merkitys on jopa niin kuin kasvanut?
2: No kyllä me itse ollaan ajateltu silleen totta kai ja siis niin kuin koemme, että kun toi tuommoinen vähän jopa voisi sanoa valtavirta tuppaa sellaista miinusmerkkistä hommaa, niin se on entistä tärkeämpää. Niin se on entistä tärkeämpää sitten yrittää myös vähän kantaa siihen plusämpäriin sitä vettä, että kyllä mä uskon, että aina sillä on ollut merkitystä, mutta kyllä varmasti tässä ajassa on vielä enemmän. Mm. Kyllä mä näin ajattelen.
0: No teillä on siellä kyllä niin kuin käsin kosketeltavan tai silmin nähtävän hyvä ja korvin kuultavan niin kuin hyvä tunnelma siellä studiossa aina. Niin miten se pinkin sohvan salaisuus, se hyvä tunnelma, miten se syntyy? Miten te saatte sen aikaiseksi?
2: Eikä siinä ole sen kummempaa taikaa, kun jotenkin, että ei asetu sen kanssa poikkiteloin. Mm. Meillä on lupa siihen ja meillä on semmoinen, me ollaan etuoikeutettuja siinä, että me saadaan tehdä tämmöistä niin kuin ilon kautta meininkiä. Niin sitä ei tarvitse tavallaan synnyttää, vaan sille pitää vaan olla se tila. Ja meillä se tila onneksi on aina ollut. Että meillä ei ole koskaan ollut semmoista vaatimusta, että kysykää tuolta vieraalta tiukkoja kysymyksiä, pankaa se ahtaalle. Sitäkin tarvitaan. Ja se onneksi tässä meidän upeassa 100-vuotisessa yleisradiossa tulee hoidettua kanssa tosi hyvin, että meillä kysytään ne tiukat kysymykset silloin, kun on niiden paikka ja aika, mutta pinkillä sohvalla se ei ole. Niin kyllä se siitä vaan syntyy. Meillä on, silloin kun ohjelma alkoi alun perin, se on 17 vuotta sitten, niin silloin johtajat teki sen viisaan ratkaisun, että tähän porukkaan ei tule yhtään hapannaamaan ikinä. Eikä siihen ole tullut. Niin kyllä se pysyy se fiilis sellaisena, että. Yksi meidän työkaveri, joka tuli tämmöinen anekdootti mieleen, ei ole enää valitettavasti puoli seiskassa, on siirtynyt jo muihin tehtäviin tässä työelämän rullassa, mutta sanon kerran niin hirveän kuvaavasti kesken meidän työpäivä. Että ajatelkaa, että meillä ei ole yhtään aikuista vahtimassa täällä, mitä me tehdään. Ja mun mielestä se on se asenne, millä sitä hommaa pitää tehdä. Ja kun sen muistaa, niin ei sinne kummoisia taikatemppoja tarvitse tehdä, että se tunnelma on aika hyvä.
0: No nyt kun sä sanoit, että ei ole aikuisia vahtimassa, niin tällaistakin tuossa tuumailin ajaessani tänne töihin, että kun vanhemmat sanoo, että lapsi voi laittaa turvallisesti katsomaan Pikkukakkosta, kun tietää, että sieltä ei tule mitään sellaista, joka on vahingollista lapselle. Niin. Niin voiko ajatella, että meidät vanhemmat ihmiset voi laittaa turvallisesti katsomaan Puoli Seiskaa, kun sieltä ei tule mitään ahdistavaa?
2: Kyllä mä sanoisin kaikille lapsille, että laittakaa vaan vanhempanne ja isovanhempanne ihan turvallisin mielin. Puoleksi tunneksi päivässä katsomaan telkkareja, kyllä me pidetään heistä hyvää huolta. Ja siinä sivussa ei vilkaskaan itsekin, että kyllä siellä, sekin oli, siis totta kai televisiotahan katsoo, siis tämmöistä lineaaritelevisiota, niin kuin alalla puhutaan, niin sitähän totta kai katsoo varttunut väki ja aikuiset ihmiset, mutta kyllä siellä yllättävän paljon tuntuu tuossa nuortakin porukkaa olevan ihan telkkarin ääressä, että sen kanssa huomaa, kun kiertää tuolla Suomea, että kyllä se sitten tavoittaa.
0: Niin, että nuoremmatkin tietävät, mistä
2: kyllä,
0: on kyse.
2: Yllättävän hyvin, mikä on tietysti lohdullista Yleisradion seuraavan 100-vuotiskauden kannalta kanssa.
0: Kyllä. Sitten mä mietin sitä, että kun 6:30 tulee joka arki-ilta, niin, ja siihen samaan aikaan, niin se on semmoinen tuttu ja turvallinen rutiinielementti. Jopa voisin ajatella, kun jotkut kaunit ja rohkeat on voinut ja on ehkä monelle edelleen, mutta niin. Se on semmoinen, se varmaan niin kuin voi myös tuoda semmoisen turvantunteen ja rytmityksen siihen päivään, että täältä tulee aina tämä tutut Mikko ja Ella ja vieraat.
2: Joo, niin mä ajattelin kanssa, että se on varmaan semmoinen nykyään jo monelle semmoinen asia, että vaikka sitä kattoisikaan, niin sen tavallaan vähän tietää, että siellä se on. Ja nehän on semmoisia arjen semmoisia kahvoja, mistä voi kiinni ottaa. Ja just noin tosi moni sanoo, että se on sellainen tapa, mikä on joka päivä, että katsotaan samaan aikaan se. Se on hauskaa, että ollaan yhdessä tämän mahtavan yleisön kanssa saatu synnytettyä tämmöinen jollain tavalla rutiininomainen, semmoinen turvaa ja yhteisöllisyyttä luova tapa.
0: Niin.
2: Mun mielestä on yhtään huono tapa.
0: Ei, ja varsinkin se, että tosiaan istutaan TV:n ääreen katsomaan juuri silloin, koska nykyään tietenkin paljon kulutetaan Areenan kautta ja muiden suoratoistopalvelujen kautta asioita, niin jotain on vielä sellaistakin, mitä halutaan juuri siihen aikaan.
2: Kyllä, tosi moni myös sanoo sillä tavalla, että se on siinä aina päällä, samalla kun itse hommailee kotihommia ja muita, kyllä se siihenkin. Niin kyllä se kuunneltunakin ilmeisesti toimii ihan kohtuullisesti.
0: Niin, koska se on kuitenkin keskustelua ja toistensa keskustelua. Kuuntelemista ja erilaisten näkökohtien esiin ottamista.
2: Kyllä.
0: Radio 1 aition vieraana on siis toimittaja, juontaja Mikko Kekäläinen. Nyt kun sä oot tehnyt näin kauan televisiota, niin aika moni on saattanut unohtaa tai ehkä edes tiedä, että olet alun perin ollut radiolainen.
2: Niin, kyllä.
0: Ja oot jossain haastattelussa sanonut, että sinulla on pitkä radiomenneisyys, mutta toivottavasti myös tulevaisuus. Mutta kerro, että miten kiinnostuit radiosta ja miten alun perin se radiolaisuus lähti liikkeelle?
2: No, tämä oikeastaan mä sanon tuon joka haastattelussa, koska se mä manifestoin sitä, että mä haluan takaisin radioon tietysti. Ihan alun perin se lähti silleen, kun mä oon Pieksämäältä kotoisin ja Pieksämäellä oli paikallisradio. Mun isä oli siellä töissä sitten aikoinaan, teki sitä paikkuradioa ja se varmaan teki semmoisen, että mä näin sen mahdollisena, että on mahdollista tehdä. Ja sitten se oli sitä aikaa, kun radiomafia oli voimissaan ja siellä oli niitä mun suuria radioidoleita. Ja sitä kautta se tuli se semmoinen radion taika. Se on musta, mä edelleen muistan sen tunneman, miltä se jotenkin se mielikuva siitä, että kun syttyy punainen lähetysvalo ja sitten se yksi puhuu ja loput kuuntelee, niin siinä on jotain, se varmaan sopii mun luonteelle hirveän hyvin. Että tykkää olla äänessä sillä tavalla. Mä menin sinne paikkuradioon, sitä kautta rupesin harjoittelemaan. Ja se on ihan kyllä siunattua, että sai semmoiset nuoren toimittajan ja vielä nuoren miehen kaikkein typerimmät mokat tehtyä sillä aika pienellä kuulija-alueella. Sitten mä siitä vähän kerrassaan menin Jyväskylän radio Keski-Suomeen duunin opiskeluaikana ja sitten vähän kerrassaan on valunut tänne Etelä-Suomeen. Ja radion tekijäksihän mä aina silloin olen itseni ja monella tavalla mielen edelleenkin. Mutta sitten se oli kun 2009 justiin, niin siinä alkukesästä mulla soi puhelin ja Juho-Pekka Rantala, joka on Puoli Seiskan ensimmäinen vastaava tuottaja ja monella tavalla ohjelman isä,
1: kysyy, että ootko ajatellut koskaan telkkaria tehdä? Ja sitten mä sanoin, että en mä nyt ole oikeastaan ajatellut, mutta että passaa sitä sitäkin ajatella. Ja tässä mä sitä nyt on 17 vuotta ajatellut. Ja ihan, olen, ihan kivaa sekin on. Mutta ei ole olemassa radion voittanut kuitenkaan.
0: Mikä sun mielestä, sä oot myös sanonut sen saman, mitä moni muukin, sekä radion tekijä että radion kuuntelija sanoo, että radiossa on kuitenkin paras kuva.
1: Niin se on.
0: Koska se antaa mielikuvitukselle
1: tässä tilaa. Tämä on niin kauhean, tämä on luovaa, tässä on tilaa, tässä on mahdollista. Niin kuin nytkin, me jutellaan tässä 25 minuuttia, niin ei mulla ole koskaan tällaista, vaikka meillä on 28 minuuttinen TV-lähetys.
0: Niin, no ei siellä voi
1: niin
0: näin.
1: Siellä se ilmaisumuoto on niin kauhean tiivis ja se on jotenkin kiivas ja se rytmi on kuitenkin koko ajan niin eteenpäin kaatuva. Että tämä radio kuitenkin, kun tässä on enemmän tilaa maalailla vähän leveämmillä pensseleillä, niin ehkä ne värisävytkin sitten on vähän semmoisia syvempiä. Että siitä se kuva syntyy. Ja sitten kun se on jokainen ihminen kuitenkin loppuviimeksi tekee, luo sen kuvan itse sillä omassa päässään, niin silloinhan se on jokaiselle paras totta kai. Että kyllä mä vähän olen sitä mieltä, että ei radion tekijöiden koskaan pitäisi tulla kuvillaan julkisuuteen, mutta tietysti tämä nykyaika on sen romuttanut. Mutta.
0: Niin, meistäkin radioyhden juontajista on tuolla meidän nettisivuilla kaikista kuva, mutta tämä liittyy nyt oikeastaan siihen, kun itsekin on kokenut joskus silloin, kun ei ollut vielä kuvia ja oli pelkkä radion tekijä, niin sitten kun ihminen on kuullut vain äänen, niin hän muodostaa kuvan siitä, että niin. Miltä se ääni sitten näyttää ja yleensä ne ei mene ihan niin kuin on kuvitellut.
1: No, mä muistan,
0: se oli aika hauskaa.
1: Sitä radiomafiaa kuuntelin tosi paljon silloin nuorena poikana. Mä muistan edelleen, miltä mä kuvittelin, että ne mun idolit näyttää. Ja sitten kun mä näin, miltä ne näyttää, niin sehän on järkyttävää, vaikka ne on ihan hyvännäköisiä ihmisiä, ei
0: niin,
1: siinä mitään.
0: Mutta kun on ihan erinäköinen.
1: Ei ole olemassa niin hyvännäköistä radiontekijää, että hänet nähdessään se ei olisi jollain tavalla pieni järkytys. Että oi, tuolta kun se näyttää. En mä muista, että yksikään radiontekijä olisi loppujen lopuksi oikeasti näyttänyt oikeastaan yhtään siltä, kuin mitä on kuvitellut, että näyttää.
0: Kyllä, sama kokemus.
1: Joo.
0: Ja myöskin itsellä, että on luultu ihan erinäköiseksi. Kuin.
1: Joo. Mä muistan silloin, kun mä menin opiskelemaan Jyväskylään puheviestintään ja mä olin kuunnellut paljon tätä Radio Keski-Suomea. Niin sitten kun Radio Keski-Suomen ja tämä meidän viestintätieteiden laitos, ne oli samassa talossa, että sen radion väkeä kävi samassa ravintolassa, kun missä me opiskelijat käytiin syömässä. Mä olin pitkään katsellut sellaisesta yhtä tyyppiä, kun oli sillä tavalla persoonallisesti pukeutunut ja sillä tavalla ihan selkeästi, että tämä on nyt joku aika mielenkiintoinen hebo. Että niin kuin, mutta että mikä tyyppi toi on? Mikä ihmeen tyyppi toi on? Että tämä on erikoisihminen joka tapauksessa. Sitten kun mä kuulin, että se on se ihminen, jota mä oon vuosikaudet kuunnellut Radio Keski-Suomessa ja fanittanut ihan täysillä, ja mä näin, että ei hyvänen aika, niin siinä jotenkin törmäsi semmoiset niin isot maailmat, että miten se voi olla mahdollista. Ja
0: niin.
1: Sitten kun jossain vaiheessa kuulikin, että kun se puhuu siellä, ei vitsit, on sillä se sama ääni. Että toi se on, ja mä olin miettinyt sen aivan, siis eri ihmistyypiksi kokonaan.
0: Kyllä.
1: Mutta että näin, sen takia radiossa on paras kuva.
0: Mikko Kekäläinen, minkälainen sä oot kulttuurin kuluttajana? Minkälaista kulttuuria niin kuin omassa elämässäsi kulutat?
1: No paljon. Koitan kuluttaa paljon, siis kaikenlaista, mutta ihan käytännön syystä toi mun arkityö torppaa sitä aika paljon. Haluaisin käydä teatterissa tosi paljon ja käynkin niin paljon kuin mahdollista.
0: Mutta sä oot silloin aina ruudussa, kun teatterit
1: pyörii. No mä oon töissä ja nykyään kuulemma teatterin esitykset, ennen ne alkoi 7, nykyään ne alkaa 6:30. Että maanantaista torstaihin en pääse. Mutta tykkään teatterista, tykkään kuvataiteesta. Jos olisi enemmän rahaa ja enemmän seiniä, niin mä ostelisin tauluja tosi paljon, mutta nyt seinät eikä budjetti oikein salli sellaista. Musaa mä kuuntelen ihan nykyään jatkuvalla syötöllä ja sitten mä kuuntelen musiikkini vielä enimmäkseen nykyään sillä tavalla, että mä vaan levyn soimaan. Ihan fyysisen levyn.
0: Ihan LP-levyn.
1: LP, CD ja C-kasettejakin, että mulla on ihan soittimet.
0: Ei ole vielä venyneitä ne C-kasetin nauhat. Niin.
1: No, mutta nehän saa vähän ollakin, että se pieni wow-waus sopii
0: siihen.
1: Joo. Niin. Kyllä mä kaikenlaista. Kävi tuossa mielessä ihan hiljattain, mistä kyllä meillä pitäisi ruveta runouteen perehtymään enemmän. Että se on mulla kyllä vähän sellainen, se on mulle vielä kartoittamatonta. Mutta pitäisi.
0: Miksi se kiinnostaa?
2: No mä en muista, mistä se impulssi tuli. Mä luin varmaan jostain kirjasta jonkun... Mä luin Larin Kyöstin elämänkerran tuossa hiljattain. Ja siinä tuli jotenkin tämmöinen ihan vaan ajatus siitä, että et tietysti yksi asia, tämmöinen proosallinen ilmaisumuoto, ja se on mielenkiintoista kanssa, mutta kyllähän se, että kun kieli itsessään vielä tuo siihen semmoisen tenhovoiman siihen ulottuville, niin onhan se mielenkiintoista. Yksi semmoinen kirja, minkä mä muistan lukeneeni, on siis toi Jari Tervon, onko se nyt tismalleen ottaa se kirjan nimi, että Pääskyset talvehtivat järven pohjassa vai joku?
0: Joku sen, joo.
2: Sillä suunnalla. Niin, kun se, ja suosittelen, lukuvinkki kaikille. Ihan älyttömän hyvä kirja, mielenkiintoinen story, mutta sitten vielä se, miten se kieli tuo siihen aivan käsittämättömiä uusia tasoja. Eli sinne kuulee sen, että Jari Tervo on runoudesta lähtenyt kirjoittaa. Niin onhan se, ja sitten tietysti itsekin on kielestä kiinnostunut, että jos olisin radiossa töissä, niin olisin semmoinen, mielestäni semmoinen spoken word runoilija varmaan, mutta.
0: Niin, mun tulikin tässä semmoinen olo, että runous on vähän kuin radio. Tässä tulee nyt tämmöisiä yhtymäkohtia tähän.
2: Tämä telkkari on vähän semmoista lyhyempää haikua. Mutta.
0: Niin. Sitten on ymmärtänyt, että sä teet myös käsillä, että ihan käsitöitäkin.
2: Oh, mulla on nyt tällä hetkellä juuri yksi ristipistotyö, olen juuri aloittanut, olen sitä aivan innoissa, niin pitäisi päästä äkkiä.
0: Mikä on sen aihe?
2: Se on meidän bändin logo. Mä tein mun rumpusetin, kun on bassorumpu siinä edessä, se iso rumpu, joka on sillä tavalla mahallaan. Niin mä teen siihen etukalvoon, joka sitten näkyy yleisölle. Niin mä teen sen etukalvon kokoisen ristipistotyön, jossa on meidän bändin logo. Wow. Että sitten meidän keikoilla voi tulla ihailemaan sitä, mutta se on silleen isompi projekti, että kyllä se ensi kevääseen menee ennen kuin se on valmis. Mm. Todennäköisesti meillä on ensi keväänä vasta seuraavat keikat käteen.
0: Niin, eli sä myös itse soitat ja keikkailet rumpuja.
2: Joo, siis mä oon ollut semmoinen harrastelijarumpali ihan kaiken. Tai silloin teininä se alkoi. Mutta nyt tälleen kun aikuisena on, mä en silloin oikein hirveästi malttanut tai jaksanut silleen oikeasti treenata silloin nuorena. Et silloin sitä vaan paukuteltiin sitä heviä. Mutta nyt mä oon ihan tosi paljon innostunut ihan harjoittelemaan. Niin mulla on kotona sähkörumpusetti ja tämä. Tässä sormet syyhyten odotan, että pääsee tänäänkin taas. Mutta koska niin kauheasti kaikkea, kun pitäisi tehdä sitä ristipistotyötä, niin, pitäisi ottaa rumpuja ja koira pitäisi kävelyttää, pitäisi tehdä perheelle ruuat ja kaikkea.
0: 24 tuntia ei
2: niin, paljon on kaikkea.
0: Niin. No 6:30 aloittaa taas uuden kauden ensi maanantaina.
2: Kyllä.
0: Mitäs meille on nyt syksyllä luvassa? Kerro jotain. Onko jotain muutoksia?
2: Siis mehän tehdään koko ajan pieniä muutoksia, mutta sillä tavalla salakavallisesti, että kukaan ei oikeastaan huomaa niitä, koska ei me haluta semmoisia isoja kurssimuutoksia tehdä tietenkään, koska se pitää olla se tunnistettava, tuttu ja turvallinen, ja että ihmiset kuitenkin saa sen, mitä ne haluaa, semmoisen hyvän tuulisen puolituntisen, mutta mä voin nyt sen verran tässä paljastaa, niin. Että ensimmäistä kertaa 17-vuotiaassa historiassa, niin tänä syksynä me myös kiukutellaan.
0: Okei.
2: Mä voin jättää tämän vähän tälleen ilmaan kellumaan.
0: Eikä ole aikuisia sitten kaitsemassa, kun te kiukuttelette.
2: Niin. Niin semmoista, tämä saattaa olla ihan uusia, vähän semmoinen säpsähdyttäväkin juttu, mutta saattaa olla pientä semmoista määrättyä kiukuttelua on luvassa. Mutta tästä ensi viikolla lisää. Tämä on ihan, tätä ei tarvitse onneksi kauan ottaa.
0: Ei tarvitse.
2: Mutta me ollaan ajatellut, että kokeillaan tällaistakin.
0: No niin. Mutta kiukuttelukin voi olla ihan, se tekee terää välillä
2: niin,
0: meille jokaiselle.
2: Katsotaan, mitä siitä tulee.
0: Eli ootko sinä oot ja onko Ella sitten kaverina maanantaina vai?
2: Joo, ja sitten meille tulee, mistä mä oon aivan superinnoissa, niin Topi Sukari tulee vieraaksi. Toivo Sukari, mahtava. Hän teki fanittanut niin pitkään, tämä liikemies Topi, niin päästään istahtaa yhdessä pinkille sohvalle. Juttelee ja kuuntelee Topin kuulumisia. Maanantaina. Toivottavasti Ellakin on Italiasta tullut siihen mennessä, että ei ole nyt täälläkään nauttamassa syyssäästi, kun tykkää jostain syystä niistä lämmöistä, mutta en mä ymmärrä miksi.
0: Eli Ella Kannisesta tässä puhuimme Mikon juontajaparista. Mikko Kekäläinen, kiitos paljon, kun tulit vieraaksi tänne radioyhteen ja oikein hyvää starttia ohjelmalle nyt taas tänä syksyllä.
2: Kiitos paljon. Hyvää syksyä.
0: Kiitos.
3: Yle Radio 1.

Kello on ihan juuri 14.05 ja tämä on Radio 1:n musiikkiaitio. Minä olen Miia Lahti ja musiikkiaition maailmankiertue vei meidät ensimmäiseksi New Yorkiin ja syksyiseen New Yorkiin. Dawn Upshaw, soprano, lauloi tässä ja orkesteria johti Eric Stern. Ja minulle ainakin tuli, kun ajattelen syksyistä New Yorkia, niin mieleen heti kauniita ruskakuvia New Yorkin keskuspuistosta. Ja radiossa on paras kuva. Sen todisti meille äsken aitiovieraana ollut toimittaja Mikko Kekäläinen myöskin. Ja tätähän usein sanotaan, että kun radio jättää tilaa mielikuvitukselle, niin silloin syntyvät parhaat kuvat toisin kuin oikeiden kuvien ääressä. Toimittaja Mikko Kekäläisen aitiovieras haastattelun voi kuunnella Yle Areenasta ja Mikko Kekäläinen hän tunnetaan tällä hetkellä parhaiten 6:30 ohjelman toimittajana, juontajana. 6:30 ohjelma on ollut täällä Ylellä jo vuodesta 2009 ja se edelleen elää ja voi hyvin ja tämän syksyn kausi alkaa ensi maanantaina. Ra, ka-cha.

Nämä aplodit menivät John Putelle. Hän esitti kappaleen Sisters, joka on TV-sarjasta Tremei alun perin. Peräisin tämä kappale. Onko diivojen aika jo ohi? Mitä esimerkiksi kapellimestari Dima Slobodenjuk ajattelee johtamisesta? Hän on vastikään aloittanut työnsä Suomen kansallisoopperan ja baletin uutena kapellimestarina. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Sinfonia Lahden ylikapellimestarina ja Sibelius-festivaalin taiteellisena johtajana. Ahti Paunu haastattelee tästä diivojen ajasta ja siitä, onko se jo ohi Slobodenjukia tässä musiikkiaitiossa. Joidenkin minuuttien kuluttua.

0: Kaisla Tuuli lauloi ovelasta kuusta. Ikiaikaisen käsityksen mukaan maanpintaa peitti taivaan kansi. Tähtien uskottiin olevan kiinni taivaan kannessa ja aurinko ja kuu sijaitsivat aivan taivaan kannen alla. Kuu oli salaperäinen ja outo, mutta myös arvostettu taivaan kappale.
1: Knalli ja sateenvarjo kuunnelmasarja tekee paluun. Kolmella ennen kuulemattomalla jaksolla.
2: Herranjestas!
3: Oi taivas!
1: Oi ei!
4: Älkää päästäkö miestä puhumaan!
5: Lennox Brown, oletteko järjiltänne?
1: Jaksot kanavalla Yle Radio 1 lauantaisin kello 15. Ja kuunneltavissa Yle Areenassa.
2: Selvä pyy.

Belgialainen kansanmusiikkikvartetti Narragonia Quartet esitti kappaleen Happy Step. Ilmaisu Astele Oro liittyy perinteisiin suomalaisiin häälauluihin ja loitsuihin. Sillä on viitattu sulhasen saattueen tai sulhasen hevosen arvokkaaseen asteluun, kun hääväki saapuu taloon. Kansainvälinen maailmanmusiikkiyhtye Sans on julkaissut kappaleen nimeltä Astele Oro. Ja tämä kappale perustuu juuri tähän perinteiseen suomalaiseen hääteemaan.

Sanna Kurkisuoni jo lauloi. Kohta puhumme kapellimestari Dima Slobodenjukin kanssa diivailusta. Kuunnellaan sitä ennen vielä Drones and Bellows -yhtyeen kappale Song of the Hammers.

0: Dima Slobodenjuk on aloittanut vastikään työnsä Suomen kansallisoopperan ja baletin kapellimestarina. Mitä hän ajattelee johtamisesta ja diivailusta? Ahti Paunu haastattelee.
1: Kun sua on tässä nimityksen yhteydessä oopperalta luonnehdittu, niin taiteellisten ansioiden lisäksi on korostettu paljon nimenomaan luonnetta ja viestintää.

0: viestintäkykyä ja yhteistyöhenkeä. Kuinka tärkeitä nämä ominaisuudet on tämän päivän musiikkielämässä? Ja onko niin, että enkä siis puhu nyt kansallisopperasta, vaan ylipäänsä, että tämmöisten diivailevien ja pomottelevien maestrojen ja tähtisolistien aika on ohitse?
1: Joo, mä en ehkä katso sitä tälleen niin kuin pelkästään diivailun kannalta, koska ne diivailut on kuitenkin aina syitä jostakin, että joko ympäristö tai sitten sen ihmisen taustaa. Aika usein diivailussa on jotakin positiivistakin, joka sitten sen positiivisuuden ohella aiheuttaa aika paljon kitkaa ja ehkä kipua sitten yhteisössä, joka saattuu olemaan sen diivailun ympärillä. Mm. Eli mä en sanoisi, että se aika on täysin ohi. Estetiikka on kyllä siirtynyt menneisyyteen, siihen ei pyritä enää. Mutta se, että lavalla on persoonallisuuksia, niin se on tärkeä. Eli tavallaan niin kuin tämmöinen persoonallisuuden korostaminen hyvässä valossa on mun mielestä erittäin hyvä. Mm. Mutta persoonallisuus ja diivailu ja ennen kaikkea sitten muiden hyväksikäyttöä, joka tapahtuu sitten ikään kuin pyrstötähtänä siinä pyrstössä, niin se on tietysti täysin sopimatonta eikä oikeastaan aja kenenkään asia.
0: No kapellimestarin on toki tärkeää olla hyvää pataa soittajiensa kanssa, mutta sitten samalla työ vaatii aikamoista auktoriteettia, niin miten sä näet näiden puolten yhdistämisen?
1: Joo, no auktoriteetti tulee siitä, että ihmiset arvostaa sinun tekemistäsi. Eli mielestäni sitä auktoriteettia ei tarvitse itse korostaa, vaan se syntyy sitten ikään kuin tuloksena siitä, mitä on tehnyt ja mitä tekee. Se, että tietää, mitä haluaa, niin se on välttämätöntä. Että tavallaan jos ison ryhmän johtajalla on semmoinen hieman leijuva käsite tai sitten tapa johtaa, niin se sytyttää sellaisia meissä semmoisia eläimellisiä vaistoja, eli tavallaan lauma aika helposti sitten alkaa syömään johtajaa, jos ei johtaja tiedä, mitä tekee. Ja sehän tietysti johtuu vaan itsesuojeluvaistosta, koska se tilanne ei tunnu turvalliselta. Mm. Eli mä pyrin pitämään monimutkaiset asiat simppelinä, niin simppelinä kuin mahdollista, koska siis musiikin teko, oopperan teko tai mikä tahansa ison yhteisön johtaminen on kaikkea muuta kuin simppeliä. Mm. Mutta niiden prosessien vaikeuttaminen ei mun mielestä aja mitään etua. Mutta joo, niin kuin sanoit, semmoinen lempeä, mutta määrätietoinen käsi siinä pitäisi olla kyllä. Ja ennen kaikkea kommunikointi ja viestintä pitäisi tapahtua ei pelkästään silloin, kun on jo kriisi menossa, vaan niin kuin joka päivässä elämässä.
0: Tässä oppia ihan tavalliseenkin elämään.
1: No siis nimenomaan.
0: Jos kapellimestari tekee enemmänkin yhteistyötä saman orkesterin kanssa, niin tällainen yhteys soittajien välillä varmasti muotoutuu vähitellen, mutta miten tämä sitten saadaan tämmöinen yhteys aikaan tämmöisten yksittäisten orkesterikonserttien yhteydessä, jolloin varmaan ollaan saman orkesterin kanssa vaan muutama päivä?
1: Joo, se on sitten ihan omanlainen prosessi. Toisaalta aloitetaan aika samasta pisteestä. Onneksi meille on apuna se, että aina ikään kuin yhteys tapahtuu musiikin kautta. Ei pelkästään verbaalisesti, vaan tai nimenomaan aika vähänkin verbaalisesti ja enemmän musiikin kautta. Eli se, miten se lähtee ja lähteekö se lentoon, niin riippuu aika paljon, että onko nyt se kappale, mitä soitetaan, niin vaikka jos puhutaan mun vierailusta jossakin, niin olenko täysin sen takana, sen kappaleen, ja ikään kuin klikkaako mun käsitys siitä sen orkesterin kanssa, joka on kenties tehnyt aika paljonkin tätä kappaletta ennen, ja ehkä mitä ne on tehnyt 2, 3, 4, 5 viikkoa ennen tätä päivää. Kaikille on merkitystä. Ja ylipäänsä mitä yhteisö tai orkesteri, mitä nyt halutaan sitä kutsua, mitä ne kaipaa sillä hetkellä. Että jos kaikki ne rattaat ja ikään kuin tähdet pysähtyy ja on hyvässä asennossa, niin sitten saadaan aika hyviä kokemuksia myös yleisöllä. Aika harvoin tapahtuu niin, että ei klikkaa eikä lähde lentoon, että oikeastaan ehkä tässä nyt pitkin vuosia on tullut opittua tiettyä, tai on ehkä saatu tiettyjä työkaluja, joilla saadaan sitten homma toimimaan kyllä, että ei aina siitä kiinni, että paistaako vai sataako.
0: No niin, varmaan. Mutta miten sinä nyt olet tosiaan ympärinsä johtanut, ja vaikka mitä orkestereita, niin onko se edelleen jännittävä tilanne se, kun menee ensimmäisen kerran uuden porukan eteen?
1: No onpa todellakin. Siis on todellakin jännittävä, ja pitää olla. Joo, että siinä on just se, että mistä puhuttiin äsken, että määrätietoinen käsi ja tietää, mitä tahtoo, niin sitä ei ole olemassa ilman, että kuulla, miltä se jengi kuulostaa nyt ja mitä ne lähtökohtaisesti tarjoaa. Että se kyllä pätee mihin tahansa yhteisön meidän musiikkielämässä ja uskallan sanoa, että oikeastaan missä tahansa yhteisössä. Että sillä on tietty sisäinen dynamiikka on aina olemassa.
2: Lisää kapellimestari Dima Slobodenjukin ja toimittaja Ahti Paunun keskustelua on luvassa ylihuomenna lauantaina oopperaillassa kello 19.02. Nyt kello on 14.33. Tämä on Radio 1 musiikkiaitio ja minä olen Mia Lahti.

Laulaja ja basisti Esperanza Spalding esitti kappaleensa Earth to Heaven. Sitten Natasha Atlas ja Leili.

Natasha Atlas esitti kappaleen Leili. Seuraava esiintyjä on Rufus Wainwright ja Oh What a World -kappaleessa hän miettii, että miksi olen aina lentokoneessa tai pikajunassa, minkälaisen maailman vanhempani oikein antoivat minulle.

0: Howard Smith oli rohkeasta ja värikkäästä muotokielestään tunnettu yhdysvaltalaissyntyinen taiteilija, joka saapui Suomeen 1960-luvulla. Lyhyeksi tarkoitetun vierailun sijasta hän päätyi jäämään Suomeen ja tekemään täällä vuosikymmeniä kestäneen taiteilijauran. Nyt hänen töitään esittelevä näyttelynsä retrospektiivi vuosilta 65-2010 on esillä Emmassa, ja tämä näyttely kuuluu Emman modernismin klassikoita esittelevien näyttelyiden sarjaan. Kulttuuri Ykkönen on tämän näyttelyn äärellä. Ja vieraina Pia-Maria Lehtolalla kello 15 alkaen ovat Emman amanuenssi ja näyttelyn kuraattori Tuomas Laulainen, Howardin leski Erna Aaltonen sekä muotisuunnittelija Irvin Latimer, joka on kirjoittanut Smithin vaikutuksesta hänen omaan suunnitteluunsa. Tämä siis Kulttuuri Ykkösessä kello 15 alkaen.
1: Hei, tässä on Kalle Haatanen. Me istumme tässä Ville Mäkipeltoa vastapäätä ja me keskustellaan eheytystoiminnasta. Eheytystoimintaa seksuaalisuuden suhteen uskonnollisessa kontekstissa. Tiedätkö yhtään tapausta, jossa eheytyshoito olisi toiminut?
2: En tiedä sellaista tapausta, ja tutkimus on myös hyvin selvä sen suhteen, että se mitä nämä eheyttäjät yrittää saada aikaiseksi, niin se ei toteudu, vaan päinvastoin se itse asiassa aiheuttaa ihmiselle kärsimystä ja psyykkistä haittaa.
1: Perjantaina kello 10.
0: Kun yhtye kuvailee itseään korkeaoktaaniseksi, niin tulee heti mieleen, että huumorintajua kyllä löytyy. Ja kun tämän kansanmusiikkibändin nimikin on Spöket i Köket, eli keittiön aave, niin sitä enemmän tulee semmoinen olo, että heillä on hauskaa keskenään. Tämä bändi on ruotsalais-tanskalais-belgialainen ja tosiaan kansanmusiikkia soittaa. Tämä seuraava on kansansävelmä Ruotsista. Polska från Medelpad.

Se oli polska From Medelpadia, Spöket i köket -yhtye. Kuubalainen Osvaldo Farrés sai tähän seuraavaan kappaleeseen idean, kun hänen sisartaan pyydettiin tanssimaan. Sisaren vastaus oli aina epäröivä: kisas, kisas, kisas, ehkä, ehkä, ehkä.

0: desesperando y tú, tú contestando, quizá, quizá, quizá.
1: Musiikkiaition päätteeksi Kisas, kisas, kisas -kappaleen esittivät David Murray ja Daniel Melingo. Nyt kello on 15 ja on Kulttuuri Ykkösen aika.

0: Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Värikkäästä ilmeestään tunnettu Howard Smith keräsi suomalaisia talonpoikaisesineitä, kuten puisia lapioita. Hän teki taidetta löytämistään hylätyistä tekstiileistä ja esineistä. Hän on esimerkki luovasta kierrättäjästä. Howard Smithin retrospektiivinäyttely esittelee taiteilijan uraa monesta kulmasta. Millä tavalla hän vaikutti myös yhteiskuntaamme ja avaa edelleen silmämme? Ohjelman vieraina ovat Emman amanuenssi ja näyttelyn kuraattori Tuomas Laulainen, Howardin leski Erna Aaltonen sekä muotisuunnittelija Ervin Latimer, joka on kirjoittanut Smithin vaikutuksesta hänen omaan suunnitteluunsa. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Howard Smith on todennut, että hänelle oli opetettu, että taide on vain aristokraateille. Mitä tämä herätti hänessä?
2: No, silloin kun Howard tuli Suomeen 62, niin hän on puhunut siitä, että siinä yhteydessä hän oppi, että taide ei ole ainoastaan sellainen aristokraattinen

0: objekti tai varakkaille ihmiselle tarkoitettu hyödyke, vaan että se voi olla myös kaikille kuuluva asia tai kaikki saavutettavissa oleva asia. Ja se on sellainen asia, joka ehkä hänelle tuli taiteeseen uutena silloin Suomeen tullessa, musta tuntuu.
1: Erna Aaltonen.
2: No aika pian Howard teki sarjan isoja printtejä, joita nyt on Emmassa nähtävissä. Ja ne oli numeroimattomia ja se ajatus oli justiin se, että opiskelijat ja ihmiset, joille ei ollut paljon varaa, saisivat hyvää taidetta seinilleen.
1: Syntyykö tämä piirre sitten juuri, kun hän tuli Suomeen?
2: No Howard oli aika aloittelija taiteessa. Siis hän opiskeli silloin Philadelphian taideakatemiassa ja tuli tänne ihan sattumalta, kun häntä pyydettiin mukaan. Tänne tuotiin semmoinen Young America Presents-näyttely. Ja Howard oli vaan siellä niin kuin apuna ripustamassa, koska hän oli opiskelija. Mutta sitten tutustui täällä kaikkiin arkkitehteihin ja muotoilijoihin ja tajusi, että tämähän on loistava paikka. Hän pyydettiin jäämään ja silloin siihen se opiskelu jäi.
1: Ervin Latimer, haluatko kommentoida myös tätä, että hänen taide ei ole vain aristokraateille, niin kuin hän oli oppinut?
3: Niin, mä tässä mietin samalla, siis tietysti musta taiteilijalle, että ei ole mikään sellainen monoliitti, että kaikilla on samat arvot ja tarkoitusperät, mutta kyllä mä niin kuin tunnistan tuossa jotain, jos mä mietin tämän hetken taiteilijoita, mustia ja ruskeita taiteilijoita, jotka vaikuttaa Suomessa, että varmaan joku se semmoinen, että kenelle tämä kuuluu ja kenen katseelle ja tulkinnalle tehdään ja puretaan ehkä nimenomaan sitä sellaista, varsinkin sellaiset luokkanäkökulmasta sitä, että kuka on niin kuin keskiössä, on varmaan semmoinen kantava teema ja varmaan taas en voi puhua kaikkien puolesta, mutta ei ole vaikea kuvitella, etteikö kun tuut sitten jostain vähän marginalisoidummasta näkökulmasta, niin etteikö luontaisesti siinä ole sitten mukana semmoinen, että tehdään jollekin sellaiselle katsijalle, joka ei ole siellä keskiössä tai justiinsa se kaikista olennaisin. Että se tavallaan niin kuin tuntuu jotenkin tutulta tai sellaiselta, kun sitten tästä lukee ja kuuntelee. Ja sitten tämä on jännä, mun oma isäni on tullut siis 70-luvun puolesvälissä Suomeen South Carolinasta. Ja hän on myös afrikkalais-amerikkalainen mies. Niin jotain siinä, se on vaan siis jännä kuulla. Mä oon monesti hänet kysynyt, että miksi sä niin kuin jäit tänne kaikista maista. Hän on ollut parikymppinen silloin, kun hän on tullut, mutta tietyt jotkut sellaiset mahdollisuudet ja semmoinen uteliaisuus tätä maata kohtaan oli hänellä myös. Mutta sitten kantavana teemana, hän oli siis ammattiurheilija silloin, mutta hänellä siinäkin ehkä kuin tietty semmoinen niin kuin tekemisen tapa ja semmoinen tietty haastaminen siinä ja tietty ammattimaisuus siinä oli myös semmoinen. Taas puhumatta liikaa hänen puolestaan, mutta mä löydän vaan jotain tällaisia yhteiskohtia, kun kuuntelee.
1: Entäs sitten, millä tavalla Howard Smith sitten hyödynsi teollisia metodeja täällä Suomessa?
0: No tietysti varmaan ne Howardin
2: tekstiilit
0: on sellainen selkeä esimerkki siitä, ja mitä Erna sanoi tässä aiemmin siitä, että Howard halusi tehdä taidetta, joka on edullista ja kaikki voi sitä ostaa. Ja hän käytti sellaisia taiteen tekemisen menetelmiä, joilla ne esimerkiksi grafiikan menetelmiä, jossa vedossarjat voi olla aika isoja ja se on silloin myös edullisempi se teos.
1: Näin sanoi Tuomas Laulainen Emma-museosta. Howard Smith on todennut, että aluksi mustille miehille oli harvinaista suunnitella kankaita. Miten hän oli kokenut tämän, Erna Aaltonen?
2: No silloin, kun Howard lähti Jenkeistä, niin siellä hän oli täys apartheid menossa. Että ei siellä paljon mustat suunnitellut kankaita. Että tämä oli ainutlaatuinen tilaisuus päästä tuommoiseen. Ja Maija Isollakin oli kiinnostunut Howardista sinänsä, mutta hänellä oli silloin vain naisia. Kaikki työntekijät oli naisia, mikä oli minusta valtavan hieno juttu siihen aikaan. Että siis Howardilla ei ollut pääsyä siihen porukkaan.
0: Niin siis tuonne armiratiaan.
2: Just.
0: Joo, niin. Eli joo. Niin, oliko se, että mä luulin kanssa.
2: Niin, armiration. Joo. mä sekoitan taas nimiä, mutta se on niin kuin mulle tyypillistä. Joo.
1: Mari Mikon perustaja.
2: Niin,
1: joo.
2: Armiratia sanoi, että ei hän voi ottaa miestä, vaikka olisit kuin, tekisit kuin hienoja, mutta se oli hänen periaatteensa.
0: Niin, eikö toi ollut sellainen, mikä oli muutenkin, tai siihen liittyy myös se, että naisille haluttiin tarjota enemmän mahdollisuuksia. Ja mun mielestä, jos mä väärin muistan, niin eikö Kirsti Paakkasen siellä Womenan mainostoimistolla vai?
2: Just joo.
0: Mikä se ollut, niin se oli samanlainen. Tai siis, että haluttiin luoda niin kuin mahdollisuuksia.
1: Howard Smith sai myös tukea suomalaisen design-historian tähdiltä, Kai Frankilta, Maija Isolalta ja Armi Ratialta. Mitä he nostivat esille Howard Smithissä?
0: No esimerkiksi Kai Frankista, hehän työskenteli mun käsittääkseni aika intensiivisesti, tai siis silleen paljon yhdessä.
2: Siinä oli se teräsemaali projekti kerran, jossa tehtiin sekä uniikkeja töitä, että sitten oli semmoisia astioita, joita saa vieläkin kirppareilta ostaa, ja Howard suunnitteli niihin värit. Mutta sitten Howard teki semmoisia aika isoja seinätöitä, ja Rudi Bernerillä on ainakin yksi niistä. Se on näkyy Howardin sivustollakin siinä heti siinä karusellissa.
0: Joo, mä muistelen jotain Kai Frankin haastattelua, jossa hän puhuu Howardista ja luonnehtii häntä sillä tavalla, että hänellä on niin kuin, että se on se hänen näkökulmansa, kun hän tulee tähän niin kuin monokulttuuri Suomeen ja niin kuin nimenomaan mustana taiteilijana ja täysin niin kuin omalaisella historiallaan ja näkee niitä asioita eri tavalla. Niin, että varmasti hän on nähnyt siinä sellaista lahjakkuutta ja näkemyksellisyyttä.
1: Entäs rajojen rikkojana? Oliko hänellä joku tällainen katalysaattorin rooli suomalaisessa designkentässä?
2: Minusta Howard toi meille kyllä paljon väriä, vaikka Maija Isola oli myös semmoinen, mutta siis mä muistan itse, kun mä tulin Saksasta Suomeen takaisin ja ajoin Turkuun junalle ja sitten siellä oli ylioppilaskylän, kun yleensä kaikki ne on ollut semmoisia harmaita betonilähiöitä, niin siellä oli nämä värilliset paneelit, niin mä olin, wow, että paljon Howard toi väriä meidän elämään. Mutta se oli sitä aikaa, 60-luvun loppua ja 70-luvun alkua.
1: Kun hän saapui Suomeen, hän koki, että hänen ei tarvinnut käyttää haarniskaa täällä. Millaisen vastaanoton hän sai?
2: Niin, toi aika jännä. Siis joo, ihmiset tykkäsivät kauheasti Howardista. Hän oli hyvin semmoinen avoin ja seurallinen. Hän osasi jutella ihmisten kanssa tosi hyvin. Että mä luulen, että ihmiset kyllä ihastui siihen ja hän sai paljon ystäviä, mutta kyllähän hän oli myös kadulla ihan samanlainen musta naama kuin kuka tahansa. Ei se mitään helppoa ollut. Et silloin kun ei sua kukaan tunne, siis se ystäväpiiri oli niin kuin aika eliittinen, mutta sitten mä muistan kun me ruvettiin seurustelemaan yhdessä ja me oltiin kerran Espalle kulkemassa ja mä otin Howardia kädestä kiinni. Ja hän oli ihan se, että sä et voi pitää mua kädestä kiinni täällä. Mä ajattelin, miksi se voi? Ja sitten nyt vasta mä oon tajunnut, että Howardia pelotti se tilanne. Siis yksinkertaisesti se, että vaalea nainen on musta miehen kanssa, se oli pelottava.
3: Niin, mä tarttuisin vielä jotenkin tuohon niin kuin haarniska-termiin taas. Mä peilaan vähän, mitä mun oma isä on puhunut siitä, että hän on tullut 70-luvun puolesvälissä, että vähän melkein vuosikymmen niin kuin myöhemmin, mutta kuitenkin, että tavallaan se, että 60-luku on kirjaimellisesti ollut vielä niin kuin segregaation aikaa Yhdysvalloissa, että sulla on ollut siis kirjaimellisesti omat tilat mustelle ja valkoisille, että en osaa edes kuvitella, mikä se tunne on niin kuin luovalle tekijälle nimenomaan tulla luomaan, kun sä oot sillä lailla vapaa ja ihmiset on sillä lailla uteliaita ja avoimia ja ehkä ajattelet, että tämä Suomikin voi olla tämmöinen kansainvälinen, tänne tulee, on se sitten taiteilijoita tai vaikka mun isän tapauksessa urheilijoita, mutta se ei tarkoita, etteikö yhteiskunnan mukana tuomia niin kuin ennakkoluuleja olisi ihmisellä. Tavallaan kaksi asiaa voi olla totta, että voi kokea sellaista vapautta sille tekemiselle ja tiettyjä, niin kuin, tiettyä rajattomuutta tavallaan hyvällä tavalla, mutta sitten ihmiset on myös, niin kuin, ihmisillä on ennakkoluuloja. Ja, niin kuin,
2: ja on edelleen.
3: On edelleen. Meillä on monia tutkimuksia siitä, miten vaikka Suomi on EU-rasistisen maan, niin. Afrikkalaiset diasporasta tuleville ihmisille edelleen tämä viimeisin tutkimus taitaa olla vuodelta 2024, niin, monta asiaa voi olla totta niin tavallaan samaan aikaan.
0: Joo, mä mietin, tai on koko ajan miettinyt Howardiin liittyen sitä, että mikä se lasikatto on ollut hänellä, että ja musta tuntuu, että se on niin kuin se, että tietyt instituutiot ei ole ymmärtänyt häntä tai osannut niin kuin suhtautua häneen. Tai sitten ne on olleet rasistisia ne suhtautumistavat. Mutta se on just se, että ne asiat, niitä ei ole missään. Niitä ei voi lukea jostain arkistosta sillä tavalla suoraan. Mutta siis jos ajatellaan, että hän on tullut 60-luvulla Suomeen, niin, millainen se sitten on ollut? Tuskin helppo.
3: Niin, mä tiedän, niin kun, että mun isällä on ollut tilanteita vielä 70-80-luvulla, että hän on yrittänyt pankista nostaa ihan omia rahojaan, mutta hänen on menossa saada niitä siksi, koska hän on musta mies siellä pankissa pyytämässä niin kun rahojaan, mitä hänelle on vaikka Yhdysvalloista siirretty tänne. Että taas ei voida puhua niin kun toisen kokemuksen puolesta, mutta että niin kun, mutta se on niinku mun mielenkiintoinen se ajatus, se tietty semmoinen vapaus, että sä tuut johonkin tietyllä lailla vapaampaan paikkaan, mutta sitten toisaalta jollain lailla ehkä vielä enemmän niinku jäljessä tai niinku tällaisissa arvoasioissa jäljessä olevaan paikkaan.
1: Pysähdyin Emman näyttelyssä uuden lyhyt dokumentin äärelle, jossa Howard Smith kuvailee omaa kokemustaan suomalaisista. Ja hän kävelee Helsingin rautatieasemalla ja kokee, että suomalaiset ovat kuin perunamuusia. Tämä oli yllättävä kuvaus. Mitä ajattelette tästä?
2: En mä osaa sanoa muuten kuin nauraa.
0: En mä pysty sanomaan, että mitä hän on kokenut, mutta miten mä ymmärrän sen kommentin, että hän on kokenut olevansa jollain tavalla erillinen tai hän ei ole nähnyt. Hän on nähnyt vain valkoisia ihmisiä.
2: Niin, ehkä se on se sama, mitä me nähdään. Jos tulee uusia ihmisiä jostain, me ei erotetta niiden kasvoja. Sitten me ruvetaan, kun me tarkemmin katsotaan esimerkiksi aasialaisia, niin nehän on kaikki erilaisia. Mustat on samalla lailla kaikki erilaisia. Mutta kun sä eka kertaa näet jonkun porukan, niin sä et vielä erota yksilöitä, vaan ne on perunamuusia tai sitten mitä mustat voi olla.
3: Niin, mutta olisiko se peruna, että hän oli myös kuitenkin sillä lailla niin kuin kekseliäs ja leikkisäs, kielenkäyttäjä, että tyyppi tämä ehkä on kuvastaa sitä hänen tapaansa, sellaista rikasta tapaa niin kuin kommunikoida, mutta ehkä taustalla taas me vaan arvellaan täällä, niin. Mutta ehkä siinä on, mitä perunamuusi on, se on niin kuin jotain sellaista massaa, että näin mä ajattelin, niin. Että ehkä siinä on tarkoitus joku sellaisesta, että kuka erottuu ja niin kuin minkä massan joukossa.
0: Niin, ja sehän oli osa nimenomaan sitä hänen semmoista hyvin leikillistä tapaa puhua siitä asiasta toisen ruskean ihmisen kanssa. Että tavallaan myös että siinä haastattelutilanteessa, että että sitäkin mä mietin, että millainen se asetelma olisi ollut, jos hän olisi puhunut valkoisen ihmisen kanssa.
3: Joo, niin jos hän olisi tässä keskustelemassa, niin siitä hän ei ehkä käyttäisi tällaista termiä kyllä.
2: Joo, ei.
1: Ajattelin, että tämä on varmasti tyypillistä hänelle juuri luovalle ihmiselle, tämmöistä luovaa ajattelua out of the box, mikä kuvastaa hyvin paljon hänen töitäänkin. Mennään nyt ihan hänen muotoilun ja taiteen pariin. Värikkäästä ilmeestään tunnettu Howard Smith tosiaan keräsi suomalaisia talonpoikaisesineitä, kuten esimerkiksi puisia lapioita. Hän teki taidetta löytämistään hylätyistä tekstiileistä ja esineistä ja hän on esimerkki luovasta kierrättäjästä, eli tämän päivän muodikkaasta ilmiöstä, hyvästä ilmiöstä. Emman avajaisissa oli ennätysmäärä yleisöä paikalla. Millä tavalla Howard Schmidt keskustelee nyt aikamme yleisön kanssa? Mitä ajattelet, Tuomas Laulainen, Emmasta?
0: No, siinä on varmasti monia asioita. Musta tuntuu siltä, että Howardin tapa lähestyä taidetta ja muotoilua siitä omasta tekijyydestä, joka oli kuitenkin taiteilija-identiteetti, oli sellainen aika, että hän lähestyi ihmisiä, hän saavutti paljon ihmisiä ja hän ei, että se, niin, nimenomaan kun siellä avajaisissa esimerkiksi oli paljon ihmisiä, joilla on muistoja Howardista tai joilla on ollut kotonaan joku Howardin suunnittelema esine, niin siinä on jotain sellaista aika ihmisläheistä ja kotiläheistä, mikä on tosi kiinnostava asia, koska se on myös aika kaukana semmoisesta niin kuin modernistisen taiteen ajatuksesta siitä, mitä taide on. Minkä takia Howard kiinnostaa yleisöjä? Tietysti se, että siis meidän taidehistoria, kulttuuri, muotoiluhistoria on sellainen valkoinen monoliitti ja tässä on taiteilija, joka on tullut maahanmuuttajana ja vaikuttanut ihan mielettömän paljon suomalaisen visuaalikulttuuriin.
3: Niin, mietin vielä sellaista, että tuohon niin liittyy joku semmoinen, niin kuin me ollaan aikaisemminkin tässä puhuttu, että ketkä aikalaiset on ollut niin kontaktissa hänen kanssa, että siinä on ollut, mä en jotenkin ole ajatellut, että hän on ollut semmoinen niin kuin jollain lailla taiteilija myös niin kuin siinä aikana, ehkä semmoinen yksi, minä en ole Emmassa töissä, mutta tälle omasta näkökulmasta yksi toive tuolle näyttelylle on myös se, että tulisi semmoinen havahtuminen, mikä niin kuin ehkä muullakin on ollut, että aivan, että tässä on taiteilija ja tekijä, joka on niin kuin näkynyt ja vaikuttanut mun elämässä aika pitkään, että jossain mun perheen siirtolapuutarha mökin verhoissa onkin ollut hänen suunnittelema kuosi tai jossain muualla onkin ollut joku keraaminen esine, missä on niin kuin hänen kuosi, että tavallaan varsinkin kun sitten ne monet, kun hän on tehnyt Valilalle kuoseja tai Arabialle, ne ei välttämättä, toki ne on ollut nimellä, mutta siinä on ikään kuin se brändi nimi ensimmäisenä, jolloin se ei välttämättä suoraan se taiteilijan ja tekijän nimi ei tartu niin kuin sulle, niin mä varsinkin mietin sellaisia, mä itse niin kuin milleniaali, mietin niin kuin itseni ikäisiä ja nuorempia, että mä toivon, että joku sellainen havahtuminen, herääminen, että mä itse asiassa, että sä pystyt vetämään aika suoria johtoviivoja siihen, että mikä on ollut se muu sen ajan visuaalinen kieli ja tapa tehdä.
1: Ja miten kuvailisitte sitten tätä tyyliä ja tätä uudistusvoimaa, mitä hänellä oli? Siinä on juuri näitä keramiikkaveistoksia. Omasta mielestäni aika paljon leikkisyyttä, mutta myös hyvin tämmöistä maanläheistä.
0: No mä oikeastaan nostaisin esille sieltä 60-luvulta Howardin kollaasit ja applikaatiot ja sellaiset teokset, jotka oli hyvin, no poliittinen on yksi sana, mutta se ei välttämättä kovin osuva aina.
2: Jotkut oli poliittisia.
0: Niin, mutta, se voi, mutta siis se voi tarkoittaa puolet poliittista tai monta asiaa, mutta kuitenkin niin kuin hyvin kiinni ajassa ja nimenomaan niin kuin kansalaisoikeusliikkeessä Yhdysvalloissa. Ja niin kuin, että se on aika eri, toki Suomen taiteessakin siis on ollut muuten muilla taiteilijoilla poliittisia sanomia ja poliittista symboliikkaa ja sen sellaista, mutta se on ollut vähän eri maailmasta, että siinä on ehkä ollut enemmän semmoinen oikeisto-vasemmisto asetelma ja muita sellaisia, että sitten Howardin taiteessa on, ne vaikuttelee, on tullut sitten Yhdysvalloista ja niin kuin hänen näkemyksistään ja ne liittyy nimenomaan kansalaisoikeusliikkeeseen ja on erittäin ajankohtaisia edelleen.
1: Ja tosiaan hän ei ollut pelkästään muotoilija, taiteilija. Hän on myös vaikuttanut varmasti meidän yhteiskuntaan. Hänellä oli paljon analyysejä ja ajatuksia myös yhteiskunnasta.
2: No en tiedä, mutta Howard koki hyvin tärkeänä sen, että kun hän tietysti parjattiin, että miksi otetaan tämmöinen ulkomaalainen ja vielä musta suunnittelemaan jotain, niin hän sanoi, että hän on hyvin tyytyväinen.

0: jos et sä tienaa 3000 tai sen päälle, niin sulla ei ole mitään tekemistä tänne.
1: Niin, ja sitten Marta tarttuisin vielä tuohon, niin kuin mun mielestä tämä pointti tästä niin kuin kansalaisoikeusliikkeestä ja sen näkymisestä on mielenkiintoinen, koska usein ajatellaan, me mietitään Suomen historiaa sellaista, että niin kuin segregaatio, kansalaisoikeusliike, kaikki tähän niin kuin mustien oikeuksiin liittyvät asiat, että se on joku semmoinen Yhdysvalloissa oleva asia, joka ei jotenkin kosketa meitä täällä Pohjoismaissa, mutta hän on ollut täällä 60-luvusta, mun isä ja hänen sukupolven muut mustat urheilijat on tullut 70-luvulla, jini, ensimmäinen, tiettävästi ensimmäinen afrikkalaistautainen musta ihminen sai Suomen kansalaisuuden ihan siinä 1800-luvun lopulla. Se on ihan totta, että heitä on ollut täällä tavallaan, ne teemat koskettaa myös tänne. Ja sitten on tärkeää muistaa se, että kansalaisoikeusliikkeessä ei ole kyse niin kuin vain mustien oikeuksista. Siinä on kyse mustien naisten oikeuksista ja niin edelleen. Että tavallaan se arvomaailma, mikä siellä on pohjalla, hyödyttää kaikkia. Ja nyt mä toin tämän esiin, se, kuten Tuomas jo aikaisemmin sanoi, että se on, tämä on niin yksi tulkinta, mitä voi tehdä töistä. Ei sillä, että sä mustana taiteilijana siellä olisi aina se poliittinen lataus ja niin. Kaikessa olisi aina kyse siitä. Se on sitten eri asia, että politisoidaanko niin. Se sinun niin. Teoksesi ja olemassaolosi. Ja se on sitten niin eri kysymys.
2: Joo, niin ehkä mä voisin tarkentaa sitä näin, niin kuin, kun olemme radiossa, niin puhun teoksista, jossa on jossa on esineitä, jota voi niinku tulkita tietyllä tavalla, tai jolla on joku tietty vahva merkitys sinällään, että Jaahoid on käyttänyt niitä esineitä tai objekteja teoksissaan. Et sitten tokihan hän on tehnyt paljon muutakin ja erilaista, jota voi sitten tulkita taas aivan eri tavalla ja paljon myös sellaista abstraktia, joka ehkä voisi ajatella, että haluaa irtautua sellaisesta niin kuin tulkintamerkitys.
0: Howard halusi aika paljon tuoda iloa ihmisille ja ei missään tapauksessa jakanut ihmisiä niin kuin tämmöisiin kasteihin ja eri värisiin, vaan otti jokaisen ihmisen ihan, joka minusta oli suuremmoista. Näin meidän pitäisi kaikkien toimia.
1: Ja niin kuin monta asiaa voi olla.
3: Ole hyvä, Ervin Latimer.
1: Olin vielä sanomassa, että monta asiaa voi olla totta samaan aikaan, että voidaan tehdä jälkikäteen varsinkin jotain tällaisia luentoja. Teos voi silti olla iloinen ja värikäs ja abstrakti. Ja niin kuin, tavallaan ne ei niin kuin myöskään sulje, mä mietin itseäni niin kuin tekijänä, että nämä teemat ei sulje pois toisiinsa. Ne voi olla olemassa samaan aikaan ja se ei niin kuin syö sitä, joku semmoinen niin sanottu vakavampi luenta ei niin kuin syö siitä teoksen merkityksestä tai arvosta tai ilosta yhtään mitään.
3: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme taiteilija Howard Smithin elämäntyöstä, joka on esillä Emmassa retrospektiivisessä näyttelyssä. Ja vierainani täällä studiossa ovat Emman amanuenssi ja näyttelyn kuraattori Tuomas Laulainen, Howard Smithin leski Erna Aaltonen sekä muotisuunnittelija Ervin Latimer, joka on kirjoittanut Smithin vaikutuksesta hänen omaan suunnitteluunsa. Mennään vielä näyttelyyn ja käymme Tuomas Laulainen läpi muutamia Howard Smithin tunnettuja teoksia. 1960-luvulla valmistuneessa serigrafiasarjassa näkyy Howard Smithille tyypillinen värimaailma. Kasvot, silmät ja teksti ovat elementtejä, jotka toistuvat hänen tuotannossaan kautta linjan. Serigrafia eli silkkipaino oli hänelle mieluisa taiteen tekemisen tapa. Miksi?
2: No se liittyy myös siihen, mikä jo tässä aiemmin oli esillä, että se on grafiikan menetelmä, jolla voidaan tehdä suuria sarjoja ja paljon niitä vedoksia, joka palveli taas sitä Howardin ajatusta siitä, että taiteesta voidaan tehdä saavutettavampaa.
3: Hän keräsi myös erilaisia esineitä, joista monet löysivät tiensä kollaaseihin ja näitä teoksia hän työsti jo 1960-luvulla asuessaan Suomessa. Hän teki merkittävän määrän kollaaseja, joiden pohjamateriaalina on jonkinlainen takki. Yksi on kaksin taistelu. Mistä se kertoo ja mitä takki symboloi hänelle?
2: Mä hänen sitä määritän, mutta mä ajattelen niin, että

0: nämä useat teokset, joissa on ollut jonkinlainen takki tai vaate, niin se, mä näen, että se vaate tuo siihen niin kuin yksilön. Että se on sinun ihminen, joka, koska niin, se on, ne kaikki vaatteet on kuulunut jollekin ihmiselle.
1: Aivan,
0: ja tota, se takki on tavallaan sellainen pohja, jonka päälle hän on kerrostanut muita objekteja ja sitä mukaan eri merkityksiä.
1: Mä muistan, ensimmäinen työ, mitä mä ikinä Howardilta nähnyt, oli siis lehdessä. Me naiset lehdessä oli semmoinen takki, jossa oli musta hattu jotenkin näin päällä. Ja sit siellä oli semmoinen mustat käsineet, tuli sieltä hihoista ulos. Ja nimi oli Who is Afraid of Black Man? Ja musta se oli niin loistava, koska mä olin hyvin kiinnostunut. Silloin oli paljon, TV-ssäkin oli niin kuin jatsia ja jatsin soittajia ja oli Afrikasta filmejä, miten ne ihmiset tanssivat. Ja musta se oli niin kuin hyvin jännää kaikki, että tämmöinen kulttuuri voi olla. Ja sitten, who is afraid of black man? Joo, tämä oli ensimmäinen tapaaminen. Mä olin nuori silloin, teini-ikäinen.
2: Erna Aaltonen, asut nyt teidän kodissanne ja tosiaan tiedämme, että Howard Smith oli keräilijä. Mitä kaikkea hän keräsi? Ei pelkästään takkeja.
1: No ei. Howard keräsi aika paljon puuesineitä, puuveistoksia, työkaluja, ihan mahdoton määrä puukapustoja. Ja sitten hän keräsi kaiken näköistä keramiikkaa. Yleensä asioita, jotka kiinnosti häntä jotenkin visuaalisesti. Ei niinkään, että niillä olisi mitään arvoa. Mutta sitten esimerkiksi joo, oli kyllä kvilttejä, tämmöisiä amerikkalaisia, mitä ne on, sanon nyt.
2: Tilkkutäkkejä.
1: Tilkkutäkkejä oli aikoinaan. Mutta sitten hän myös myi niitä, sit kun joku tuli kylään, että oi, mikä ihan, no haluatko ostaa sen? Että se liikkui myös se tavaramäärä. Ja tuoleja oli hirveästi. Meillä oli joskus 100 tuolia ainakin, mutta jonnekin ne sitten katosi.
2: Eli hän niin kuin halusi koota kaikkea kaunista, joo, tai merkityksellistä.
1: Joo, itselleen merkityksellistä, mikä vaikutti häneen, joo.
2: Käyttikö hän sitä niin kuin myös tutkimukseen? Oliko hänellä kiinnostus niin kuin tutkia esimerkiksi erilaisia kiviä? Tai?
1: Joo, siis se kivet alkoi siis Fiskarsista. Silloin me kunnostettiin sitä, me löydettiin sieltä vanha omenavarasto, että siinä oli aikamoinen muuttaminen, että siitä tehtiin asuttava. Ja silloin Howard teki pitkiä kävelylenkkejä ja löysi kivet. Ja niitä sitten kannettiin niin, että 2 reppua meni häneltä rikki sinä kesänä. Se oli intohimoista kiven keräystä, joo. Ja kun meidän piti pestä ne kattotiilet ja mun isä teki kuolemaa ja mä lähdin katsoa isäni, niin sitten Howardin opetin pesemään painepesurilla niitä kattotiiliä. Kun mä tuun takaisin, niin hän oli pessyt kaikki kivensä.
2: Ne oli tärkeimpiä kuin ne kattotiilet.
1: Ne oli tärkeimpiä, joo. Se oli ihan hauska.
2: Mennään vielä takaisin Emmaan. Akrobaatit-teos kuuluu Afrikka-nimiseen sarjaan, joka valmistui vuonna 1980. Ja sarjaa työstäessään Howard Smith oli juuri palannut takaisin Yhdysvaltoihin ja ilmaisi teoksissaan nyt selkeämmin afrikkalaisen diasporan, eli kansan tai etnisen ryhmän hajaantumista alkuperäiseltä asuinalueeltaan eri puolille maailmaa. Ja hän halusi visualisoida tätä maailmaa. Miksi Smith palasi Yhdysvaltoihin asuttuaan Suomessa 14 vuotta?
0: Haudun yhdessä haastattelussa puhunut siitä. Ja siihen liittyi se kokemus, mikä hänellä oli, että se yleisö, mikä Suomessa oli, ei tavoittanut niitä asioita, mitä hän halusi taiteessaan sanoa. Ja hän myös puhui siitä, että hän halusi myös olla osa afrikkalais-amerikkalaista yhteisöä.
1: se on aina, jos ihminen on toisessa maassa, on tämä kotikaipuu. Aina. Ei sille voi mitään haudata. Ja loppuun asti hän niin kuin kaipasi myös takaisin jenkkeihin.
2: Ja tämä ilmeni juuri tässä sarjassa vahvasti.
0: No siinä vaiheessa, kun hän palasi Yhdysvaltoihin, niin mä tulkitsen siinä, ja kyllä hän on siitä puhunut itse asiassa siinä samaisessa haastattelussa, että hän halusi myös alkaa tutkimaan sellaista nimenomaan afrikkalaisen diasporan visuaalista kuvastoa siinä taiteessaan ilmentää niitä asioita, mistä hän oli aiemmin kiinnostunut, niin ehkä vähän erilaisella tavalla.
2: Rummuttajasarja on myös esimerkki Howard Smithin Arabian kauden tuotannosta. Astia sarjaan kuului Lautanen, Jalallinen kulho ja Korkea vaasi. Ja näissä esineissä on myös hänen suunnittelema koristelu. Mitä ajattelette, mitä hän halusi ilmaista tämän rummuttajan kautta?
0: Erna, eikö siinä...
1: No se oli justiin, oikeastaan hän toivoi, että sitä myytäisiin jenkkeihin, mitä sitten Arabia suuressa viisaudessaan ei tehnyt. Ne ei ymmärtänyt ollenkaan jotenkin, osannut hyödyntää Howardia. Nehän, se oli loistava sarja. Se Lautanen muuten ei ollut Howardi, vaan se oli Raija Uosukkaisen, vai Uosukkinen.
2: Uosikkisen, joo, kyllä.
1: Suunnittelema, valtavan hieno. Lautanen, jota ei koskaan otettu tuotantoon ennen kuin Howard löysi sen mallin ja kysyi Raijalta, että voisiko hän käyttää sitä pohjana. Ja Howard suunnitteli siihen ne kuviot. Mutta nehän oli hyvin niin kuin afrikkalaistyyppisiä ja niille olisi ollut kyllä iso yleisö jenkeissä. Mutta, ja sieltä kävi joku, ja Ranskassa myös kävi, tuolla Arabialla kävi yksi sisäännostaja Ranskasta, halusi jotain Howardin suunnitelmaa. Ei me myydä Ranskaan näitä. Siis.
0: Mä luin jostain, en nyt muista lähdettä, mutta oliko Howard puhunut niin, että se rummuttaja tai drummer, niin kuin se on tunnettu, niin se nimi viittaa jo siihen, että hän pohti sellaista niin musiikillista ajatusta ja rytmiä siinä kuvamaailmassa.
3: Niissä on, mulla on siis mun työhuoneen seinällä 8 kappaletta niitä drummer-lautasia, ja mä oon niitä ainakin 3 vuotta kerännyt jostain torista ja kierrätyskeskuksista, mistä onkaan löytänyt, niin niissä on kyllä, jo niissä on joku semmoinen rytmi ja semmoinen niin kuin eloisuus, mutta sitten mä oon aina miettinyt sitä niin kuin drummer-nimeä, että rummuttaja on myös siis, se on semmoinen, joka pitää ääntä ja on jollain lailla niin kuin, ehkä jos ei käännä huomiota itsensä, mutta on siinä jonkun keskellä semmoinen joku niin kuin, joka niin kuin pitää meteliä niin sanotusti. Enkä mä sano, että hän on mikään metelin pitää, se kuulostaa jotenkin negatiiviselta, mutta tavallaan, että se on ollut myös sitä aikaa, että se afrikkalainen diaspora ja tavallaan se oma tausta ja kaikki se on kiinnostanut. Ja mä oon niin kuin, tämä on vaan minun tulkinta, mä en ole tätä mistään, hän certainly en ole häneltä kuullut, mutta että joku semmoinen, että siinä on jotain sellaista, että tässä mä olen ja näitä nämä nyt on. Ja niin kuin tämä ulottuu niin kuin yli tämän Suomen tavallaan tämä estetiikka.
1: Mulla on sellainen käsitys, että kun Afrikasta tuotiin näitä orjia, niin niillähän ei ollut yhteistä kieltä. Ja sitten niitä vielä erotettiin niin, että ei ne voisi puhua toisilleen. Niin yksi tapa, millä ne kommunikoi, oli rummuttaminen. Että se oli hyvin niin kuin semmoinen, ja kuulu kauas.
3: Niin, ja laulu ja musiikki, ja, niin kuin yleisesti semmoinen. Totta. Se on ihan totta, että kun ihmiset on tullut eri puolilta mannerta, ei ole välttämättä yhteistä kieltä.
2: Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme taiteilija Howard Smithin elämäntyöstä, joka on esillä Emmassa retrospektiivisessä näyttelyssä. Vierainani täällä studiossa ovat Emman amanuenssi ja näyttelyn kuraattori Tuomas Laulainen, Howard Smithin leski Erna Aaltonen sekä muotisuunnittelija Ervin Latimer, joka on kirjoittanut Smithin vaikutuksesta hänen omaan suunnitteluunsa. No niin, kaksi taiteilijaa saman katon alla. Howard Smith työskenteli suunnittelijana Arabialla vuodesta 1986 vuoteen 1995. Ja Arabialla ollessaan hän tutustui sinuun, Erna Aaltonen. Olit aloittanut tehtaalla samaan aikaan harjoittelijana. Millaisia teidän ensikohtaamisenne olivat?
1: No Howard tuli. Siis mä olin värilaboratoriossa. Se kuului meidän... Mä opiskelin keramiikkaa Kuopiossa, mä olin aloittanut aika myöhään ja se kuului meidän opiskeluun, että meidän piti olla jossain harjoittelemassa ja mä olin Arabian värilaboratoriossa. Ja sitten Howard tuli sinne, hän tarvii apua väreissä ja lasitteissa ja sitten se lähti, mä autoin häntä, lasitin hänen töitään ja kysyin, mites tää väri ja mites tuo väri ja sitten se lähti. Tehtiin yhteistyötä ja se meni hyvin mukavasti.
2: Miten teidän suhteenne sitten kehittyi?
1: No miten nyt suhteet yleensä kehittyy? Hyvin äkkiä asuttiin yhdessä.
2: Ja tosiaan kun Howard Smithistä ja sinusta Erna Aaltonen tuli pariskunta, niin te perustitte sitten kohta yhdessä Arteos-yrityksen vuonna 1987 ja... Nämä Arteoksen ensimmäiset luomukset olivat monien suomalaisten tuntemia keraamisten lintujen tällaisia, tämmöinen sarja näistä keraamisista linnuista. Ja ne tehtiin käsin pienissä erissä ja lintujen valmistus siirtyi sitten 1990-luvun puolivälissä Arabian tehtaalle sarjatuotantoon. Nämä ovat varmasti tälläkin hetkellä design-klassikkoja, joita ihmiset metsästävät. Mikä oli tämän yrityksenne kuningasajatus?
1: No se oli kaiken kaikkiaan tehdä asioita, mitä Howard halusi tehdä. Siis se oli Howardin studio ja minä auttoin keramiikan valmistuksessa.
2: Ja te muutitte sitten Tervakosken Lumppulinnaan, josta löytyi tosiaan työskentelytilat.
1: Fantastiset ja työskentelytilat.
2: Millaisia ne olivat?
1: Siellä oli valtavan paljon tilaa. Siis ihan hirveän paljon tilaa. Et mullakin oli keramiikassa, mulla oli erillinen uunihuone ja laboratorio ja nurkkaus, missä mä tein kipsitöitä ja valuhuone ja huone, missä tehtiin niinku savesta, plastisesta savesta. Howardilla oli iso studiohuone. Sitten meillä oli siellä vielä näyttelyhuone, mihin me laittiin aina esille. Tosin sinne ei nyt kauhean usein otettu ihmisiä.
2: Millaista teidän elämä oli siellä?
1: No, monella tavalla ihan hauskaa, mutta kyllä se oli aika kovaakin, koska meistä ei kummastakaan ollut myyjiksi. Sitten me saatiin niitä lintuja myytyä Stokkalle ja Viiklundille Turkuun ja käytiin messuillakin ja sitten saatiin pari asiakasta tuolta Ruotsista, mutta joo, ei se helppo ollut. Ei.
2: Miten kuvailisit sitten elämän kumppaniasi Howard Smithia ihmisenä ja ajattelijana?
1: Joo. Howard oli hyvin miellyttävä ja ulospäin suuntautuva. Sitten oli kyllä aika äkkipikainen ja meillä oli tietysti valtavan iso ikäero. Se oli myös aika vaikea siinä mielessä. Mutta ja hänen tärkein asiansa oli tehdä töitä. Se oli niin kuin ykkösasia ja sitten kakkososia ja kolmososia. Mä tulin sitten siellä perässä. Niin, että jos nyt totuudenmukaisesti puhutaan, mutta mulle Howard on ollut elämäni tärkein ihminen, että en valita. Ja hän ei valittanut koskaan, minä olin se valittaja. Mutta mä oon hyvin onnellinen, että kaikesta siitä, mitä mä oon elämässäni oppinut, niin mä oon eniten oppinut Howard Smithiltä.
2: Mitä olet oppinut?
1: Sitä, mitä mä oon nyt tällä hetkellä. Musta on tullut paljon vahvempi. Toivottavasti vähän ystävällisempi ja ajattelevampi, en tiedä. Ihminen joutuu aina kehittämään itseään. Mutta joo, vahvempi ainakin, joo.
2: Millä tavalla oli sitten elää kaksi taiteilijaa saman katon alla?
1: No ei se mitenkään helppoa ollut. Mähän olin ihan niin kuin urani alussa, enkä edes, onneksi mua pyydettiin. Irma Wegman pyysi mua tuonne kaapelitehtaalle, oli silloin, siellä oli semmoinen, mä en muista nyt sen nimeä, mutta oli tämmöinen näyttelytila. Hän pyysi mua pitämään siellä näyttelyn. Et se oli aika hauska. Mä tein 6 viikkoa, aloitin 6 viikkoa ennen sitä näyttelyä tekemään sitä. Ja sitten kun oli 2 viikkoa aikaa, niin mä sain ensimmäisen uunillisen auki. Kaikki työt oli kaatunut siellä ja sitten mä menin, kello oli 2 yöllä, mä menin herättää Howardin ja sanoin, että Howard, mä tarvin apua nyt. Ja sitten Howard tuli katsomaan, löysi sieltä 1 ruukun, joka pysyi pystyssä ja sanoi, että tästä tulee fantastinen näyttely, ei muuta kuin jatka vaan. Ja sitten mä tein 2 viikkoa töitä ja ne laittoi Tim Steffan kanssa sen pystyyn sen näyttelyn. Mä menin sinne vielä parin kuuman esineen kanssa. Se oli hieno näyttely. Joo. Sitten se lähti. Mutta ei se helppoa ollut aina olla niin kuin. Howard oli suuri taiteilija ja minä olin pieni keramikko siinä vieressä. Niin ei se ihan helppoa ollut.
2: Vaikutitteko sitten toistenne töihin?
1: Joo, totta kai. Joo, puoli ja toisi. Joo.
2: Asutte monta vuotta Fiskarsissa, jossa sinä asut edelleen. Millaista elämä oli sitten siellä taiteilijayhteisössä?
1: No, se oli alussa hirveän jännittävää, koska meitä oli aika pieni ryhmä. Meitä oli noin 30 tekijää ja meillä oli hyvin suuret kuvitelmat siitä, mitä Fiskars voisi olla. Semmoinen taiteen, käsityön ja designin mekka Suomessa, semmoinen, mihin kaikki keskittyy. Ja Ingmar Lindberg oli silloin, johti sitä niin kuin Fiskarsin puolesta sitä kylää, niin oli suuret mahdollisuudet. Fiskars oli hyvin myötämielinen siihen, mitä siellä tapahtui. Siellähän oli kaikki talot, oli ollut ihan tyhjänä, että sinne saatiin tämmöinen porukka. No nyt se on vähän, kasvanut ja katsotaan nyt, mitä siitä tulee. Siinä on paljon tullut kaupallisuutta sille enemmän.
2: Kun nyt äsken rakensitte miehesi retrospektiivinäyttelyä Emmaa, niin millaisia ajatuksia ja muistoja se toi esille sinussa?
1: No, aika paljon tietysti elämän varrelta, mutta mä oon, ennen kaikkea mä oon hyvin iloinen, että Emma teki sen ja Tuomas teki erinomaisen työn. Se on hieno näyttely ja olen hyvin onnellinen siitä, että Emma on niin kiinnostunut Howardin töistä ja on kerännyt jo sinne töitä, eli Howardin työt säilyy jossain. Ateneumillakin on kyllä noin 10 työtä ainakin, mutta Emma tuntuu olevan, ja minusta se on valtava hyvä koti Howardin töille. Mm.
2: Millä tavalla haluat viedä miehesi sanomaa eteenpäin?
1: No, mä teen osaltani sen, että mä olen järjestänyt hänen töitään. En mä yksinään, mulla on ollut apua, siis niistä on tehty luetteloa ja niitä laitetaan kauniiseen happovapaisiin kansioihin, että kaikki säilyy. Ja sitten seuraavat ihmiset saa ottaa siitä kopin. Mä haluan vaan, että ne säilyy. Ja maailma on tietoinen siitä, että Haudesmith asui Suomessa ja teki töitä.
2: Muotisuunnittelija ja työelämäprofessori Ervin Latimer, olet kirjoittanut Howard Smithin vaikutuksesta omaan suunnitteluusi. Miten kuvailisit hänen vaikutustaan sinuun?
3: Joo, tämä lähti, se mikä mä oon kirjoittanut, siis Tuomas ystävällisesti pyysi, että mä kirjoittaisin esseen tähän julkaisuun, mikä tuli tähän näyttelyn yhteyteen, jonka takia mä tiesin, että tämä näyttely on tulossa jo aika varhaisessa vaiheessa, ja ehkä siinä mä just reflektoin siinä esseessä sitä sellaista niin kuin havahtumista siihen, että tässä on tekijä ja taiteilija, joka on just, niin kuin mä aikaisemmin tuossa kerroin, näkynyt siellä pitkin mun elämää, ja kun mä oon mennyt, mä oon opiskellut Aalto-yliopistossa silleen, että me oltiin vielä tuolla Arabiassa, että mä oon siellä kulkenut hänen julkisen taiteen ohi, ja niin kuin näin, että on ollut tiettyjä tällaisia kohtia, missä mä en ymmärtää, että hän on vaikuttanut muuhun, ja mä oon kuitenkin sillä lailla tekijänä mun oma, niin kuin, oma tausta, ja se niin kuin, mun niin kuin perimä on semmoinen, mikä on keskiössä siinä mun tekemisessä. Mä oon ollut mukana perustamassa Ruskeat tytöt -yhdistystä ja Media, joka on kirjailija ja väitöskirjatutkija Koko Hubaran alun perin hänen blogiinsa perustuva niin kuin yhdistys. Eli tavallaan siitä, eli tämmöinen niin kuin, ruskeat ja mustat ihmiset suomalaisessa yhteiskunnassa kulttuurin ja designin ohella niin kuin oli semmoinen yleinen intressi mulle, ei vaan se mun oman praktiikan kannalta, vaan yleisesti. Ja se havahtuminen, mikä mulla on niin kuin tapahtunut, okei, tässä on tekijä, jonka hän on vaikuttanut muhun, mä en ole ehkä niin kuin nimeltä tajunnut tai tietänyt häntä, oli semmoinen niin kuin iso vähän niin kuin shokki, että tämä lähti sellaisesta yhteistyöprojektista Vaalilan kanssa 2021, jossa mä suunnittelin, heillä oli niin kuin ylijäämävarastoa Howardin kankaita, jossa oli Howardin kuoseja, ja mä sitten suunnittelin niistä tällaisen vaatemalliston, ja siitä se lähti, että Karin Viitnäs kutsui mut Fiskarsia tapaamaan silloin teitä, että mä onnekseni kerkäsin tavata vielä Howardin silloin. Hän on niin kuin ehdottomasti mulla ollut. Siinä kohtaa alkoi sitten mun, että mä aloin suunnittelemaan kuosia, ja mäkin suunnittelin sitten Valilalle kuosia, ja olen siitä alkaen suunnitellut niitä. Ehkä se mun, mikä on tuollainen graafinen kieli, ja se tietty semmoinen ronskius ja värien käyttö ja tematiikka on ehdottomasti semmoinen, mitä mä niin kuin opin paljon häneltä niin kuin siitä. Ja jotenkin näen, että tässä on jotain sellaista, jonka pitäisi myös jatkua niin kuin jollain tavalla sitten uudessa kontekstissa. Mutta onhan ollut, niinku, se on ollut vaan semmoinen outo niinku havahtuminen, että mä jotenkin ajattelen, että mä silleen aika paljon tiedän kaikkea. Ja sitten tässä oli niinku taiteilija, jonka työ on vaikuttanut muuhun, mutta joka ei sitten sillä lailla ollut mulle vielä niin tuttu. Ja sitten on ollut niinku antoisaa ja palkitsevaa, niinku tietysti tutustuu Ernaan ja niinku Howardiin ja niinku teidän historian kaikkeen siinä, mutta yleisesti hänen Howardin taiteilijana sen niinku teoksen vaikutukseen, ja siitä tavallaan lähti myös tämä ajatus siitä, että mä itse ehdotin Emma-museolle, että voitaisiko minä ja taiteilija Sasha Huber tehdä jonkinlainen teos sinne, joka tavallaan osoittaisi kunniaa hänelle ja osoittaisi sen, että on uusi sukupolvi ruskeita ja mustia taiteilijoita, joille Howard on tosi tärkeä, joiden niin kuin, tavallaan jollain lailla auraamalla tiellä me saadaan niin kuin kulkea täällä.
2: Tosiaan sinun asetelmateos on siellä Emmassa esillä. Voisitko kuvailla sitä ja sen syntyä?
3: Joo, asetelma on siis semmoinen kolmesta osasta koostuva teos, missä on tällaisissa, ne on itse asiassa aidanseipäitä oikeasti. Mustien aidanseipäiden väliin on viritetty eri värisiä villalankoja. Siinä on tämmöinen koboltin sininen, metsänvihreä ja tämmöinen mustavalkoinen osa, missä on sitten tällaisia joo, viritettyjä lankoja. Niitä on sitten virkattu ja pingotettu eri tavoin, ja on sellaisia helmikirjailuja siellä. Täytyy mennä katsomaan museoon, että ymmärtää, mistä mä puhun. Teos lähti jo tällaisesta niin kuin kunnianosoituspaikka, hiljentymispaikka, jostain tällaisesta niin kuin ajatuksesta, että se, mä oon siis tosiaan niin kuin muotisuunnittelija, että vaatteet ja muodin konteksti on se, missä mä oon ennen tehnyt työtä, että oli ensimmäinen niin kuin puhtaasti tekstiilitaideteos, mitä mä sain tehdä. Niin kuin tällaisen hiljentymis- ja pysähtymis- ja kunnianosoituspaikan lisäksi se myös niin kuin linkittyy tällaiseen mun omaan intressiin ja ehkä alkavilla olevaan praktiikkaan, jossa mä tutkin tällaista, niin kuin, mikä voisi olla se perinnetekstiili, perinnevaatteet niin kuin afrosuomalaiseen diasporaan kuuluvalle ihmiselle, mun kaltaiselle ihmiselle, että mä tiedän mun sukututkimuksen kautta niin kuin 1600-luvulle asti, että mistä mun suku on mun äidin puolelta, Siikajoelta. Mutta sitten mun isän puolelta taas, okei, että hän on tuolta Etelä-Karolainasta, mutta kun ihmiset on olleet orjia, niin faktisesti mä en tiedä, että mistä päin esimerkiksi Afrikkaa he on sinne tulleet. Mm. Että on tiettyä, tiedetään, että South Carolina on tullut paljon nimenomaan niin kuin alueelta, missä on kasvanut riisiä. Että mä tiedän tiettyjä alueita ja maita nyt, mutta mä en niin kuin tiedä, jolloin mä oon sitten niin kuin tilanteessa, että okei, että perinnetekstiilit ja tällaiset kiinnostaa mua, mutta mikä on sitten se mulle soveltuva. Ja kun mä oon suunnittelija ja taiteilija, niin sitten mun täytyy tehdä se itse, jos ei sitä ole olemassa. Ja ehkä niin kuin mä tähden, että mä en koe, että mulla on mikään määräysvalta siinä, vaan tämä on niin kuin joku alku jollekin ja joku semmoinen ehdotelma jollekin ja semmoinen avoin alusta ehkä jollekin, johon niin kuin kuka tahansa muu voi tulla mukaan. Mutta tavallaan tuntuu merkitykselliseltä myös, että jos mä teen jotain tällaista, katson tuolla lailla horisonttiin, niin se kumpuaa niin kuin Howardin kaltaisesta taiteilijasta ja hänen työstä ja tavallaan, että se on jonkinlainen semmoinen alkusiemen siellä taustalla. Mutta ennen kaikkea se on tämmöinen kunnianosoituspaikka ja hiljentymispaikka.
2: Ja tosiaan kolmiosainen monumentti, ja tosiaan siinä on niitä ihania lankoja siinä ympärillä. Mitä aikamme muotoilijoilla olisi opittavana Howard Smithiltä?
3: Oh, wow, isoja kysymyksiä. No, niin, no, hän on ollut siis, mitä mä sanoisin?
1: Saanko mä sanoa väliä?
3: Saat.
1: Howard ei halunnut, että häntä kutsutaan muotoilijaksi. Hän oli aina taiteilija. I'm an artist. Piste. Ja silloin, kun hän rupesi tekemään jotain keramiikasta, niin yhtäkkiä kirjoitettiin keramiikkataiteilija ja jopa keramikko. Siis se oli niin kuin, suomalaiset aina lokeroi kaiken, niin kuin, täytyy olla tätä ja tota. Howard sanoi, että taiteilija, kaikki mitä hän tekee on taidetta. Piste.
3: Hmm. Niin, mutta toi ehkä mä niinku tarttuisin tuosta siihen, että hänellä oli niinku tietty semmoinen tinkimättömyys ja niinku näkemys siinä omassa tekemisessä. Että jos mä mietin tätä hetkeä, nyt nuori, mä itse opetan Aalto-yliopistossa, mä näen siellä kun nuoret, parikymppiset, niinku, ei sitä kaikista taiteilijoita tule, mutta välttämättä on muotoilijoita kuitenkin, että tuntuu, että on semmoinen tarve tämän, me ollaan tämän niinku huomiotalouden keskellä, että koko ajan pitäisi tehdä jotain sisältöä, että taiteen tekeminen on niinku sisältöä myös ja koko ajan pitää näkyä jotain uutta ja erilaista, niin jos mä nyt tälleen voin niin kuin sanoa, että on myös ok, niin kun sitä retrospektiiviä katsoo, niin tajuaa myös, että vaikka täällä on valtavasti erilaisia tekniikoita ja materiaaleja, niin siinä on kyllä niin kuin visusti sellainen tiukka, yhteneväinen estetiikka ja yhteneväinen kokonaisvaltainen näkemys.
1: On.
3: Ja tavallaan ehkä mä rohkaisin siihen, että se on ok. On ok pysyä jossain niisissä, vaikka ei Howard sillä lailla pysynyt niisissä, koska tekniikoita oli niin erilaisesti, mutta niin kuin, että on ok, että sulla on yksi näkemys ja yksi joku tulokulma, ei sillä, että Howardillakaan välttämättä vaan yksi tulokulma olisi ollut, mutta tavallaan, että se, musta tuntuu, että nykyaikana monet nuoret varsin kokee, että mun täytyy niin kuin ratkoa kaikki nämä maailman globaalit kriisit tällä mun taiteella ja sitten olla oman kaltainen tekijä ja niin edelleen, niin on ok niin kuin keskittyä johonkin ja tehdä se oma tekeminen ja oma näkemys ja oma tausta, vaikka se olisikin jossain kontrastissa sen ympäröivän olevan maailman kanssa, niin se on ihan itse asiassa fine ja ihan suositeltavaa.
2: Lopuksi vielä, Howard Smith ei ollut elitisti, hän oli enemmänkin demokraattisen muotokielen taiteen puolesta puhuja. Oliko näin, Erna Aaltonen?
1: Kyllä, pitää paikkansa. Pitääkö minun sanottua vielä jotain?
2: Lopuksi, mistä vielä kysyisin sinulta, mistä te keskustelitte, mitä kaipaat teidän keskusteluista nyt, kun olet yksin?
1: Oi, me keskusteltiin aika laajasti kaikista asioista. Tietysti viimeiset 10 vuotta Howard oli sokea ja se oli aika rajattua hänen elämänsä. Mä kaipaan paljon sitä, että kun mä tuun kotiin, mä voisin kertoa, mitä mä oon kokenut, mitä mä oon nähnyt ja kuullut. Ja sit voitaisiin keskustella siitä. Howardilla oli valtava, hän oli hyvin älykäs ihminen ja pystyi keskittymään joihinkin ongelmiin valtavan hyvin ja miettimään ratkaisuja. Ja hänen kanssaan oli hauska keskustella, oli sitten mikä asia tahansa. totta kai mä kaipaan sitä.
2: Kulttuuri Ykkönen päättyy näihin sanoihin. Kiitos antoisasta keskustelusta Erna Aaltonen, Tuomas Laulainen ja Ervin Latimer. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Kulttuuri Ykkösen perjantai-studio kokoaa vakioraatilaiset toimittajat Jussi Aalruutin, Matti H. Virtasen ja Jenni Jägerhuunin keskustelemaan ajankohtaisista kulttuurin ja median ilmiöistä ja arvokysymyksistä. Huomisen ohjelman juontaa Niklas Vankke. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Laura Koso ja tuottajana oli Olli Kangassalo. Kaunista torstaita teille kaikille.
4: Kulttuuri Ykkösen toimitti Pia-Maria Lehtola. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Hyvää torstai-iltapäivää Yle Radio Yhdestä. Huomenna siis perjantai-studiossa ajankohtaisia kulttuurin ja median ilmiöitä, arvokysymyksiä, muita keskustelun aiheita. Ja maanantaina Kulttuuri Ykkönen puhuu teatterinne tämän hetken ilmiöistä. Kirjoista tutut tarinat ovat nyt suosiossa teatterissa. Kuinka käy näytelmäkirjallisuuden? Siitä puhutaan siis maanantain Kulttuuri Ykkösessä. Reilun minuutin kuluttua kello on 16, uutisten jälkeen Faunin iltapäivä. Ja kello 17 uutisten jälkeen uutispodcastissa puhutaan terapiakulttuurista, milloin omien tunteiden tarkkailu menee yli.

0: Yle Radio 1.
1: Etukonsertissa sunnuntaina kello 17 luvassa albanialaissyntyisen laulaja Elina Dunin ja englantilaisen kitaristin Robbie Luftin konsertti Sveitsissä Bernin Wiedmar Hallenissa. Luvassa on albanialaisia ja iranilaisia kansansävelmiä, Billie Holidayn ja George Gainsbourgin sävellyksiä sekä Elina Dunin ja Robbie Luftin omia kappaleita. Etukonsertti sunnuntaina kello 17.
2: Yle Uutiset kello 16. Euroopan keskuspankki nostaa ohjauskorkoa. Yhdysvalloissa presidentti Trump lupaa äänestäjille rahaa, jos republikaanit voittavat välivaalit. Kotimaan sää poutaantuu huomiseksi suuressa osassa maata. Uutisstudiossa on Merja Windia ja hyvää iltapäivää. Euroopan keskuspankki on päättänyt nostaa talletuskorkoa 0,25% 2,5%. Pääjohtaja Christine Lagardin tiedotustilaisuus on juuri alkanut ja sitä seuraa Berliinissä Eurooppa-kirjeenvaihtajamme Anna Karismo. Anna, mitä koronnoston taustalla on?
3: Inflaatio on taas kiihtynyt, eli hinnat nousevat yli 3% vauhdilla vuoden takaisesta. Lähinnä Iranin sota ja Lähi-idän kriisi ovat aiheuttaneet energiashokin, EKP sanoo tiedotteessaan. Nyt se yrittää estää inflaation juurtumista ja energiashokin leviämistä talouteen koronnostolla, kun se ei tietenkään voi suoraan määrätä öljyn hintaa alaskaan. Mutta asuntovelallisille on olennaisinta, että tämä koron nousu on jo leivottu sisään Euribor-korkoihin.
2: Sodille ei kuitenkaan näy loppua, joten jatkuvatko koronnostot vielä tulevaisuudessa?
3: Tämä juuri on nyt se, mistä pääjohtaja Lagardilta odotetaan kommenttia tuolla tiedotustilaisuudessa. EKP korostaa, että tilanne on hyvin epävarma, koska inflaatio laukkaa ja talouskasvu on hataralla pohjalla juuri näiden sotien vuoksi. Eli EKP seuraa näitä talouslukuja ja tekee päätöksiä aina tarvittaessa. Koronnoston riskihän on se, että se voi jäädyttää talouskasvun.
2: Anna Karismo, kiitos. EKP:n koronnosto näkyy suomalaisten asuntolainoissa. Odotukset koronnostosta ovat nostaneet lainakorkoja jo etukäteen. Yleisin asuntolainoissa käytetty 12 kuukauden Euribor on kivunut yli 3%. Euriboria on nostanut myös odotus loppuvuoden EKP

0: EKP-päätöksistä, kertoo Danske Bankin ekonomisti Kaisa Kivipelto.
1: No kyllä siellä odotetaan vielä koronnostoja etenkin joulukuulta ja mahdollisesti myös ensi vuoden puolelta markkinoilla, ja 12 kuukauden euriboritaso heijastelee tätä odotusta. Jos niitä koronnostoja ei kuitenkaan tulla näkemään, niin siinä tilanteessa euriborit lähtisi laskemaan pikkuhiljaa.
0: Voit katsoa tarkemmin euribor-korkojen vaikutusta omiin lainakorkoihisi Ylen sovelluksessa julkaistusta laskurista. Googlen datakeskushankkeiden työllisyysvaikutukset ovat asiantuntijan mukaan yläkanttiin arvioituja. Yhtiö kertoi eilen, että datakeskusten rakentamisen valtakunnallinen työllisyysvaikutus on 37 000 työpaikkaa. Keskusten toimintavaiheessa vastaava luku olisi 7 000. Vaikka rakennusvaiheessa suora työllistävä vaikutus on merkittävä, on välillisiä vaikutuksia vaikea arvioida. Vanhempi tutkija Sakari Lähdemäki Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksesta.
2: Kyllä siinä heidän arviossa on varmaan aika paljon laskettu niin kuin tällaisia kerrannaisvaikutuksia. Että tietysti niin kuin rakennusvaiheessa on selvää, että se työllistää varmasti huomattavasti ihmisiä, kun on isosta hankkeesta kysy. Oma arvio on, että ne on ennemmin optimistiset kuin millään varovaisuusperiaatteella laaditut. Että ehkä sanoisin, että voisi olla vähän yläkanttia ennemmin kuin alakanttia.
0: Yhdysvalloissa republikaanien puoluekokouksessa puhunut presidentti Donald Trump lupasi jokaiselle amerikkalaiselle $5,000, mikäli republikaanit voittavat marraskuun välivaalit. Samalla Trump varoitti kansakuntaa sitä kohtaavasta vaarasta, jos demokraatit saisivat enemmistön kongressissa.
3: Texasissa Dallasissa tunnelma alkoi kohota, kun puhujalavalle nousi republikaanien ainoa todellinen johtohahmo, presidentti Donald Trump. Puhetta piisasi yli puolitoista tuntia ja teksti oli taattua Trumpia.
4: Because if we lose, you're going to lose your border, you're going to lose your tax cuts, you're going to lose.
3: Jos republikaanit häviävät, te menetätte turvalliset rajat. Te menetätte veronkevennykset ja turvallisuuden. Maamme joutuisi helvettiin, sanoi Trump hurraavalle yleisölle. Businessmies Trump nosti esiin myös rahan tavalla, jota harvoin kuulee valtionjohtajalta.
4: So if the Republicans win, you win with us and you get $5,000, it will be called.
3: Jos republikaanit voittavat vaalit, myös te voitatte ja saatte $5,000. Rahasumman nimeksi tulee Trumpin osinko. Republikaanit ovat ajautuneet alakynteen ennen tärkeitä marraskuun välivaaleja. Iranin sota, kohonneet polttoaineen hinnat ja korkea inflaatio syövät valtapuolueen kannatusta. Se kaikki uhkaa heikentää myös presidentti Trumpin asemaa.
0: Toimittaja oli Pauli Lahti. Taksien rekisterikilvet vaihtuvat vuodenvaihteessa vihreiksi. Hallitus on tänään antanut asetuksen taksien rekisteritunnuksista ja rekisterikilpien väristä. Taksien rekisterikilpien pohjaväri vaihtuu asetuksen myötä vihreäksi. Rekisteritunnus kirjoitetaan mustalla. Säätiedotus kertoo, että huomenna aurinkoisinta on Etelä- ja Länsi-Suomessa sekä Lapissa. Itä-Suomessa ja maan keskivaiheilla sataa edelleen ajoittain vettä. Lapissa voi yöllä olla pari pakkasastetta. Huomenna päivällä lämpötila on 10 ja 18 asteen välillä. Merellä tuuli on navakkaa tai kovaa. Maan eteläosassa varoitetaan mahdollisesti rankasta sateesta paikoin yli 20 mm tunnissa.
5: Merja Windia toimitti uutiset. Kello on nyt 16.07. Yle Radio 1 torstaita jatketaan musiikilla. Faunin iltapäivän aluksi soi menuetti jousiorkesterille.

Faunin iltapäivän ensimmäinen esiintyjä oli Detroitin sinfoniaorkesteri Neeme Järvi johtajanaan. Tämä oli Giovanni Bolzonin musiikkia menuetti jousiorkesterille. Sitten mieskuoromaailmaan. Annin laulu on P.J. Hannikaisen sävellys Samuel Gustav Bergin eli nimimerkki Kallion tekstiin.

Vuonna 1991 ylioppilaskunnan laulajat Matti Hyökin johdolla levyttivät tämän P.J. Hannikaisen säveltämän Annin laulun. P.J. Hannikaisen aikalaisen Agnes Tschetschulinin musiikkia kuullaan seuraavassa Kehtolaulu, Perseus, viululle ja pianolle.

Viulisti Anne-Mari Åström ja pianisti Sonja Fräki esittivät Agnes Tjetjulinin säveltämän kehtolaulun.

Tämä oli Majest Mussorgskin musiikkia, Scherzo B-duuri, Berliinin filharmonikot tässä orkesterina, Claudio Abbado orkesterin johtajana. Toivon aaria on Alessandro Scarlattin oratoriosta Il Giardino di Rose. Se kuullaan seuraavaksi.

Mezzosoprano Cecilia Bartoli lauloi Toivon aarian Alessandro Scarlattin oratoriosta Il Giardino di Rose. Yhtyeenä tässä oli Les Musiciens du Louvre. Mark Minkowski johti kokoonpanoa. Nyt esiintyy pianotaiteilija Michiko Uchida. Tämä on Franz Schubertin musiikkia Moment Musical numero 3 F-molli.

Esa-Pekka Salonen johti Ruotsin radion sinfoniaorkesteria. Tämä oli Carl Nielsenin näytelmä musiikkia sarjasta Aladdin, neljäs osa, kiinalainen tanssi. Sitten puhalinkvintetille ja pianolle sävellettyä musiikkia ranskalaisen Louis Ferrankin säveliä 1800-luvulta, toinen osa Andante sostenuto.

Tämä oli toinen osa Louis Ferrandin sekstetosta puhalinkvintetille ja pianolle. Puhalinkvintettinä tässä Le Vent Français, pianistina Eric Lesage. Naamiohuvit on Giuseppe Verdin opera. Tuon operan ensimmäisessä näytöksessä kuullaan Ricardon aaria. Tarkemmin sanottuna kalastajaksi naamioituneen Ricardon aaria Ditus e Fedele. Ricardo pyytää leikkisästi ennustajaa ennustamaan kohtalonsa.

Ricardo Narian Giuseppe Verdin oopperasta Naamiohuvit lauloi tenori Placido Domingo. Mukana olivat myös soprano Sumi Jo ja bassot Kurt Rydl ja Goran Simic sekä Wienin valtionoopperan kuoro ja Wienin filharmonikot. Herbert von Karajan johti tätä kokoonpanoa.

kitaristi David Russell herkutteli tässä tangolla, tangokitaralle, teos, jonka on säveltänyt Emilio Pujol. Ja rytmikäs on seuraavakin teos, Brasileira, Darius Milhaud on sen säveltäjä sarjasta Scaramouche kahdelle pianolle. Pianisteina tässä levytyksessä Philippe Corr ja Edouard Exerjean.

Tämä Brasileira on kolmas osa Darius Milhaud sarjasta Scaramouche. Faunin iltapäivä lähenee loppuaan. Toiseksi viimeinen sävelmä on Paolo Tostin napolilainen laulu Salvatore di Giacomon tekstiin Mare Chiare.

Tenori Giuseppe Di Stefano lauloi Paolo Tostin säveltämän laulun Mare Chiare. Orkesteria johti Dino Olivieri. Felix Mendelssohnin musiikkiin päättyy tämänkertainen Faunin iltapäivä. Mendelssohnin 4. sinfonia kantaa lisänimeä Italialainen, ja tuosta sinfoniasta soi nyt toinen osa, Andante con moto. Atlantan sinfoniaorkesteria johtaa Joel Levi.

Atlantan sinfoniaorkesteri johtajanaan Joel Levy soitti Faunin iltapäivän päätteeksi toisen osan Felix Mendelssohnin neljännestä sinfoniasta A-duuri. Faunin iltapäivän oli toimittanut Aino-Maija Pennanen ja hän kertookin nyt hieman lauantain konsertista.

0: Nämä sävelet aloittavat lauantai-iltana maailman suurimman klassisen musiikin konserttisarjan BBC:n Proms-festivaalin viimeisen illan. Sen supertähdet ovat pianisti Yuja Wang sekä karismaattinen skottitenori Nicky Spence sekä kapellimestari Sakari Oramo, joka johtaa BBC:n sinfoniaorkesteria ja kuoroa. Tervetuloa Promien viimeiseen iltaan lauantai-iltana kello 21.15 Yle Radio Yhdessä sekä Yle Areenassa.
1: Hetkisen kuluttua kello on 17. Uutisia seuraavaksi.
2: Yle Uutiset kello 17 toimittaa Merja Windia. Hyvää iltapäivää. Euroopan keskuspankki EKP nostaa ohjauskorkojaan. Korot nousevat 0,25% 2,5%. EKP:n päätös oli odotettu, sillä Iranin sota on kiihdyttänyt hintojen nousua yli EKP:n 2% tavoitetason. EKP:n korkopäätös on nostanut suomalaisten asuntolainojen korkoja jo etukäteen. 12 kuukauden Euribor on kivunut yli 3%. Porvoon Pellingin saaristosta syyskuun alussa löytynyt miehittämätön lennokki on todennäköisesti lähtöisin Venäjältä, kertoo Rajavartiolaitos. Rajavartiolaitos on tutkinut laitteesta löytyneitä lentoreittejä ja paikkatietoja. Tutkinnan perusteella Rajavartiolaitos arvioi, että lennokin hallinta menetettiin ja siitä loppui polttoaine. Tämän jälkeen lennokki putosi mereen. Lennokkilöytöä tutkitaan mahdollisena alueloukkauksena. Hallitus haluaa puuttua ulkomailta tulevien opiskelijoiden toimeentulovaikeuksiin. Osalla Suomeen tulevista opiskelijoista ei ole riittävää kielitaitoa tai riittäviä varoja Suomessa opiskelemiseen, sanoo työministeri Matias Marttinen.
3: Valtaosalla kansainvälisistä opiskelijoista opinnot etenevät aivan aikataulussaan ja asiat ovat hyvin, mutta samaan aikaan olemme myös havainneet sen, että on kasvavaa ilmiötä myös siltä osin, että kaikilla opiskelijoilla rahavarat eivät ole riittäviä. He ovat joutuneet jopa turvautumaan leipäjonon apuun tai heidän kielitaito on riittämätöntä.
2: Hallitus ehdottaa asian ratkaisemiseksi muun muassa lailla vaadittavaa edellytystä riittävästä toimeentulosta ja kielitaidosta. Kunnat joutuvat nyt varautumaan hylättyjen kaivosalueiden maaperän puhdistamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Valtiolta kunnostustöihin ei enää entiseen malliin heru tukea, koska rahaa ei ole. Pohjois-Savossa Leppävirralla Särkiniemen kaivoksen aiheuttamat ympäristöongelmat paljastuivat niin myöhään, että ketään ei saatu vastuuseen. Nyt ympäristötuho on päätymässä kuntalaisten maksettavaksi. Leppäviran kunnanjohtaja Matti Raatikainen.
4: Meillä on tulossa niitä investointeja tässä runsaasti listoilla, jota varten me olemme.

0: me olemme niin kuin olemassa, jota laki meitä velvoittaa hoitamaan. Kaikki tämä 1,6 miljoonaa minimissään pois toki niistä hankkeista.
1: Kunta on valittanut asiasta oikeuteen, koska se ei halua joutua maksajaksi toisten tekemistä virheistä. Saastuneen maan jälkeensä jättänyt Finnickel sanoo Ylelle toimineensa aikoinaan ympäristöluvan mukaisesti. Ylen haastattelemien asiantuntijoiden mukaan lasku lankeaa kunnille, jos ympäristötuhojen aiheuttajaa ei saada vastuuseen. Projektipäällikkö Kari Pyötsiä lupa- ja valvontavirastosta.
2: Se lakihan lähtee siitä, että tosiasiassa vastuussa on aina kunta. Ja totta kai me pyritään tukemaan kuntaa niin paljon kuin meillä vaan rahavarat riittää.
1: Yksi syy valtion rahapulaan on Nivalassa sijaitseva Hituran kaivos, johon iso osa kunnostamiseen varatuista rahoista on mennyt. Tämä entelee sitä, että kuntien on nyt varauduttava entisten kaivosten maaperän kunnostamiseen.
3: Jos on prioriteetissa ykköskohde olemassa maassa, niin se voi olla, että se vie niitä rahoja ja tätä kakkoskohdetta ei sitten välttämättä saada tehtyä sen takia, että rahoitus ei enää riitä sitten siihen asti.
1: Sanoi ympäristöylitarkastaja Jussi-Pekka Järvinen lupa- ja valvontavirastosta. Kuntaliitto on esittänyt ympäristösuojelulain muuttamista siten, että viime kädessä valtio vastaisi pilaantuneen maaperän puhdistamisesta vähintään kaivosten osalta. Leppäviran kunta haluaisi löytää tilanteeseen oikeudenmukaisen ratkaisun.
0: Mä olen optimistinen tämän asian ratkaisun suhteen, mutta jos tämä todellakin tulee meidän niin kuin maksettavaksi, niin kyllä tämä siinä tapauksessa on todella, todella epäreilu.
4: Toimittaja edellä oli Anna Ronkainen. Huomenna aurinkoisinta on Etelä- ja Länsi-Suomessa sekä Lapissa. Itä-Suomessa ja maan keskivaiheilla sataa edelleen ajoittain vettä. Lapissa voi yöllä olla pari pakkasastetta. Huomenna päivällä lämpötila on 10 ja 18 asteen välillä. Merellä tuuli on navakkaa tai kovaa.
5: Merja Windia toimitti kello 17 uutiset. Uutisia seuraavan kerran täällä Yle Radio Yhdessä kello 19. Nyt puhutaan terapiakulttuurista uutispodcastissa. Tässä ajassa ihmisiä usein kannustetaan keskittymään omaan hyvinvointiin ja tuntemuksiin, mutta milloin omien tuntemusten tarkkailu menee liian pitkälle ja alkaa aiheuttaa pahoinvointia? Sosiaalipsykologi, psykoterapeutti Emilia Kujala on Leonard Wilhelmuksen haastateltavana. Syyskuun aikana uutispodcast syventyy mielenterveysteemaan 3 jakson verran eri näkökulmista. Tämä on toinen jakso tuossa sarjassa.
6: Asiantuntijaneuvo on 4 keinoa, joilla jaksat töissä. Rauhoita heinäsirkka mieli. Hyvät tunnetaidot edistävät työstä palautumista. Näin niitä voi opetella aikuisena. Iskeekö ahdistus töissä? Näin lievität stressiä minuutissa. Tällaisia lehtiotsikoita tulee vastaan jatkuvasti. Kaikkialla kannustetaan keskittymään omiin tuntemuksiin ja niistä tuntemuksista puhutaan psykologian ja psykiatrian käsitteillä. Tätä aikamme pyrkimystä kuulostella ja kehittää itseään on alettu kutsua terapiakulttuuriksi.
7: Terapiakulttuuri on siis osa tämmöistä laajempaa yhteiskunnallista jo useita vuosikymmeniä jatkunutta muutosta.
6: Hän on sosiaalipsykologi ja psykoterapeutti Emilia Kujala.
7: Jossa ihmisten ikään kuin tapa rakentaa omaa identiteettiä, vastata niihin kysymyksiin, että kuka mä oon, mihin mä kuulun, mikä on mun tarkoitus tässä maailmassa, niin se on muuttunut sillä tavalla yksilökeskeisemmäksi, että ihmiset reflektoi enemmän sitä, että kuka minä olen ja miten minä voisin kasvaa omaan potentiaaliini, kuin sitä, että mikä on mun paikka tässä yhteisössä.
6: Juuri tätä on viime aikoina alettu pitää ongelmallisena. Useat mielenterveyden ammattilaiset on todennut, että liiallinen keskittyminen omaan hyvinvointiin itse asiassa aiheuttaa pahoinvointia ja tekee meistä yhteistyökyvyttömiä, peräti itsekkäitä. Elämme aikaa, jossa valtaosa meistä suomalaisista saa elämänsä aikana mielenterveyden diagnoosin. Siksi mä syvennyn mielenterveysteemaan 3 jakson verran eri näkökulmista. Tässä jaksossa kysyn, missä kohtaa omien tuntemusten analysointi menee liian pitkälle. Entä onko meistä tullut liian itsekkäitä? Kuuntelet uutispodcastia. Mä oon Leonard Vilhelmus. Omista tuntemuksista puhutaan nykyään eri tavalla kuin ennen. Tämän psykoterapeutti ja sosiaalipsykologi Emilia Kujala on huomannut työssään.
7: Ihmisistä on tullut taitavampia jo ihan ensimmäisillä käynneillä, kun terapia alkaa, niin kuvaamaan itseään ja kuvaamaan omia ongelmiaan. Ja siellä toistuu sellaiset termit, mitkä aina kulloinkin voisi sanoa ikään kuin trendaa. Eli tällä hetkellä puhutaan aika paljon hermostosta, puhutaan aika paljon kiintymyssuhteista ja kiintymyssuhdetyyleistä. Esimerkiksi tämmöinen ristiriitainen ja välttelevä kiintymys ja erilaiset niin sanotut traumabondit, mitkä liittyy tähän kiintymyssuhdekeskusteluun, niin ne siellä toistuu.
6: Mä oon pyytänyt Kujalan studioon, koska hän on jo usean vuoden ajan puhunut ja kirjoittanut tunne- ja terapiapuheen yleistymisestä ja niin sanotusta terapiakulttuurista, jossa me monien psykologien mielestä eletään. Kun mä luin Kujalan tekstejä taustaksi, pidin hänen tavastaan osallistua keskusteluun, joka on ollut aika kärkästä. Kujala on kriittinen, mutta tuo esiin ilmiön erilaisia puolia.
7: Terapiakulttuuri. Ensinnäkin täytyy sanoa, että se on eri asia kuin psykoterapia mielenterveyden häiriöiden hoitomuotona. Tämän haluan sanoa sen takia, että nämä usein menee jopa ammattilaisilla sekaisin ja saattaa karvat nousta pystyyn, jos ja kun joku kritisoi terapiakulttuuria. Ja itse olen nostanut tämmöisiä terapiakulttuuriin liittyviä kriittisiä äänenpainoja esiin omassa työssäni jo vuosien ajan.
6: Niin, kyse on tosiaan kulttuurista. Siitä, miten me puhutaan ja ajatellaan mielenterveydestä. Terapiakulttuuria on esimerkiksi kaikenlainen self-help-sisältö. Hyvinvointijournalismi, verkkokurssit ja somepostaukset. Ne kaikki kertoo, miten just sä voit voida paremmin. Opi rauhoittamaan hermostosi, opi tuntemaan itsesi, opi analysoimaan tunteesi ja opi palautumaan töistäsi.
7: Eli terapiakulttuuri vastaa tällaiseen meidän kulttuurin normiin tai suoranaiseen pakkoon. Ikään kuin reflektoida sitä, että kuka minä olen ja mitä minä elämältäni haluan. Ja kun meillä ei ole valmiita vastauksia tässä maailmassa, niin jollain tavalla me sitten hakeudutaan näiden terapiakulttuurin sisältöjen pariin.
6: Kaikki tämä sisältö on vaikuttanut meidän tapaan puhua tunteista ja mielenterveydestä.
7: Kyllä se näkyy ihan arkisissa keskusteluissa, että en myönnä vakoilevani ja salakuuntelevani nyt kenenkään keskusteluja, mutta kun vaikka on jossain julkisessa liikennevälineessä, hiljattain oli lähijunassa just tällainen keskustelu, että kaksi nuorta ihmistä keskusteli trikkeröitymisestä ja siitä, että miten oli hermostolle kuormittava päivä.
6: Tässä kohtaa on hyvä täsmentää, että tietenkään kaikki ei ole alkanut tutkiskelemaan ja sanottamaan tunteitaan tai käyttämään terapiasta tuttua kieltä.
7: Milleniaalit ja Z-sukupolvi on ehkä niin kuin tyypillisesti sitä porukkaa, jolla tunnepuhe korostuu. Ja se johtuu osin ihan siitä, että me ollaan tietyllä tavalla kasvettu kiinni tähän kulttuuriin, jossa tunteita sanotetaan. Ja se kyky sanottaa tunteita on ikään kuin sosiaalista pääomaa. Ja tämä on musta hirveän kiinnostava keskustelu sitten, että se sama käyttäytyminen tunteista ja laajemmin mielenterveydestä puhuminen. Meidän sukupolville se ei ole enää tabu, se on enemmänkin merkki hyvästä itsetuntemuksesta. Mutta sitten kun tätä ilmiötä on tutkittu, niin on huomattu, että vanhemmat sukupolvet voi tulkita sen saman käyttäytymisen jollain tavalla itsekeskeisenä, pinnallisena, huomiohakusena tai sellaisena, että se viittaa jotenkin siihen, että ihminen on jotenkin liiallisen herkkä tai kestämätön, että kaikista elämään kuuluvista tunteista pitää ikään kuin tehdä numeroja, niitä pitää analysoida sillä terapiakielellä.
6: Niin. Viime aikoina tämä sukupolvien välinen vastakkainasettelu on näkynyt myös mediassa. Useissa jutuissa on päivitelty sitä, miten nuoret kylpee tunteissaan ja keskittyy vaan itteensä. Kujalaa nämä jutut on häirinnyt.
7: Että nyt on ollut paljon puhetta siitä, että ihmiset suorastaan velloo tunteissaan. Ja tämä tunteissa vellominen on paikoin sotkettu sitten tunnetaitoihin. Ja tunteissa vellominen ja tunnetaidot on itse asiassa kaksi eri asiaa. Eli ihminen, joka oppii

0: tunnetaitoja, on se sitten osana kasvatusta, osana terapiakulttuuria, niin hän pystyy käsittelemään tunteensa ja menemään eteenpäin. Hän ei jää jumiin, eli se tunteessa vellominen, se kertoo siitä, että jokin täällä ei ihan toimi. Ja voi hyvin olla, että se, mikä on taitavaa käyttäytymistä, niin joillekin vanhemmille sukupolville näyttäytyy vellomisena, koska tunteista ei ole aikaisemmin puhuttu niin paljon ääneen.
1: Okei, tunnetaidot on siis hyvä asia. Viime aikoina kuitenkin myös useat mielenterveyden ammattilaiset on ilmassut huolensa siitä, että etenkin nuoret aikuiset keskittyy jo liikaakin omiin tuntemuksiinsa. Missä se raja siis kulkee? Milloin omien tuntemusten kuulostelu menee liian pitkälle?
0: Mä voisin karkeasti nyt jakaa tämän keskustelun toisaalta keskusteluun tämmöisestä niin sanotusta alisäätelystä ja toisaalta niin sanotusta ylisäätelystä.
1: Alisäätelyssä on kyse siis siitä, että on omien tunteiden vietävissä, ei osaa tunnistaa niitä eikä ymmärrä, mistä ne tulee. Tällaisessa tilanteessa omien tunteiden käsittelystä on usein hyötyä.
0: Mutta sitten sellainen ilmiö, mikä on mun subjektiivisen kokemuksen mukaan lisääntynyt, se näkyy paljon vastaanottotyöllä, mikä varmasti liittyy tähän ihmisten tunnetietoisuuden ja tunnepuheen lisääntymiseen, on tällainen tunteiden ylisäätely. Ja se tarkoittaa juuri tämmöistä tunteiden ja tunteisiin liittyvien tilanteiden ja oman itsen loputonta analysoimista. Ja tämä tällainen saa meidät ehkä kuvittelemaan, että tunteet on jotain, mikä tapahtuu meidän päässä, vaikka ne oikeastaan tapahtuu myös meidän kehossa ja meidän keho ja mieli vuorovaikuttaa kaiken aikaa keskenään. Ja joskus tällainen tunteiden analysoiminen, jatkuva puhuminen, se voi olla ikään kuin keino vältellä kokemasta niitä tunteita kehossa. Ja se on itse asiassa hirveän tavallinen tarina. Mä itse työskentelen paljon kehopsykoterapeuttisesti ja mulle tulee paljon asiakkaita, jotka vaihtaa terapeuttia just sen takia, että he on hyötyneet tästä puhumisesta jonkin aikaa, kunnes he sitten huomaa, että hei, itse asiassa tämä ei ratkaisekaan tätä ongelmaa ja se on usein juuri se ongelma siellä ylisäätelyssä.
1: Mutta kujalla näkee myös paljon isomman ja rakenteellisemman ongelman ajassamme. Henkisestä pahoinvoinnista on tullut puhtaasti yksilöä koskeva kysymys.
0: Mä oon jo vuosia sitten sanonut, että mä en oikein haluaisi nähdä sellaista yhteiskuntaa, jossa kaikki tarvitsevat terapiaa. Ja tätä on joskus kritisoitukin. Mä ymmärrän sen, että meillä on edelleenkin paljon ihmisiä, jotka tarvitsisi apua, eivätkä sitä saa. Ja se on totta, että mielenterveyspalveluihin, erityisesti tämmöisiin matalan kynnyksen palveluihin, olisi tärkeää, että ihmiset pääsisi matalalla kynnyksellä. Mutta mun mielestä on ongelmallista se, että terapiasta on tullut meidän yhteiskunnassa sellainen paikka, jossa me ratkaistaan ongelmia, joita voisi ja tulisi ratkaista jossain muualla.
1: Tämä aika siis kannustaa kehittämään ja korjaamaan yksilöä, jotta pärjäisi. Sen sijaan, että yhteiskuntaa muutettaisiin sellaiseksi, että kaikkien olisi parempi olla.
0: Yksi esimerkki on vaikka erilaiset työelämän ongelmat, että on hirveän tavallista, että kun ihminen uupuu työssään, saa masentuneisuus, ahdistuneisuusdiagnoosin, hänet lähetetään terapiaan ikään kuin korjaamaan itsensä. Ja se on tosi lyhytnäköistä, koska ihminen palaa sitten siihen samaan ympäristöön. Jos siellä ympäristössä mikään ei muutu, niin se yksilön korjaaminen ei oikein auta. Ja toki sitten, mikä korostuu omassa työssäni paljon, on se, että terapia on usein se ainut paikka, jossa ihminen kokee, että hän tulee aidosti kuulluksi. Että sillä tavalla se mun mielestä kertoo jotain tästä meidän yhteiskunnasta.
1: Mutta miten me ollaan päädytty tähän tilanteeseen?
2: Ihminen on ryhtynyt elämään sillä tavalla, että ikään kuin ihmistä ei olisi valmistettu sellaiseen elämään. Ihmisellä on laumaeläimen aivot ja me tarvitsemme toisiamme. Ja kun me viemme riittävän pitkälle yksilöllisyyden, niin me olemme pelkästään yksin ja yksin ollessa.
1: Tuossa puhuu psykologian emeritta-professori Liisa Keltikangas-Järvinen. Hän on kirjoittanut kirjan Itsekkyyden aika, josta on tullut tämän vuoden isoimpia myyntimenestyksiä. Keltikangas-Järvinen väittää kirjassaan, että kulttuurimme kannustaa käytökseen, jota on pidetty ennen narsistisena. Hänen mukaansa meistä on tullut liian itsekeskeisiä ja se on yksi keskeinen syy sille, miksi ihmiset on masentuneita ja ahdistuneita.
0: mulla itsellä ilmestyy kirja syyskuun lopulla, jossa itse asiassa aika paljon, voisiko sanoa, upponoin näitä Keltikankaan väitteitä ja tuon esiin sitä, että mitä tämän ilmiön taustalla oikeastaan psykologisesti ja yhteiskunnallisesti on, jota me ollaan nyt opittu kutsumaan itsekkyydeksi.
1: Tähän väliin on sanottava, että Kujala on monesta asiasta samaa mieltä Keltikangas Järvisen kanssa. Kujalakin ajattelee, että yksilökeskeisyys aiheuttaa pahoinvointia, mutta häntä häiritsee puhe itsekkyydestä ja narsismista.
0: Mä ajattelen, että itsekkyys ja narsismi, niistä on tullut meidän ajassa ikään kuin tällaisia uusia vähän niin kuin moraalisia diagnooseja. Eli niistä on tullut itse asiassa osa terapiakulttuuria, vaikka on haluttu kritisoida terapiakulttuuria, niin päädytty uusintamaan sitä terapiakulttuuria antamalla ihmisille tällainen leima kuin itsekkyys tai narsismi, jolla sitten voidaan toinen toisiaan lyödä. Ja se ei oikeastaan edistä tätä keskustelua, koska se peittää alleen sen, että mistä on oikeastaan kyse tässä ilmiössä, joka näyttää itsekkyydeltä.
1: Kujala ajattelee, että itsekkyyden sijaan pitäisi puhua niistä asioista, mitkä ajaa ihmisiä kääntymään itseensä.
0: Se, mikä näyttää itsekkyydeltä, on usein yritystä saada hallinta. Eli jollain tavalla, kun tässä meidän maailmassa, meidän yhteiskunnallisessa ajassa, jota me eletään, on hirveän paljon semmoisia asioita, joihin me ei voida vaikuttaa, niin me käännytään vielä, kun eletään tämän terapiakulttuurin keskellä, yhä enemmän kohti omaa itseä, omaa mieltä, kehoa, omia rajoja, omia oikeuksia. Jollain tavalla yritetään saada ote jostakin. Ja tämä korostuu erityisesti niillä sukupolvilla, jotka kokee tämmöistä identiteettikriisiä, että vähän niin kuin ajelehditaan ja on tosi iso huoli ja ahdistus siitä, että mitä tästä mun elämästä tulee ja laajemmin, mihin tämä meidän maailma on menossa.
1: Tämä epävarmuus johtuu monesta asiasta. Työpaikat ei ole enää yhtä vakaita, lapsia hankitaan vähemmän ja eroja tulee enemmän. Isossa kuvassa yhteiskunta on yksilöllistynyt. Se on tehnyt identiteeteistä vähemmän pysyviä ja vakaita.
0: Jos ajatellaan vaikka sotien jälkeen, ihmisen identiteetti oli vahvemmin sidoksissa sukuun ja perheeseen. Me synnyttiin ikään kuin tiettyyn rooliin, tiettyyn paikkaan laumassa, joka jollain tavalla ehkä määritti myös, ei aina, mutta usein määritti sitä meidän elämän suuntaa. Missä on tietysti hyvää ja sitten siinä on huonoa se, että jos ei halua toimia sen mukaan, mitä odotetaan, niin erilaiset odotukset ja velvollisuudet vahvemmin ohjasi sitä, että mitä ihminen elämässään tekee. Ja nykyään tällaista on vähemmän. Siihen liittyy tietysti niin kuin myös se, että vaikkapa naiset on korkeammin koulutettuja, ei olla enää niin riippuvaisia vaikkapa puolisosta.
1: Ihmisistä on toisin sanoen tullut vapaampia. Se pakottaa eri tavalla pohtimaan, mitä elämältään haluaa.
0: Ja tämä niin kuin valinnanvapaus on kiinnostava. Tästähän on muun muassa Keltikangas on puhunut siitä, että ihmisillä olisi nykyään liikaa vapautta. Ja mun täytyy tälleen yhteiskuntatieteilijänä tätäkin vähän opponoida, että kyse ei ole vaan siitä vapaudesta itsessään, joka saa ihmiset voimaan huonosti, vaan enemmänkin siitä, että meillä on näennäinen vapaus. Meillä on ikään kuin kerrottu meille nuorille sukupolville, että maailma on auki, susta voi tulla mitä vaan. Ja sitten samaan aikaan meidän yhteiskunnan kehitys tekeekin meidän elämän täyteen tämmöisiä vähän niin kuin umpikujia labyrintissä. Ja se meidän vapauden toteuttamisen ehdot ei ihan täyty. Ja tämä on se ristiriita, joka itse asiassa ihmisiä ahdistaa. Ei se vapaus itsessään.
1: Niin, tunnistan tämän itsekin. Se voi tuntua superahdistavalta, jos alkaa ajatella, että kaikki on mahdollista ja vaan musta itsestä kiinni. Omat valinnat alkaa tuntua epäonnistuneelta tai vähintäänkin keskinkertaisilta. Oikeasti asiat on vaan harvoin täysin meidän päätettävissä. Tästä esimerkkinä Kujala mainitsee nuoruuden pitkittymisen yhteiskunnallisena ilmiönä.
0: Toisin kuin on väitetty, niin se ei johdu siitä, että nuoret aikuiset vaan on loputtoman hedonistisia ja he haluavat vaan niin kuin tarttua hetkeen ja olla miettimättä huomista, ei haluta sitoutua. Enemmänkin kyse on siitä, että meidän yhteiskunnan rakenteet on muuttuneet sellaiseen suuntaan, että se identiteetin niin sanottu vakiintuminen, niihin kysymyksiin vastaaminen, että kuka mä oon ja mikä on mun paikka, niin se on vaikeutunut. Ja tähän liittyy esimerkiksi se, että meillä on paljon nuorisotyöttömyyttä tällä hetkellä. Valmistutaan jopa semmoisilta aloilta, mistä on aiemmin päästy niin kuin, tai ehkä viety jo kesken opintojen töihin työttömäksi. Taloudellinen epävarmuus. Deittialustojen toimintalogiikka on myös sellainen, että se vaikeuttaa ihmisten sitoutumista.
1: Työelämän muuttuminen on myös vaikuttanut siihen, että tunnetaitoja ja itse

0: ajattelen, että se tämmöinen tunnetietoisuus ja mielenterveystietoisuus, niin ainakin modernille keskiluokalle, niin se on myös osa semmoista niin kuin sosiaalisen identiteetin ja sosiaalisen statuksen rakentamista vuorovaikutuksessa, että sitä ei tehdä pelkästään sen takia, että halutaan analysoida tai ratkaista jotain tunneongelmia, vaan sillä halutaan osoittaa ikään kuin meidän paikkaa tässä yhteiskunnassa ja laumassa.
1: Tässä kohtaa pohdin, mitä tästä kaikesta seuraa. Miten tämä aika, tämä niin sanottu terapiakulttuuri muuttaa meidän tapaa olla ihmisinä?
0: Mä ajattelen, että toi on kysymys, mikä kietoutuu myös vaikkapa kapitalismiin, kun on ymmärretty, että nykyään varsinkin tietyissä kuplissa, niin ei ole ehkä enää niin suotavaa kuluttaa materiaan, vaan tulee kuluttaa itseensä. Että jollain tavalla tämä aika ja tämä terapiakulttuuri muovaa ihmisistä tämmöisiä henkilökohtaisia projekteja. Välillä näkee, että self-help-kirjallisuudessakin puhutaan minä Oy:stä, jota tulee kehittää ja sen niin kuin arvoa markkinoilla pitää kasvattaa. Ja tässäkin niin kyse ei ole niin kuin vain siitä, että olisi ihmisen henkilökohtainen valinta ainoastaan toimia näin, vaan sitä ohjaillaan myös. Vaikkapa juuri niin, että meille kerrotaan erilaisista asioista, erilaisista taidoista vaikkapa tai muista asioista, joita ihmisen pitäisi ikään kuin omata ollakseen hyvä ihminen. Eli kun puhutaan hyvinvoinnista, niin saatetaankin paradoksaalisesti tuottaa pahoinvointia, kun luodaan jatkuvasti lisää normeja, eikä vaan lisää normeja, vaan toistensa kanssa ristiriitaisia normeja siitä, että miten ollaan hyvä ihminen. Ja sen takia mä ajattelen, että monet ihmiset on itse asiassa aika niin kuin eksyksissä.
1: Kujalan mukaan keskustelu itsekkyydestä on hyvä esimerkki näistä ristiriitaisista vaatimuksista.
0: Meillä on ollut paljon sitä puhetta siitä, että miten tärkeää on löytää itsensä ja keskittyä itseensä ja omiin rajoihinsa ja oikeuksiinsa ja pidä puolesta, kukaan muu ei tee sitä sun puolesta. Ja sitten samaan aikaan saman kulttuurin, terapiakulttuurin sisällä on tämä keskustelu, että ei saa olla itsekäs. Eli ihminen on vähän niin kuin, mitä mä nyt sitten niin kuin teen, että nyt sä sanot noin ja nyt yhtäkkiä sanot noin. Itsetuntoon liittyy myös hyvin samanlainen keskustelu, että meillä on paljon kirjallisuutta itsetunnosta, että miten tärkeää itsetunto on elämässä ja sitten samaan aikaan meillä on kirjallisuutta ja tutkimusta, jossa hyvän itsetunnon hyödyt on kumottu ja on todettu, että hyvästä itsetunnosta ei seuraa niitä asioita, mitä luvataan, että älä panosta itsetuntoosi.
1: No mihin sitten pitäisi panostaa?
0: Toi on hyvä kysymys, mihin tässä ajassa pitäisi panostaa, koska paljon tulee jotenkin meidän ulkopuolelta niitä asioita, että minkälainen ihminen pitäisi olla.
1: Nämä ulkoapäin tulevat yhteisön vaatimukset, normit, voi Kujalan mukaan myös tehdä meille hyvää.
0: Jos meillä nyt on normina vaikka toivottavasti olisi semmoinen normi, että voitaisiin jollain tavalla vielä liittyä yhteen ja muuttaa tätä maailmaa paremmaksi, niin jotenkin siihen liittyvä niin kuin toisten ihmisten ajatteleminen, auttaminen, hyvän tahtoisuus. Nämä on musta tärkeitä asioita ja tässä mielessä olen niin kuin vaikkapa Keltikankaan kanssa niin samaa mieltä, että kyllä sitä huomiota on hyvä kohdistaa itsen ulkopuolelle.
1: Niin myös oman hyvinvoinnin näkökulmasta.
0: Kyllä, myös oman hyvinvoinnin näkökulmasta. Mutta kyse on myös voimavaroista. Et nyt mä oon vähän huolissani siitä, että jotenkin tietyt sukupolvet leimataan itseensä liiaksi keskittyviksi. Ja valitetaan, että miksi he eivät keskity toisiin ihmisiin, miksi he miettivät itseään. Ongelma on usein se, että ihminen on sellaisessa kohtaa omassa elämässä, että se elämä on jollain tavalla selviytymistä. Mä äänitin just omaa podcastiani ja haastattelin siinä nuoria aikuisia, jotka on taloudellisesti tosi vaikeassa tilanteessa. Ja siinä hyvin korostui se, että heillä ei oikeastaan mitään muuta vaihtoehtoa kuin selviytyä elämässä päivästä toiseen. Ja tämä liittyy vaikka poliittiseen päätöksentekoon. Ja sitten taas, kun mä kysyin, että jos sä saisit nyt yhtäkkiä 100, niin mitä sä tekisit? Niin näiden ihmisten vastauksissa kuului kaikkea muuta kuin sitä, että mä käyttäisin sen itseeni. He miettivät, että mitä he voisivat tarjota ystäville tai läheisille.

0: mitä kivaa he voisivat tehdä puolison kanssa. Eli mä uskon, että kun me päästäisiin semmoisesta niin kuin vaikkapa juuri taloudellisesta epävarmuudesta, kurjuudesta, elämään tulisi semmoisia tekijöitä, jotka tuo epävarmuuden tilalle jonkinlaista jatkuvuutta ja turvaa. On se sitten vaikka toimeentulo, niin silloin meillä on myös energiaa ja voimavaroja suunnata huomiota toisiin ihmisiin.
1: Kiitos, että kuuntelit uutispodcastia. Mun vieraana oli psykoterapeutti ja sosiaalipsykologi Emilia Kujala. Tämän sarjan seuraavassa eli vikassa jaksossa selvitän, mistä diagnoosien valtava yleistyminen kertoo ja pohdin, mihin psykiatrisia diagnooseja oikeastaan tarvitaan. Mä oon Leonard Wilhelmus ja tätä jaksoa tekivät mun kanssa Leo Kosola ja Helmiina Suhonen. Moi moi!

0: Uutispodcast syventyy syyskuussa mielenterveysteemaan 3 jakson verran. Tämä oli siis 2. jakso. Ensimmäisessä jaksossa kysyttiin, millainen terapeutti tekoäly on. Ja 3. jakso on siis tulossa. Huomenna kuitenkin jatkuu Jenny Matikaisen sarja, minisarja, kun Ruotsi muuttui. Miksi Ruotsista tuli rikollisjengien maa? Miksi rikollisjengit ovat saaneet otteen juuri ruotsalaisnuorista? Ruotsin piti olla maailman turvallisin maa. Huomenna kello 17.05, neljäs osa tuosta, kun Ruotsi muuttui sarjasta.
1: Narrin aamulaulussa soivat tällä viikolla elokuussa 87-vuotiaana kuolleen romanialaissopraano Ileana Kotrubasin unohtumattomat äänitteet. Perjantaina kello 11 ja sunnuntaina kello 8.05.

0: Tämä oli ruotsalainen kansansävelmä Ach Värmland, du sköna. Tässä nimellä Dear Old Stockholm. Maaliskuussa 1951 saksofonisti Stan Getz oli lyhyellä Skandinavian kiertueella ja levytti Tukholmassa muutamia kappaleita ruotsalaisten jazzmuusikoiden kanssa. Tämä oli yksi tuon session levytyksistä. Tuuli Saksalan keitaalla matkustetaan tänään unien ja unelmien maailmaan, yöllisiin maisemiin, mutta myös heräämisen hetkiin. Ohjelmassa kuullaan, miten unien kertominen on ikivanhaa suomalaista kansanperinnettä ja elävää kulttuuriperintöä. Mukana on musiikkia muun muassa Joska Josafatilta, italialaiselta Lavinia Mancusilta, brasilialaiselta Seu Jorgelta sekä kotimaiselta Uni-Uni-duolta. Matka unien maailmaan ei kuitenkaan ole nukuttava, paitsi ehkä ihan ohjelman lopussa, ja se on tarkoituskin.
1: Heräsin tänä aamuna voimakkaaseen uneen ja halusin heti kertoa siitä jollekin. Yritin samaan aikaan houkutella unta jäämään luokseni. En olisi halunnut luopua sen maailmasta ihan heti, unohtaa sitä. Sain kertoa päällimmäiset ennen kuin uni katosi ja kun kerroin sen eteenpäin, se jäi mieleeni. Nyt voin palata sen tunnelmaan uudestaan ja uudestaan. Unista kertominen on ikivanhaa suomalaista kansanperinnettä. Tämä ohjelma on Tuuli Saksalan keidas ja ei, en aio kertoa unestani sen enempää sanonpahan vain, että unissa tulee joskus ilmi ihmisen syvimpiä salaisuuksia. Entisaikaan unet kerrottiin aamuisin samalla tavoin kuin kummitustarinat iltaisin. Tuolloin uskottiin, että sielu irtoaa ruumiista unen aikana ja vaeltelee muissa maailmoissa. Vainajat saattoivat viestiä eläville ja tietyt symbolit toistuivat. Kalan näkeminen ennusti sadetta tai sairautta, hampaan irtoaminen sukulaisen kuolemaa, paskan näkeminen rahaa. Mutta maailma muuttuu ja sen myötä myös unet ja niiden symbolit. Tero Hyväluoman sävelmässä ollaan päiväunien haavemaailmassa, eli tämän unen maailma on aika onnellinen. Tarinan soittaa kansanmusiikkiyhtye Frigg.

Siinä Frigg ja Daydream numero 2. Kuuntelet Tuuli Saksalan keidasta ja tänään ollaan siis unien ja unelmien maailmassa, yöllisissä maisemissa, mutta myös heräämisen hetkissä. Lupaan, ettei matka unien maailmaan ole nukuttava kuitenkaan, paitsi ehkä ihan ohjelman lopussa ja se on tarkoitus. No joo. Oma mummoni näki voimakkaita ennen unia. Valkoiset pallot kertoivat surusta ja hiusten putoaminen oli merkki muutoksesta, hyvässä ja pahassa. Niin, ennen unista ja vainajien kohtaamisista puhuminen on siis kuulunut suomalaisten arkeen ja sitä tutkitaan edelleen ahkerasti. Ja suomalainen unitutkimus on itse asiassa aika erityistä, nimittäin se lähtee juuri näistä arkisista kokemuksista ja pitää ihmisen omaa kokemusta unestaan yhtä kiinnostavana tutkimusaineistona kuin tätä sähköanturien antamaa dataa. Unien kertominen, kun on elävää kulttuuriperintöä. Siitä ammennetaan esimerkiksi folkloristiikassa. Joska Josafatin pilvilaulu kertoo meistä ihmisistä kaikki ne taakkoinemme, mutta myös olentoina, joilla on unelmia. Kun silmät sulkeutuvat, mieli irtoaa maasta ja nousee sinne jonnekin pilviin. Siellä ne unet ja haaveet odottavat pehmeänä, muotoa vaihtavana maisemana, jossa unelmat hengittävät vapaana järjen kahleista. Laulussa pilvet kietoutuvat unelmien ympärille ikään kuin verhoksi, suojaavat niitä arjen kylmältä katseelta. Sanat ovat V.A. Koskenniemen ja sävellys Joska Josafatin. Laulussa kuu kumottaa ja tähdet ovat jo korkealla.

Keitalla soi Joska Josafatin huima pilvilaulu, joka löytyy tänä vuonna ilmestyneeltä albumilta nimeltään Ilon yrtit. Ja lisää uutta musiikkia, jossa tuulet kuljettavat unelmoivia ihmisiä. Italialainen, vielä tarkemmin Roomasta kotoisin oleva laulaja Lavinia Mancusi on nuoren polven kansanlaulaja, jonka musiikissa soi juuret. Seuraavaksi kuultava laulu on nimeltään Vento, eli tuuli, ja se tehtiin dokumenttielokuvaan italialaisesta maaseudusta. Tuo elokuva sai ensi-iltansa tänä vuonna, ja siinä keskeisenä teemana on unelma vapaudesta. Niin, vaikka tuntuisi joskus siltä, että unelmat ovat omiamme, nehän syntyvät siellä oman pään sisällä, ne itse asiassa ylittävät usein yhden ihmisen rajat. Ne kantavat yhteistä kaipuuta ja samankaltaisia toiveita.

Siinä italialainen laulaja Lavinia Mancusi. Ja kuunnellaan vielä lisää loistavia laulajia. Vähän yli 50-vuotias laulaja ja näyttelijä Seu Jorge on yksi brasilialaisen musiikin tärkeimpiä tekijöitä tällä hetkellä. Hänen uusi levynsä on yksinkertaisesti sanottuna upea ja aivan ansaitusti kerännyt kiitoksia ympäri maailman. Se on kuin sekoitus Chico Buarquea, Scott Walkeria ja Nat King Colea. Mutta niin, tämän Jorgen tie taiteilijaksi ei todellakaan ole ollut helppo. Hän varttui Rio de Janeirossa ja aloitti työt autoliikkeessä vain 10-vuotiaana. Tutuksi tulivat auton renkaat ja öljyntahrimot vaatteet. Sitten työpaikat seurasivat toisiaan. Perunan kuorimista ruokaloissa ja postipakettien kantamista. Milloin mitäkin. Lopulta hän liittyi armeijaan. Siinäpä vasta hyvä ura tuumasi perhekin, mutta sitten tapahtui jotain odottamatonta. Seun veli murhattiin ja perhe hajosi suruun, kukin omille teilleen. Seu otti hatkat armeijasta ja päätyi asumaan kadulle. Siellä kului 3 pitkää vuotta, mutta yksi asia nosti hänet pimeydestä. Hän nimittäin muisteli veljeään ja sitä, miten he veljen kanssa kävivät juhlissa, jossa aina laulettiin. Ja niin Seu alkoi laulaa. 90-luvun alussa eräs teatteri kutsui hänet mukaan esitykseen laulajaksi ja näyttelijäksi, ja kun esitys päättyi ja teatteriseurue häipyi, hän jäi. Hän nukkui teatterin lattialla vuoteen 1997 saakka, ja siitä se sitten lopulta lähti, laulajan tie, ja hän päättyi orkesteriin. Nykyään Seu Jorge on brasilialaisen popmusiikin uudistaja ja tunnettu ja tunnustettu taiteilija, mutta ennen sitä hän oli poika, joka nukkui teatterin lattialla ja vain lauloi aina kun se oli mahdollista. Hänen uuden albuminsa on sanottu olevan yöllistä bossanovaa. Ehkä siellä on tunnelmia öistä teatterilla.

Tuuli Saksalan keitällä soi argentiinalainen tuutulaulu klassikko, eli kansansävelmään perustuva ja Atahualpa Yupankin Duerme Negrito, siinä tulkkina tietenkin Mercedes Sosa. Ja jäädään hetkeksi näiden tuutulaulujen tunnelmaan sinne jonnekin unen ja valveen rajamaille, sillä tuutulaulu on silta kahden todellisuuden välillä ja se laulaja on se lautturi. Lido Pimienta on kolumbialainen laulaja, jonka juuri julkaistulla levyllä on tuutulaulu, mutta tässä ei lauleta lapselle, vaan laulun päähenkilö pyytää rakastettuaan laulamaan hänelle. Niin, tuntuu siltä, että nuo kaksi ovat jotenkin kadottaneet toisensa, ainakin tunnetasolla, ja laulaja etsii tietä takaisin. Jos rakastettu laulaisi tuutulaulua, ehkä hän tai he löytäisivät tiensä takaisin toistensa luokse. Ja rakastettu alkaisi taas uneksia hänestä. Piiloudun sisällesi kuin suuri salaisuus, tuo laulaja laulaa.

Lido Pimientän uudelta levyltä soi laulu nimeltään Aru Jame. Ja nyt uutta kotimaista musiikkia. Uni Uni on kotimainen elektrofolk-duo, joka ammentaa taidepopista ja kansanmusiikista. Uuden levyn nimi on Valveilla, ja sillä soivat niin koneet kuin jouhikko- ja viuluvallitkin. Ja niin, tuo levyn nimi Valveilla viittaa huoleen ympäröivästä maailmasta. Ehkä ilmastokriisistä, mutta se myös pakahtuu luonnon kauneudesta. Tämän duon muodostavat Ella Isotalo ja Mikko H. Haapoja. Kuunnellaan albumilta upea teos nimeltään Pyöriäinen. Pyöriäinen on eläin, joka ei koskaan vaivu syvään uneen,

vaan se itse asiassa nukkuu niin, että toinen puoli aivoista on aina valveilla. Meressä elävä pyöriäinen ei ole kala, vaan nisäkäs, ja vaikka se nukkuukin siellä jossain uppeluksissa, on sen välillä nostava hengittämään ja valveilla oleva aivopuolisko pitää siitä huolen. Mitäköhän se valveilla oleva aivopuolisko ajattelee sen toisen unista?

Siinä kansanmusiikki duo Uni Uni ja Pyöriäinen. Monille alkuperäiskansoille uni ei ole illuusio, vaan se on portti toiseen tapaan kokea sama maailma. Australian alkuperäiskansat kutsuvat tuota toista maailmaa nimeltään jukurppa. Se tarkoittaa iänkaikkista todellisuutta, myös lakia ja luomismyyttiä, ei siis pelkkää nukkumisen aikaista unta. He ajattelivat, että kun ihminen nukkuu ja näkee unta, hän ei ajattele näkevänsä satua. Hän ajattelee, että mieli rauhoittuu niin paljon, että silloin voi kuulla esivanhempien ja jukurppan viestejä. Tuo jukurppa on kuulema kuin radioasema, joka lähettää ohjelmaa ihan koko ajan. Valveilla arjen äänet peittävät sen alleen, mutta nukkuessa ihminen virittyy samalle taajuudelle. Jatketaan nyt upeiden laulajien parissa. Australian alkuperäisväestöön kuuluvalla folk-laulajalla Gurrumulilla on yksi kauneimmista tenoriäänistä, mitä tiedän. Hän pyrki musiikillaan saamaan yhteyden niin luontoon kuin niihin esi-isiinkin. Kuunnellaan klassikko nimeltään Viatul.

Keitällä soi Tuuletar ja Hyvän yön loitsu uudelta tänä vuonna julkaistulta Maamo-albumilta. Ja niin, nämä Keitaan biisilistat löydät Yle Areenasta ohjelman sivulta. Ja jos pidit ohjelmasta, niin voit myös klikata sen suosikiksi ja tilaa ilmoitukset. Niin silloin saat tietää, koska uusi ohjelma on taas valmiina kuunneltavaksi. Keidas kyllä tulee joka torstai. Kuunnellaan tähän lopuksi vielä uutta suomalaista musiikkia. Kanteleen soittaja Pauliina Syrjälä antaa nimittäin nyt pilvilampaiden ravata. Hän on sanonut, että hänen kolmas sooloalbuminsa Sydänmaa on syntynyt vastavoimaksi maailman hälylle. Sen myötä kiitos seurasta. Ensi viikkoon. Moi moi!

0: Tuuli Saksalan keidas oli tällä kertaa unien keidas. Unien ja unelmien maailmassa liikuttiin. Viimeisenä Pauliina Syrjälän sävelmä Pilvilampaan uniravia. Huomenna perjantaina tällä ohjelmapaikalla näistä levyistä en luovu -ohjelma. Marko Miettisen vieraana Julia Thurén kello 17.40. Minkälaiseksi laulaja, harmonikansoittaja Antti Paalanen kuvailee omaa soundiaan ja miten kansanmusiikki on solahtanut popmusiikin maailmaan? Kulttuurikokemusohjelmassa Salla Matusjak haastattelee Antti Paalasta.
1: Mulla oikeastaan kaikki lähtee siitä soundista, että mä oon semmoista niinku hyvää soundia metsästänyt monta kymmentä vuotta ehkä tässä haitarimusiikin parissa ylipäätään. Mulla oli alun perin ajatus, että mä saisin haitarista luotua sellaisen popikkaamman soittimen, että ihan niinku akustisilla keinoilla, mutta kuitenkin niin, että siinä käytetään popmusiikin niinku semmoista soundimaailmaa, että mä saisin sitä tuotua lähemmäksi niinku nykypäivän popmusaa. Ja sitten toi laulusoundi on tärkeä osa sitten niinku omaa ilmaisua. Ja sitten kun se löytyi tavallaan se oma tapa laulaa, mä en ole ikinä oikein tykännyt laulaa, mutta sitten kun mä löysin hyvän soundin, niin sit se soundi edellä voi mennä. Ja että niinku se on tosi, tosi tärkeä ja se oikeastaan kaiken perustana mun musiikissa se hyvä soundi.
2: No puretaan tätä vähän, palataan tuohon popin maailmaan, että minkälaisilla elementeillä sä haet sitä yhteyttä tämmöisen perinteisen ja sitten modernimman musiikin välillä?
1: No siinä on, biitti on tosi tärkeä, että siinä on niinku semmoinen niinku eteenpäin menevä hyvä biitti, joka kannattelee ja on niinku se rytmi siinä pohjalla. Vähän niin kuin pelimannimusassakin on aina ollut se poljento tosi tärkeä. Kerroksellisuus on toinen, että mä tykkään rakentaa niinku sit niinku riffejä ja luoda semmoista kerroksellisuutta, mitä tietysti mihinkä popmusaakin niinku pohjautuu, että on niinku riffejä ja niinku monta eri kerrosta ja niitä sitten niinku pyöritellään ympäri. Ja sitten on tietysti nyt tehty töitä niinku popmusatuottaja Lauri Halavaaran kanssa, jonka kanssa on sitten vielä niinku saanut sitä niinku popmusan soundimaailmaa tuotua sitten vielä yhdistettyä tähän haitarisoundiin. Ja sitten livenä mä teen ääniteknikko Sabuli Volannon kanssa töitä, joka sitten niinku sitä live-soundia saa muokattua silleen, että saadaan sitten PA:sta esimerkiksi kaikki mahdollinen irti, että meillä tulee niinku riittävän vahva soundi ulos siitä haitarista.
2: Miten se perinteikkyys siellä pysyit mukana tässä kaikessa?
1: No perinteikkyys on ehkä se sitten se tapa, miten mä esiinnyn ja olen lavalla. Että mä oon tämmöinen pelimanni, tarinankertoja ja että se on vähän tämmöistä niin kuin nykypäivän rillumarei-meininkiä sitten, että kerron tarinoita ja laulata ihmisiä ja siinä on ehkä se sitten se, miten se yhdistyy sitten tähän kansanmusiikkiin.
2: No mitä sitten laulupuoli, sanoit tuossa, että se ei tuntunut aluksi ehkä niin omalta. Kerro vähän siitä prosessista tai polusta, miten se löytyi se oma soundi siihen lauluun.
1: No mä aloin aluksi tutkia, tuli semmoinen fiilis, että miltä se kuulostaisi, jos se haitari alkaisi puhumaan. Tai jos sillä olisi ääni tai jos se sanoisi jotain. Ja sitten tätä kurkkulaulutekniikkaa olin siinä vähän aiemmin yhdessä teatteriproduktiossa treenannut. Ja sitten mä aloin sillä kurkkulaululla niin kuin värittämään. Ja sitten mun vaimo Heidi-Maria Paalanen keksi mulle muutamia hyviä hokemia. Niin kuin me halutaan meluta tai tällaisia niin kuin lyhyitä hokemia, mitä sitten aloin viljellä siinä sitten omassa musassa. Ja sitten hiljalleen alkoi tulla tekstejä enempi ja nyt tähän uudelle levylle, Haitarin marinaadilevylle, joka julkaistiin toukokuussa, niin sitten tehtiin niin kuin popmusalaulun tekijöiden Saara Törmä ja Jarkko Meretniemi ja Lauri Halavaara ja Heidi-Marian kanssa sitten yhdessä tekstejä ja sitten niiden tekstien ja tarinoiden myötä sitä laulua on tullut aina vaan enemmän. Ja nyt mä huomaan sitten, että mä oon enemmän tämän

0: tämmöinen laulava haitaristi, niin että tuota, näin siinä nyt sitten kävi.
1: Mainitsit sen poljennon ja rytmiin siellä haitarin soitossa, mutta onko se osa myös tätä laulun muotoutumista, että siellä ne sanotukset muodostaa semmoista rytmistä tausta, tai rytmisellä elementeillä pelataan paljon musiikissa?
0: Joo, kyllä se on, että se luo sen yhden rytmisen kerroksen, ja sitten kun haitaria soittaa, ja sitten poljen jalalla biitit siinä, niin sitten se laulu tekee siihen vielä yhden kerroksen lisää, ja just vaikka Takatukka-biisikin lähti nimenomaan tästä sanarytmiikasta, ja nyt vaikka Euroviisujakin kun seuraa, niin tämän vuoden Euroviisut voitti Pangaranga, missä on myös aika kovaa sanarytmiikkaa ja on niin kuin rap-musa on esimerkiksi tosi suosittua nykyään. Niin tuota, mä en ole sillä lailla räppääjä, mutta tuommoista niin kuin kansanmusiikin niin kuin poljentoa tai rytmiikkaa sitten mahdollisimman paljon ja kielikuvia on tuotu sitten perinteistä ja näin, että siinä vähän niin kuin uusi ja vanha yhdistyy. Mutta se sanarytmiikka on tosi tärkeä osa sitä kokonaisuutta.
1: Sulla on myös taustaa monessa yhtyeissä. Oot ollut mukana tekemässä tosi monenlaista kansanmusiikkia. Minkälainen ero sun omassa soolotekemisessä versus sitten tämmöisiin yhtyesoittoihin on soundin näkökulmasta, osaatko siitä sanoa?
0: No joo, totta kai kansanmusassa se on se enemmän se akustislähtöisyys, mitä niinku pelimannibändien kanssa, mitä mäkin vaikka Kihara Kolmio-yhtyön kanssa teen. Se perustuu aika paljon siihen akustiseen soundiin ja sitten kun yhdessä soitetaan, niin itse voi keskittyä enemmän vaikka melodiasoittoon. Ja sitten taas näin, kun tässä mun soolossa mä oon niinku yksin lavalla ja hoidan niinku kaiken. Kaikki tulee siitä niinku omasta itsestäni, niin sitten siinä niinku se muovaa tietysti sitä musaa, että, niinku, että saa ne kerroksellisuudet ja kerrokset tehtyä, niin sitten se, niinku se esiintymistyyli ja se, niinku, se, ne biisit on vähän niinku erilaisia sitten ja enemmän sitten. Yritän jäljitellä tietysti tämmöistä niinku akustista reiviä, tai niinku, miksikään niinku sanotaan, tai EDM, niinku elektronista musiikkia, niin tämä on ehkä semmoista ADM, niinku acoustic dance music, mitä mä teen sitten niinku tässä soolojutussa.
2: Näin puhui harmonikkataiteilija Antti Paalanen kulttuurikokemusohjelmassa. Salla Matusjak häntä haastatteli. Kello on 18.32. Ennen hartaita säveliä kuunnellaan hieman Selin Palmgrenin musiikkia Save Save Syyssä sävellysmieskuorolle Gustav Frödingin runoon. Tässä esiintyy Orfei Drengar mieskuoro Erik Erikssonin johdolla levytys vuodelta 1961.

Selin Palmgrenin säveltämän mieskuorolaulun Save Save Syysä lauloi Erik Erikssonin johtama Orfeid Rengar mieskuoro.

Sionin laulu 286 soi hartaista sävelistä ensimmäisenä. On koti, jonne myrskyt maan, noin kuuluvat laulun alkusanat.

Eero Kukko johti Jämsän kristilliseen kansanopiston kuoroa. Hän oli myös tehnyt tuon sovituksen tuntemattomaksi jääneen säveltäjän laulusta, Sionin laulusta 286. Sanoittaja on niin ikään tuntematon. Tekstiä ovat sittemmin uudistaneet Pekka Kinnunen ja Inkeri Karvonen. Sitten hieman harvinaisempi vieras hartaissa sävelissä Elvis Presley laulaa seuraavaksi He Knows Just What I Need.

Elvis Presley ja lauluyhtye The Jordanaires lauloivat tässä Moosey Listerin säveltämän ja sanoittaman laulun He Knows Just What I Need. Virsi 276 on Martti Helan sävellys Simo Korpelan sanoihin Jeesuksesta laulan.

Tämä oli Tuukka Haapaniemen sovitus Martti Helan sävelmästä virrestä 276. Club 4-5 lauluyhtye tässä lauloi. Tuukka Haapaniemen lisäksi yhtyeeseen kuuluvat Maija Sarjola, Susanna Lukkarinen, Juha Viitala ja Jouni Kannisto. Jobin laulu on Pekka Simojoen sävellys. Se soi Hartaiden sävelten päätteeksi.

0: Pekka Simojoki ja Et cetera-kuoro lauloivat Jobin laulun Anna-Mari Kaskisen sanoitus Pekka Simojoen sävellys. Iltahartauden puhuja on viestintäpäällikkö Mervi Viuhko Suomen lähetysseurasta. Hän puhuu Jumalan luomistyön jatkumisesta vaikeuksien ja haasteiden keskellä. Hartaudessa lauletaan kaksi ensimmäistä säkeistöä virrestä 318, 318, Jeesus se ainoa.
1: Pari vuotta sitten lähdin syysmurskyn jälkeen tarkistamaan, olisiko mökkirannassa kaikki kunnossa. Jo ennen hiekkatielle pääsyä mykistyneenä katsoin, kuinka puita oli kaatuneena. Mitä lähemmäksi mökkiä tulin, aloin toden teolla pelätä pahinta. Pihaan päästyäni näky oli salvata hengen. Kaikkein suurin rantamänty makasi jättimäinen juurakko pystyssä. Vieressä kolme muuta isohkoa mäntyä samoin pitkin pituuttaan. Samalla tajusin, että männyt makaavat aivan mökin vieressä. Mikä kiitollisuus! Itse mökki oli säästynyt pienimmältäkin raapaisulta. Myrskyn tuhovoima tuntui silti lohduttomalta. Maassa lojui juurakoita, kaatuneita runkoja ja katkenneita oksia. Grilli oli mutkalla yhden puun alla. Tarkemmin katsoessani huomasin kuitenkin kaatuneiden runkojen välistä nousevia nuoria mäntyjä ja koivuja. Siellä, missä jotakin oli tuhoutunut, kasvoi samanaikaisesti jotakin uutta. Luonto muistuttaa jatkuvasti siitä, että Jumalan luomistyö ei kuulu vain menneisyyteen. Jumala ei ainoastaan kerran luonut maailmaa. Hän jatkuvasti uudistaa sitä. Elämässä on aikoja, jolloin näemme vain menetykset, muutokset tai epävarmuuden. Silti juuri niiden keskellä Jumala voi olla tekemässä jotakin uutta. Ilmestyskirjassa Kristus sanoo valtaistuimeltaan, katso, uudeksi minä teen kaiken. Tämä on lupaus siitä, että mikään ei ole Jumalalle lopullisesti menetettyä. Hän voi synnyttää toivoa sielläkin, missä ihminen näkee umpikujan. Elämme aikaa, jossa puhutaan paljon uudistumisesta. Teknologia kehittyy nopeammin kuin koskaan. Internet on muuttanut maailmaa pysyvästi. Tekoäly vaikuttaa jo siihen, miten työskentelemme, opimme ja etsimme tietoa. Moni kokee innostusta uusista mahdollisuuksista, mutta moni myös pelkoa siitä, mitä kaikkea muutos tuo tullessaan. Uudet välineet eivät itsessään tee maailmasta parempaa. Tärkeä kysymys on se, että mihin käytämme näitä tämän ajan teknologian tuomia mahdollisuuksia? Rakennammeko niiden avulla oikeudenmukaisempaa maailmaa vai lisäämmekö eriarvoisuutta? Kuuntelemmeko toisiamme paremmin vai kadotammeko yhteyden toisiimme? Harva käsite kuvastaa tätä aikaa yhtä hyvin kuin innovaatio. Sen avulla etsitään uusia mahdollisuuksia tilanteissa, joissa vanhat ratkaisut eivät enää toimi tai riitä. Myös kirkon ja seurakuntien toiminnassa puhutaan innovaatioista. Samoin niin tehdään lähetystyön yhteydessä. Sana innovaatio voi kuitenkin kuulostaa vieraalta kirkollisessa yhteydessä, mutta pohjimmiltaan siinä on kyse samasta asiasta kuin kristillisessä toivossa. Innovaatio tarkoittaa ajatusten muuttamista teoiksi. Sitä, että nähdään mahdollisuus ja ryhdytään toimimaan. Työskennellessäni lähetysjärjestössä olen huomannut, että parhaimmillaan lähetystyö on juuri tällaista. Toivon muuttamista teoiksi. Kun paikallinen kirkko rakentaa koulua syrjäiseen kylään, kun vammaiselle lapselle avautuu mahdollisuus koulunkäyntiin, kun konfliktien keskellä luodaan sovintoa, tai kun yhteisö löytää uusia keinoja hankkia toimeentulonsa, syntyy jotain uutta. Mutta muutos ei synny tyhjästä. Apostoli Paavali kirjoittaa, jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut ja uusi on tullut tilalle. Paavali ei tarkoita täydellistä ihmistä, vaan sellaista, jonka elämässä Jumala tekee työtään. Jokainen meistä kantaa mukanaan keskeneräisyyttä, virheitä ja haavoja. Silti Jumala ei luovuta. Hän rakentaa, korjaa ja uudistaa. Tämä koskee myös kirkkoa ja seurakuntia. Se koskee koko yhteiskuntaa. Tarvitaan paljon kuuntelemista, yhteistyötä ja rohkeutta kokeilla uusia ratkaisuja. Jumalan työssä uusi ja vanha eivät ole toistensa vastakohtia. Kristillinen usko kantaa 2000 vuoden perintöä ja samalla se kutsuu katsomaan eteenpäin. Kirkko ei elä muistojen varassa, vaan se elää ennen kaikkea Jumalan lupausten varassa. Kirkkoisä Augustinus kirjoitti, sinä olet luonut meidät itseäsi varten ja sydämemme on levoton, kunnes se löytää levon sinussa. Ehkä sinunkin elämässäsi on juuri nyt tilanne, jossa kaipaat uutta alkua. Ehkä jokin unelma on murtunut, tulevaisuus tuntuu epäselvältä, tai maailma ympärillä muuttuu niin nopeasti, että on vaikea löytää omaa paikkaansa. Saat tarttua lupaukseen, että Jumala on tulevaisuuden Jumala. Hän kulkee edellämme ja näkee mahdollisuuksia siellä, missä me näemme vielä rajat. Jumalan lupaus kuuluu edelleen yhtä ajankohtaisena kuin ensimmäisille kristityille. Katso, uudeksi minä teen kaiken. Jumala, kaiken uuden luoja, kiitos siitä, että sinun työsi ei ole päättynyt. Kiitos, että näet mahdollisuuksia sielläkin, missä me näemme vain rikkinäisyyttä ja keskeneräisyyttä. Anna meille rohkeutta uudistua silloin, kun vanha ei enää kanna. Anna meille viisautta käyttää uusia välineitä ihmisten parhaaksi ja yhteisen hyvän rakentamiseen. Ja kun oma uskomme horjuu, muistuta meitä lupauksistasi. Sinä teet kaiken uudeksi. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.

0: Iltahartaudessa puhui viestintäpäällikkö Mervi Viuhko Suomen lähetysseurasta. Soprano Soile Isokoski lauloi hartauden päätteeksi virrestä 318. Pianistina oli Marita Viitasalo. Hetkisen kuluttua kello on 19. 19 uutisten jälkeen Yle Radio 1 ilta jatkuu Jatsin parissa. Jatsklubin viikon keikka. Elephant Tree-yhtyeen esiintyminen. Markus Partanen toimittaa.
1: Yle Uutiset ja Monna Tervo. Euroopan keskuspankki EKP nostaa ohjauskorkojaan. Korot nousevat 0,25% 2,5%. EKP:n päätös oli odotettu, sillä Iranin sota on kiihdyttänyt hintojen nousua. Odotettu korkopäätös on näkynyt suomalaisten asuntolainojen koroissa jo etukäteen. Suomen yleisin asuntolainakorko 12 kuukauden Euribor on noussut yli 3%. Porvoon Pellingin saaristosta syyskuun alussa löytynyt miehittämätön lennokki on todennäköisesti lähtöisin Venäjältä, kertoo Rajavartiolaitos. Rajavartiolaitos on tutkinut laitteesta löytyneitä lentoreittejä ja paikkatietoja. Tutkinnan perusteella Rajavartiolaitos arvioi, että lennokin hallinta menetettiin ja siitä loppui polttoaine. Tämän jälkeen lennokki putosi mereen. Lennokkilöytöä tutkitaan mahdollisena alueloukkauksena. Eduskunnan kansliatoimikunta kuulee uudelleen virasta pidätettyä eduskunnan pääsihteeriä Antti Pelttaria. Pelttari pidätettiin virastaan viime vuoden kesäkuussa. Aiempaan päätökseen kirjattiin velvoite harkita asiaa uudelleen, jos rikosepäilyssä ilmenee uutta tietoa. Pelttaria vastaan nostettiin kesällä syyte virkavelvollisuuden rikkomisesta hänen aiemmassa virassaan suojelupoliisin päällikkönä. Pilvisyys on vaihtelevaa ja suuressa osassa maata tulee sateita. Etelässä myös ukkostaa. Lapissa on enimmäkseen poutaa. Yöllä on 5-12 astetta. Lapissa voi olla vähän pakkasta. Päivällä on 10-18 astetta. Sadevaroitus annetaan Varsinais-Suomeen, Uudellemaalle, Kanta-Hämeeseen ja Kymenlaaksoon.

Nyt alkaa Jatsklubin viikon keikka, jolla pääsee ääneen Elephant Tree tämän vuoden 2026 aprilijatsissa uusimman levynsä julkaisun alla. Konsertin äänitti Louhi-salissa 22. huhtikuuta Hannu Perälä, äänitystuottajana Speedy Saarinen. Pian 20 vuoden ikäisen Elephant Treen perustivat laulaja kosketinsoittaja Anni Elif ja saksofonisti Pauli Lyytinen yhdessä rumpali Tatu Rönkön kanssa. 2018 rumpaliksi vaihtui Olavi Louhivuori ja Paulin soitin arsenaaliin ilmestyi saksofonin rinnalle sähköinen puhalinsoitin Evi. Tällä keikalla kattaukseen kuuluu myös mellotroni ja musiikkia muokkaavaa elektroniikkaa. Elephant Tree on aina luonut sävyiltään rikasta ja tunnelmalliltaan dynaamista musiikkia, jota voi näkökulmasta riippuen pitää joko avant-jatsina tai taidepoppina. Joka tapauksessa trion ilmaisu on persoonallisen jäljittelemätöntä. Toukokuussa ilmestynyt Fluorescence on yhtyeen 7. pitkäsoitto ja bändilevy 10 vuoden tauon jälkeen. Välissä Anni Elif ja Pauli julkaisivat eri puolilla maailmaa eri lyömäsoittajien kanssa tehdyn Hutchin ja yhteisalbumin Töllelab kvartetin kanssa. Nyt kuultava keikka lähtee käyntiin Fluorescencen kappaleilla Mantra ja Uncool. Kolmantena kuullaan 2018 ilmestyneen Anemonen nimiraita. Luvassaan sähköisen rikas musiikkimatka, eli näin Elephant Tree aprilijatsissa huhtikuussa.

Cool and cool.

Pauli Lyytinen,

Ooh, somebody. Ooh. Mm-hmm. Ooh.

0: Thank you. Kiitos, tack så mycket. Gold dust.
1: Oj, oj, oj, oj. Okay, we started a little bit late. So we will do the last tune for our set.
2: Jatsklubin viikon keikalla kuunnellaan Elephant Treeta Aprilijatsissa tämän vuoden 2026 huhtikuussa. Kokoonpanossa laulaja, kosketinsoittaja Anni Elif, rumpali Olavi Louhivuori ja saksofonisti Pauli Lyytinen, joka soittaa myös mellotronia, sähköistä puhallinsoitin eviä ja elektroniikkaa. Äskeinen kappale oli Gold Dust, eli trio-versio Annin ja Paulin eri lyömäsoittajien kanssa tekemältä projektilevyltä Hachi. Sitä ennen kuultiin tuoreen Fluorescence-albumin nimiraita. Jäljellä on vielä yksi kappale, eli Anemoinen I Love You, tunnelmallista illan jatkoa Jazzklubilla.
0: I can watch you for hours, trying to figure out

0: Harley Lyytinen, Anni, Elif, alla vill ha det. We are Elephant True. Thank you.
1: Elephant Treen yhtyeen esiintyminen Espoon Louhisalista tämän vuoden huhtikuusta. Huhtikuulta kuultiin Jazzklubin viikon keikkana. Markus Partanen toimitti tämän konsertin. Tästä jatketaan klassiseen kattaukseen. Eilen Yle vietti 100-vuotispäiväänsä. 100-vuotisjuhlia on vietetty tässä jo pitkin viikkoja. Klassisessa kattauksessa juhlinta jatkuu. Yleisradion ensimmäinen radiolähetys kuultiin 9. syyskuuta vuonna 1926. Tuolloin kuuntelijoille tarjottiin ohjelmistossa muun muassa arvokasta musiikkia. 100-vuotista Yleä juhlitaan tässä klassisessa kattauksessa siis, ja konsertti alkaa arvokkaasti juhlafanfaarilla, jonka Auli Sallinen sävelsi Radion sinfoniaorkesterin kunniaksi 50 vuotta sitten, kun Yle oli puolen vuosisadan ikäinen.

Näin soi Auli Sallisen säveltämä fanfaari Radion sinfoniaorkesterille, jonka soittoa kuulemme tässä konsertissa vielä enemmänkin. Tämä oli Ylen oma äänite vuodelta 1977. Orkesteria johti Okko Kamu. Yleisradion ensimmäinen vakituinen työntekijä oli kuuluttaja Alexis F. Enjelm. Hän aloitti nimenomaan tällä kanavalla, joka oli asiaohjelmien, viranomaistiedotusten ja klassisen musiikin kanava, radion yleisohjelma. Af Enjelm oli koulutettu oopperalaulaja, joka oli opiskellut muun muassa Viinissä ja Münchenissä. Hänen kauniiksi luonnehdittu äänensä sopi erinomaisesti myös radiopuhuntaan. Nyt saamme harvinaisen näytteen tenori Alexis Af Enjelmin laulutaiteesta 114 vuoden takaa. Luvassa on Selin Palmgrenin säveltämä yksinlaulu opuksesta 5, eli Lemmen laulu Heikki Ojansuun tekstiin.

Tämä äänitys oli tehty Helsingissä syyskuussa 1912. Tenori Aleksis Afeniälm lauloi. Pianisti on jäänyt tuntemattomaksi. Tämä oli Selin Palmgrenin säveltämä Lemmen laulu. Klassisessa kattauksessa soi Ylen 100-vuotisjuhlien kunniaksi Yleisradion oman arkiston aarteita eri vuosikymmeniltä. Radion jokainen lähetys oli aluksi suoraa lähetystä, myös musiikki, jota esittivät studioihin palkatut muusikot. Vakituinen radioorkesteri perustettiin varsin pian, eli noin vuosi Ylen lähetystoiminnan aloittamisesta. Ensimmäinen nimenomaan radioorkesterille sävelletty teos oli Erkki Melartienin Divertimento numero 1. Ensimmäisen kerran se soi radioaalloilla vuonna 1928. Tässä Divertimentosta ensimmäinen osa, Preludio, Anna-Maria Helsingin johtaman Radion sinfoniaorkesterin tulkitsemana, Ylen kantanauha äänite vuodelta 2008.

Radion sinfoniaorkesteri soitti ensimmäisen osan Erkki Milartinin Divertimentosta numero 1. Anna-Maria Helsing johti orkesteria. Nyt on vuorossa Ylen omaa laulumusiikkituotantoa runsaan 20 vuoden takaa. Bassobaritoni Juha Uusitalo eläytyy elostelevan aatelismiehen Don Giovannin miespalvelijan Leporellon rooliin. Rakastettu luetteloaaria on Wolfgang Amadeus Mozartin Don Giovanni-oopperan ensimmäisestä näytöksestä, Ylen kantanauhaesitys Helsingin kulttuuritalosta vuodelta 2005.

Leporellon luetteloarian Mozartin operasta Don Giovanni lauloi bassobaritoni Juha Uusitalo. Hannu Lintu johti radion sinfoniaorkesteria. Yleisradion musiikkitoimitus sai viime keväänä valmiiksi pitkään jatkuneen projektin, jossa kymmenittäin suomalaisten säveltävien naisten teoksia äänitettiin kantanauhoiksi. Tuosta kokoelmasta on peräisin nyt kuultava Agnes Checulinin Alla Zingaresca viululle ja pianolle.

Ylen kantanauholla vuodelta 2019 soittivat viulisti Mirka Malmi ja pianisti Tiina Karakorpi. Tämä oli Agnes Cecculinin teos Alla Zingaresca. Kamarilaulajattaren arvon saanut suomalainen soprano Camilla Nylund on näinä aikoina yksi tunnetuimmista ja kysytyimmistä laulajista maailmalla. Nyt Ylen 100-vuotisjuhlinnan kunniaksi kuullaan Yleisradion arkistojen kätköistä Nylundin laulutaidetta hänen uransa alkupuolelta vuodelta 1998, Mariettan laulu.

Soprano Camilla Nylund lauloi Mariettan laulun Erich Korngoldin operasta Die Tote Stadt, kuollut kaupunki, operan ensimmäisestä näytöksestä. Radion sinfoniaorkesteria johti Gregor Bühl. Nyt soitin musiikkia 1500-luvun lopulta. Säveltäjä on William Byrd. The Leaves Be Green, fantasia viidelle nokkahoidulle. Tämä kokoonpano äänitettiin Yleisradion musiikkistudiossa vuonna 1984.

Nokkahuilistit Jari Puhakka, Petra Aminoff, Pekka Sileen, Henri Törrönen ja Rabbe Forsman soittivat William Byrdin fantasian The Leaves Be Green. Yleisradion väliaikamerkki, eli niin sanottu pimpan pulla, alkoi soida radiossa vuonna 1930 kansainvälisten esikuvien mukaan. Suomen väliaikamerkki oli musiikin tutkija A.U. Väisäsen viisiääninen sävellys, joka alun perin soitettiin kanteleella. 1930-luvun alussa Ernest Pankuu sävelsi muunnelmia Suomen Yleisradion väliaikasignaalista teoksen orkesterille. Tässä orkesteria johtaa todellinen radiomusiikin uranuurtaja eli kapellimestari Erik Grunwall, yksi radioorkesterin perustajista ja sen ensimmäinen konserttimestari.

Muunnelmia Suomen Yleisradion väliaikasignaalista. Ernst Bangun orkesteriteoksen esitti radioorkesteri Erik Grunwallin johdolla. Kantanauhat tallenne tämäkin vuodelta 1966. Seuraava arkistoäänite on 10 vuotta tuoreempi, 50 vuoden takaa siis. Pianotaiteilija Tapani Valsta tulkitsee Ilmari Hannikaisen kolmen pienen valssin kokoelmasta 1910-luvulta ensimmäisen valssin Fis Molli opuksesta 17.

Pianisti Tapani Valsta esitti Ilmari Hannikaisen säveltämän valssin. Urkuri Tomi Satomaa käy nyt Naantalin kirkon urkujen ääreen. Luvassa on Johann Sebastian Bachin urkuoppilaan, Dresdenin Marian-kirkon ja Kreuzkirchen pitkäaikaisen urkurin ja säveltäjän Gottfried August Homiliuksen koraali Valmistaudu sieluni, Mache dich mein Geist bereit, koraali alkusoitto Es-duuri.

0: Naantalin kirkon urut soivat vuonna 2018. Tomi Satomaa urkuja soitti. Gottfried August Homiliuksen koraalialkusoitosta oli kyse. 100-vuotiaasta Yleisradiota juhlistavan klassisen kattauksen päättää itse oikeutetusti kansallissäveltäjämme Jean Sibelius. Sibeliuksen Andante Festivo on alun perin sävellys jousille ja patarummuille. Säveltäjä teki sovituksen jousiorkesterille vuonna 1938. Ensi esitys oli Helsingin konservatorion konserttisalissa uuden vuoden päivänä vuonna 1939, jolloin suora lähetys radioitiin Yhdysvaltoihin New Yorkin maailmannäyttelyn kunniaksi. Aluksi kuullaan Yleisradion kuuluttajan Lauri Miettisen englanninkielistä puhetta amerikkalaisyleisölle. Sen jälkeen Jean Sibelius johtaa itse radioorkesterin Andante Festivon esityksen.
1: Finland salutes the New York World's Fair of 1939 in this first of a series of international radio programs which we believe to be of the utmost significance. Today we indelibly write a new page, we hope, in the history of a man's nobler achievements, which will shine through the years to come as the beacon light which marks the beginning of a new era, a period in which the nations of the world will live banded together in the inspiring cause of amity, better international understanding and peace, the ideal to which the great exposition in New York is dedicated. At the beginning of our program, I have the pleasure to introduce to you our great composer, Jean Sibelius, who welcomes this opportunity to appear once again after an interval of 24 years before an American audience. Dr. Sibelius, who has not conducted an orchestra for about 10 years, on this special occasion wants to honor the American friends of his music and the great American nation by conducting himself one of his own works. You will now hear the Helsinki Grand Radio Concert Orchestra playing the Andante Festivo, composed and conducted by Jean Sibelius.

0: 100-vuotiasta Yleisradioa juhlistava klassinen kattaus päättyi komeasti Jean Sibeliuksen Andante Festivon säveliin. Radioorkesteria johti säveltäjä itse. Tämä oli taltio suorasta radiolähetyksestä tammikuulta 1939. Klassisen kattauksen oli toimittanut Jari Rantsukov. Noin puolen minuutin kuluttua kello on 21. Politiikkaradiossa puhutaan pääministeri Petteri Orpon tilanteesta ja avoimuusrekisteristä. Antti Pilke toimittaa Politiikkaradion uusintana siis iltapäivältä. Minun nimeni on Tuomas Niemelä. Kiitän seurastanne ja toivotan mukavaa illan jatkoa ja hyvää yötä.
1: Politiikka Radio.
2: Pääministeri Petteri Orpo on joutunut tällä viikolla selittämään avoimuusrekisteriin merkittyjä tapaamisia ja kieltää valehdellansa Garden Helsingin tukisotkusta. Nyt puhutaan Orpon kujanjuoksusta ja siitä, onko avoimuusrekisteri osoittanut voimansa vai ongelmansa. Miten vaikea tie Orpolla on edessä, kun oikeuskansleri tutkii myös hänen mahdollista esteellisyyttään Uudenkaupungin autotehtaan pelastamisessa? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
1: Politiikka Radio.
2: Tervetuloa Politiikka Radio ja suoraan lähetykseen johtava asiantuntija Ines Gullikseen Valtiontalouden tarkastusvirastosta.
3: Kiitos.
2: Ja tervetuloa tutkiva toimittaja Jarno Liski Helsingin Sanomista.
4: Kiitos.
2: Rahojen junailu helsinkiläiselle Garden Arena-hankkeelle nousi tällä viikolla taas uudelleen otsikoihin. Tällä kertaa pontimena olivat avoimuusrekisteriin tehdyt merkinnät Garden Hallin puuhamiesten tapaamisista poliitikkojen kanssa viime vuosina ja merkinnöistä etunenässä kertoneen uutissuomalaisen toimittaja Juha Honkonen kysyi jutussaan, onko pääministeri Orpo puhunut totta, kun hän oli avoimuusrekisterin tietojen perusteella tavannut Garden Helsingin väkeä useasti, mutta väitti kuitenkin viime viikolla oikeuskanslerille antamassaan selvityksessä, että hanketta ei ole hänelle esitelty tarkemmin hankeyhtiön toimesta, eikä hankkeen osalta ole järjestetty tapaamista tai puhelinkeskustelua Orpon ja hankeyhtiön tai sen edustajien välillä. Ja Orpo on tällä viikolla toistanut, että mitään uutta ei ole nyt tuotu esiin. Tämä on nyt tausta vähän pitkästi sanottuna, mutta keskustelu on ollut vähän hämmentävä, niin aloitetaan Jarnosta. Mitä sanot, puhuuko Orpo totta?
4: No niin, niin totta, kun näkee tarkoituksenmukaiseksi, ettei se niin kuin, ei Orpo jäänyt kiinni mistään valheesta, Orpo on vaan kyse on sellaisista nyansseista, että kun hän kirjoittaa oikeuskanslerille, että ei ole järjestetty puhelinkeskustelua, niin hän tarkoittaa sanoa, että sellainen on muuten vaan järjestynyt, että on kyllä puhelimessa puhuttu, mutta sitä ei ole erikseen järjestetty ja ei ole virallisesti ollut tapaamisia, niin on ollut muuten vaan tapaamisia, joissa tästä on puhuttu, mutta ne ei ollut niin kuin virallisesti tätä koskevia tapaamisia. Että tämän kaltaisista nyansseista siinä nyt puhutaan.
2: No Ines, Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV pitää yllä avoimuusrekisteriä, joka tässä on nyt noussut tikunnokkaan, ja vastaat avoimuusrekisterin toiminnasta VTV:ssä, niin selitä vielä, miksi tämä Garden Helsinki puuhamiesten merkinnät, miksi ne nousi uutisiin juuri nyt?
3: Ne nousi uutisiin sen takia juuri nyt, että me ollaan saatu Garden Helsinki Oyn projekti GH:n toimintailmoitukset avoimuusrekisteriin vuosilta 2024, 2025 ja 2026, eli koko avoimuusrekisterilain voimassaolon ajalta. Ja tämähän oli seurausta siitä, kun heinäkuussa tämä kohu tuli julki ja keskustelutti, ja yksi tarkastusviraston tehtävistä valvonnan viranomaisena on sitten muun muassa julkisuudessa esiin tulleita laiminlyöntiepäilyksiä selvittää, niin totta kai sitten näiden tietojen perusteella, mitä julkisuudessa kyseisestä ilmiöstä esitettiin, niin lähdettiin sitä myös selvittämään nimenomaan tämän lobbarin näkökulmasta, joka tässä tapauksessa on tämä taustayhtiö. Ja selvitys aloitettiin heinäkuussa, elokuussa se saatiin päätökseen ja selvityksessä joka sitten selvityspyyntönä tälle valvottavalle asianosaiselle lobbaritaholle lähti, niin lopputulema oli se, että he totesivat itse, että olemme rekisteröintivelvollisia, ja se oli myös se meidän selvittelypyynnön kysymys. Eli lähdemme selvittämään, onko yhtiö ilmoitusvelvollinen, toisin sanoen velvollinen rekisteröitymään, ja se oli, tulimme yhteneväisen lopputulokseen siitä, että näin on. No tämä puolestaan johtaa siihen, että kun on rekisteröitymisvelvollisuus, niin on myös velvollisuus toimittaa tietoja siitä harjoitetusta lobbauksesta. Ja nämä tiedot nyt sitten taustayhtiö Garden Helsinki-hankkeen takana on avoimuusrekisteriin ilmoittanut.
2: Eli ne tiedot ei olisi tullut, jos CVTV olisi niitä erikseen ruvennut pyytämään niinkään?
3: Se on mahdollista, kyllä, että ei olisi tullut.
2: No ihmetystä on herättänyt se, että avoimuusrekisteriin on merkitty tapaamisia ja puhelinkeskusteluja nyt siis Garden Helsinki-projektin ja Orpon välillä toissa vuodesta alkaen useampia, mutta kokoomuksesta on viestitty, että Garden tukea koskevia tapaamisia on ollut pääministerin ja hankkeen edustajien välillä nolla. Niin mitä tästä nyt vielä tarkemmin ottaen pitäisi ajatella?
3: Avoimuusrekisterin näkökulmasta tämä ilmoitusvelvollisuus, eli selvityksen antaminen harjoitetusta toiminnasta, joka on siis ihmisten välistä kommunikaatiota, tavalla tai toisella välineellä ei ole väliä. Ilmoitusvelvollisuus on aina sillä lobbaritaholla. Eli keskeistä nyt tässä tätä arvioitaessa on tiedostaa ja tunnistaa se, että vaikuttamistoiminnan kohteella, poliitikolla, virkamiehellä ei ole avoimuusrekisterilain mukanaan tuomia velvoitteita tähän liittyen. Eli se, mitä on tapahtunut ja mitä tehdään, ilmoitetaan sen lobbarin toimesta. Ja tällöin on mahdollista, että käsitys siitä, että mitä onkaan tapahtunut, on ihmisten välillä erilainen. Eli se, että ilmoittaja, jonka pitää ilmoittaa kaikki aiheet, joista se on lobannut, kaikki ihmiset, joita se on tästä aiheesta lobannut, sekä sitten vielä se pääasiallinen yhteydenpidon tapa per

0: jota se on lobannut, voi tulkita. Et sen mielestä, sen näkökulmasta ilmoitukset on oikein, kun se kertoo ihan kaiken ja näin sen pitää ollakin, koska sitä se laki edellyttää. Mutta on ihan mahdollista, että vaikuttamistoiminnan kohde, poliitikko, virkamies ei ole ajatellut joka kerta tulleensa lobatuksi, kun lobbari on kuitenkin ajatellut häntä lobbaavansa.
1: No Jarno, mitä sanot? Siis Orpo sanoo nyt, että ennen tukipäätöstä hän keskusteli Vapaavuoren kanssa, Jan Vapaavuoren kanssa, joka on lobannut tätä hanketta. Hän on siis kokoomuspoliitikko, Vapaavuori siis. Että hän on puhunut Gardenista vaan ohimennen, eikä nimenomaan Garden-hankkeen vuoksi järjestettyjä tapaamisia olisi ollut. Ja rekisteriin viedyt tapaamiset on kohtaamisia muissa yhteyksissä. Mitä sanot nyt, että toiko nämä avoimuusrekisterimerkinnät jotain uutta tietoa tapaus Garden Helsingistä?
2: No toihan ne sen, että me saimme tietää edes niin kuin näistä ohimennen tapahtuneesta vaikuttamistyöstä ja sen kohteista.
1: Mutta niistähän on puhuttu myös aikaisemmin.
2: On, mutta nyt olisi, niin kuin tämä antoi jonkun vipuvarren vaatia niistä täsmällisempiä tietoja, että kun siellä on viranomainen lain nojalla niitä pyytämässä, niin sitten saatiin niin kuin täsmällisempiä tietoja, että se oli käsittämätöntä kiemurtelua se, että tällä niin kuin koko päätöksellä ei meinannut alun perin löytyä tekijää, että se oli vaan tullut jostain kokoomuksen neuvottelukorista, mitä niin kuin ihmeteltiin. Nyt me, niin kuin, kyllä mä koen, että tästä saatiin lisätietoa, ja tietysti niin kuin tämä paljasti myös sen, että varmaan juuri sen takia Jan Vapaavuori, joka ei kai kuitenkaan ole mikään varsinainen niin kuin kiinteistökehittämisen ammattilainen, niin tähän hankkeeseen otettu, että hän on ihminen tässä yhteiskunnassa, jolla on tilaisuus toistuvasti ohimennen keskustella pääministerin kanssa siitä, että saataisiko jostain järkättyä muutama 10 miljoonaa tämmöiselle hankkeelle, vaikka kaikkeista muusta leikataan.
1: Ja hei, puhutaan nyt vielä itse asiassa tästä itse asiasta tarkemmin. Jatketaan kyllä vielä avoimuusrekisteristä, mutta siis oikeuskansleri selvittää nyt pääministerin esteellisyyttä liittyen sekä tähän Garden Helsinkiin että myös Uudenkaupungin autotehtaan pelastuspakettiin. Hallitushan päätti toissa keväänä antaa Garden Helsinkiin monitoimiareenalle 35 miljoonaa euroa ehdollista tukea, mutta peru tukensa hankkeelta, kun siitä syntyi kesällä kohu. Ja autotehtaan tapauksessa taas on kyse siitä, että valtio käytti viime vuonna 120 miljoonaa euroa pelastaakseen tiukkaan taloustilanteeseen joutuneen Valmet Automotiven eli Uudenkaupungin autotehtaan. Ja näitä molempia tapauksia yhdistää vuorineuvos Ilpo Kokkila, joka on rahoittanut kokoomuksen ja Orpon vaalikampanjoita. Osan autotehtaasta omistaa Kokkila luoma sijoitusyhtiö. Ja oikeuskansleri pyysi Orpoa puolestaan selvittämään myös Kokkilan osuutta Garden asiassa, koska Kokkila omistaa rakennusyhtiö SRV:tä, joka on ollut mukana Garden hankkeessa. Ja Orpohan on nyt vastannut oikeuskanslerille, että ei ole ollut esteellinen kummassakaan näissä tapauksissa Valmet-asiassa tai Garden-asiassa. Eikä Orpo katso myöskään puolueettomuuden vaarantuneen vaalirahoituksesta huolimatta. Niin kysytään nyt näin, Jarno, niin tapaukset on erilaisia, mutta kumpi näistä on merkittävämpi?
2: No, mä luulen, että Orpon kannalta vakavampi ja sitä kautta niin kuin ikään kuin tämän Suomen poliittisen tilanteen kannalta merkittävämpi, niin on se Valmet Automotive. Mutta kyllä mä sitten olisin valmis myös sanomaan, että on erittäin niinku kiinnostavaa saada oikeuskanslerin linjauksia sit tästä niinku päätöksentekoprosessien vinkkelistä, mikä on hyvää hallintoa ja mikä ei, niin tähän Garden Helsinki päätöksentekoon ylipäätään. Mutta ehkä juuri tämä esteellisyysnäkökulma, niin se on niinku jotenkin kirkkaampi ja ainakin näillä tiedoilla vakavampi Orpon kannalta tässä Valmet Automotive-tapauksessa.
1: Niin tuossa Garden Helsinki-tapauksessa kohu syntyy myös esimerkiksi siitä, että kokoomuksen ajamaa hanketta lobbasi kokoomuksen oma lähipiiri. Mitä sanot Ines, miltä nämä VTV-näkökulmasta näyttää? Kumpi on merkittävämpi keissi?
0: No kyllä mä sillä tavalla komppaisin Jarnoa niin kuin kokonaisuuden kannalta tässä, että vaikuttamistoiminnan kohteella ei tosiaan avoimuusrekisterilain mukanaan tuomia velvoitteita ole. Että totta kai sitten se, mikä poliitikkoja virkamiehiä sitoo, on erilaiset toimintatavat, ohjeistukset, suositukset hyvän hallinnon, jonka Jarnokin toi äsken esiin, hyvää hallintotapaa tulee virkamiehen ja päätöksentekijän noudattaa. Ja sitten mä ajattelisin tässä myös sellaista, että kun tämä nyt tuo esiin sen, että minkälaisia seurauksia lobbauksella voi olla, eli että saadaan asioita tietyn edun tai tavoitteen mukaisesti menemään läpi, niin siinä mä näkisin, että päätöksentekijän vastuulla on tarkastella, vaikka avoimuusrekisterilaki häntä ei millään tavalla tällaiseen toimintaan velvoitakaan, niin tarkastella sitä, että hänen päätöksentekonsa pysyy mahdollisimman laadukkaana, ja se voidaan varmistaa sillä, että niitä sidosryhmiä kuullaan monipuolisesti ja vahvistetaan sitä.
1: Miten se liittyy tähän nyt näihin Garden Helsinki ja tähän Valve-tapaukseen? Miten olisi pitänyt toimia eri tavalla?
0: No joo, mä ajattelen tässä sitä, että, tai toivon, koska en tiedä, koska tämä ei ole, ei, avoimuusrekisterissä ei kohteet, kuten poliitikot eivät ilmoita, mutta toivon, että avoimuusrekisteristä on nähtävillä se, että yhteydenpitoa näihin samoihin henkilöihin, samoihin poliitikkoihin on saaneet muutkin pidettyä kuin vaan esimerkiksi tämä lähipiiri, joka nyt tässä on kyseessä. Eli toivon, että päätöksentekijät ottaa keskusteluissaan mukaan mahdollisimman laajaa näkökulmaa edustamaan, että saadaan eheä kuva siitä tilanteesta, jossa ollaan, ja siitä tulevaisuudesta, johon halutaan mennä.
1: Tässä voi tulla vähän hämmentävä kuva senkin takia, että kun itsellenikin on tästä esimerkiksi Garden Helsinki-tapauksesta, niin jotkut poliitikot sanoneet, että eihän tässä ole mitään ihmeellistä. Mutta sitten toisaalta oppositiosta on penätty vastauksia tämän Garden rahajaon oikeudenmukaisuudesta sen takia, kun yksi hanke saa vakavasta taloustilanteesta huolimatta 35 miljoonan euron rahoituksen samalla, kun monelle muulle hankkeelle sanotaan ei, ja liikuntapaikkojen rahoitusta esimerkiksi leikataan. No nythän tämä tuki hallitus veti sen kohun jälkeen takaisin, mutta mitä sanot? Mitä sanot, Jarno? Mikä tässä nyt on sitten pielessä, jos osa poliitikoistakin on sitä mieltä, että eihän tässä nyt ole mitään ihmeellistä, että näin demokraattisesti valitut poliitikot voi toimia. Mitä sanot?
2: No sehän siinä just on pielessä, että meillä niin moni demokraattisesti valittu poliitikko on sitä mieltä, että se mikä tahansa on laillista, mitä enemmistöpäätöksellä tehdään. Että, mä muistan, yksi virkamies joskus minulle sanoi, että osa näistä luulee, että vaikka he määräisivät niin kuin kunnanvaltuustossa jonkun ammuttavaksi aamulla enemmistöpäätöksellä, niin se olisi laillista, kunhan siinä vaan on yli 50% äänistä takana, mutta kun ei se ihan niin mene, vaan meillä
1: siinä on vähän rankempi vertaus sitten, tai no, heitto.
2: Se kuulosti vähän kärjistykseltä, en usko, että meillä kovinkaan moni uskoo, että voidaan
1: enemmistöpäätöksellä. Joo, toivottavasti määrin. Se ei nyt sitten ollut muuta kuin erittäin mustaa huumoria.
2: Kyllä, kyllä. Mutta tämä on siis ihan selvää, että meillä on niin kuin tällainen ajatus, että eihän tässä ole mitään, että tämähän on ihan normaalia. Sitten meillä on samaan aikaan, meillä on siis vakiintuneet tavat siihen, miten liikuntapaikkarakentamista Suomessa tehdään. Siellä on niin kuin OKM:ssa omat valtakunnallisesti merkittävien hankkeiden hakunsa, ja on määrärahat budjetissa omalla momentillaan. Ja ne oltiin siis tosiaan VM:n budjettiehdotuksessa leikkaamassa käytännössä nollaan, että mitä millekään uusille hankkeille ei olisi ollut rahoitusta, kun samaan aikaan tämä ohi kaiken virkavalmistelun syntynyt 35 miljoonaa euroa oltiin siellä säilyttämässä, ennen kuin tämä kohu sitten nousi nyt vuotta myöhemmin ilmeisesti tämän niin kuin kilpailevan hankkeen tilanteen nostattamana, että ministeri Poutala neuvoi hakemaan samalla tavalla, ja sitten siinä ei moneen viikkoon saanut mediakas selvitettyä, että, niin, että milläs tavalla se oikeastaan haki se Garden Helsinki tämän valtion tukensa tai tukilupauksensa.
1: Politiikka Radio. Ja nyt puhutaan siitä, onko avoimuusrekisteri osoittanut voimansa vai ongelmansa, kun taas puhutaan julkisuudessa Garden Helsinki-hankkeen rahoituksen puhailusta. Ja täällä studiossa on Valtiontalouden tarkastusvirastosta johtava asiantuntija Ines Gullikseen ja tutkiva toimittaja Jarno Liski Helsingin Sanomista, ja minä olen Antti Pilke. Mennään vielä nyt syvemmälle tähän avoimuusrekisteriasiaan. Niin kysytään näin, että Ines, kun tuonne avoimuusrekisteriin pitää ilmoittaa lobbaamisesta, niin onko Garden Helsinki-hanke toiminut väärin, kun se aikanaan on tehnyt näitä kirjauksia, mitkä nyt on tehty?
0: Kyllä. Avoimuusrekisterilain mukaan rekisteröitymisilmoitus pitää tehdä sinä päivänä viimeistään, kun vaikuttamistoiminta tai neuvonta alkaa. Tätä toki ei ole sanktioitu, eli se, että organisaatio rekisteröityy myöhässä tai silloin, kun esimerkiksi saa tietää, että hetkinen, nämä velvoitteethan koskevat meitäkin, niin silloin se voi rekisteröityä ikään kuin ja retrospektiivissä sitten ilmoittaa näitä tietoja. Että sitä ei ole sanktioitu, ja sitä tapahtuu paljon. Eli projekti GHOY ei ole ainut, joka on myöhässä rekisteröitynyt.
1: Mutta siis he on toiminut väärin. Mutta eikö näistä ilmoituksista laista vielä voida lätkästä vaikka uhkasakkoa?
0: No se on meidän ikään kuin meidän kujan pää on hallinnollisena seuraamuksena uhkasakon määrääminen. Avoimuusrekisterilaki on ollut 2,5 vuotta voimassa. Yhtäkään uhkasakkoprosessia ei ole toistaiseksi aloitettu, joka ehkä kertoo vähän siitä mittakaavasta, kuinka harvinaisesta toimenpiteestä siinä uhkasakossa sitten lopulta onkaan kysymys. Mutta kyllä, ja uhkasakon määrääminen noin yleisesti ottaen edellyttäisi sitä, että ilmoitusvelvolliseksi lainvoimaisesti todettu taho tästä lainvoiman saaneesta päätöksestä huolimatta kieltäytyisi toimittamasta sen velvollisuutena ilmoitettavia tietoja. Eli sitten voitaisiin lähteä sille tielle, että siihen kehotetaan. Mikäli reaktiota ei tule, niin sitten kehotetaan uhkasakon nojalla. Jos vieläkään ei mitään tapahdu, niin sitten lähettäisiin uhkasakkoprosessiin.
1: Mutta sanoit, että siis Garden Helsingin puuhamiehet on toiminut väärin, mutta että tällaisia on nyt muitakin. Mites vakavasta jutusta tässä on kysymys sitten?
0: Avoimuusrekisterilaki on verrattain uutta lainsäädäntöä vielä. Sen viimeinen elementti tuli nyt tänä kesänä voimaan, kun taloudelliset tiedot harjoitetusta lobbauksesta ja neuvonnasta annettiin ensimmäistä kertaa ikinä. Eli nyt vasta ollaan siinä pisteessä, että laki on ikään kuin kokonaan tullut voimaan. Ja sen takia voidaan vielä ajatella, että tässä on vielä tätä uutukaisuuden tunnetta, jonka takia sitten tällaiset tahattomat laiminlyöntiepäilykset ovat ikään kuin tavanomaisia ja niitä osattiin lainsäädäntövaiheessa myös jo odottaa. Ja senpä takia se meidän rooli valvona viranomaisena on myös vahvasti ohjaus- ja neuvontapainotteinen. Eli kyllä me lähdetään liikkeelle siitä, että Suomessa lobbarit haluavat toimia hyvien edunvalvontatapojen mukaisesti, lobata eettisesti ja pidämme sitä ihan mahdollisena, että kaikki toimijat, jotka tätä toimintaa tekevät, eivät kuitenkaan ole vielä täysin sisäistäneet myöskään avoimuusrekisterilain mukanaan tuomia velvoitteita. Ja siinä sitten VTV mielellään ohjaa ja neuvoo, kun tällaisia tapauksia meille vastaan tulee.
1: Ja avoimuusrekisterin tavoitteenahan on parantaa eduskunnan ministeriöiden päätöksenteon avoimuutta ja tehdä näkyvämmäksi epävirallista vaikuttamista. Mitä sanot Jarno, miten se onnistui tässä tapauksessa? Sanoit jo, että uutta tietoa tuli.
2: Joo, kyllä se tässä tapauksessa taas niin kuin auttoi. Se on niin kuin, tässä tapauksessa siis tietysti tuli niin kuin painetta esimerkiksi pääministeri Orpolle kertoa niistä tapaamisistaan enemmän ja samoin tälle hankkeelle ja hankeyhtiön puuhamies Jan Vapaavuorelle, koska me voitiin mediassa uutisoida, että hetkinen, että niin on siis ollut vaikuttamistoimintaa selvästikin, mutta mitään ilmoituksia ei ole tehty, vaikka on laissa säädetty, että ne pitäisi tehdä. Niin, ei niin kuin nähtiin avoimuusrekisteristä se, että sitä ei ole sinne ilmoitettu ja se, että se on lain vastaista olkoonkin, että ei sanktioitua, niin antoi kuitenkin niin vipuvartta vaatia parempia vastauksia sitä kautta. Mutta sitten taas silloin, kun niitä ilmoituksia on tehty, niin se on meille yksi, ei todellakaan aukoton, mutta se on kuitenkin yksi tietolähde, josta me voidaan niin kuin arvioida sitä, että ketkä nyt mitäkin yrittää edistää ja mitäkin reittiä tässä yhteiskunnassa päätöksentekijöihin vaikuttamalla.
1: Kysytään siitä, että kun nyt on puhuttu tästä Garden Helsinki-hankkeesta, mutta sitten tässä on toinen puoli, on tämä uuden kaupungin autotehtaan pelastaminen. Ja molempiin liittyy siis Vuorneuvos Silpo Kokkila, jolla on omistuksia nyt sitten molempiin tapauksiin liittyen. Niin kesällä uutisoitiin, että Ilpo Kokkilan Pontos-yhtiö ei ole tehnyt ilmoituksia avoimuusrekisteriin. Ja Kokkila omistaa siis sijoitusyhtiö Pontoksen kautta osan Valmet Automotivesta, ja Kokkila vastasi kesällä ainakin uutissuomalaiselle, että on hyvä kysymys, pitäisikö ilmoituksia tehdä, eli toisin sanoen Kokkilan mukaan Pontoksella ei ole ollut yhteyksiä päättäjiin, niin Ines, miltä tämä VTV-näkökulmasta tämä toinen puoli tässä näyttää? Voiko olla, että Kokkila on ilmoitusvelvollinen, oletteko pohtinut tätä asiaa?
0: Ollaan pohdittu, pohditaan jatkossa mielellään sitä esimerkiksi hänen itsensä kanssaan, eli myös hän organisaationsa edustajana mieli hyvin saa ottaa meihin yhteyttä ja lähdetään yhdessä miettimään, että täyttääkö tämä heidän toiminta avoimuusrekisterilain mukanaan tuomat velvoitteet rekisteröityä ja sitten ilmoittaa. Mutta toistaiseksi siihen suuntaan meillä ei ole nyt käynnissä esimerkiksi selvittelyä.
1: Jarno, ajatuksia?
2: No joo, se olisi tosiaan mielenkiintoista tietää, että siinähän tosiaan siis valtio ja Kokkiloiden Pontos on niin kuin yhtiökumppanit Valmet Automotivessa. Ja on täysin selvää, että niin kuin heidän täytyy käydä keskusteluja joidenkin valtion edustajien ja joidenkin Pontoksen edustajien täytyy käydä niin kuin tässä tilanteessa paljonkin keskusteluja, mutta siinä tullaan sitten sitten varmaan näihin mielenkiintoisiin kysymyksiin tästä, että omistajaohjaus ei esimerkiksi kuulu tämän ilmoitusvelvollisen piiriin ja muuta. Mutta tota noin, niin, joo, toivon totisesti, että VTV ja Pontos käyvät läpi, että miltä osin yhteydenpitoa ehkä pitäisi ilmoittaa.
0: Ines. Joo, kiitos. Tässä avoimuusrekisterissä se lähtökohta ja sen tarkoituksenmukaisuus syntyy siitä, että lobbari, vaikuttamistoimintaa harjoittava taho, ymmärtää, että nyt mä niinku teen tätä vaikuttamistoimintaa. Ja sen pitäisi soittaa kelloja kuitenkin, vaikka tämä on uutta lainsäädäntöä, niin kyllä niinku tässä vaiheessa pitäisi varsinkin tällaisilla suurilla merkittävillä organisaatioilla. Sitten se on eri asia, että jos sä oot niinku joku suur Pellingin pillipiipariyhdistys, niin sitten sä et ehkä tiedä. Mutta niinku isot toimijat tähän mennessä toivottavasti ovat joskus edes kuulleet, että tällainen on olemassa ja tämä velvoittaa tietyn tyyppistä toimijaa, niin tämähän koko idea nojaa siihen, että se toimija itse tunnistaa. Että nyt alkaa kuulostaa siltä, että ellei mä pysty suoraan sanomaan, että mä edustan ilmoitusvelvollista tahoa, niin ainakin mä voisin lähteä selvittämään, että olisiko se mahdollista, että meillä joitakin velvoitteita on. Koska Suomi on kyllä pieni maa, mutta kun tämä toiminta, mitä tässä kartoitetaan ja ilmoitetaan, on keskustelua ihmisten välillä. Se on keskustelua ohimennen, auloissa, missä ikinä epävirallisissa yhteyksissä, niin sehän ei missään nimessä voi lähtökohtaisesti nojata vaikka valvontaan, kun se on ihmisten välistä keskustelua. Et kyllä se niin kuin lähtökohta on siinä, että toimija tunnistaa, että okei, että tämä velvoite koskee mua ja mun toimintaa. Ja kun mä sanon mua, niin mä viittaan oikeushenkilöön, että yksityishenkilöiden toimintahan tähän ei kuulu, mikä on myös sitten tärkeä näkökulma, kun sitä ilmoitusvelvollisuutta pohditaan.
1: Ja avoimuusrekisterihän on aika uusi asia. Se on nyt 2,5 vuotta runsaat ollut
0: kyllä
1: käytössä. Ja siis tavoitteenahan on todellakin se, että rekisteri paljastaisi uutta tietoa siis lobbareista. Niin mitä sanotte nyt, kun on puhuttu siitä, että onko avoimuusrekisteri osoittanut voimansa vai ongelmansa tässä tapauksessa, niin kumpi on lähempänä ja ylipäänsä?
0: Mä voisin jatkaa tästä sen verran, että ehdottomasti voimansa. Ilman avoimuusrekisterin sisältämiä tietoja meillä olisi 21 000 aihetta vähemmän julkisesti kaikkien tiedossa siitä, että mitkä oikeushenkilöt on ketäkin vaikuttamistoiminnan kohdetta lobanneet. Eli meillä on noin 1300 ilmoittajaa, jotka on yhteensä 2,5 vuoden aikana ilmoittaneet yli 21 000 aihetta, joista he on lobanneet meidän noin 700-800 päätöksentekijää ja virkamiestä, niin se on aika merkittävä määrä tietoa, jota meillä ei olisi ilman avoimuusrekisteriä. Ja vaikka sillä tiedolla ikään kuin sellaisenaan ei vielä pääsisi pitkälle, niin se on alku, jolla sitten esimerkiksi Jarnon työssä voi täydentää aukkoja tai nimenomaan nähdä aukkoja, joilla sitten pystyy kysymään oikeita targetoituja kysymyksiä, joilla sitten taas pystytään tuomaan lisää päivänvaloon siihen päätöksentekoon liittyvästä yhteiskunnallisesta keskustelusta, vaikutuksesta ja siitä, niin kuin, mitä se demokratian ytimessä tapahtuu.
1: Niin tämä oli jonkunlainen voitto, tämä lobbarirekisteri. On sanottu, että yhtä kattavaa lobbarirekisteriä kuin Suomeen pari vuotta sitten tuli, niin ei ole kovin monessa Euroopan maassa, mutta toisaalta on myös keskusteltu siitä, että tämä ei kyllä nyt ihan loppuasti riitä, että tämä ei ole mikään tapaamiskalenteri ja herättää paljon kysymyksiä. Niin kuin tässäkin tapauksessa tuli tällä hämmentävä keskustelu näistä merkinnöistä, mutta mitä sanot, Jarno?
2: No se on just sillä tavalla, tässä nähtiin taas se, että tätä niin kuin virheellisesti, niin kuin minäkin alun perin sitä aineistoa luin virheellisesti tämmöisen niin kuin tapaamispäiväkirjana, mitä se ei ole, vaan että siellä on yhdellä rivillä ilmoitetaan niin kuin se, että on nyt joku taho on vaikuttanut vaikka sitten pääministeriin tietyssä asiassa, ja pääasiallinen yhteydenpidon tapa on ollut tapaamiset, niin se ei niin kuin, sitä moni toimittaja lukee ikään kuin, että eli tässä yksi tapaaminen tällä aikavälillä, mutta se voi olla vaikka 50 tapaamista. Vastaavasti yksi ainoa tapaaminen voi poikia sinne vaikka kuinka monta kirjausta, jos sillä yhdellä tapaamisella on ohimennen hoidettu kovin montaakin hanketta. Niin se, mutta se ei ole siis, se on tietysti tapaa sen heikkous, koska se ei sitten ole niin täsmällistä, mutta niin se nyt yleensä tuppaa olemaan, että jos käytät työkalua johonkin, mihin sitä ei ole suunniteltu, niin se ei ole yleensä sen tehtävään kovin hyvä. Mutta tämä on mulle ollut todella tärkeä siinä, että ensimmäistä kertaa avoimuusrekisteristä saadaan tietoa siitä esimerkiksi, että ketkä ovat suomalaisten lobbausfirmojen asiakkaita, nämä, johon meidän entiset ministerit ja heidän valtiosihteerinsä ja erityisavustajansa menee duuniin loppaamaan jonkun lukuun edistämään asioita, niin ainoa, mistä tähän asti sain, niin oli hyvällä tuurilla EUn lopparirekisteristä sain tietoa, että ketä Milton Suomessa edustaa tai Ruud Pedersen tai joku firma. Sitä tietoa saa. Ja toinen on se, että tähän asti tietopyynnöillä on vaikuttanut siltä, että ministerit ei saa lainkaan virkatehtäviinsä liittyviä sähköposteja, niin nyt on paljon vaikeampi valtioneuvoston kanslian ja eri ministeriöiden väittää, että ei täällä ole

0: yhdellä lauseella tai lyhyesti, mikä on merkittävintä, mitä avoimuusrekisteri on saanut aikaan? Mikä on suurin onnistuminen?
1: Kyllä mä pidän sitä tänä tietomassa. Tämä 21 000 aihetta, 1300 lobbaria, 800 kohdetta, niin se kertoo, se on näkymä johonkin, mitä ei ole aikaisemmin nähty.
0: No, tähän on voinut näyttää siltäkin nyt tämä viimeisin episodi, joka tällä viikolla tuli, kun kokoomuslaisethan näytti siltä, että ne yritti irtaantua tästä kokoomukselle kiusallisesta Gaarden-kohusta osoittamalla syntipukiksi Jan Vapaavuoro, joka siis ajoi Gaarden-hankkeiden rahoitusta, niin sellaistakin on epäilty, että Vapaavuoro olisi nyt maksanut potut pottuina merkkaamalla tapaamiset juurta jaksain rekisteriin, niin voiko olla niin, että tämä meni näin?
1: Meidän ohje on se, että kaikki yhteydenpito ilmoitetaan, kuten Jarno sanoi, ei per yhteydenpidon tapa, vaan jokainen aihe. Ja tässä meidän ohjeemme myös Vapaavuoren suuntaan ja hänen edustamansa yrityksen suuntaan on ollut se, että kaikki aiheet täytyy ilmoittaa ja kaikki henkilöt, joihin tästä aiheesta on oltu yhteydessä. Ja siihen me luotamme, että hän on toiminut tämän lain edellyttämällä
0: ja olit
1: tavalla.
0: Ihan itse yhteydessä todellakin näihin Gaarden Helsinki-porukkaan tässä.
1: Kyllä.
0: Jarno, mennään vielä siihen, että nyt kun katsotaan, mitä tässä tapahtuu jatkossa, niin teit Hesarin analyysin otsikolla kokoomuksen vaalikevään ylle varjo Orpolla riski joutua rikosepäilyksi, niin mitä sanot, että onko tämä, miten pahasti tämä sotku on nyt Orpon mainetta mustaamassa?
2: No se, kai se nyt jo on aika pahasti mustannut, kun millainen niin kuin kuva tässä on syntynyt siitä, että miten asioita hoidetaan, mutta tosiaan siellä on siis kaksi erillistä laillisuusvalvonta-asiaa, eli selvittää Gaarden Helsinkiä omassa prosessissaan ja tätä Valmeta Automotivea toisessa. Ja siinä omassa analyysissaan käsittelen tätä Valmeta Automotivea ja sitä mahdollista esteellisyyttä. Eli nyt oikeuskanslerin arvioitavana on tavallaan ennen muuta kysymys siitä, että milloin vaalirahoitus tekee päättäjän esteelliseksi osallistumaan päätöksentekoon. Et meillä kaikille on selvää se, että jos minä olen antanut 20 mobile-peillä jollekin puolueelle, niin sen puolueen ministeri voi kyllä olla päättämässä asioista, jotka vaikuttaa niin kuin minunkin elämään ja ehkä jopa niin kuin minun henkilökohtaisesti, jos mun asioista, niin valtioneuvostossa paljon pääteltäisiin. Mutta siitä on yhtä selvää on se, että niin kuin jos yksi liikemies maksaa yhden poliitikon kaikki vaalikampanjat, niin on aivan selvää, että tämä poliitikko ei sitten ole tekemässä valtion tukipäätöstä tämän liikemiehen firmalle. Ja nyt me liikutaan jossain täällä välimaastossa. Minun mielestäni, niin kuin siinä jutussani Hesarissa perustelin, niin aika lähellä sitä samaa asetelmaa, jossa Matti Vanhanen oli pääministerinä, kun hänet katsottiin esteelliseksi osallistumaan raha-automaattiyhdistyksen vuotuisten avustusten jakoon, koska niistä osa meni nuorisosäätiölle ja nuorisosäätiö taas oltiin todettu olevan merkittävä rahoittaja keskustapuolueelle, jota Vanhanen johti. Nyt me tiedämme Kokkilainen hänen yhtiöidensä olevan merkittävä rahoittaja kokoomukselle, jota pääministeri Orpo johtaa.
0: Ja oikeuskansleri siis silloin 16 vuotta sitten myös pui Vanhasen asemaa, mutta Iines, miten iso kysymys VTV:lle tämä tapaus Orpo nyt oikein on? Miten iso osa te ajasta menetään?
1: Meidän osaltamme asia on toistaiseksi loppuun käsitelty.
0: No itse asiassa tämä Politiikka-radiokin on nyt meidän osalta loppuun käsitelty, koska ohjelma-aika alkaa loppua, niin voimme lopettaa tähän. Kiitos vierailusta Politiikka-radiossa tutkiva toimittaja Jarno Liski Helsingin Sanomista ja viimeisenä äänessä johtava asiantuntija Iines Gullikseen Valtiontalouden tarkastusvirastosta. Kiitos molemmille.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Tämä on Politiikka-radio, minä olen Antti Pilke.
3: Politiikka-radio.
4: Kuuntelet Yle Radio 1.
5: Hei, tässä on Kalle Haatanen. Me istumme tässä Ville Mäkipeltoa vastapäätä ja me keskustellaan eheytystoiminnasta. Eheytystoimintaa seksuaalisuuden suhteen uskonnollisessa kontekstissa. Tiedätkö yhtään tapausta, jossa eheytyshoito olisi toiminut?
6: En tiedä sellaista tapausta ja tutkimus on myös hyvin selvä sen suhteen, että se mitä nämä eheyttäjät yrittää saada aikaiseksi, niin se ei toteudu, vaan päinvastoin se itse asiassa aiheuttaa ihmiselle kärsimystä ja psyykkistä haittaa.
5: Perjantaina kello 10.
7: Nyt on vuorossa tosi tarina.
8: Joskus tietysti asiat menee niin sekaisin. Mä istun autossa, mä huutan, mä itken ja tällä ja sitten heti sen jälkeen, kun mä rauhoitun, mä lähden autosta ja mä oon, kaikki on hyvin, mä hymyilen, mä jatkan mun matkaa.

0: Pakko jatkaa.
1: On toukokuinen aamupäivä Pohjois-Helsingissä. Omakotitaloa vastapäätä tien toisella puolella olevassa kaksikerroksisessa rakennuksessa toimii mainostoimisto ja kahvipahtimo. Yksi yritystila näyttää vielä keskeneräiseltä.
0: Tää on ihan katastrofi vielä. Mistä mä aloitan?
1: Tilan vuokrasopimus alkoi 2 viikkoa sitten. Paikkoja järjestelee noin 30 nainen.
0: Mun nimi on Rand. Niin mä oon yrittäjä, yksinhuoltaja, äiti. Ja mä muutin Suomeen 2007. Mä tulin, kun mä olin about 13-vuotias.
2: Mutta mun suomen kieli ei ole täydellinen.
1: Se on todella hyvä.
2: Oikeasti.
1: Siis mä ymmärrän kaiken, mitä sä sanot. Hän on päättänyt perustaa leipomon.
0: Mä oon valmistunut Suomessa matkailualaa, ravintola, hotellialaa ja sitten merkonomi kirjanpitäjäksi.
1: Randilla on kahvila ja hän tarvitsee sitä varten leipomon.
0: Eli siellä meidän kahvilassa keittiö oli tosi pieni. Sitten me päätettiin, että nyt meidän pitäisi saada valmistuskeittiö ja myös tietysti, laajamme meidän firmaa, että me saamme nettisivun. Me myydään täytekakkuja, koska meillä ei ollut täytekakkuja.
1: Kahvilan pitäjäksi Rand päätyi yllättäen avioeron jälkeen.
0: Niin, ja sitten tämä kahvila oli lasten isän. Mutta hän on siirtänyt minulle ihan kaikki ja sanoi, okei, minä hoitan kaikki itse. Sanoin, oh my god. Ja sitten tietysti päivän sisällä minusta tuli yrittäjä. Olen, oh my god, tämä on niin pelottavaa. Joo, ja pitäisi saada, tietysti se kahvila oli menossa niin paljon alaspäin. Mun piti keksiä niin paljon asioita, että tietysti, miten mä saan sen kuntoon.
1: Uuni piippaa. Päivän ensimmäinen kakkupohja on valmis.
3: Onko jotain, mitä sä pelkää?
0: Että mä en pärjää. Se pelko on koko ajan, joka aamu minä vain mietin, kun mä herään, että pakko onnistu. Eli ei ole toinen vaihtoehto, onnistu tai onnistu.
1: Riittävätkö Randin voimat ja aika leipomoon ja kaikkeen muuhun? Minä olen Päivi-Leina. Tule mukaan seuraamaan, miten tässä käy.
3: Mutta mitä sun pitäisi nyt tänään tehdä täällä?
0: Mun pitää siivo ja myös tehdä monta kakkupohjaa valmistaa sen viikonlopuksi, koska meillä on tilaus.
1: Irakista Suomeen tulleen Randin leipomo on osa ilmiötä, joka kasvaa koko ajan. Maahanmuuttajat perustavat yrityksen muuta väestöä useammin, kertoo Pellervon taloustutkimus. Usein yrittäjät ovat nuoria ja yritykset pieniä.
0: Ja sitten pesukone, tämä oli isoin ongelma, kun mä sain yksi käytetty, koska mulla on tosi pieni budjet. Eli melkein kaikki mun tavarat on käytetty, niin se ei ole hyvä. Siis mä oon odottamassa nyt, mä oon ilman, mun pitää käsillä
2: peskata.
0: Ota. Hei, moi, Rand puhelimessa. Siitä pesukone, mikä on tapahtunut nyt? Mä en halua, että sä palautat rahaa. Tuo mulla joku toinen kone. No niin, kiitos paljon, moikka.
1: Tiskikone ei toimi. Ilmastointi ei toimi. On kuuma.
0: Hei Kari, taas pahoittelut, jos häiritsen. Niin toi ikkunaovi ei aukea millään. Mä pyysin naapurikin auttamaan tähän, se kahvi-shop tai kahviyrittäjä, niin me emme saada millään, tietsä, auki.
1: Rand ratkoo pulmaa puhelimessa vuokranantajan kanssa.
0: Olisi ihana, koska täällä on ihan sauna. Kiitos. No joo, mutta mä oon ollut tosi pitkään Suomessa. Mun tietysti... No niin, moikka. Hän sanoi, että sä oot kotisi Irakista. Eikö tää kuulunut? Joka yrityksessä alussa on vähän tietysti, paljon menoja, mutta myöhemmin tulee se tuloja. Nyt pikkuhiljaa mä ostan niitä uudet myös tavarat. Nämä kaikki on mun, niin, mutta silti mä tarvin aika paljon vielä. Ainakin vuokat, sitä cupcake-astiat. Okei. Hei Kari.
1: Yksi kerrallaan Rand saa asioita hoidettua, hyvä, mutta lista on loputon.
0: Nää hoita mulla toi ovi. Muuten täällä on ihan sauna. nämä kaikki pakastimet ja nämä jääkaapit, eilen me saatiin sen kuntoon. Mun pitäisi siirtää nämä kaikki tavarat tähän. Joo, anteeksi. Halo? Marhaba, ahlan wa sahlan.
1: Hyviä uutisia. Asentaja tuo tiskikoneen tänään. Mutta kone on niin painava, että sen kantamiseen tarvitaan apua. Samaan aikaan asiakkaan tilaamat kakut odottavat yhä tekijäänsä.
0: Okei, tämä on. Shukran huaille. Mä salama. Meillä on niin ihana Sky-mainos alhaalla, niin aina auta minua.
1: Tulija on Alex Lindfors, Randin ystävä ja naapurin mainosyrittäjä.
0: Hello, naapuri. Ole hyvä. Saitsen sen. Mä oon jo soitanut.
3: Mitä sä tiedät tästä, mitä täällä on tapahtumassa?
4: No, melkein kaiken. Mä oon ollut paljon auttamassa ja tukemassa.
3: Miltä näyttää edessäpäin? Mitä tapahtuu?
4: Tulevaisuus näyttää todella hyvältä. Verkkokauppa on pystyssä ja kakkutilauksia otetaan vastaan kohta.
0: Joo, ihan kohta. Hän on yrittäjä, niin hän on niin ihana, kun hän hoitaa kaikki mun somejuttuja. TikTok, IG, Facebook,
4: verkkokauppa,
0: no joo.
4: Vuosi ollaan kehitetty, Randin some on noussut, hän kävelee kaupassa, niin häntä jo tunnistetaan ja sanotaan, että videot on mahtavia, niin se on mullekin aina kiva kuulla. Mutta nyt ollaan miettimässä, että rakennetaan tänne leipomoon enemmän sellaista kontenttia, että resepti- ja kokkausvideo, että ihmiset kattoo.
0: Vessakone.
4: Mitä?
0: Se kone on tulossa, niin, ja tarvii joku auta hän nostamaan se vessakone.
4: Ihan mä pyydän, me tullaan vaikka maailmaan.
0: Oikeesti ihanaa. Kiitos, ihana.
4: No niin, pitäkää hauskaa.
3: Kiitos kahvista.
4: Nähdään.
0: Oota, mitä mä tarvitsen? Sokeri.
1: Sitten Rand mainitsee melkein sivulauseessa, että hänellä on kolmaskin työpaikka. Hän on töissä hotellin ravintolassa.
0: Tiedätkö, joskus tekee mieli, että mä teen jotain muuta kuin tätä hommia vaan. Ja sit, siellä hotellissa mä oon ollut yli 10 vuotta ja mä rakastan työporukkaa. Mä rakastan olla siellä niin ihan ihana paikka oikeasti.
1: Rand on tehnyt tänään jo aamuvuoron hotellissa.
0: Mä teen ekstraa, mä en tee tietysti semmoinen koko ajan, ei säännöllisesti. Ihana kohta, mä en syön koko päivä mitä. Meidän ehtoinen hotellissa oli myös tosi kiire. Tämän kahden viikon sisällä mä oon joskus tehnyt yli 17 tuntia töitä. Mun pitää juosta sen kahvilaan ja sitten sen jälkeen vähän aikaa hoitaa lasta, sitten vien äidillä, sitten tuon tänne. Meidän pitää saada tänään 6 pohjaa valmis ja nyt vasta 2 me ollaan. Yes.
3: Ehditkö?
0: No, pakko. No, 4. 5.
1: Leivonta keskeytyy taas, kun tiskikoneen asentaja saapuu.
0: Okay. Halo? Marhaba. Ei. Marhaba. Hän saa tuossa alia aamun digidron jujuun. Voit tekstolla nyt.
1: Työvuorot hotellissa.
0: Okei, okay, kiitos.
1: Oma kahvila pyöritettävänä. Ja 1000 keskeneräistä asiaa leipomon perustamisessa.
0: Ja, tietysti,
1: ja tilaus odottaa.
0: Niin rauhallinen. Joo. Mä muistan yhden mun kaveri, hän on sosiaaliohjaaja. Hän aina sanoi, että kun sä tulet vihainen, sä kuluttat paljon enemmän energiaa, kun sä oot rauhallinen. Niin, ja sit mun elämä tarvii tosi paljon mun energiaa. Sen takia aina mä muistan, että en kuluttaa paljon mun energiaa. Mä en tuu vihan. Ei saa.
1: Randin mittapuulla tämä ei ole työtä kummempaa. Hän on ollut paljon kovemmissa paikoissa.
5: Juuri tulleen tiedon mukaan Yhdysvaltain merijalkaväen yksiköt ovat ylittäneet Irakin rajan.
0: Mutta mä oon elänyt Jenkin ja Irakin sota. Mä oon ollut silloin Irakissa. Mä muistan tosi hyvin.
1: Persianlahden sota oli käyty 90-luvun alussa. Irakin sota alkoi vuonna 2003, kun Yhdysvallat ja sen liittolaiset hyökkäsivät maahan. Maailmalle levisivät uutiskuvat Irakin presidentti Saddam Husseinin vallan kukistumisesta.
2: Niin. Se oli oikeasti tosi pelottavaa. Mä olin silloin minkä ikäinen, 10-vuotias.
5: Hyökkäys alkoi Bagdadin pommituksiin.
2: Mä muistan aina mun isoisä ja isoäiti, ne aina sanoi, että pitäisi mennä portaiden ala, että siellä on turvallisin. Mä muistan tosi hyvin, tietysti, kun me joudutaan teippaa kaikki ikkunat, että siellä oli patiat, mitä mä pistettiin tietysti, ikkunoiden. Että se, kun räjähtää jotain, se ei osu meitä. Ei ole sähköä. Se vesi, mikä tuli silloin, ei ollut puhdas. Niin meidän piti tietysti, laitetaan kangas ja laittaa se vesi sen kautta. Me saadaan vähän puhdaampi. Sitä pitäisi keittää se vesi ennen kuin ne pystyy antaa meillä sen. Oli kaikki mun serkut, mun setat, niin aina me oltiin yhdessä samassa paikassa. Niin että jos tapahtui jotain, sitten me ollaan lähellä.
1: Irakin sota syöksi maan vuosiksi sekasortoon.
6: Yöt ovat Irakin pääkaupungissa nyt levottomia. Sunnuntaina Bagdadiin saapui amerikkalaisia täydennysjoukkoja. Amerikkalaiset pelkäävät, että Bagdad ja koko Irak ovat luisumassa pyssymiesten haltuun. Jopa Yhdysvaltain sodanjohto puhuu sisällissodasta.
2: Silloin myös oli myös se sisäsota. Mun äiti oli raskaana ja myös on synnyttänyt silloin lapsia ja sitten mä oon tappanut sen. Mun veli on tapettu. Joo. Ja mun isä otettu kiinni. Ja sitten ne sanoi, että sun pitää maksaa $100,000. Ja siis mä muistan, että se oli tosi hankala kerran noin iso summa tietysti, lyhyessä ajassa. Tietysti, se oli meille annettu alle viikko. Meidän pitää maksaa muuten, tietysti, ne tappaa mun isä. Ja sit, kaikki serkut ja kaikki mun isän serkut ja setat, kaikki on pystynyt, mikä niillä on, että ne saa isä takaisin. Ja sitten kun me saatiin isä takaisin, mä muistan tosi hyvin, oli, hän oli oikeasti niin kauheassa kunnossa, niin että hän oli... Oi vitsi, mitä aika oli. Ja sen jälkeen mä muistan, oli seuraava aamu. Se asunto, mitä meillä oli, mun mummi ja pappa ja seta ja serkut ja meidän perhe, kaikki. Niin seuraava aamu se asunto oli tyhjä. Kaikki lähti samaan aikaan pois. Se oli viimeinen kuva, mitä mä muistan mun kotimaista. Niin se oli oikeasti... Tosi pelottavaa. Oikeasti mä aina mietin, että mä en halua ikinä mun lapset kokea samat, mitä mä oon kokenut. Ja mitä mä oon nähnyt, niin ne oli ihan hullu aikaa. Mietin positiivisesti, että mä oon yrittäjä, sinkä äiti ja minkälainen elämä mulla on tällä hetkellä. Ja tällä hetkellä mä en halua ikinä lähteä Suomesta pois. Se on mun kotimaan nyt ja mun lapsen kotimaa.
1: Vain hetken ehdin ajatella Randin ikäisen kirjailija Amani al-Mehsenin sanoja Ylen kolumnissa. Hän kirjoittaa, kuinka lähellä oli, että hänen äitinsä olisi jäänyt yhdeksi niistä miljoonista ihmisistä, jotka unohtuvat leireille tai sodan keskelle. Randin tehokkuus vetää nopeasti takaisin tähän hetkeen.
2: Tämä oli mun unelma. Vuoden aika mä oon unelmat tästä. Joka päivä mietin, mikä mä teen, mitä mä aloitan, mitä seuraavaa, niin jaksanko minä, mitä sitten tapahtuu, niin mut innolla vaan. Mä menin opiskelemaan 6 kuukautta näitä Stadin ammattikoulussa, mitä tehdään, niin kakkuja ja konditoriaa just. Ha, siskot! Tervetuloa! Hello! Onko se joku lounas? Oi ihana, niin nälkeä, olkaa hyvä, tervetuloa.
7: Hello.
8: Moi, mä Päivi.
7: Mä oon Ritaj.
1: Randin pikkusiskot Ritaj ja Raama eivät ole joutuneet kokemaan samoja vaiheita kuin isosisko, koska he ovat syntyneet myöhemmin.
9: Mä oon Randin pikkusisko, 15-vuotias. On koulus Helsingin yhteistyössä. Tää on mun ihana elämä.
10: No, mä oon Ritaj. Mä asun Helsingissä, mä oon 19-vuotias. Mä teen mallityötä. Ja näyttelijä, niin mä opiskelen business Merkuriassa ja noin. Elämä on tosi ihanaa kiireistä, kun ollaan Rantinkaa. Ei tule ikinä tylsää. Rant on tosi vahva nainen. Se on tehnyt tosi paljon eteen töitä sen eteen, että se saapui tähän asti oikeasti.
9: Hän on tehnyt kaikki, mitä nyt kahvila on tällä hetkellä. Hän on tehnyt se kahvila, mitä se on nyt. Vahva nainen.
3: Todella.
10: Ja vielä yksi huoltaja äiti, niin...
3: No, mutta siinä todella tarvitaan teidän koko perhettä.
10: Joo,
3: varmasti.
10: Totta kai me ollaan aina apuksi silloin, kun tarvii. Ja sit muutenkin me ollaan aina mukana täällä Rantin ollaan kanssa. Mut, joo.
3: Mä en ymmärrä, milloin hän nukkuu.
9: Hän herää 5 aamulla, että valmistaa lasten vaatteet, hänen vaatteet, kahvilaruuat, kaikki kahvilaruuat, kaikki valmiit. Ihmeen nainen.
0: Nää tytöt pitäis mennä hakemaan mun lapsi. Hei muuten, teidän pitää mennä hakemaan Anna. Hei muuten, kiitos ruuista. Soitellaan. Tänne, henkä vaan.
7: Aika hyvä.
3: Ihana kiskoksu.
0: On. Tiesä mun perhe auttaa tosi paljon. Hello. Ah, habibi. Okei, mun Daniel, tänään ei ole karkkipäivä.
8: Perjantai vasta. Sori. Nämä mun lapset.
0: Ah, Elias. Hello, Elias. Mä oon tehnyt shugol. Nyt khabar ba'deen. Maashi, habibi.
1: Belgialainen väestötutkija Ron Lestahe tarkasteli Suomen väestökehitystä Helsingin Sanomien pyynnöstä. Tämän vuosisadan lopussa kantasuomalaisia on jäljellä alle puolet nykyisestä. Ensin maasta loppuvat hoitajat vanhuksille. Sitten iskee laajempi työvoimapula. Tutkijan arvio on selvä. Ilman maahanmuuttoa Suomen väestörakenne ei kestä.
0: Jalla, heppa! Mulla on niin sepät lapset.
3: Minkä ikäisiä?
0: Daniel on 6-vuotias ja meillä on Anna on 5-vuotias ja Elias on 4-vuotias.
1: Rant koettaa päästä pian hakemaan lapsia, mutta puhelin soi ja ovi käy. Yrittäjälle se on tietysti hyvä asia.
0: Moi! Kakkutulos.
11: Joo, semmoinen saherkakku.
0: Saherkakku, joo.
11: Minkä kokoinen?
0: Siellä löytyi 8 henkeä, 10 henkeä, 12 henkeä.
11: Vaimo sanovat 2 saherkakkua ja... Ja sitten semmoinen juustooria.
0: Tosi hyvä.
9: Mä rakastan sen työskentelyä tälle kodella.
0: Mä pahoittelen. Hala.
1: Yli puolet naisyrittäjistä tavoittelee kasvua. Silti alle 1/3 heistä uskoo palkkaavansa lisää väkeä. Miesyrittäjistä lähes puolet. Työnantajaksi ryhtyminen on yrityksille taloudellinen riski.
0: Okei, nähdään. Nähdään, moikka. Meidän harjoittelija, meillä on paljon harjoittelijat. Nyt mä oon etsimässä semmoinen ihan ammattilainen leipuri, joku voi hoitaa myös niitä isompia tilauksia tällä. Ja sitten haku on nyt päällä. Katsotaan, mitä me saadaan. Niin, mut palkka on tosi kallis. Niin. Mutta
3: sä et tehdä kaikkea.
0: Ei ole mahdollista. Koska esim. Kun me hoitetaan mun oma kahvilan tuotteet, eli kerran me pitää tehdä 400-500 pullaa, niin se on oikeasti niin iso työtä. Eli yksin se on pulla. Joo. Mutta aina työharjoittelijat auttaa tosi paljon.
1: Metroasemalta lähtee leveä kävelytie Kontulan ostarin läpi. Matkan varrella on ruokakauppoja, kioski, apteekki, leikkipaikka ja ravintoloita. Randin kahvila on kävelytien varrella suurten ikkunoiden takana. Pöydissä istuu asiakkaita luunalla. Moni on poikennut kahville. Vitriinissä näkyy monenlaisia herkkuja ja keittiöstä kuuluu työn ääniä. Rand pysähtyy hetkeksi kertomaan, mitä kuuluu.
2: No, hyvää, ihanaa. Kaikki hyvin. Terveystarkastus on suoritettu ja me saatiin oiva.
3: Niin,
2: oivallinen hymy. Meillä kaikki on hyvin siellä leipomassa ja on tarkistettu ja kaikki tilat on oikein. Ja sitten kaikki oma valvontasuunnitelmakin on kaikki kunnossa. Se oli iso juttu. Niin, ja sitten nyt meillä on se uusi kahvila, eli me saatiin sen asiakkaaksi meillä.
3: Mitä se tarkoittaa käytännössä, siis että minkä verran te sinne teette sitten?
2: Jatkuvasti. Eli kaikki niiden kakkut ja pullat tulee meiltä.
3: Joka päivä?
2: Joo. Ja sitten on meillä vielä kahta asiakkaita, joka on tulossa myös asiakkaaksi minulla. Mä oon tosi iloinen Randasta. Mä oon todella innoissa, että tämä Randa leipomo, mitä se menee eteenpäin. Ja just se logo, mitä mä oon ihastunut eniten. Mun kuva siellä, se on niin iso juttu mulle. Kun mä näin sen logo siellä ovella, mä olin... Heti mä otin valokuva meidän Instagramissa ja mä kirjoitin I'm so proud to see my brand come true. Tää tuntui niin hyvältä. Varmasti mennä hyvin. Ei ole toista vaihtoehtoa, vaan mennä hyvin tai mennä hyvin.
3: Onko se niin helppoa saada asiakkaita?
2: Joo. Ei joo. Mutta se voisi olla, koska mä oon sepe. Sosiaalimediassa meillä on hyvät kanavat. Sä autat tosi paljon tähän.
7: Haluat säkin Dubaissa suklaamaan sekoita, mutta sä et viitin maksaa
2: 15 euroa. Niin, meillä oli hetki aikaa semmoinen hiljainen tilanne täällä kahvilassa. Tietysti. Ja sitten me mietittiin, että miten haukuttaa asiakkaita lisää meillä. Sitten mä olin, me istuin meidän mainosmiehen kanssa. Mä olin, että hei, miltä olet mieltä, jos me tehdään Dubai-kuppia, niin mansikoita ja sit, tietysti, vaikka eurolla. Niin, koska joskus se tietysti pitäisi sijoittaa tietysti, vähän marketing, että sä saat asiakkaita. Ja sitten, mä en tiedä, oliko se fiksu idea vai ei.
7: 20. päivä 12-2 välillä Randa Cafes on...
2: Niin TikTokissa me saatiin 80 000 näytökertaa. Ja sitten on jaettu ehkä yli 4000 muistaakseni jotain tällaista. Ja sitten... Wow, tällä oli jono Lidlin asti.
7: Dubai suklaamaan sekoita 1 eurolla.
2: Ja sitten ne oli odotanut ovella niin, ihan 9 aamusta. Se oli 12 pitäisi aloittaa.
7: Aleksin kanssa, kerrotu moikka.
2: Mulla oli 20 kiloa mansikoita. Täällä oli perheitä, joku on 11 henkilöä, 12 henkilöä. Me emme voi asialla mitään, totta kai, koska tervetuloa kaikki. Mutta sillä, että jotkut, joku on odottanut myös takana, ei saanut, koska isot perheet on tullut samaan aikaan. Niin, mut me...
12: Joo. Mikä tämän keiton nimi on?
2: Keiton nimi?
12: Se on niin vaikea.
2: Pasternaka.
1: Pasternakan perään kyselee Randin sisko Ritach. Viimeksi tavattiin leipomossa. Onko hän nyt siis töissä kahvilossa?
2: Itse asiassa hän ei ole töissä. Hän on työharjoittelussa. Niin, kerro mitä sä opiskelet.
13: Merkonomi.
3: Missä kohtaa mennään? Ollaanko jo voiton puolella?
13: Jo joulukuussa mä valmistun.
3: Okei. Toivottavasti pomo antaa sulle hyvät arviot.
13: Joo, mä saan koko ajan vitosia. Kelaa. Mun isosiskon takia.
2: Ei, hän tekee kyllä kunnon töitä. Hän hoitaa meille marketingia, ja somejuttuja ja sitten muutenkin myyntiä. Ja hyvä asiakaspalvelu hänellä. Eli perhesuhde ei vaikuta tähän.
13: Joo, ei. Perhe on kotona. Täällä me tehdään töitä. Mutta silloin kun töitä loppuu ja sit päästään ovesta ulos, niin mun sisko palautuu. Chillisisko. Kaikkea mitä mun sisko tekee, se on täydellistä. Mä luotan siihen. Joo.
2: Hienoa.
13: My love.
2: Voi. Joo.
1: Rand on iltapäivän kahvilassa. Hän on aloittanut työpäivän aamuvuorossa leipomossa yhdessä harjoittelijoiden kanssa.
2: Niin, meillä on nyt Stadin ammattikoulun kautta, me saatiin 3 harjoittelijat, jotka tekee jatkuvasti töitä, mutta kyllä mä valvon, että kaikki on kunnossa ja tuotteet ja laatu ja niin, aika hyvin.
8: se on oikeasti uusi yrittäjälle, se on tosi tärkeää. Ja ne on tosi ahkeella, että mä oon tosi tyytyväinen.
3: Kauanko he on siellä?
8: Koko kesäaika. Mun opettajat luottanut muuhun sen takia. Ne on lähettänyt jatkuvasti meillä harjoittelijat.
3: Hei, minkälaisia tyyppejä nämä on, jotka nyt siellä on?
8: Myös niitä ulkomaalaisia naisia, niin jotkut niistä on myös sinkkuäidit. Niin, eli semmoinen niiden elämätilanne on melkein mun elämätilanne. Eli sen takia me ymmärtämme toisen aika hyvin. Meillä vähän työt joustavampi työt ja tällä. Esim. Mulla yksi harjoittelija tänään sanoi, että mun pitää lähteä 12. Niin hänellä on jotain kotona, niin asioita pitäisi hoitaa. Sitten mä olin, joo, totta kai sä voit, mä ymmärrän tosi hyvin niiden oikeasti elämäntilanne, se ei ole helpoa.
3: Työt pitää kuitenkin tehdä, että sun pitää pystyä sitten järjestämään.
8: Kyllä.
3: Se.
8: Niin, mulla on vähän aikataulut, ei aina onnistu, mutta mä yritän parhaani, että se onnistuu, että meillä tarpeeksi vaatteita kotona. Että kaikki lapset saa puhutat vaatteet. Niin, ja sitten kerran viikossa mä teen se kunnon siivoukset ja sitten joka aamu, kun mä herään, mä yritän nopeasti hoitaa näitä perus, että asunto pysyy puhtaana ja lapset tiestä tyytyväisiä. Niin,
3: yritän parhaan. Minkä aikaa sä heräät?
8: 5.30 joka päivä.
3: Niin. Milloin meet nukkumaan?
8: Jos mulla ei ole semmoisia ylimääräisiä töitä, niin 11, mutta jos mulla niin 12 about, koska yrittäjän velvollisuus pakko. Eli meillä ei ole semmoinen, että annetaan olla, ei. Mutta se tärkeä juttu esimerkiksi, jos joskus mä soitan, että voisitko please tulla joustavampia aikoja mulla, että mulla on tilaus tai mulla jotain, ne aina tulee paikalla, ne aina haluaa auttaa. Joskus mä teen niiden puolesta, joskus ne tekee mun puolesta. Aina mä mietin, jos mä teen hyvää, niin mä saan hyvää. Aina pitäisi auttaa. Me elätään yhdessä täällä, pakko auttaa toisena. Niin. Naiset aina pystyy. Me ollaan tosi vahvoja. Just sinkkuäidit, kun ne tekee isän työtä ja äidin työtä, niin se on oikeasti superäiti. Kaikki on nähnyt elämän. Joo.
1: Irakissa naisen oikeus päättää omista asioistaan on usein ollut rajallinen. Esimerkiksi hyvin nuorena naimisiin meno on edelleen tavallista.
8: Valitettavasti kotimaista, joo. Mutta ei, mä oon Bagdadista, niin meillä ei yleensä tällainen. Mutta esim. Toiset kaupungit on. Niin. Ja se on oikeasti tosi surullista. Ja me aina sanon mun ja paitsi mun siskollakin, ennen 30 älä mietti. Niin, mitä hauskaa. Näytä sun elämää.
1: Morsiammen omaa mielipidettä ei välttämättä kysytä. Nuorena avioitumisen lisäksi järjestetyt avioliitot ovat edelleen arkipäivää.
8: On aika paljon. Kotimaissa. Täällä ei. No, esimerkiksi mun isääiti. No, hyvä esimerkki. Niin, ne on kyllä, äiti on mennyt naimisiin isän kanssa, kun hän oli 16. Ja ne on edelleen naimisissa. Niin, niillä on toiminut. Niin, mut mä en tykkää. Musta tuntuu, että alussa pitäisi tutustua henkilöä tosi hyvin, koska sä jatkat koko elämä hänen kanssaan. Niin, ja sen jälkeen vasta.
1: Rand valitsi puolisonsa itse, ilman vanhempien päätöstä. Ei sekään aina toimi.
8: No en mä tiedä, koska mulla on huono kokemus joka tapauksessa. Koska mä oon rakastanut mun lasten isä tosi paljon ja menin naimisiin hänen kanssaan. Niin mä muistan, mun isääiti ei suostunut silloin, koska meillä on täys eri kaupunkilta ja meillä ajatukset on eri ja sitten eri maailmasta, koska mä oon elänyt koko mun elämä Suomessa. Hän tuli vasta 2015 Suomeen, eli mä oon elänyt Suomen kulttuuri enemmän kuin mun oma kulttuuri. Sitten alussa mun isä oli sitä mieltä, ei kannattaa, mutta it's up to you, sä oot itse päättää. Sitten mä en tiedä, myöhemmin mä mietin, se oli oikeassa. Hän oli oikeassa, että ei olisi fiksu juttu.
3: Entä sitten muut täällä, kun sanoit, että on paljon sinkkuäitejä, onko he rakastuneet vai onko miten?
8: Ei. Mä tiedän, jotka on ei pakotettu, mutta ne tulee pyytämään kättä ja ne on hyväksynyt, mennyt naimisiin. Niin
2: niillä on huonot tarinat kyllä, joku väkivaltaa ja sitten myöhemmin kun ne on muuttunut Suomeen, miehet on muuttunut oikeasti niin paljon, niillä oli, tuli shokkitilanne, tietysti semmoinen, että täällä on eri maailmaa ja sit, niin kyllä mä oon kuullut aika paljon, jotkut naiset jää hiljaa ja mä en ole yhtä samaa mieltä, että ei kannata ihan ensimmäisessä kerrassa, jos tuli väkivalta, se on siinä, pitäisi heti laittaa raja, että ei saa. Niin kyllä täällä on aika paljon tarinoita.
1: Rand ei voi kertoa toisten asioista, mutta kirjailija Sara Al-Husaini kertoo oman tarinansa romaanissaan Huono tyttö. Suomessa kasvanut Sara pakotettiin 23-vuotiaana Irakiin avioliittoon inhoamansa miehen kanssa. Vielä ennen hääyötä Sara aneli äitiään pelastamaan hänet. Hän joutui toistuvasti miehensä raiskaamaksi ennen kuin onnistui pakenemaan takaisin Suomeen. Vuoden pakolaisnaiseksi valittu Sara Al-Husaini kirjoittaa kokemastaan auttaakseen muita. Myös Rand rohkaisee naisia hakemaan apua.
2: Niin mä aina mietin, miksi nainen pitäisi olla hiljaa. Miksi? Ei tarvii, tietysti. Me ollaan vahvoja. Me pystymme vaikeaa mihin. Lasten takia lapset pärjää tosi hyvin oma äitin kanssa. Ja sitten ehkä tulee silloin, kun tulee eromisen jälkeen, niin lapset on enemmän tyytyväisiä, kun näkee isä ja äiti tappelevat kotona ja näkee väkivaltaa. Niin mä en tiedä, musta tuntuu, että mun lapset on tosi tyytyväisiä. Meillä ei ollut mitään väkivaltaa, niin isä on tosi, edelleen tosi mukavaa, ei ollut mitään ongelmia. Mutta silti, tietysti, kun meillä oli mielisyyttä ja sitten elämäntapuja ja me huomattiin, että tämä ei toimi, sitten tuli ero, niin se on ihan fine, tapahtuu.
3: Niin, sä sanot, että ei kannata olla hiljaa, mutta mitä siinä voi tehdä semmoisessa tilanteessa?
2: Mä aina neuvon mun kavereille kaikki, niin että jos tulee kerran edes väkivaltaa, saman tien hätäkeskus. Koska mä asun Suomessa, täällä on tosi turvallista, ei tarvi pelkää mistään mitään. Niin että soita vaan 112, niin ne hoitaa asiat ihan hyvin, mä oon ihan varma. Kyllä.
1: On vaikea käsittää, mitä kaikkia sotaa paineet naiset ovat kokeneet. Koko elämän rakentaminen tyhjästä vaatii valtavaa sinnikkyyttä, tähdentää kirjailija Amani Al-Mehseen. Hän kuvaa teoksessaan Hayati rakkaani, äitinsä pakoa Irakin sodasta pakolaisleirille ja kiintiöpakolaisena Suomeen. Randin perhe teki samanlaisen matkan. Perillä 12-vuotiaasta Randia odotti outo maa ja luminen Mikkeli.
2: Se oli oikeasti tosi vaikea, koska tiedätkö, mietin, sä oot jättänyt perheä ja kaverit, kaikki, tiedätkö. Sä tulet uusi paikka, siellä eri kieli, eri kulttuuri, niin oli alussa tosi hankalaa, mutta pikkuhiljaa sitten se on aika hyvin meillä. Ja tällä hetkellä mä en halua ikinä lähteä Suomesta pois. Se on mun kotimaa nyt ja mun lapsen kotimaa.
1: Hänestä kasvoi urhea nainen. Mutta aina se ei ole helppoa. Aina ei voi tietää, mitä seuraava päivä tai yö tuo tullessaan.
2: Yöllä meidän naapuri omistaja lähetti mulle snappi, että tilanne on semmoinen.
14: Helsingin Kontulan ostoskeskuksen viimeisessä palossa on kuollut yksi ihminen. Tulipalo syttyi ostoskeskuksen sisällä varastotiloissa, joihin asiakkailla ei ole pääsyä. Tulipalossa menehtyi...
2: Se on oikeasti todella surullista, että joku on kuollut täällä ostarissa.
14: Ostoskeskuksessa on useita...
2: Mä tulin tarkistamaan yöllä. Mä kysyin siellä poliisit ja palomiehiä, että onko mitään mun kahvilassa tapahtunut. Ne oli, että ei niin onneksi...
1: Mutta pian tuli uusia ongelmia. Vesi jouduttiin katkaisemaan myös kahvilasta.
2: Niin, nyt me yritetään pärjää sillä kertakäytöiset astioita ja saadaan naapurilta, että ihan ostarin toiselta puolelta vesi. Niin ämpärit vaan täytetään ja yritetään pärjää.
1: Lopulta kahvila oli pakko sulkea vähäksi aikaa kokonaan. Tulipalon jälkiä siivottiin, eikä arkea voinut jatkaa tavalliseen tapaan. Jo ennestään yrittäjän mieltä painoi kahvilan alkuvuosi.
15: Tammikuun ja sen jälkeen meillä oli todella hiljaista, niin meillä oli tapio silloin

0: kahvilassa. Ja leipomo, koska meillä enemmän kahvila-asiakkaita, niin, eli yritys, eli B2B, niin sen takia, että tilanne ei ollut niin paha leipomossa kuin kahvilassa. Kyllä vaikutti tosi paljon meidän myyntiin, mutta pärjätään edelleen.
1: Pienempiä ja isompia ongelmia. Rikkinäisestä tiskikoneesta tulipalon sulkemaan kahvilaan.
2: Joskus tietysti asiat menee niin sekaisin, niin mä istun autossa, mä huutan, mä itken ja tällä ja sitten heti sen jälkeen, kun mä rauhoitun, mä lähden autosta ja vaan kaikki on hyvin. Mä hymyilen, mä jatkan mun matkaa. Kaikki on hyvin. Pakko jatkaa.
3: Uuni. Tiedätkö, kun mä erosin, se oli alussa tosi vaikea. 3 lasten kanssa mä oon yksin ja sit tiedätkö, mä muistan, mä heräsin aamulla, mä sanoin, nyt alkaa elämä. Niin minä en väsy, minä pystyn tähän hoitaa mun lasta, hoitaa mun perhe, mun työt, ihan kaikki. Mä teen tosi paljon töitä, mutta samalla tietysti mä en unohda itteni. Kun mä menen kotiin, mä oon äiti. Sitten mä oon äiti. Mä hoitan mun lasta, mä hoitan kotihommia ja vala. Niin, ja sitten kun mä oon töissä, mä oon töissä. Etsä? Tämä on 1, 2.
1: On talvinen tiistain alkuilta helsinkiläisellä asuinalueella. Lunta pyryttää, pakkasta on reilusti. Kerrostalojen ikkunoista tuikkivat valot ulos pimeään.
4: Daniel, ava.
5: Mikä kerros?
4: Toinen.
5: Okei.
1: Tähän aikaan Rand tulee tavallisesti lasten kanssa kotiin. Tänään päivä on mennyt toisin.
6: Moi.
5: Moikka. Mä oon Päivi.
6: Teillä on kaikki kipeinä.
2: On joo. Elias on tosi kipeä.
1: 5 vuotta täyttänyt Elias on ollut jo monta päivää kipeänä ja pois päiväkodista Randin äidin hoteissa. Nyt myös jo ekaluokkalaiseksi ehtinyt esikoinen Daniel on saanut flunssan.
7: Koulussa mä itkin. Mä opettaja soitti minun äitille.
2: Daniel soitti about 1 aikaa hänen opettajan puhelimesta. Sitten mä en joudunut jättää ihan kaikki. Mä kävin hakemaan.
3: Daniel, jos sä meet oikeasti nyt.
2: Tänään kun mä olin toimittamassa yhdellä asiakkaalla voileipäkakkuun, semmoinen Savonlahin voileipäkakku ja Mango Passion juustokakku. Tämä tilaus tuli mulla eilen 8 illalla ja mun piti toimittaa seuraava päivää 12. Sitten asiakas oli katsonut, että miten sä oot ehtinyt, koska mä soitin niin myöhään tilaamaan tätä. Sitten mä olin, että mä oon pieni yrittäjä ja mun pakko saada kaikki työt vastaan, mikä tulee minulla. Niin sen takia mä teen kyllä. Mä oon tehnyt yöllä työtä. Niin, mutta mä oon pyytänyt mun sisko jäädä yötä lasten, koska mä oon pistänyt eka lapset nukkumaan. Hän tuli kotiin, niin sitten sen jälkeen mä lähdin. Siellä on kiva, että Prisma 24H auki. Niin mä kyllä pärjäsin hyvin. Mä nukkuinkin, joo, kyllä.
3: Joo, ei voisi vaan tapahtua. Tein vähän kahvia heillä.
1: Daniel lepää hämähäkkimies pyjamassaan olohuoneen isossa nojatuolissa. Keittiössä kahvikoneen ääressä Rand näyttää väsyneeltä.
2: No on tottunut. Mä hoitan nyt paperihommia ja tällä mä istun tällä keittiössä. Hän tulee joskus minun vieressä hoitamaan omat läksyt. Niin sekin meidän pitää tehdä. Juo sä sun kahvi millä?
6: Maidolla.
2: Okei.
6: Kiitos.
2: Nyt okei. Daniel, ota sä vähän mehua?
7: Ei, kiitos.
2: Okei. Mulla oli oikeesti tosi kiire.
3: leipomus mä olin illassa ja sitten aamussa mä olin kahvilassa. Pikkuhiljaa leipon menee eteenpäin. Meillä on nyt Volt. Ja myös, että pikkuhiljaa ihmiset tietää meistä enemmän. Niin meillä on nyt tällä hetkellä vielä haasteita esimerkiksi se nettisivun kanssa. Nettisivut, verkkokauppaa ja tällä, niin ja sitten budjettitkin. Niin nyt mä pyysin yhden toinen kaveri, että kun tekee budjetit ja laskee uudestaan kaikki, että mitä on kannattava ja mikä ei. Sitten mä menen tapaamaan toi verkkosivun joku hoitaa niitä. Siellä on aina on jotain vika, aina on jotain, tiessä puuttuu.
8: No niin.
3: Leipurin puolella kyllä mä haluan vielä enemmän mennä eteenpäin ja kasvattaa se eteenpäin, koska se on aika pienillä budjettilla mä oon aloitanut. Sitten se ei ollut semmoinen helppoa. Joo, Daniel. Onko sulla nälkä? Oletko sä syönyt se makaronilaatikko?
7: Kyllä.
3: Oliko hyvä? Haluatko lisää?
7: Kyllä, mutta mulla on vielä nälkä.
3: Onko nälkä? No niin. Haluatko lisää sinne?
1: Muistissa on vielä kesäinen Dubai-mansikoiden houkuttelema 200-metrinen jono. Nyt somessa on tapahtumassa jotain vielä isompaa.
3: Esimerkiksi mulla TikTokissa yhtäkkiä joku on tehnyt semmoinen arabian kielellä yhden videon minusta. Ja se on tällä hetkellä, oliko se yli 300 000 katselijaa, että se voisi olla enemmänkin tällä hetkellä. Se on lähtenyt trendiin kovasti arabian kielellä. Arabilaiset on tosi paljon kirjoittanut minusta niin ihanat, kun mä oon lukenut näitä kommentteja. Mä oon, wow, niin iloinen! Missä mun puhelin? Joo, tässä se on.
9: Rغم برودتي هلسنكي راندا كافيه
3: قد يا نت اون 276000
9: مقهاها صار وجهه محببه
3: لكل من اتسيلون ايراكيلاينن ناينن يكون افانوت اوما كافيلا يا سي اون تودلا موكافا بايكا سامون توسي لامين تونتو تسات ايهان كوتونا سيوت كوتي اامفالا
10: اوكي يا سي سيتان ني سيتي هيرفستي كومنتيا
3: اون نت اولي اينكي تالا هتكلا 600. Joo, me ollaan ylpeä sinusta, jaksat, mene eteenpäin, sä oot just vahva nainen. Oh my god, niin ihan.
1: Randin esimerkki tuottaa jo tulosta. Juuri merkonomiksi valmistunut pikkusisko on perustanut oman yrityksen.
3: Mun keskimmäinen sisko, hänestä tuli yrittäjä. Mä oon tosi iloinen hänen puolestaan. Hän on avannut oma salonki, semmoinen kynsistudio ja tällä. Mä oon tosi ylpeä hänestä. Että noin, hän on 22-vuotias ja hän on yrittäjä. Mä oon, wow. Yrittäjän elämä on, okei, tosi vaikea, haastavaa. Ja sitten se just, että se, että sä sairastuu, se, että sulla ei ole aina vapaa-aikaa.
1: Arjen kiireet katkaisi hetkeksi iso askel Randin elämässä. Hän matkusti takaisin Irakiin, josta paetessaan parikymmentä vuotta sitten hän oli vasta lapsi.
3: Se oli syyskuun lopussa. Mun piti mennä hoitamaan yhden paperit. Sitten heti kun mä olin siellä Irakissa, mä olin niin yllättynyt, että oh my god, mä muistan mun lapsuus, mä muistan vähän alueet, mutta tietysti mä olin heti niillä, että please, mä haluan palata takaisin Suomeen. Tulee heti ikävä Suomi.
1: Näin siitä huolimatta, että Randilta ei ole jäänyt huomaamatta maahanmuuttajia kohtaan koventunut ilmapiiri.
3: Esimerkiksi mitä mediassa aika paljon tulee, että ulkomaalaiset ei työskentele, ulkomaalaiset ei tee mitään, niin se ei ole totta. Me teemme tosi kovat työt. Ja Suomi on tosi rakas meillä. Mä aina mietin esimerkiksi mun lapset kasvaa, mulla kaksi poikaa, niin joka menee armeijaan. Ne on suomalaisia. Ne on syntynyt Suomen kansalaisia. Eli kyllä me teemme tosi paljon Suomen eteen.
6: Miten sun ystävät, jotka on yksinhuoltajia, niin miten he pärjää?
3: Mun ystävät on myös vahvat. Monta kertaa on sanonut mulle tästä, että joskus päivät, kun ne eivät jaksa herää ja mennä töihin,
2: sitten ne muistaa, että Rand on tehnyt, niin miksi emme pysty tähän? Pystymme varmasti. Aina kun mä oon väsynyt, mä muistan Rand, varmasti minäkin pärjän hyvin. Niin mä oon kuullut tätä aika paljon, että
10: niin.
2: Mä oon hyvä esimerkki kuulemaan niillä, että no niin, jatketaan.
10: Mahtavaa.
2: Eteenpäin. Aina se on aika hauska, kun ne kertoo mulle tätä.
6: Mistä sä saat voimaa?
2: Mun lapsesta. Niin. Ne on mun voimavara. Mistä mä saan joka aamu, kun ne herää ja tulee. Äiti, mä rakastamme sinua. Se on maailman ihanat tunteita. Mä haluan tulevaisuudessa, kun ne kasvaa, että ne tulee ylpeä minusta. Että äiti on tehnyt aika kivoja asioita. Niin, että mä pysyn noin vahvana hoitamaan nämä kaikki jutut. Sitten mun lapset kasvaa hyvin turvallisesti ja terveinä ja tällä. Toivon kovasti tätä. Niin, että tää on mun toive.
10: On.
1: Kiitos, että kuuntelit. Tämän tositarinadokkarin käsikirjoitti ja ohjasi Päivi Leino. Äänisuunnitteli ja musiikin teki Jukka Herva ja tuotti Sami Hahtala. Jos tykkäsit, kerro muillekin ja kuuntele lisää tositarinasarjan dokkareita Yle Areenassa. Kuuntele vaikka dokkari taimaalaisesta Shanapasta, joka meni naimisiin deittisivustolla tapaamansa suomalaismiehen kanssa. Se löytyy Areenasta nimellä I Love Every Morning Here in Suomi.

0: Lisäksi käydään muun muassa Bayreuthissa kuuntelemassa Mika Kareksen jylhää bassoa ja Tallinnassa barokkioopperaa. Illan päätteeksi tutustutaan vielä Giuseppe Verdin syyttä unhoon jääneeseen oopperaan Stifelio, jonka uusi tuleminen valloitti Viinin viime keväänä. Oopperailta käynnistyy tällä taudella lauantaina heti kello 19 uutisten jälkeen. Tervetuloa mukaan!
1: Seuraavaksi Yle Draaman tuottama kuunnelma.

0: Hyvät kuulijat, jälleen kerran tarinamme vie meidät valtion hallintokoneiston voimanpesään, ministeriön erikoisosastolle, Lontoon Whitehallissa, jossa tapaamme sihteeri Mildred Murphynin neuvomassa nuorempaa virkamiestä Richard Lämmiä vaativassa suorituksessa.
1: Taivaan tähden, Mr. Lämm. Oletteko te aina tehnyt sen tällä tavalla?
2: Olen, Mildred.
1: No ei sitten ole ihme, ettei teitä koskaan huvita.
2: Mutta näin minun vuokraemäntäni aina sen tekee.
1: Kuulkaas nyt, ette ikinä saa hyvää teetä, jos ette lämmitä kannua ennen kuin laitatte sinne teepussin ja kuumaa vettä.
2: Ai, jaa. No niin kai sitten.
1: Lämmin kannu, teepussi, kuuma vesi ja sitten myssy paikoilleen.
2: Myssy?
1: Niin, myssy.
2: Ai jaa, onko näin hyvä?
1: Ei omaan päähän, pannun päälle.
2: Lainatkaa peiliä, Mildred, niin näen miltä näytän.
3: Turha vaiva. Minä voin kertoa. Olet ilmetty kukkahattu, täti. Kukat vain puuttuvat. No niin, riittää tämä pelleily. Lämm, ota tuo teemyssy päästä ennen kuin aivosi
2: hyvä
3: kuumenevat.
2: Hyvä on.
1: Mr. Lennox Brown, maistuisiko toffee? Minulla on näitä enemmän kuin on minulle hyväksi.
3: Kiitos, Mildred. Onpa sitkeä toffeeta. Mitäs täällä on touhuttu tänä aamuna?
2: Mildred neuvoi minulle, miten tehdä parempaa teetä.
3: Ai, miksi?
1: Koska minä joudun lähtemään ja mistä lämmin täytyy keittää iltapäivä tee.
2: No hei, haloo. Johan nyt.
1: Rauhoittukaa. Minä lähden vasta, kun olette jo juoneet 4 kuppia.
3: Minä sitä teidän toffee irrotti minulta. Paikan hampaasta. Tämä toffee joutaa kyllä. Hei! Sinne meni.
2: Hieno heitto. Suoraan avoimesta ikkunasta ulos.
1: Oi vai, Mr. Lennox Brown. Nyt teidän pitää mennä hammaslääkärin luokka.
3: No niinpä. Ja hammaslääkärille on tosi vaikea päästä nykyään. Voi mennä monta viikkoa ennen kuin saan ajan.
2: Mutta hei! Mitä jos vain liimataan se paikka takaisin?
3: Liimataan?
2: Niin, meillähän on kaapissa liimaa.
3: Ei, sitä kauheaa mönniä, jonka viimeinen käyttöpöytä oli vuonna 1942.
2: Nimenomaan.
3: Älä puhu pötyä. Emme me voi käyttää sitä.
2: Miten niin? Miksi muka emme?
3: Koska paikka jäi kiinni toffeeseen, jonka viskasin ulos ikkunasta.
2: Ai jaa. No, me voimme mennä alas parkkipaikalle ja etsiä sitä sieltä. Minnekähän se mahtoi pudota? Katson ikkunasta, näkyykö sitä?
3: Mainio ajatus. Ei tee yhtään mieli mennä hammaslääkäriin. Näetkö, mihin se putosi?
2: Näen. No jopa sattui. Se osui jonkun knalliin.
3: Ihanko totta? Voi herttanen sentään. Todella hassua.
2: Jökas. Toffe on takertunut knalliin. Mies yrittää kiskoa sitä

0: irti. Nyt hän pui nyrkkiä tänne ylös.
1: Onko näin? Siirrytpä syrjään, niin minä puin nyrkkiä takaisin. Sillä lailla. Siitä saat.
0: Niin sitä pitää.
1: Siitäpä oppii. Kukas se muuten oli? En näe kunnolla noin kauas ilman rillejä.
0: Se oli Sir Gregory.
1: No, se oli sille oikein. Sanotko se Gregory?
0: Sama mies.
1: Herra tähden. Mitä minä nyt teen?
2: Tarasko menette sinne hammaslääkäriin?
1: Totta. Katson, ottaisiko se kadun toisella puolelle muuttanut uusi hammaslääkäri minut vastaan. Jätän sinut huolehtimaan asioista täällä.
0: Sinne meni. Ja jätti kaikki työt minulle kuten tavallista.
2: Älkää suurko, Mr. Lamb. Minä autan. Minä olen täällä vielä tunnin.
0: Niin tosiaan, minne te olette menossa?
2: Häihin.
0: Mildred, menettekö te naimisiin? Onneksi olkoon.
2: Ei, mutta kelpo kaaso kohottaa häiden tunnelmaa.
0: Nyt en ymmärrä. Kaos kohottaa häiden tunnelmaa.
2: Ei kaos, kaaso.
0: Mikä on kaaso?
2: Kaaso on sama kuin morsiusneito. Ystäväni Sandra menee tänään naimisiin jalosukuisen Oswald Archibald Sackville Smithin kanssa. Minä olen totta puhuen Sandrelle vähän kateen.
0: Onko sulla hänen töissä Lontoon finanssikeskuksessa?
2: No, niinkin voi sanoa. Hän on bussikuski. Tarkoitan sitä, että minä olen jo neljännen kerran morsiusneitona tänä vuonna.
0: Niinpä. Sama täällä. Aina morsiusneitona, ei koskaan morsiammena. Ei kun, no, nyt se ei mennyt ihan oikein.
2: Oi, minä kyllä ymmärrän, mitä te tarkoitatte.
0: No niin, meidän täytyy kai ryhtyä hommiin.
2: Niinpä niin. No, mistä aloitetaan?
0: Eiköhän juoda ensin teetä. Ja koska Lennox Brown ei ole täällä, minä voin syödä hänen osuutensa suklaakekseistä.
2: Aika epäreilua. Toinen järsii keksiä, kun toinen kärsii hammaslääkärissä. Hahahai, teetä. Aina pitää keittää teetä. On tämäkin elämä.
0: Erikoisosastolla, lämmitiellä, teellä, ei kun täällä.
3: Pitkin täällä.
0: Ai siellä. No mutta huomenta, Sir Gregory. Onko kaikki hyvin?
3: Ei todellakaan. Knalli sai äsken kadulla täysosuman.
0: Oliko se pulu?
3: Ei se ollut pulu. Joku viskasi puoliksi syödyn toffeen suoraan minun knallini kupuun. Se tuli jostakin teidän kerroksen ikkunasta. Röyhkeä heittäjä ilkesi vielä puida minulle nyrkkiä ja näytti keskisorvella, että siinä oli vasta ensimmäinen. Tekisi mieli tavata se pölvästi. Pölvästeistä puheen ollen, missä Lennox Brown on?
0: Hän meni hammaslääkäriin.
3: Minkä vuoksi?
0: No, häneltä irtosi hampaasta paikka, kun hän söi tofua.
3: Toffeeta?
0: Ei, tofua. Juuri niin, tofua.
3: Vai niin. Ja nyt Lämm, kuunnelkaa tarkasti. Ministeriö järjestää kampanjana Lontoon nähtävyyksien tunnetuksi tekemiseksi. Me toimimme matkailuministerin apuna.
0: Niin.
3: Ja alkajaisiksi hän tarvitsee 10 000 Towerin sillan pienoismallia myytäväksi turisteille 5 punnan kappalehintaan.
0: Se kyllä hoituu.
3: Ja jos ei hoidu, minä hoitelen teidät.
0: Että siis mitä, Sir Gregory? Halo. Löi luurin korvaa. Aivan kuten isänsä Sir Henry pitkin aikoinaan. Mistähän sellaisia Towerin sillan pienoismalleja voisi saada? Jaa. Katsotaan puhelinluettelosta. Tower Bridge is falling down.
4: Krookin kierrätys ja kuriositeetti Cornelius Krook puhelimessa.
0: Hyvää huomenta, ministeriön erikoisosasto.
4: Ei, nyt teillä on kyllä väärä numero. Tämä on Krookin kierrätys ja kuriositeetti.
0: Mitä? Niin, aivan, täsmälleen.
4: Valitettavasti mä en voi auttaa.
0: Mitä? Hei, haloo! Olipa autotyyppi. Soitan uudestaan. Toinen kerta toden sanoo. No niin.
4: Krookin kierrätys ja kuriositeetti. Cornelius Krook puhelimessa.
0: Hyvää huomenta. Minun nimeni on Richard Lamb. Soitan ministeriön erikoisosastolta.
4: Hiimaskatti. Mikä yhteen sattuma? Joku soitti äsken tänne ja kyseli teitä.
0: Aivan niin, minä soitin.
4: Te soititte?
0: Niin.
4: Himskatti. Olettekohan te kunnossa? Meidän ihmiset eivät yleensä soittele itselleen.
0: Ei, nyt te ette ymmärrä. Minä yritin oikeastaan soittaa teille.
4: Ai jaa?
0: Niin. Halusin kysyä, sattuuko teillä olemaan pieniä Tauerin siltoja?
4: Kyllä vain. Löytyy oikein sievä pieni malli Tauerin sillasta.
0: Hienoa. Ja mikä on hinta?
4: Jaa, varsin edullinen.
0: Niin, mutta paljonko?
4: Yksi punta.
0: Yksi punta?
4: Niin.
0: Harmi, se ei käy. Me tarvitsemme siltoja, jotka maksavat 5 puntaa, ja niitä pitäisi olla 10 000 kappaletta.
4: No sitten, jos kyse on 10 000, voin hyvin venyä 5 puntaan.
0: Loistavaa! Mistä Krok? Minäpä tiedän yhtä ja toista kaupan teosta, niin että älkää yrittäkö huijata minua.
4: Ei tulisi mieleenkään.
0: Meidän täytyy ensin nähdä näytekappale. Tuokaa sellainen tänne saman tien. Minä en osta sikaa säkissä.
4: Ei toki säkissä. Minä puhun suklaamunista.
0: Anteeksi?
4: Tulen ihan kohta. Olen siellä 10 minuutissa.
0: Ei tarvitse olla sievä. Tulkaa saman tien. Hei, halo. Taas sain luurin korvaa. Lennox Brown kyllä yllätty, kun kuulee, mitä minä olen saanut aikaan. Mitenköhän hän pärjää siellä hammaslääkärissä?
1: Hyvää huomenta, tohtori Tooth.
5: Huomenta. Sisään. Knallinaulaan ja lappukaulaan.
1: Otan mieluummin knallin tähän viereen. Ja onko tämä leukalappu välttämätön?
5: Se suojaa vaatteita, kun vesi alkaa roiskua.
1: Kun veri alkaa roiskua? Minä taidankin tästä lähteä. On tärkeä tapaaminen.
5: Teillä on tapaaminen minun kanssani. Ei täällä mikään veri roisku, pelkkä vesi. Onko teillä mukava asento?
1: Ei.
5: Hyvä. Suu auki. Enemmän. Enemmän. No. Oho, tämäpäs mielenkiintoista. Kieli on ihan ruskea.
1: Se on nohveessa. Uskokaa nohveessa.
5: Hyvä on. Katsotaan. Tässä on pieni reikä. Koetan sondilla. Sanokaa, jos sattuu. Mainiota. Asiat edistyvät. Tämä reikä on hetkessä paikattu. Huomaan, että teillä olisi tarvetta parille sillalle. Toinen tulisi alas oikealle ja toinen ylös vasemmalle. No, minä voisin kyllä tehdä teille 2 komeaa siltaa, mutta joudun laskuttamaan, kun sairausvakuutus ei korvaa. No, paikataan nyt tämä yksi hammas ja minä soitan sitten ja kerron, paljonko sillat tulisivat maksamaan. Huhtokaa suu ja sylkekää vesi pois ennen kuin aloitan poraamisen. Hei! Unohditteko, että otitte knallin siihen viereen?
0: Sisään!
6: Huomenta.
0: Huomenta. Voinko auttaa?
6: Kyllä vain. Mä etsin erästä ihmistä.
0: Meillä on erityinen kaavake sitä varten. Se on täytettävä, nähkääs, turvallisuussyistä.
6: Ai jaa.
0: No niin, tässä. Minä autan. Nimi?
6: Richard Lamb.
0: No jopas on. Onpa tämä nyt yhteen sattuma. Kuvitella, että on olemassa toinenkin. Täytyy sanoa, että me emme ole kovin samannäköisiä.
6: Häh?
0: Ja sitten osoite.
6: En mä tiedä.
0: Mitä? Ette tiedä?
6: En.
0: Kuinka se on mahdollista?
6: No, kukaan ei ole kertonut.
0: Niinkö? Sivilisääty.
6: En mä tiedä.
0: Voi hyvänen aika. Työnantaja.
6: No, sen mä tiedän. Ministeriön erikoisosasto.
0: Ministeriön erikoisosasto. Siinä. Hei, hetkinen.
6: No mitä?
0: Ministeriön erikoisosastolla on vain yksi Richard Lamb.
6: Entä sitten?
0: Te ette voi olla se.
6: Pitää paikkansa. Mä olen Cornelius Krug.
0: Miksi sitten väititte olevanne Richard Lamb?
6: Enkä väittänyt. Te kysyitte, ketä mä olin tullut tapaamaan.
0: Aha, vai niin siinä kävi? Te annoitte sen henkilön nimen, jonka halusitte tavata.
6: Niin.
0: No, aloitetaan sitten alusta. Cornelius Crook ja sitten osoite.
6: Slimy Side 24 Soho.
0: Slimy Side 24 Soho. Siviilisääty.
6: Naimisissa valitettavasti.
0: Naimisissa valitettavasti. Työnantaja.
6: Mä itse.
0: Mä itse. Hyvä. Ja nyt tuota, onko jotain muuta, mitä meidän pitäisi tietää?
6: Niin, no, jaa. No, on kai paras olla rehellinen. On se yksi kakku, jota olisi jäänyt paitsi ilman erästä valpasta passipoliisia.
0: Yllättikö lainvartija itse teossa varkaan, joka yritti riistää teiltä kallisarvoisen leivonnaisen?
6: Leivonnainen on housuissas. Minut se kyttä otti kiinni ja ihan muista syistä, joita en nyt tässä kuvaile ja joista mulle oikeudessa lätkäistiin vuoden kakku.
0: No jaha, jatketaan. Sen henkilön nimi, jota olette tullut tapaamaan.
6: Richard Lamb.
0: Richard Lamb, selvän teki. Viekää tämä nyt sihteerilleni tuonne viereiseen huoneeseen, niin hän käsittelee anomuksen.
6: Kiitti. Sori, mutta siellä ei ole ketään.
0: Ai niin, tosiaan, Mildred lähti ulos. Mutta minä voin auttaa, antakaa minulle se kaavake. Jaha, te halusitte siis tavata Richard Lamin.
6: Joo.
0: Nyt olette tullut oikean miehen puheille. Minä olen Richard Lamb.
6: Hieno juttu. Mä olen Cornelius Crook ja edustan Crookin kierrätystä ja kuriositeettia.
0: Totta tosiaan, olen odottanut teitä.
6: Ja tässä, tässä on tämä Towerin sillan mallista pyytämänne näytekappale.
0: Näyttää kovin pieneltä.
6: No ihan nappi koko suklaamunan sisään.
0: Niin, se on kyllä totta, mutta tämä näyttää olevan muovia.
6: Muovi on erittäin hieno materiaali. Ettekö tiedä, että se valmistetaan raakaöljystä?
0: Onko näin?
6: Tosi on. Erittäin arvokas luonnontuote. Ja katsokaapa tarkemmin. Jokainen silta on yksilöllinen mestariteos. Ne on muovannut hellin käsin tarkkaan valikoitu joukko huippukäsityöläisiä, jotka ovat painaneet kuhunkin siltaan oman leimansa.
0: Niin, mutta tässä lukee Made in Hong Kong 1956.
6: Niin, aivan. Katsokaas, käsityöläiset lennätettiin maahan vartavasten tätä tuotantoa varten.
0: Mutta entä 1956?
6: Se on tämän erän numero. Ja katsokaas näitä yksityiskohtia. Nostosillat, tornit. Vapaa-aukko sillan alla, kaikki oikeissa suhteissa.
0: Toden totta. No, kyllä minä voin luottavaisin mielin suositella tätä tuotetta. Kiitos, kun tulitte, Mr. Crook.
6: Ilo on ihan mun puolellani.
0: Jaa, mitähän seuraavaksi? Erikoisosastolla Richard Lamb suosittelemassa. Käyt puhelimessa.
7: Hei, hei. Lennox Brown täällä.
0: Ai hei, Lennox Brown. Saitko paikan hampaasi?
7: Sain. Mutta siihen meni niin kauan, että ajattelin mennä klubille myöhäiselle lounalle ennen kuin palaan toimistoon.
0: Myöhäiselle lounalle. Kello on 12.
7: Onko? Enemmän kuin luulinkaan. Onko tänä aamuna tapahtunut mitään?
0: Kyllä vain. Sir Gregory soitti niistä silloista.
7: Mitä? Soittiko Sir Gregory niistä?
0: Soitti.
7: Kaikkea sen okkansa pistää. Mitä ne hänelle kuuluvat?
0: Sinä siis tiedät niistä jo?
7: No tietenkin minä tiedän. Joko hinta on selvillä?
0: On. 5 puntaa kappale.
7: No se on kyllä kohtuullinen hinta.
0: Vahvistanko tilauksen?
7: Laatu vähän huolestuttaa.
0: Ei syytä huoleen. Toivat meille näytteen. Huippukäsityöläiset muovailevat ne arvokkaasta luonnonmateriaalista.
7: No, jos niin on, niin soita ja vahvista tilaus. Sen kuvanhan hän jo sai.
0: Että tilaus vahvistetaan. Mistä tiesit, että hän sai minulta sen kuvan?
7: No ei hän saanut sinulta kuvaa, vaan minulta. Mikä sinua riivaa? Hän otti kuvan.
0: Jos kerta niin sanot. Onneksi hänellä ei ole joka päivä hammassärkyä. Jätti mokoma kaikki työt minulle ja meni itse lounaalle. Tyypillistä.
8: Krukin kierrätys ja kuriositeetti, Lolita Kruk puhelimessa.
0: Hyvää päivää. Minun nimeni on Richard Lam ja...
8: Niin?
0: Minä soitan mallista, jonka teidän miehenne toi tänne tänään aamupäivällä.
8: Taasko se häärää niiden kanssa?
0: Anteeksi?
8: Mä luulin, ettei se enää vie malleja Sohosta mukaan asiakaskäynneille.
0: Malleja? Sohosta?
8: Niin. No, se on se ikä.
0: Että mitä?
8: 50 villitys.
0: Ai jaa.
8: Mullakin pitäisi olla samanlaiset hiukset kuin Charlin enkeleillä.
0: Ymmärrän. Tai siis en, mutta antaa olla. Siis niin.
8: Niin?
0: Siitä mallista. En ole aivan vakuuttunut vapaa-aukon koosta.
8: Hyi teitä.
0: Vaikka tuskinpa turisteja kiinnostaa, mitä siellä alla on.
8: Mä veikkaan, että kiinnostaa paljonkin. Mutta mistä ne turistit tulivat?
0: No, lentokentiltä. Satamista.
8: Eikö mä sitä, että miten mallit ja turistit liittyy toisiinsa?
0: Me tarvitsemme 10 000 mallia.
8: Mitä?
0: Rikkaille turisteille osana tunnettuuskampanjaa.
8: 10 000?
0: Niin.
8: No, paras, että mä lähden haalimaan niitä saman tien.
0: Hyvä. Toimittakaa ne ministeriön erikoisosastolle tänne Whitehalliin.
8: Okei. Ja jos yksi jää uupumaan, niin mä voin mennä kampaajalle.
0: Kuinka?
8: Voi kun löytäisitte mulle jonkun söpön turistin.
0: Olipa outo nainen. Mildred, minä luulin, että te olitte häissä.
2: No niin, minä olinkin, mutta ne peruttiin.
0: Oho, miksi?
2: No kun Sandra saapui kirkkoon, kävi ilmi, että jalosukuinen Oswald Archibald Sackville Smith olikin hämäräperäinen Fred Birks. Eikä hän ole edes bussikuski. Pelkkä kondari.
0: Hyvänen aika, mitä Sandra teki?
2: Veti sulhaa kuorissa kuonoon.
0: No en ihmettele. No, nyt kun olette taas töissä täällä, Mildred, niin minä voin mennä lounaalle.
2: Aijaa, no hyvä on.
0: Uskon, että voin turvallisin mielin jättää ruorin teille vähäksi aikaa. On ollut työntäyteinen aamu, mutta olen selvinnyt kaikesta.
2: Ei kai.
0: Kyllä kai. Ei vaan siis kyllä. Ja Lennox Brown on hyväksynyt kaiken. Kuvitelkaa, Mildred, olen tilannut 10 000 siltaa.
2: Aika monta siltaa, ihan pakko sanoa.
0: Moni ei olisi pystynyt hoitamaan hommaa, mutta tunnetusti erinomaisella järjestelykyvylläni suoriuduin kaikesta.
2: Oi, te olette niin vaatimaton.
0: Kaikki suurmiehet ovat. No niin. Kun minä olen lounaalla, te laaditte ostomääräyksen 10 000 sillalle ja lähetätte sen Sir Gregorille allekirjoitettavaksi. Mitä pikemmin saamme sillat turisteille, sen parempi.
2: Selvä pyy.
0: Veikkaan, että tästä hyvästä saan pian lisätä nimeni jälkeen kirjaimet M-B-E.
2: M-B-E. Möhlivistä byrokraateista ensimmäinen. Ministeriön erikoisosastolla puhutte puhelimessa sihteeri Mildred Murphynin kanssa.
9: Täällä on tohtori Tooth. Asiani koskee Mr. Lennox Brownin siltoja.
2: Aivan oikein. Minä olen asiasta perillä. Minä kirjoitan ostomääräyksen 10 000 sillalle ihan saman tien. Antakapa nimi ja osoite.
9: 10 000?
2: No se on Mr. Lennox Brownin toivomus.
9: Hyvänen aika. Mutta mihin hän tarvitsee 10 000 siltaa?
2: Minä ymmärsin, että niitä jaetaan turisteille.
9: No kaikkea sitä kuulee. Onpas outoa.
1: Huomenta, Lämmä. Huomenta, Mildred.
0: Huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
1: Kyllä on mahtava olo tänään.
2: Maistuisiko taas yksi toffe?
1: No, kiitos, kiitos, kiitos. Kyllä maistuu. Nyt kun hampaassa uusi paikka, mitään ongelmia ei pitäisi olla. Ja minä pidän kovasti toffeesta.
2: Oi, pitäkää koko pussi. Minä yritän vähentää karkin syöntiä.
1: Oi, kiitos, Mildred. Pistän suuhuni saman tien 2-3.
10: Jaha, siinähän te olette, järjettävät jälkijättöiset kanallijat.
0: Puhuuko hän meistä?
10: Nimenomaan teistä. Lennox Brown ja Lam, voitteko selittää, miksi 15 vähemmän nättiä mallia on paukuttanut minun toimistoni ovea koko aamun?
0: Jos ne yrittivät päästä pakoon.
10: Eivät suinkaan, ne pyrkivät sisään. Ja joukkoa johti hurja täti nimeltä Lollita Crook.
0: Crook!
10: Aivan oikein. Ja jos katsotte ikkunasta ulos, näette satoja naikkosia parveilemassa rakennuksen ympärillä.
0: Entä jos en katso?
10: Minä raahaan teidät katsomaan. Hyvä, kun en heitä tätä ulos. Ja voiko jompikumpi kertoa, miksi ministeriön toimistotarvikevarastoon on tuotu 10 000 halpaa suklaamunaa, jossa on sisällä muovinen Towerin silta, arvoltaan ehkä 10 penniä?
1: On tainnut sattua joku pikku erehdys.
10: Ja kaiken kukkuraksi, osaatteko selittää, miksi matkailuasioiden keskus ei ole vastaanottanut 10 500 hintaista Towerin sillan pienoismallia, vaan sen sijaan 10 000 jonkun tohtori Toothin lähettämää hammassiltaa?
2: Minä taidan tässä mennä kahvia keittämään.
1: Minä en ymmärrä alkuunkaan.
10: Teillä on jotakin suussa, Lennox Brown. Vaikea saada selvää, mitä sanotte.
1: Voi anteeksi, Sir Gregory. Olinpas minä epäkohtelija. Maistuisiko teillekin?
10: Makeisia. Mikä ettei. Mitä nämä ovat? Toffeita. Toffeitako? Toffeita! Se olitte te, Lennox Brown. Minä tein tästä muhennosta.
1: Tuffet. Eivät olleet minun, ne olivat Mildredin.
0: Mildred vastasi siihen puheluun. Minä menen hakemaan hänet. Hän voi selittää
10: minun
0: kaiken.
10: Minun knallihattuni pilalla.
1: Tohtori Toothin syy. Hän teki ne sillat.
10: No kuka hän on?
1: Hammaslääkäri.
10: Minä kiskon teitä omakätisesti hampaat suusta.
1: Ei, kaikki on lämin syytä. Hän jäi
10: hohtimet. Tänne vastuuseen. Tuokaa hohtimet. Minä tarvitsen hohtia.
11: Kuuntelet Yle Radio 1.

Narrin aamulaulussa soivat tällä viikolla elokuussa 87-vuotiaana kuolleen romanialaissopraano Ileana Kotrubasin unohtumattomat äänitteet. Perjantaina kello 11 ja sunnuntaina kello 8.05.

0: Seuraavaksi kulttuurikokemus.
1: Eva Litmanen, minkälaisen kulttuurikokemuksen haluaisit nostaa esille?
2: No jos mä aloittaisin vaikka siitä, että Nukkekoti-näytelmä Ibsenin teki minun sellaisen vaikutuksen, että voi olla, että se on yksi pieni asia tällä tiellä kohti näyttelemisen ammattia, niin äiti vei meitä teatteriin, joka ei siihen aikaan ollut kauhean yleistä, että työläisnainen vie lapsen teatteriin, mutta siinä oli se loppu, jossa siis Noora jättää lapset ja lähtee pois kodista. Ja mä mietin sitä niin kuin pitkään ja pitkään, että onko se oikein, että nainen jättää lapset. Ja se on vaikuttanut minuun sillä tavalla hirveän syvästi, että aina kun mä katson sen näytelmän, niin mä oon raivoissani, jos ei sitä loppua niin kuin nosteta esiin. Koska ennen kaikkea se on myöskin tietysti mun mielestä näytelmä naisen asemasta 1800-luvulla. Mutta se on myös siitä hetkestä, että sä mietit, että mitä sä itse tekisit, on yksi tällainen lähtemätön muisto.
1: Vaikuttaako siihen se, että äiti vei sinut katsomaan näytelmää, jossa äiti jättää lapsensa?
2: En usko, vaan se miten se näyteltiin, se kohtaus. Ja kun mä olin alle 10 ehdottomasti, niin mä niin kuin pystyin samaistumaan siihen, silti siihen naiseen.
1: Ja se on vaikuttanut sitten myöhempään urakehitykseen, näin
2: huomaan. Se on mahdollista. Se on ihan mahdollista, mutta ei kukasta tietää.
1: Halusit nostaa myös elokuvien puolelta kulttuurikokemuksia esiin.
2: No kaikki me naiset varmaan ajattelemme Thelma ja Louise-elokuvaa, joka oli siis lähtemätön riemun kohde. Mä olin katsomassa sitä silloisen mieheni eli tyttäreni isän kanssa ja sitten puolivälisestä elokuvaa yhtäkkiä se katsoo mua hirveän tuimasti ja tönäsi, että voisit sä pyyhkiä ton äälettömän innostuneen pois kasvoilta. Mä nautin siitä siis monella tavalla, mutta esimerkiksi myös sillä tavalla, että miten ne amerikkalaiset miesnäyttelijät suostuivat näyttelemään niitä ääliöitä. Se oli ihan hieno, puhumattakaan siitä lopusta, joka selvästi oli jätetty niin kuin auki. Ja samoin se on ihan mahtava elokuva.
1: Millä tavalla ajattelet, että kun sanot, että ne suostuivat näyttelemään niitä ääliöitä, niin onhan Suomessakin näytelty kaikenlaisia ääliöitä. Onko siinä jotain erityistä kynnystä näyttelijälle?
2: Mä en osaa sanoa kynnystä, mutta siinä on se, ne kun näytteli ikään kuin se, että tämä henkilö on tämmöinen, mutta katsokaa katsojat, eikö olekin tyhmä. Että se ei ollut niin kuin ne ei näytellyt sitä hölmöyttä siihen, vaan ne näytteli sitä henkilöä, joka käyttäytyi aika hullusti. Sitten on tietenkin tämä Yksi lensi yli Käänpeä, joka on se klassikko, joka myös on niitä, kun mä tulin Helsinkiin silloin, niin mä pääsin vihdoinkin elokuviin, kun mehän siellä viimeksi Porin teatterissa, niin oltiin illat töissä, niin se ei kanssa meinannut lähteä millään pois se sanoma, mikä siinä elokuvassa on. Puhumattakaan Jack Nicholsonin näyttelemisestä tai siitä, joka näytteli sitä intiaania.
1: Se on aika vahva elokuva kaikilla tavoilla.
2: Kyllä, ja mä jaksan katsoa sitä, jos se tulee telkkarista, niin mä kyllä sen melkein aina katson uudelleen ja uudelleen. Puhumattakaan siitä, miten se näytteli se mimmi sitä hoitajaa. Se on kanssa, se nostaa niin kuin sellaiset kylmät väreet, että se kanssa siinä se näyttelijän työ, että hän näytteli sitä henkilöä ja me saimme kokea, miten kamalaa olisi, jos mua määräilisi tuon tyyppinen ihminen ilman tunteita.
1: Pystytkö noin niin kuin näyttelijän työn kiinnostavuuden näkökulmasta miettimään tätä hoitajan hahmoa? Että onko semmoisen esittäminen kiinnostavaa?
2: Aivan varmasti olisi. Ihan ehdottomasti. Haastavaa niin, että siitä ei tee sillä puolista, että näyttelee siis sitä henkilöä niissä tilanteissa, missä me ollaan siinä elokuvassa.
1: Oletko koskaan saanut pahista esittää?
2: En, ikävä kyllä.
1: No se on vielä tulossa.
2: Toivotaan.
3: Yle Radio 1. Nämä sävellet aloittavat lauantai-iltana maailman suurimman klassisen musiikin konserttisarjan BBC:n Proms-festivaalin viimeisen illan. Sen supertähdet ovat pianisti Yuja Wang sekä karismaattinen skottitenori Nicky Spence sekä kapellimestari Sakari Oramo, joka johtaa BBC:n sinfoniaorkesteria ja kuoroa. Tervetuloa Promien viimeiseen iltaan lauantai-iltana kello 21.15 Yle Radio Yhdessä sekä Yle Areenassa.
0: Nyt alkaa epäilyttävän uutta.

Ihminen tarvitsee paikan, vaikka paikka ei aina pysy mukana. Tänään on luvassa inhimillisyyttä, kaipuuta, levottomuutta ja rauhaa. Peräkkäin ja välillä päällekkäin. Juurettomuutta, perittyjä maisemia ja ensimmäisten kohtaamisten energiaa. Reitti käy rauhattomista sävyistä mökin hiljaisuuteen, kaupunkihälyssä välähtävään luontoon sekä akustisen ja elektronisen yhteistilaan. Näistä aineksista rakentuu tämän viikon reitti kohti epäilyttävän uutta.

Nuo vakaasti etenevät sellolinjat johdattelivat meidät kodittomuuden ja yhteisen kuuntelemisen äärelle. Norjalainen laulaja ja säveltäjä Rebecca Karjur sekä yhdysvaltalainen sellisti Andrew Yee ovat yhdessä laatineet kokonaisuuden. Sen lähtökohtana oli valokuvanäyttely Tukholmassa elävistä kodittomista naisista. Kuudelle sellolle kirjoitetun teoksen osat pohjautuvat valokuvien herättämiin tunteisiin. Kaipuuseen, vihaan, sisaruuteen, kotiin ja levottomuuteen. Tekijät ovat kertoneet keskustelleensa kuvista pitkään ennen äänittämistä. Moni ajatus syntyi niiden äärellä, haurauden ja voiman välisessä tilassa.

Tuohon tapaan luotaili Rebekka Karjuur ja Andrew Jean yhteinen selloäänistä. Vaihdetaan tyystin päinvastaiseen olotilaan, jossa paikka ja levollisuuden tuntu ovat vahvasti läsnä. Snorri Hadlgrímsson on islantilainen säveltäjä, pianisti ja tuottaja, jonka musiikissa intiimi lähestymistapa ja hiljaisuuden käyttö asettuvat usein lähelle toisiaan. Kohta kuultavat kappaleet on äänitetty syrjäisessä mökissä Islannin maaseudulla, paikassa, joka on kuulunut Hadlgrímssonin suvulle vuosikymmeniä. Taltioidut vanhat kappaleet saavat tässä uusia, entistä henkilökohtaisempia ulottuvuuksia. Mukana on pianoa, pasuunaa ja jousia, hienovaraisia sävyjä ja tilan omaa hengitystä.

Siinä kaihoili Snorri Huddlegrimson. Sitten yksinäisempi tila vaihtuu kohtaamisen ja yhdessä tekemisen energiaksi. Seuraavan sävelistön ovat laatineet pianisti ja säveltäjä Bruno Bavotta sekä viulisti ja laulaja Violetta Vici. Alun perin tarkoitus oli tallentaa vain muutama kappale, mutta yhteinen kieli löytyi niin nopeasti, että materiaalia kertyi kokonaisen julkaisun verran. Suurin osa näistä raidoista äänitettiin yhdellä otolla ja viimeisteltiin mahdollisimman vähän. Musiikkiin haluttiin jättää ensikohtaamisen tuoreutta, pientä epätäydellisyyttä ja soiton elävää pulssia.

Noin liikahtelivat Bruno Bavotan ja Violetta Vitsin yhteissoivuudet. Sitten suuntaudutaan kohtaamisesta kohti tarkkaavaisempaa paikallaanoloa. Tämän äänistön takana on Antine. Antine on yhtä kuin kanadalainen kitaristi, säveltäjä, tuottaja Brad Deschamps. Innoitetta tälle projektille antoi pieni tapahtuma suurkaupungin keskustassa, kiireisen työpäivän lomassa. Haukka laskeutui hänen työpaikkansa ikkunalle ja näin ihmisen rakentaman liikkeen keskelle syntyi yllättävä luonnonvarainen hetki. Äänistö hakee samantapaista pysähtyneen havainnon vaikutelmaa. Keveyttä, ilmaa ja luonnon hiljaisuutta ihmisen rakentaman keskittymän ytimessä. Kappaleet rakentuvat vähäileisistä kitaran toistuvuuksista, niistä muodostuvista tekstuureista ja melodioista.

Siihen päättyi Antin sävellistön matka. Otetaan vielä tähän loppuun yksi yhdistelmä Joosi-kvartetin läheisyyttä ja elektronisten sointien yhteistilaa. Tässä saksalais-hollantilaisessa projektissa elektroniduo Polaroid on tehnyt yhteistyötä Kanea Joosi-kvartetin sekä tuottaja Abbottin kanssa. Elektroninen sointi saa rinnalleen akustisen Joosi-kvartetin värityksen ja Abbott toimii välittäjänä ja kokonaisuuden muovaajana. Ja varsin onnistuneeseen tapaan näiden akustisten ja elektronisten elementtien luonteva yhteiselo luo haikeaa tilaa. Päätellään tältä erää näihin yhdistelmiin. Palataan ääniin. Moi!

0: Tämä kanava on Yle Radio 1.
1: Perjantain konsertti vie meidät vaellukselle Lounais-Englannin auringonpaahteisille ja myrskyisille rannoille. Puhetta ja musiikkia yhdistelvä konsertti välittää tunnelmia ja ajatuksia. Kaivosfestivaalin konsertti Aallot viikkokausia oikealla puolellani soi perjantaina kello 19 uutisten jälkeen sekä Yle Areenassa.
2: Nyt alkaa Yöklassinen.

David Oistra soittaa nyt Dresdenin valtionorkesterin viulusolistina, orkesteria johtaa Franz Konvitschny. Ohjelmassa on Johannes Brahmsin viulukonsertto D-dur opus 77. Se alkaa osalla Allegro non troppo.

Viulutaiteilija David Oistrakh ja Franz Konvitschnin johtama Dresdenin valtionorkesteri esittivät Johannes Brahmsin viulukonserton D-duuri opus 77. Sellisti Dorothy Lawson ja pianisti Stephen Blair soittavat Ferruccio Busonin muunnelmia sellolle ja pianolle suomalaisesta kansanlaulusta Kultaselle.

Kuulimme muunnelmia sellolle ja pianolle suomalaisesta kansanlaulusta Kultaselle. Säveltäjä oli Ferruccio Busoni. Ja soittajat Dorothy Lawson sello ja Steven Bleu piano.

Kuulimme Franz Schubertin 3 pianokappaletta. Viimeinen oli Impromptu C-duuri. Pianoa soitti Risto Lauriala. Mark Nykrug soittaa pianoa ja Pinkas Zukerman viulua. Ohjelmassaan Wolfgang Amadeus Mozartin sonaatti pianolle ja viululle numero 34 A-duuri, Köchelin luettelossa numerolla 526. Mozartin sonaatin osat ovat Molto Allegro, Andante ja Presto.

Mark Nykrug piano ja Pinkas Zukerman viulu tulkitsivat Wolfgang Amadeus Mozartin sonaatin pianolle ja viululle numero 34 A-duuri.

Mikael Krücker soitti Erik Satien 5 nokturnia pianolle. Sakari Oramon johtama radion sinfoniaorkesteri soittaa Ernst Mielkin sinfonian numero 1, sävelailtaan se on F-molli ja opusnumero on 4, ja tämä Mielkin ensimmäinen sinfonia on niin sanottu satusinfonia. Osat ovat Andante maestoso, Allegro energico, Allegro non troppo, Andante cantabile, lopuksi finaali tempossa Allegro.

Kuulimme Ernst Mielkin sinfonia numero 1, F-molli opus 4, eli niin sanotun satusinfonian. Sakari Oramo johti Radion sinfoniaorkesteria. Soprano Joan Sutherland laulaa. Francesco Molinari Pradelli johtaa Covent Garden Operan orkesteria. Ohjelmassa on Lakmeen kelloaaria A. Uvala Jeune Andou, toisesta näytöksestä Leo Delibin samannimisestä operasta Lakmeen.

Kuulimme kelloaarian Leo Delibin oopperasta Lakme toisesta näytöksestä. Laulaja oli soprano Joan Sutherland. Francesco Molinari Pradelli johti Covent Garden oopperan orkesteria. Christoph von Dohnányin johtama Clevelandin orkesteri soittaa Leos Janácekin sinfoniettan orkesterille. Osat ovat allegretto, fanfaari, andante, linna, kolmas osa moderato, kuningattaren luostari, neljäs allegretto, katu, päätteeksi andante con moto, allegretto, kaupungintalo. Clevelandin orkesteri ja Christoph von Dohnányin.